0: まあ、もともとはね、江名先生の、まあ、お弟子さんになる正井さん、金子正井さんが、
1: はい、はい、
0: との、まあ、出会いから、はい、
1: そうですね、はい、ね、
0: うん、まあ、その後いろいろとこう、なんていうかな、鑑定会が名古屋であったりだとか、あるいは、
1: はい、
0: 最初番組始めた頃は江名先生、札幌のサロンと名古屋をつないでましたもんね。
1: そうですね、札幌のサロンでやってましたよ ね、うん、ね。
0: で、札幌の方で、まあ、大きなイベントをされていて、
1: うん、
0: 1日限りのあれブランジュレムを、
1: はい、復活イベントブランジュレムに、ね、やりましたよ ね、そちらにお越しいただいてね、
0: はい、もうゲストでね呼んでいただきまして、はい、本当にありがとうございました。まあ、その時にねたくさんの方々がいらっしゃいましたし、まあ、その出展されているね、まあ、各いろんな、うん、カテゴリーの方々もいらっしゃいましたけども、まあ、多くの方々と知り合うことができ、うん、
1: はい、
0: あの時はその後は確か、羊を食べに、あ、羊じゃないな、
1: そう
0: ラムをね、
1: 札幌ビール園でラムを食べに行ってね、
0: はいはいは
1: い、で若い男の子がねちょっと運んできてくれてね、そのことなんかライン交換ぐらいやったぐらいにしてね。でも絶対さ、私自分から送ってませんから、あの後。
0: あ、そうなんですか。
1: そうです、うん、あの後20代の子にそんなことしちゃダメダメ。
0: まあでも可愛い可愛いあの子っておっしゃってたの思い出しますけどもね。はい、
1: まあ、思い出しますね。
0: ねえ、まあ結局北海道の方はなんだかんだと言って3回ぐらいお邪魔させていただいて、
1: はい、
0: ね、札幌の駅の近く の大きな施設の方でもねイベントをされて、
1: はいはい
0: はいはい、その時は私とモミユリナもねですね、
1: はい、
0: 同じレコード会社のモミユリナ、はい、ボス太田さんというねみんなで、行きました、松田さんも行きましたけども、はい、まあ、いつもその北海道札幌の方に行きますと、夜はキーに行くというですね形でしたね。
1: そうですね、うん、はい、美味しかったですよね。キーね、手羽先のキー
0: 最高でしたね、うん、
1: 最高です。もうね、あの味もう一回味わいたいんで、うん、必ずもう今年中には一回札幌行きたいんですけど、ちょっと今ね家族の問題がいろいろあったんで、
0: はいはい、
1: 行けるのはおそらく夏過ぎてからかなっていう感じにはなりますけど、
0: ね、まあでも楽しみがあるっていうことですし、まあそこはそこでね、はい、いいんじゃないかなと思います。もう今はやる、今でやることがねあれこれありますから、まあでもその、はい、お弟子さん皆さんにもですね大変私たちもお世話になりまして、うん、
1: はい、
0: いろいろ観光させていただいたりね、小樽の方に連れて行っていただいたりとか、
1: あ、行きましたね、
0: あり
1: ました。オートンフェストが終わっちゃってて、じゃあ小樽行こうかってことになったんですよね。
0: そうですね。まあね、本当にそういう思い出がたくさんありますし、まあ、名古屋の方もね、はい、先生が毎月、鑑定会をされてましたもんね。
1: はい、
0: うん、
1: はい、そうですね、ジルカフェ、
0: はいはい、
1: ジルカフェっていうところでずっとやらさせていただいてて、はい、
0: うん、
1: そのジルカフェも、うん、ジルカフェさんも閉店しちゃったんですよ。
0: そうですね、
1: うん、なのでちょっと名古屋に行く機会っていうのもちょっと少なくなってきてしまったっていうのはありましたね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあとはいえねやっぱりこのコロナ禍っていうのも影響があって、うん、まあ、いわゆる、
1: はいはい、
0: オンラインでのね鑑定だとかスクールっていう形がどんどん広がってましたもんね。
1: はい、
0: うん、
1: やっぱりあの頃を鑑定させていただいた方たちの中で 2,3 人が今実は習いに来てます。
0: あ、
1: ズームで。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。
0: なるほどね。まあいつもねこの番組のオープニングのねジングルの方でね、この番組はね、その井浦の提供でっていうねおっしゃってますけども、
1: はい、はい、
0: まあ、一般社団法人でね江名先生が立ち上げられたっていう形ですけども、まあ、癒しという字に占うという井浦というですね、
1: はい、はい、うん、
0: ここもねずっとその名前で、まあ、継続されていきますし、江名先生が今されてるその鑑定に関しても、あるいはそのスクールですよね、あるいはその、まあ、体験会みたいな形のね、はい、 まあ、ストア課の方でもされてますけども、まあ、そういったものも今後もね、はい、ずっと引き続き、行われていきますので、はい、まあ、
1: はい、
0: またね今奈良に来てらっしゃる方々がねいらっしゃるっていうところですから、まあ、今後もまたどんどん増えていくと思いますので、はい、
1: はい、
0: またねあのいろんな状況が落ち着いてきたら、はい、まあ、番組もそうですし、またいろんなイベントなんかもねその中で、はい、
1: はい、
0: されていくと思いますし、まあ、逆に各地にね、動きやすいタイミングが来たらその時はね北から南まで、はい、奔走していただきたいと思いますが、はい、うん、
1: はい、
0: 江野先生的にはあのこうこんなことが思い出に残ってるよっていうようなこととかってありますかね。
1: やっぱり札幌に来ていただいた時に、はい、ボスたちとね、
0: はいはい、
1: 来ていただいた時に、うん、イベント終わって、
0: はい、
1: 飲み会終わって、
0: はい、
1: して部屋飲みが始まってボスたちの部屋で飲んでて、
0: はい、
1: 私寝ちゃったんですってよそしてふって起きてえここどこと思ったら、うん、ボスたちの部屋の中でもう朝方の3時か4時だったと思いますそっから急いで、うん、タクシーに乗って自分のサロンに帰ってそこで寝たんですけど本当に申し訳ないことしたなと思ってもうあれは恥ずかしいです。今思い返しても恥ずかしいです。
0: いやね、あのどうしようか。
1: ケイシーさんたちが、
0: はいはいはい、
1: ケイシーさんたちがあの時、うん、私を起こして連れてってくれればよかったんですよ。
0: いやそれがねそう思ったんですけど、もうあのイベントの準備とかねあのずっと大変だった中でね、もうすごく疲れてらっしゃるだろうなっていうことで、ちょっと少しこのまま寝かしてあげようっていうことでみんなでそういう話になったんですよ。そのまま明け方3時ぐらいまでいらっしゃったとはちょっとね私も知らなかったんで
1: 本当申し訳なかった。でみんな寝れないじゃないですかみんな起きてました3人とも
0: なるほどね。まあまああのね私たちあのパムとネコズのメンバーはよくある話なので、はい、朝までねワイやってるってのはありますけども、まあでもそんな素敵なねあのイベントの方にもお招きいただいたりもしてましたけど、私はあのカニを食べに行った日本海にねカニを一緒に食べに行ったっていう、
1: はいはいはい、はい、
0: 旅があったのと、あとまあお伊勢さんにね行った時に、はい、はい、鳥羽の方で足湯に
1: 2、3回行きましたよね。
0: 行きましたね、はい。まあ、結構だからそういうことで思うといろいろ旅も一緒にさせていただいていたっていうことが、
1: うん、本当にありがとうございます。楽しかったです本当に。
0: いやこちらこ
1: そカニ食べに行ったはいいけどね、私とケイシーさんで冷蔵庫の中の酒全部飲んだというねもうさえさんが私のお金だったんですけどって言ってましたよ。
0: あそうですか。いやいやそれはあるものしょうがないって
1: ケイシーさん次の日二、
0: はい、
1: 日酔いだったんですよ。
0: まあまあ、はい、その通りですなんか調子悪いと思いながらね、まあでもあとはねそのうちの方にもね、まあ、客部屋があるのでそちらの方にも泊まっていただいて、
1: はいはい、
0: うん、で冬の
1: 本当にお邪魔本当にね楽しかったです ね、
0: ね、そのちょうど冬の、まあ、12月かそれぐらいの時だったと思うんですけども、まだ札幌からねこちらに名古屋の方にいらっしゃってる時にあの飛行機が、はい、あのセントリア中部国際空港から札幌行きの飛行機が飛ばなくて、
1: はいはい、2日飛ばなかったんですよ ね、 ね
0: あの時は確かあの2泊ぐらいしていただいてじゃあ飛ぶか分かんないけど空港行ってみるねって言ってで帰ってきたというのが2回続きましたね
1: 次の日も行ったはいいけど、うん、やっぱり飛ばなくて帰ってきたみたいなね
0: ね、まあいろんな形でその体験会スクールも含めて、体験会じゃないの、はい、体験会もそうか、あまあ鑑定会とかね、うん、でそのジルカフェっていうところもそうですし、はい、正江先生のね、お店サロンの方でもお待ちしていただいて、はい、まあ長い時には本当に四五日いらっしゃいましたもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、洗濯機まで借りましたもんだって
0: 本当でしたね、はい、で夜は2人で酒盛りですからね
1: 昨日飲みすぎてから今日はやめとこうがないんですよね。
0: ないんですよね。
1: 今日も飲むぞみたいなね。
0: まあそういうね、さまざまな歴史がありますけども、まあこれからもね、はい、まだまだ私たちも、まあ、私も先生の孫弟子になりますし、正井先生
1: はそうですね、はい、
0: 弟子になりますけども、まあ、そういったつながりももちろんありますし、はい、今後もねまた名古屋の方にお越しいただく機会もあると思いますので、はい、またその時はいろいろやらかしてみたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そんなこんなでね、最終回のスマイル 4U、 この後の無料鑑定相談、ちょっと今回は趣向を変えていきます。皆さんお付き合いください。
1: はい。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: いやー、仕事のこともいろいろ悩むしな。恋愛についてもそう。そして将来の不安、お金のことだとか考え出したら頭の中を不安が駆け巡る。
2: 何悩んでるの？そんなに悩んでるなら東銀座の母に相談すればいいじゃん。
1: 東銀座の母？
2: そう、すっごい当たるって有名なんだよ。東銀座の母で検索してごらん。

0: さあ、それでは後半のコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、
0: 今回の無料鑑定相談のコーナーはじゃじゃん、なんとスペシャルバージョンで、はい、2026年、もうね明日から6月って形になりますから、2026年後半の運気、生まれ月別、イエーイということで、まあね、今回最終回という形に、スマイルホイはなりますけども、もう今年後半、ね、年末まで含めて、皆さんのもとに情報をお伝えしていきましょうということで、先生にお願いいたしました。はい。
1: はい、
0: まあ前半はね、あっという間に過ぎてしまいましたけどね、後半は後半でまたいろんなことが、まあ情勢が動いていくんじゃないかなっていうふうに思いますけども、まあ、はい、そのあたりはどうなっていくことかということで、それでは、2026年の後半の運気、生まれつき別、はい、先生よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、今ねこのカードをね、切っていただくわけですけどもね、はい、まずシャッフルしてね、はい、これもねシャッフルもね慣れない頃はあのカードがあちこち行っちゃってってねありましたけどね、うん、まあでもこのカードのねこのシャッフルをね、される姿がねまたやっぱりプロとして凛とされてて素敵だなというふうに私は思ってましたけどもね、うん、まあよく鑑定にお越しになった皆さんにはシャッフルのところだとかこのねカードをこう移動させるっていうねこういったところもご自身でやっていただくということもねよくされております。その方がやはりその方のいわゆる気持ちが乗っていくっていうふうに先生もねおっしゃっておりましたけども、うん、まあこの実際ねカードを切っていただくこの姿が見れるっていうのは本当に素晴らしい、ことだなと思っておりますけどね。はい、そんな中でカードが揃ったようでございます。では先生よろしくお願いいたします。
1: はい、下半期、
0: はい、
1: 6月からの運勢が一番強い月の人、
0: はい、
1: そうですね、うん、8月生まれ、
0: 8月生まれ
1: 世界が出てます。
0: ああ、なんとなんと8月
1: 生まれ、8月生まれ、
0: うん、
1: そして、
0: はい、
1: 2月生まれ、
0: 2月生まれ、はい、
1: はい、それと、うん、11月生まれ、
0: 11月生まれ、はい、
1: はい、そして12月生まれ、
0: 12月生まれ、はい、
1: うん、一番強いのは8月生まれです。
0: ああ、8月ですか。
1: うん、
0: うーん、なるほど。8月生まれ、まあ私の息子がいますけど変わってくんねえかなと思いますけどね
1: 息子さんすごいいいですよ、8月生まれ、世界持ってきてるんで、もうどんどんやってください。あと、
0: はい、
1: どうしても、うん、ちょっと気をつけましょうねっていう生まれ好きの方を言ってきます。
0: はい、気をつけましょうですね、はい、
1: はい、1月生まれ、
0: 1月、はい、
1: うん、1月生まれ陰者です。
0: ああ、本当ですね、はい、
1: うん、それと、うん、9月生まれタワーです。
0: ちょっと待って、それわしやねん。
1: 9月生まれタワーなんで、
0: タワー
1: 本当にトラブル発生とか、うん、あとは怪我、
0: ああ怪我ね、
1: 突発性の病気、う
0: ん、ああ、へえ、いやね、
1: 9月生まれ要注意、
0: はい、
1: それと10月生まれです。
0: あ、これ正井先生ですね
1: 9月10月生まれはちょっとね、うん、はい、あの低迷期に 入ります。
0: ああ、そうなんですか、
1: うん、
0: 気をつけよう、
1: 気をつけましょう、
0: はい、
1: ちょっと悩み事が多そうな10月生まれです。
0: ああ、そうなんですか、へ、
1: うん、9月生まれさんは突発的な出来事に要注意、
0: はい、
1: なので計画性を持って行ってください。
0: はい、わかりました、
1: うん、1月生まれは、うん、あのちょっと慎重すぎて前に進めない。
0: あ、なるほどね、
1: うん、考えすぎないこと、
0: うんうんうん
1: うん、人生なんとかなるあの勢いでいった方がいいです。
0: なるほど、はい、なんかだんだんあの意気消沈してまいりましたが
1: 大丈夫、突発的な出来事っていうことは、
0: はい、
1: これで何かを学びなさいよっていうことが起こってくるってことなんで、乗り越えられるから大丈夫です。
0: ああ、わかりました、はい、
1: うん、乗り越えられない試練は神様は与えません。
0: はい、 まだ忘れております。ありがとうございます。
1: 私3月生まれなんですけど、3月生まれは三角で、
0: はいはい、ははは
1: まあ、かもなく不可もなくみたいなね。
0: なるほどね、
1: うん、今の流れで行って OK よっていう感じです。
0: あ、そうすると、うん、今ので出てない、あと出てないところが、
1: あとは3月、はい、4月、5月は今の流れで行っても大丈夫よ、三角 の、うん、あの運気です。
0: なるほど、今の流れね、はい、
1: 6月生まれはガンガン行ってください。
0: おお、ガンガン、
1: うん、ここは6月生まれさんは結果を出すことはまだもうちょっと先ですけど、はい、ガンガン行って忙しくしてってください、うん、
0: なるほど、
1: うん、6月生まれさんもいいです。
0: うん、なるほど。
1: 7月生まれさんもちょっと要注意ですね。死神が逆位置なんで、ちょっと、うん、一歩踏み出せないとか、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: なるほどね、
1: 新しい世界に踏み込めらない自信がないとかね、うん、そんな感じになっちゃいますけど、うん、
0: はあ、なるほどね。7月ね、はい、これうちの兄ですね。
1: ちょっと現状から打破できないよって感じですね、7月生まれ。
0: なるほどなるほど、うーん、これで全部出揃ったんですかね。
1: 出揃いました ね、
0: ね、
1: 11月12月生まれも運気はいいです。
0: うーん、
1: いいカードは持ってきてるんですけど、逆さなんで、
0: はい、
1: うん、完璧な結果がもうちょっと先ですよっていう形です。
0: なるほどね、
1: うん、でも悪いカードじゃないんで、
0: うん、
1: どんどん前向きにポジティブにいってください。
0: はい、一番強いのもまあ8月さんということですね。
1: そうですね、
0: うん、でも6月さんもガンガンいってくださいと、まあ、結果的な、うん、動きというのはまだ先だけども、まあ、そこに向けてガンガン進んでいってくださいねということですが、
1: はい、
0: はい、そして3月4月5月の方は、まあ、三角的な感じ、今の流れでそのままでいいですよということですが、
1: はい
0: はい、まあ、気をつけましょう。これがね、1月の方、1月の方はまあ慎重すぎて一歩踏み出せないので、なんとかなるやの気持ちで、はい、進んでいきましょうと。そして9月生まれは、まあ、トラブルだとか怪我、病気、そういったことに気をつけて、いきましょう。そして10月生まれの方は、はい、まあ、悩み事だとかそういったところがあるかもしれないということで、はい、まあまあ、9月10月そのあたりはね、ちょっと計画性も含めて、進んでいきましょうということですが、はい、
1: はい、
0: そして、6月は言いましたね、はい、そして7月の方は、まあ、要注意、ですねと、まあ、ちょっと一歩踏み込めない、はい、まだ進めない段階が続きそうですという形なので要注意ですよということで、はい、うーん、なるほど。今メモしながらなんとなく手が震えますね。
1: タワー出ちゃったからひどくいんだよね。でも大丈夫。ちゃんと克服できますから、
0: はい、まあ今ね、いろんなね、周りでも私の周りでもものが動き始めてきてるような感じなのでね、まあ、そのあたり先生に教えていただいた、ね、注意点をちゃんと意識して進んでいきたいと思います。はい、
1: はい、
0: いやいやいや、なるほどね、はい、皆さんいかがだったでしょうか。
1: 落ち込まないの、落ち込むと落ち込んで運気になっちゃうから。
0: 大丈夫ですよ、今日はちょっと早めに一杯飲み始めますから。忘れちゃうから。
1: そう、忘れた方がいい。あのね、占いって嫌なこと言われたら忘れる、うん、そしていいことだけを信じる、
0: はい、はいはいはい、うん、
1: そうした方がエネルギー的にいいです。
0: うん、確かにね、うん、だ
1: から悪いこと言われたら嫌だからって言って占いが、うん、嫌いな人もいます。
0: 確かにそういう方もいらっしゃいますよね、うん、まあ、いずれにしてもね、まあ、自分の一つの、ね、テーマが、うん、分かったわけですから、まあ、そこに向けてという形でね、気をつけて皆さんね、進んでいっていただきたいと思います。はい、
1: はい、
0: ではでは、今回ね、まあ、皆さんにしばらくちょっとお会いできない形にはなりますが、江野先生のスピリチュアルメッセージですが、こちらの方は準備よろしいでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、今日のスピリチュアルメッセージは、生きてるだけで幸せ。生きてるだけで幸せって思える時が一番幸せなんです。朝目が覚めた時、起きたと思うようではいけませんよ。 朝目が覚めた時は生きてたと思ってください。もし夜中のうちに死んでいたら、一応目は開かないことになっていますからね。そんなバカバカしいことでもちょっとやってみると生きてるだけで幸せって思えたりするもんです。そういう日は次から次と良いことが起きて、今までで一番幸せな日になりますよ。朝起きた時は必ず生きてたと思うようにしてください。はい。
0: はい、ありがとうございます。確かにね、ね、よく言われるのが、病気とかじゃなくてピンコロがいいよねってよく言
1: う。そうそう、ピンピンコロね。
0: 確かにその目をね開けずに朝を迎えるってことはないでしょうから、うん、まあ朝が来たということは自分にもねまだ人生の使命としてやることが残されてるっていうふうに私は思ったりもするんですけどもね。
1: はい、はい、
0: うん、まあ、そういったことで思うと、そのいろんな学びを人間は本当に亡くなる時っていうのは、その自分のやるべきことをやって旅立つってことですよね。
1: そうですね、全部が終わってから亡くなるようになってるんで、
0: うん、
1: まだ生かされてる間はみんなのお役に立つことをやる、世の中のお役に立つことをやっていくっていうふうにもう決めた方がいいです、
0: うん、そうですよね。だからそのまあ幼くして、あるいは若くして亡くなる方もいらっしゃって、
1: はい、
0: でもその方々ってね、おそらくもう魂レベルが高い方々、
1: そうですね、
0: ね、まあ、輪廻転生が早いんでしょうけども、
1: はい、
0: うん、まあ、そういうふうに思うと、まあ、私たち、まあ、私のところまだ両親もね、存命ですけども、まあ、その人たちには何らかまた違う役割があって、まあ、周りはそこから学ぶことがあるんだろうなというには思ったりするんですけども、うんうん、
1: はい、
0: ね、まあ、一つ一つのね、その言葉の理解だとか、その思いっていうのは随分それぞれで答えというか受けるこう影響が違う、考え方も違うっていうのが、まあ人間それぞれということになりますけども、はい、ただ間違いなく言えることは、あなたは必要として生まれてきたってことですよね。
1: そうです、うん、その通りです、うん、今世やるべきことがあって生まれてきてるわけですから、
0: うん、
1: そのやるべきことをやっていきましょう。
0: そうですね、まあ、まさにエナ先生がね、まあ、今一般社団法人イウラのね代表で動かれてますけども、まあ、そこまでに至るにはね、さまざまな経験もあって、悩みもあり、乗り越えてくるものもあり、それで今いらっしゃるというね、本当にそういったことがあって、私たちも学ばせていただいたり、あるいはね占いをしていただいたりとかいう形で、日常的にね関わらせていただいておりますけどね、はい、本当にお世話になりましてありがとうございました。
1: こちらこそ本当にお世話になりました、
0: はい、
1: ありがとうございました、
0: まあ、またね皆さんぜひその YouTube チャンネルですね、東銀座の母エナチャンネル、それもねアーカイブなんかも見ていただけますし、そして、ホームページの方ですね、こちらも東銀座の母エナという形でね、見ていただければいろんな情報も出てまいりますので、ぜひこれからもね皆さん、はい、悩んだらエナさんに、走れということで、はい、またどこかでね、お会いできると思いますので、はい、しばらくの間お休み、はい、体の方も気をつけてください、はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、またお会いできる時を楽しみに。さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる。ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、なかなかね、その最初の一歩を踏み出すというのは難しいもんでして、
1: はい、
0: 何でもそうよね、
1: うん、
0: こう僕はよく前以前からで感性の法則と言っておりましてね、
1: はい、
0: 何もやってない時はずっと何も やりたくないし、
1: うん、
0: やり始めたらずっとやり続けたいしみたいなことがあってね、うんうん、だから最初の一歩すごく大変なわけですよ、
1: はいはい、
0: でちょうどなんか何の話だったかな、そのかねてからやって聞いたいなと思って今いることがあったとすると、
1: はい、
0: でも例えばそれが誰かの反対でこうできなかったとか、
1: うん、
0: あるいはまあ経済的な事情とかね、
1: うん、
0: まあ、その家庭とか何やら人間関係の事情でできないということがあって、
1: はい、
0: つまりそういうリスクとかその反対を押し切ってでも、
1: はい、
0: するという勇気というのはすごく大変やんか、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね。
0: だから例えばね、あなたもそのもう十何年以上前、15年前でしたっけ、岐阜に来る時も、
1: はい、
0: たまたまそれが許される環境だったから思い立ってわざわざ、
1: いや許される環境でも何でもなかったですよ黙ってやりましたから
0: そう一歩踏み出したわけな
1: もうだ黙って誰にも言わず黙ってやりましたから、
0: だから、まあ、それもまあね、そのなんかその踏ん切りがあったわけやきっとな、
1: うん、
0: 行こうと思って調べようと思って、
1: まあそうですね、
0: でかからない電話にかけて
1: そうそう、かからない電話、今でもですけどかからない電話になぜかからない電話そして帰ってこないメール
0: そう
1: 昔からですからね
0: そう
1: 今に始まったことではないのでね、はい、今私がいるから電話も出るし、
0: う
1: ん、メールも返事返ってきますけどね、
0: うん、
1: 昔は私がいない頃はね、
0: うん、
1: 誰も出ない電話
0: そうそうそう
1: 返信もない
0: 大丈夫かとやる気あんのかと
1: そうでしたよ、はい、
0: あれね、だから例えばそういうちょっと話それるけど、うん、そのいや今例えば、ね、倫理法人から言ってますけど、
1: はい、
0: いろんな人が来て、まあ言うたらその、うん、新しい人が来たら挨拶して名刺交換しましょうよと、
1: はい、
0: 全然やぶさかではないんですけど、
1: はい、
0: かといってやるかっつったらやらないんですよね。なんか別に何やろな、うん、それ自分でもあれ説明するの難しいねんけど、
1: はい、
0: なんか佐田さんちょっと一緒に飯交換しちゃったらって言うけど、うん、まあ、別にその変な意味じゃなくてね、
1: うんうん、
0: 例えばその、公務店の人とか、
1: はい、
0: 税理士さんとかと名刺交換してもなと思うわけですよ、うん、
1: あ
0: 僕の中ではね
1: 差別や、
0: あだからそれ、うん、でかといって音楽関係者が来たとしても、うん、一緒や別に名刺交換してもなみたいな、
1: まあ、そうや
0: っていう話だから、うんうん、でもうどうでもいい会話をするわけやんか、
1: うん、
0: あでも来られたら全然愛想よくするわけよ、
1: あなるほど、
0: あどうもどうも
1: 興味を持ってくれてるからね、
0: あそうそうそう、うんうん、で僕らこんなんですって言ったら全然平和やけど、うん
1: はい、
0: こっちからわざわざそのね、うん、何やろかそのこう塗装業の人に挨拶しに行っても、う
1: ん、売り込んだとてやから
0: とてやし、こっち別に今塗装してもらうこと何もないしなっていうところになるから、
1: まあね、いやだからこう仲間を増やす仲良くなるっていうようなチャンネルがないのよ、うん、
0: そもそもね
1: わてらに、
0: そういうことやな、そういうことやな、
1: そう、うん、
0: とりあえず繋がっとこうみたいなのは別ないの
1: ないのよ別にわてらに、
0: そう、うん、だからまあそういうのもあってね、うん、そのこう非常に閉鎖的なに鎖国のように見られることもあるわけですよ、
1: はいはい、
0: 謎のっていう、うん、でもだからこそそこを飛び越えてきた人に対しては、うん、よう来たなっていう感じなわけやな、
1: あまあね、
0: ようそこの戸を開けたなと思うわけよいつも、
1: まあそうですね、
0: うん、
1: いやでもほんまに、うん、ほんまに占いって入ってくる人はちょっと怖いもんな、な何何ってそれ占いするけどみたいな感じたまにいるからね、飛び込みで来る人ね、
0: うん、いやまあその人にもよるけど、それは普通の感覚なら相当勇気いると思うね、このビル入ってくるの、
1: まあね、
0: 俺も1回だけね、1回だけいつやったか全然まだ20代の頃です、バンドが行き詰まってるの頃ですよ、うん
1: うんはいはい、
0: ザ・パラドックスが行き詰まってる頃ですよ
1: おうおうおう
0: に、やっぱりそんなわらをもすがる気持ちで、
1: うん、
0: そのあれはどこやったかな、多分新京国かなんかの、
1: うん、
0: そのあの商店街の中にあったと思うのよ、占いの館みたいな、
1: へえ、はいはいはい、あるよあの辺、あの辺はめっちゃあるよ、千里眼とかもめっちゃあるし、
0: そうで、なんかいくつかある中で、うん、ちょっとそうあんまり怪しげじゃなくて、ちょっと一階だか入り口だかに、なんかそのこうゲーム機みたいな感じで、お金入れたらできるような、あれやか、たまにゲームセンターに

0: 別に何言われたか覚えてないけど、まあでもまあなるほど、まあ、そういうことやわ、 うんうんうん、そんなに機械で出てきたものと、うん、そんなに変わらないことが、
1: ああ、出てくる。じゃあホロスコープ系かもしれない ね、
0: うん、だからまあそれで言うとね、上がってくる人はやっぱりね、
1: うん、そうやね、
0: まあそれは慣れてる人かやな、もう片っ端から行ったりしてれば慣れてるわな、みたいな。
1: ああ、まあそれもあるよね、占いは怖いとこじゃないっていうね、
0: むしろ珍しいとこ見つけたって好奇心が強い人もおるやろ
1: う
0: しな、
1: うんうんうんうん、で占いとか今までしたことないけど、なんか私んとこに来て、うん、調子づいて、いろんなとこ行ったりして帰ってくる人もいるよ、たまに。
0: まあ最初の一歩さえね、そうそうそう、怖いのは最初だけだよみたいな、ね、
1: 私があまりにもフレンドリーで割とこう緩い感じやからさ、あ、怖くないんだみたいな感じで行ったりして、で
0: も地獄に落ちるやろと言われな い、
1: 言われない。でもなんかね、あそこで占ってもらったおじいちゃんちょっとおかしかったりさ、チクってくれる時あるけど、まあまあ、まあまあそんな人もいるよねみたいな。
0: そうだから、まあそんなこともあってね、そのそんなに、なんていうのかな、こう待つ方ですから、はい、自分から何かを変えていくということは意外とないんですよ。
1: う
0: ん、
1: ああ、そうやね。
0: で、受けた球、来た球を打ち返すことをモットーとしているので、うん、っていうのがあってね、うんうん、それでもこう何か決断する、迫られることでもあるわけやんか。
1: ありますね。
0: で、そのこの間の講話の人も、うん、何やったかな、年齢的には多分君と変わらんぐらいの。
1: はい、
0: 人で、うん、女性で、うん、見た目はごくなんていうのかな、ボクシングジムの森下さんやったっけ、
1: はいはいはいはい、
0: あんな感じのごく普通の愛想、はいはい、のように、はいはいはい、なんかまあ、真っ当な人って感じ、はいはいはい、の人で、ね、うん、スナック、カラオケスナックやってますっつって、
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、あんまりそうは見えへんなと思って、おうおうおう、カラオケスナックやりそうな人ってそういう雰囲気あるやん、
1: まあね、
0: ちょっと、うん、まあ、ちょっと髪型ちゃんとしてない派手だったりとか、すごいなんかこう愛想があったり、そうなんじゃなくて、ごく本当に、
1: はいはい、
0: あの森下さんみたいな、
1: 森下さんが知らん人からすると想像してくださいね。
0: そう、皆さんの中で想像してくださいね、
1: は
0: い、
1: 皆さんの中の森下さんを想像してくださいね、はい。
0: ね、そのでも聞いたら、そこのスナックは、うん、みんなアフロのカツラが置いてあって、
1: はいはい、
0: それをかぶって歌って騒いでるみたいな店です、うん、みたいな。
1: あ、だからクニちゃんタイプや。
0: ああ、なるほどね、
1: クニちゃんってめっちゃテンション高そうに写真では思うけど、会ったら全然なんかそん なんかはしゃぐ感じでもないし、いやもう私なんてみたいな感じの人たち、うん、あれ見た目とのギャップがみたいな。
0: でもスイッチ入れたらまあ
1: そうなるみたいなね。
0: ウエスやコードルリ
1: ーってな、クニちゃんもみんな想像してくださいね。
0: ねえ、なんか店のなんとかフィーバーとかなんとか名前の店ですとか、場所は祇園かなんからしいんですけど、はいはい、と思ってたけど、いい、うん、まあそのグループの人は、まあ、大体その、 あの鳥越さんとかあの辺の人ら の、
1: うん、
0: あの
1: もうなんか個人名出すぎやわ。個人名出すぎやわ、
0: はい、あのウエスティンのあの間でいうところの窓の側で集まってる人らのグループ、はいはいはいはい、これはもうちょっと入り口側の方の、はいはいはい、感じなんでね、うん、あの陽平君とかと近くのグループ
1: も個人名出しすぎやって
0: たから。まあ各自皆さん想像してくださいね。そう、だからまあそんなにやってんけど、講話とかあって、その、うん、喋らはったわけですよ、
1: はいはい、
0: あ、でもまだ会員スピーチが5分や、
1: うん、
0: 5分の初めて入ってするじゃないって、はい、5分間のちょっとする中で、はい、もともと自分のお父さんが、
1: はい、
0: すごいスナック好きの人で、でもうそれこそもうお酒飲めるようになった瞬間から、うん、あちこち近所のこう言うたらバスエデンじゃないけど、
1: はい、
0: みちこ、スナックみちこみたいなね。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: そういう感じの、
1: ママの名前がそのまま、まま
0: で一人かないし、ちいママと二人
1: で、みちこの道は絶対路地のローやろ。
0: そうやな。
1: うん、ほんで
0: で連れて回らされて、うん、連れてんで、まあ、酒そうこうでずっと慣れ親しんできたと、
1: うん、
0: でもそのお父さんがもう割とその、まあ、こう何十年か、まあ、10年か20年か亡くなったっていうのがあったと、うんうんうん、で、でその自分も結婚してましたと、
1: はい、
0: でグラフィックの仕事してたと、そういう会社に勤めてグラフィックデザインの仕事をしてたけれども、はいはいはい、そのお父さん何回来たの時に、うん、やっぱりと思って、うん、自分はあのスナックをやりたいと思い立って、ご主人に相談したら反対されたと、
1: うん、まあそうでしょうね、
0: お前何考えてんねんと、うん、まあ、そんな経験もないのに
1: 今からみたいな、ね、
0: 働いたこともないのにっていうけど、やっぱりそれずっとでもと思って、うん、自分で悶々と考えて、うん、ね、あなたじゃないけど内緒で、うん、
1: はいはいはい、
0: 物件決めて、
1: はい、おそれすごいな、まずなんかさバイトで行くとかじゃなくて、もう物件
0: 探して行って、だからまあそこは多分その普通に勤めてはったから、
1: 貯金はあったみたいな感じ、あったし、
0: そういうルートでちゃんと考えれるんだ
1: な、あ、なるほどね、
0: 物件探して資料を見て、うん、でなんかそういう不動産屋行ってみたいな、はいはいはい、で

0: で本当にいいのが見つかったと。
1: あ、居抜きで綺麗でみたいな、ね、
0: そうそう理想のが見つかって、はいはい、自分の、ま、資金もあるならお金を借りる、はいはい、全部できたから、うん、全部契約済ましてから、うん、あの旦那に言うたと、はいはい、反対されんようにって言って、ほんでそのでそれがなってでは会社も辞めて、で今3軒やってるって言って、
1: すごいね。
0: そうで、うん、それはだからそのみんなに驚かれるけど、うん、ずっとやりたい。で唯一の後悔が、うん、自分のお父さんが生きてる間にやりたかった。
1: あ、まあそうやな、
0: そうお父さんに、うんうん、来てほしかったっていうのがあって、うんうんうん、それだけが後悔っていうから、なるほどなと思って、うんうんうん、だからまあそのねやっぱりそのこう思い立った時にやるのが大事だっていうことで一応社会で言うたんやけど、もう人生それに尽きるよなと思ってね。
1: まあそうですね、
0: もうね、そうだからその一方どこにいかに踏み出すかいうことがこう問われるわけやんか、
1: うん、そうやな。だって私の話ちょっとだけするとさ、ラジオするっていうのが決まった時にさ、うん、そんなことやりたいなんていうことを今までに1回として言ったことがないのに、どういうことって言って言われてで、そのもうね、もう今お別れした旦那がそのうちの親に、はい、聞いたことありますかって聞いてたもん。私がそういうラジオの DJ したいとか喋りたいって言ったことを聞いたことありますかって、うちの親もないなーって言って
0: なるほどな
1: だからまあねっていう話です、うん、それは、はい、
0: だからまあそれをね説得したとてっていうのもあるやろうから、
1: う
0: ん、きっとね、
1: そうそうそう、
0: まあ、そんなも空気感で分かるからさ、
1: うんうん、
0: はてなって言われるのがオチだし、
1: そうそうそうそう、
0: 反対されても嫌やしみたいなね、
1: うんうん、
0: だからもう粛々と自分
1: で知る、ね、そうです、
0: まあ、それは大人になってるからでもあるわな、
1: う
0: ん、まあね、20歳そこそこならやっぱりこう恐怖と怖さもある
1: やろうからね、あるからね、
0: うんうん、やってくるし、もうなそのねいろいろとか子供らに片付いてきたら、
1: うん、
0: やっぱり自分の足元思ったりするやろ
1: う
0: からな、
1: うんうんうん、
0: どうしてもなんかやり残したことがあるんじゃないかみたいなね、
1: そうそうそう、やっぱりそれがきっかけやと思うよ。私もそうやったしね、あこのまま年取っていくのかって思う瞬間って男女ともに絶対あるからさ、それが私がその30ちょっと過ぎたぐらいのタイミングやったからね、うん、それはあるでしょうねみんな ね、うん、
0: だからそう思いもよらないことっていうのはあるし、聞いてみないと分からないし、うん、まあそのね大人になってそのある程度生活が固まってくると、うん、その人のイメージね、うん、キャラクターっていうのはもう固定化されてきて、うん、あの人ああいう人みたいな、うん、真面目な人とか面白い人とか思うわけやか、うん、絶対この人はブルース歌っててライブは回っててそういう人生が好きなのねと思ってたらそうじゃないっていうのはこれは分かってね、
1: あ
0: れは意外でしたね、
1: うん、
0: そのいわゆるねそのミュージシャンですと、でも相当僕よりちょっと2つぐらい上ですから、
1: うんうん、
0: でめっちゃギターもうまいし歌もうまいし、う
1: ん、はい、
0: あのそれこそブルースから演歌からああいう渋い歌声の、
1: う
0: ん
1: うん、そうですね、
0: 声が迫力ある声やし、ギターもうまいし、ちょっとジプシーキングスみたいなのできるしみたいなのがあってね、で評価高いわけですよ、
1: うんうん、
0: でもまあちゃんとお仕事してはって、うん、会社もある自分の会社
1: で、自分の会社ですね、
0: で、まあ、社員も若いな何人かやってるって言って、うんうんうん、で、まあ、土日にライブをしていって、うんうん、で年に1回ワンマンライブをやって、うんうん、で地元の大阪のね、
1: うん、
0: まあ、そういうちょっとこうあのなんていうか下町なところに、
1: うんうん、
0: そういうちょっとね、うん、あの下町のおっちゃんら集めて盛り上がってるのずっとやってて、うんうん、でその人からね、うん、まあ、メッセージが来て、
1: はい、
0: ちょっと自分を、まあ、言うたらこうなんか新しいことにチャレンジしたいということで、
1: うんうん、
0: でまあ、その僕の活動、まあ、古い付き合いですから、
1: うん、はいはい、
0: まあ、そんなに何回も会ったことはないんやけど、
1: まあまあね、
0: そう、ただまあ古いでも10年言うたら15年以上経ってますねみたいな、最初の時からで言うとも
1: っと前やと思うで、
0: そう
1: やな、だってタイムフォーラブの頃に一緒にやってたやん、まだ沙和子ちゃんがおる頃に
0: やってた、やってた、やってた
1: っていうことはもう16年は絶対 100% 経ってるので、
0: そうやってた、やってた、でその後タジとかともやったとかぐらいから、まだタジが BB やる前や、そ
1: うそうやる前です、まだ吉村君ともう出てきて登場人物が多すぎてみんなふんふんって聞いてるけどちょっとずつね、ちょっとずつ覚えてね、
0: そうそうそうそう、でそのだから印象はその頃から変わってない人で、うんうん、そういうちっちゃなライブバーが似合う人みたいなね、
1: はいはい、
0: お酒飲みながらみたいな感じの想像してくださいね、
1: はい、
0: で「コムサで大阪」とかで歌う人だ
1: し、そうそうそうそうそう、
0: ワンダフルイクノライフとかいう歌を歌うみたいな、
1: 今でもイクノナウですからね、
0: そうそうそう、
1: 住んだはんのがね、割とこう下町なディープな町ですよ、
0: で西成でワンマンライフとかやらはるからな、
1: そうそうそうそう
0: そう、そういう人なんかが、まあ、そういうちょっとこう最近いいメンバーが見つかったから、
1: はい、
0: でもこれ以上自分が何をしたらいいのかわからない、
1: うん、
0: つまりそのこう、うん、ミュージシャンとして、
1: うんうん、
0: 何かにももはや何か夢が欲とかがあるわけではないと、
1: うんうん、
0: 今更武道館やりたいとか、
1: はい、
0: そんなことがあるわけではないけど、うんうん、とはいえ、
1: うん、
0: 今のままでいいのかみたいな、
1: うんうんうん、
0: もっと何かできることがあるんじゃないか、
1: まあ、刺激が欲しくなったんやな、
0: そう、でそういう時やっぱりヒアリングを僕はするわけですよ、
1: はいはいはい、
0: で本当にやりたいことなんてみたいな感じで、うん、ほんねいろいろこんなもあるんじゃないですかって言ってった中で、うん、やっぱりあ それで言うと本当は、海外でライブがしたり言わはってね、おうおうおう、あそうなんやと思って、おうおう、あのまあ、あでもそれって一番そのやりたいけど叶えにくい夢やんか、まあね、ものすごい勇気いるやん。
1: まあそうですね、
0: 俺っつってすらあのタイムフライで、まあ、あれタイムフライで行ったからやったけどさ、俺一人でギターかけながら行かへんよ台湾ですら。
1: あんなそうかな、
0: あれ、まあ、お膳立てがあったからさ、
1: そうやし、みんな割と団体で行ったし、ね、
0: 行ったし、そうね、行っても、まあ、向こうで何とかアテンドしてくれる人がいたからさ、うんうん、ここで鳴るたってええよみたいなことができたから行けるけどさ、うんうん、と思って、でだからあの子の名前なんだけど、タカチョ君か、
1: アメリカ行く
0: って、ね、言ったよね、あの子なんかはほんまにブルースとかが好きで、うん、
1: 顕著じゃないからね、
0: そうそうそうそうそう、
1: 別人だからね、
0: そう、うん、まあ、めっちゃのギターうまくって、うん、こうギター一本でファンクとかあんなやる子やで、うんうん、もうどうしてもアメリカに行ってみたいな、うん、それもそのテキサスとかのあたりや、うんうん、南部のあたりや、
1: はいはいはい、
0: いや怖いっちゃ怖いで、
1: うん、そうやな、
0: 保守的な地域です
1: か、絶対ちっちゃいしな、あの人
0: めちゃめちゃちっちゃいしな、
1: 海外行ったら絶対もうあのビール頼むたんびにパスポート見せへんかったら
0: そうそうそう、
1: 供給してもらわれへんみたいな、
0: でも気持ちは分かるな、音楽やってたらそれ本場、うん、テネシーとか行きたいやろなみたいなね、うん、で言うてて、でお金貯めて、うん、で今年こそ来年こそみたいなずっと言うてて、うんうんうん、ほんで、行くと決意した時がコロナ入った頃で、
1: そうやね、
0: で、
1: う
0: ん、結局そこ1年延期して行けるようになってから行った時には、うん、超円安になってて、
1: あーなるほど、
0: な1ヶ月かなんかいたかなんかやけども、うん、100万以上かかったとか
1: な、まあそうやわな、うん、だってハンバーガーとかでも1,500〜1,600円、2000円するって言ってるもんね、うんうん、
0: やっぱりな、その、うん、やっぱ向こう行って働くわけにもいかんからさ、貯金はないとなと思うし、
1: まあまあワーホリが35ぐらいまでやからね、年齢的には多分厳しかったかもしれないですね、
0: まあまあでも行ってきて、で本人的には納得やと思うし、行ってきたと思う、そういうのもねと思って、うんうんうん、だからそのね、あの某美総裁にしてもですねあのそんなんがあってね、じゃあということで、まあね、あのまあギグで番組を始めましたということになって、うん、でさらにヒアリングをしたら、うん、ほんまどんな音楽好きなんですかって言ったら、ビートルズって言われてびっくりしましたねさっきの話なんだけど、ビートルズっぽいことやってないじゃないですかみたいな、何一つみたいな、屋敷隆みたいな歌歌っててみたいな、ね、
1: そうやな、そうやな、確かに、いやでも分かんないですよ、屋敷隆さんもビートルズね、
0: もうそもそもはな、
1: そもそもは好きやろうし、うん、だって釜谷さんとかでもビートルズ好きや
0: し、そもそも
1: やっぱみんなビートルズは好きやんか、その音楽をするかどうかは置いといて、みんなやりたいね、
0: ね、まあ、言うなんてビートルズが一番むずいしね、
1: うん、まあシンプルなだけにね、うん、そのっていうのは難しい、
0: ね、そうね、まあ言うたらビートルズって、まあ、天才が作った曲なので、
1: うんうん、
0: 例えばブルースなら、まあ、3コードでどうやこうやとか、うんうん、スケールはどうやこうやとかあるし、例えばジャズもまあ言うたら勉強したらいけんのよ、
1: はい、
0: それ一流なのかとか別にして、うん、勉強して練習したらジャズっぽいことはできますと、うん、はいはい、でカントリーもそうやんか、うん、フォークもそうやし、うん、あジャンル演歌もそうやけどできんだけど、うんうんうん、ビートルズっていうのは、うん、なんでこのコードシークなのかっていうのが、うん、結局直感でやってはるからさ、うん、
1: あ
0: もうそのセンスだから、その奥田民生の曲と一緒や、なんであんな感じなのか説明できへんのよ、
1: ね、
0: でも奥田民生の曲ってすぐ分かるやんか、
1: 分かる、
0: 独特 の、うん、あのメロディーの感じがあって、はいはいはい、ああいうのをやりきれるセンスがいるからさ、うん、そういう意味で言うと、そのやりたいと思ってもそれが影響として出ることあんまないのよね、
1: うん、
0: で奥田民生ぐらいになったらめっちゃジョン・レノンっぽいなって分かるわけよ、
1: うん、
0: めっちゃジョン・レノンのコード進行やってるわけ分かるけど、俺なら分かるけどみたいな、うん、そうでもまあそうなのかと思って、だからそれをこうね やりたいというならそれめっちゃ面白そうと思って、
1: うん、
0: でちょっとそのそういうのも含めてね、うん、みんなそこを なんとなくその 海外を、
1: はい、
0: 意識し始めてる、
1: はい、
0: 昨今、
1: うん、
0: もう誰やったかな、あれ何回ぐらいしか弾いたことないんだけど、
1: うん、
0: 弾き語りで某高田スマイルっていう、
1: うんうん、
0: お兄ちゃん俺ちょっとしたぐらいだけど、うん、まあすごいだからそうメッセージ系の歌、うん、歌って和田さんみたいに待ってある人なんだけど、
1: はいはい、
0: うん、それこそ全国のライブハウスもあってるんじゃないけど、うん、この間フェイスブックの記事上がってきたら、うん、どうしても、
1: うん、
0: 海外でライブがしたいから今一生懸命メールあちこちに送ってるんですって言って、でもまあ、そういうのの刺激にはなってるんやなと思って、こう今までそんなことなかなか言いひんかったからさ、でもその、まあ、多分俺の記事も見てるとは思うしさ、うんうん、そういうのもあった時に、うん、 ね、にわかにそれは面白そうと思ってくるんじゃないかなと思って、だから押村君はこの早いことこの、ね、円安が円高になってくれないと、
1: まあなかなかね難しいですけどね、うん、
0: あれがな、俺が本当にイタリア行った十何年前なら、ほらあの時はたまたま俺30万って1週間折れたからな、イタリアに。
1: な今30万やったらね、飛行機で行って電しても多分途中で落とされますよね
0: みたいなな。
1: お、まあ、行くのは行けるかなみたいな、
0: 帰りはどっかでヒッチハイクかなんかせなみたいな ね、 ね、そういうのもあるけど、まあそんなことで言うとね、あのちょっとそういう、こう動きがにわかに出てきまして、うん、で、まあ、シェイクメディアズの方もね、うん、あの続々とちょっといろんな案件が来て、
1: はい、
0: チャンネル登録数も1500超えましたね。
1: あ、超えましたね、うん、超えたと思います。今日のシェイクマイデイズ、
0: あ、今日のシェイクマイデイズ、はい、
1: 今日のシェイクマイデイズは、1560です。お、はい、
0: 2000が見えてきたな。
1: 2000が見えてきましたね。
0: もうあの
1: ね、おかげでサイザーさんがね動画を更新してないので、
0: あ、そうですね、
1: 頑張らないと
0: 抜かれるわ、
1: 抜かれる抜かれる、サイザーさん1万人目指さないと。
0: そうやな、
1: うんうん、あともうちょっとで5000いきそうですから ね、
0: そうね、
1: 今見てくださってる方もね、みんな、うん、チャンネル登録まだの方は
0: してくださいね、
1: ぜひぜひ、
0: はい、よろしくお願いします。
1: いっぱいいろんな企画が上がっておりますので、うん、はい、ぜひぜひ、はい
0: はい、もうね、あの、うん、僕の方のやつは全然コメントに返信もしませんけど、まあ、目を通してますので、はい、見てる見てる
1: 見てはいます、
0: 見てはいます
1: 、はい、
0: なんかリクエストがあったらなるべくね、こうお答えしようと思ってますので、
1: はい、はい、そうです ね、
0: ね、だからそんなこんなでちょっとずつこう動いておりますし、はい、夏以降のね運勢もいいという話も聞きましたので、
1: うん、あ、そうですね、うん、
0: ちょっと頑張っていきたいと思いますよ、う
1: ん、
0: はい、
1: だからあの私がこう占い見ててね、うん、いつも思うんですけど、運気が良くても、うん、そのうまくいくかどうかは別の話なんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: で、時々来る人でいるんですけど、今それなんか しんどくてっていろいろうまくいかなくてって言って、うん、でもそれギリギリ崖っぷちでいるのは今あなた運気がいいからですよっていう人いるんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: だから今運気がいいからそれくらいで進んでるけどっていう、これ運気がまたその絶対波があるからね、ずっといいわけじゃないから悪い時も来るわけ でその時に今の状態やったらもうそれはもうとてもじゃないけど耐えられへんくなるから、ちょっと今のうちにもうちょっと考え方とかその方向性を変えていきましょうとか、今ここのことをもう とにかくもう早く一日でも早く片付けましょうとか、やっぱそういう感じのことを言う人もいるんですよね。だからあのその運がいいっていうのと、うん、今うまくいってるっていうのは別もんやと、
0: はいはいはいはい、
1: うん、だから運気がそんなに良くないけど、うん、今までの言ったら、うん、
0: まあ、
1: 積み上げとか貯金でなんとかなってる人もいるから、だからそういう人はむしろステイで、うん、新しいチャレンジとか、はいはいはい、そこをちょっとこうなんていうか野望を持たずに、うん、とにかく今ここのところを乗り切るっていう、だからまあ例えば大作会であるとか、あ、まあ、そういうのあるじゃないですか、うん、厄年とか、はいはいはい、だからそういう時はその今までの貯金があるからそのステイできるっていうのがあって、うん、だからその今までの貯金がなくて運が悪いその時期に入るともうそらもうニッチもサッチもですよ。
0: なるほどな、
1: うん、だからやっぱりそういう意味でのその運気の見方っていうのは、うん、例えばホロスコープであったりとか四柱推命であったりとか、まあ いろんなのであるじゃないですか、うん、であれ大体全部運が悪い時は全部悪い
0: そうやな、それは
1: のが多い、うんうん、まあその探しゃいいのでなんか聞いたことないようなやつでいいやつ出てきたりするのもあるけど、でも基本的にはあの大体同じような、
0: そうやな、
1: 全部その、まあ、基本は星を元にしてるので、うんうん、ホロスコープがね、うん、一番多分元かなという気はすんねんけど、だからなんかそういうのをちょっとあの意識してみるっていうのは大事かなっていう気がするので、はいはいはい、まあ、サイザーさんはね今そのなんかこうねしんどい時もなんとか頑張ってきたから、
0: 頑張ってきたよ、
1: 運気が良くなったらドンと行くとは思うねんけどな、はいはい、そこ行ってもらわんと困るっていうのもあんねんけどな、
0: そう
1: や
0: な、
1: うんうん、この間サイザーさんと約束しましたからね、1億稼ぐって、
0: そうやな、う
1: ん、1億稼ぐねんで私たちはって言ってそうやってみんなに恩返しせなあかんって言ってなんかこうね新たにしましたけれどもね、
0: あれだってね、いや今日かな昨日かたまたままた YouTube を見てたら、うん、ニューヨークね、
1: はい、
0: 屋敷と島さんのニューヨークが、はい、カナメストーンとのなんか一緒のコラボの動画をやって、はいはいはい、まあ、同期や言ってね、
1: あ、 そうなんや。
0: そう、なんか、もう屋敷とかね、はいはい、レイジとかいう感じで買いました。なんか不思議な感じがしたけどな。
1: ああ、なるほどね。向こうのがだいぶ上に見えるもんね。
0: 見えるけど、年もほぼ一緒なんやで、最違いぐらいで。まあね、同期で吉本の NSC が同期やったけど、金虫の辞めて、
1: はいはいはい、
0: 今どこやってますけたみたいな感じか。で、あのだからまあそのそんなにそのイベントとか一緒にやってるわけじゃないけど、うん、最近またそのなツーマンをやるようになったとかいう中で、その若い頃なんですよ、出ててね。うんうん、で、ずっとやっぱりこう2人とも売れない時期がありましたと、
1: はいはい、
0: で地下ライブでやったりイベントやったりとかして、うんうんうん、で M1 出てても2回戦3回戦で落ちるみたいなのがあって、うんうん、もうなんかその貧乏話をした後に、やっぱ先にやっぱりニューヨークが決勝行って売れてって言って、うん、ほんでーなーっつって、うん、そのお前今その時計いくらのしてんねんつって、これから100万のやとかいう話をしてて、うんうん、こいつら腹立つわみたいな話をしてて、あの頃はほんまに時計なんかもう5000だか何だかって話をしてて、って言って、でそんで金虫ともでずっと売れなくって来てたけど、去年か
1: 敗者復活
0: に行って、今いて今すごいやっぱりその夢のような感じになってるっていう話をして、その聞いた時にやっぱり突然先の話だけど、こう訪れるわけよ、きっとね。
1: ああ、なるほどね。
0: でそう言って、それもだからその3回戦で落ちてますと。ほんである時ふと準々決勝まで行った、
1: うんうんうん、
0: でそれは分かるんやって。
1: ああ、なるほどね。
0: あ、これ今年いけるんちゃうかみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: で手応えが違うと、はいはい、ちょっとネタを変えてあれがって、はいはい、でもその金メスのようにその時に舞い上がってしもて、
1: おうお
0: う、あ、いける、この間いけると思って、で次準決勝までの間にもっと磨かなあかんと思っていろいろ変えてったやつ、ほんなら全然あかんかった言って、うそうや、よかったんや、よいものならいじらんとそのまま行ったらよかったのにっていうのをずっとこう後悔しててって言って、ほんでそれでこの間去年やっとそこのこう反省を生かしてい ったと、
1: うんはいはい、
0: でそのニューヨークなんかも別にそのもうずっと良くないがない、うんうん、良くがない、もうだからもう自分2回行ったから、うん、あもうメンバーは行かなくていいと、
1: うん、
0: でそれも自分らが出るよりかは、うん、もう若い子にもっと経験させてあげたいから、うん、枠を開けるから言ってて、うん、でもその気持ちはやっぱりその2人でもあるけど、うん、そのあまりにもらえなさすぎたから、うん、金虫さん最後必死になったとか言ってな、
1: うんうんうんうん、
0: でその話を聞いた時にやっぱりそのこう人生が変わる瞬間、
1: はい、
0: 誰やったっけ、その去年一昨年の、ツートライブや、
1: はいはい、
0: もこの間のね、あの、うん、セカンドに
1: 来て
0: た時に、
1: はいはい、
0: もうこれ50万のスーツですかね、
1: ああ言ってた言ってた、
0: あれがこう、ああいうことがあるんやって、やっぱり一番目の当たりにできるよな、あの芸人の世界が。
1: まあまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいですからね、下世話な話をしてくれるからね、
0: そうそうそう、
1: アイドルとかそういうわけではいかないんだよね、
0: 泥水すすった話だからな、
1: もうその時点でアイドルじゃなくて、でもやっぱり聞くよ、お客さん2人でさ、
0: うん、
1: こっち5人でさ、
0: いやだめな、
1: なんかようそんなんとかも聞くけどね、地下アイドルとかで、例えば最初あのももクロとかもなんか結構、ね、
0: ずっとな
1: 苦労したとか言って言ったりするのも聞くからさ、
0: あミッチョね、俺だからついのこの間のインタビューのオープニングで、うん、ミッチョに対してもそのミッチョの世代が一番なんか僕らはその下積みの頃を見てなんか急に売れてるイメージがあるんですよって言って、そのだってスター誕生とかで見てないからさ、
1: うんうんうんうん、
0: スター誕生の人らはまだおぼこい学生のままがちょっとずつっていうのは分かるけどって、うんうんうん、いやいやつね、私らもそんなデパートの屋上で同期3組とかであのなんかすごいやってましたよ、
1: うんうんうん、
0: 暑い中とか人おらん中でやってました、うんうん、あそうなんですかみたいな、
1: パンフトンそれやってるからな、
0: 散々やってるからな、
1: あじゃあ、百貨店の屋上もやってるからな、
0: ね、そうで今度昨日、今度ゆりなが8月にねその、はい、あれは泉大津のデイリーカナーと、
1: はい
0: ね、イベントさせてもらえることになって、はいはい、で打ち合わせ行ってきたんですよ、うんうん、でまあ言ったら本当にあのイオンモールのちょっと、まあ
1: はいはい、
0: でも大きかったわ、
1: はいはい、
0: 1階が泉屋でっつって、うんでそこの一角をちょっとこうイベントスペースするって言って、うんうん、でまあそのこう行ったことないからさ、うん、どんなところと思ってきて行ったら、まあその室内でよかったって話になって、うんうん、8月8日ですから、
1: ああまあ外やったらね、
0: そう
1: ほんでその誰も来ないですよ、ね、
0: そう、うん、ほんであの一緒にいたミキさんとね、あの、うん、いや室内よかったなさあさみたいな感じで、そうなんですよっつって、うん、これわしこれ調べたら屋上がある見たから屋上やったら辛いなと思ってたんやわっていや僕ら一回やりましたからでそれをゆりなにも話したらあれは大変でしたねと8月の前もう真夏にビビビアの陛下での屋上で、
1: あ私は行ってないですけどね、
0: うん、もう歌ってる前はその芝生で炎天下やからみんなはるか壁の方の日陰から
1: 日陰にね、
0: 何してんやみたいな、
1: なんやったら中から見るみたいな
0: 見てるみたいな まあ、そんなことをね、うん、下積みを早く抜けたいもんです。
1: そうですね、
0: はい、それは皆さんの応援によってね、はい、かかってますので、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ではコメントいきましょう。
1: はい、コメントご紹介していきます。一番乗りいちごさんでした。斉田さん、みちごさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてキャッチャーさんですね。斉田さん、みちごさん、こんばんはと。雨にも風にもぎっくり腰にも負けず最後まで付き合いたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ぎっくり腰になったんだって。
0: もうあれですよ、ひまわり整体ですよ。
1: あ、まあね、
0: 吸引してもらってください。
1: あ、そうですね。でもなんか何週間か前に私がぎっくり腰気つけてって言ってたらしい
0: わ。ああ、そうなんや、うん、やっぱりそうなんや。気つけなあかんねん。
1: 気つけなあかんかったよ。気つけたからちょっと先延ばしにできたかもね、うん。そして、高橋さんですね。いちごさん、キャッチャーさん、違う、これは違うぞ。愛しのサイザーさん、かわいいみちこさん、こんばんはですといただきました。そして石井焼さんですね、も来てくださっております、はい、そして茶太郎さんです、皆さんこんばんはといただいてます、
0: はい、
1: そして石焼さんやろで、桑原さんですね、
0: あ、はいはいはい、
1: 来ていただいてます、こんばんは、週末はずっと安静にしてましたということですね、キャッチャーさんね、うん、そして田口さんですね、皆さんこんばんは、よろしくお願いしますということで、そしてチャーリーシンさんです、皆さんこんばんは、占いぐらいまで起きてられたらいいな
0: と、起きときましょうよ、ね、
1: はい、ね、ちょっと頑張ってみて
0: ください。余裕の口ですよ、
1: まだまだ、まあ、明日もお仕事でしょうからねそして玉子さんですね、こんばんはと、斉田さん、みちこさん、皆さんよろしくお願いしますということです、はい、そしてで、ちょっと待ってね、茶太郎さん、今夜はベテラン中堅アイドルかなって書いてくれているので、あ、
0: サンドスリムね、どうでしょうか ね、
1: どうでしょうかね。そしてキャッチャーさん、みちこさんの占いが3週間遅れで当たった、お、30年以上ぶりのぎっくり腰だから3週間誤差の範囲かもということですね。そうや
0: な、全然誤差ですね、
1: はい、ね、桑原さんもありがとうございます。そしていちごさんです。 U-NEXT でドラマを夢中になって見ていたら9時過ぎてて焦りましたということで、大丈夫ですよ、今日28分押しですからね、はい、一番乗りでしたね結局ねで、あとは誰かな、みちこさん、今日の お衣装がお姫様チックとか書いてくださっておりますね、ありがとうございます。そして茶太郎さん、先週整形外科に行ったが膝と腰の写真を撮って、膝はおそらく、膝関節症のレベル4まであるうちの1、あ、レベルが4あるまであるうちの1、
0: うん、
1: で腰は、経年劣化とストレッチの冊子を渡されました。
0: もうね、もうストレッチですよ、僕もストレッチだけは頑張ってね、そうね、やってますよ。
1: それ大事かもしれませんね、うん、あと、まあ、筋肉つけるっていうのも大事です ね、 うん、やっぱこう骨を支えてるのは筋肉なので、うん、骨って浮いてる状態なんだって、だから、ああ、か筋肉で支えてるだけで、骨自体はなんかこう言ったら空中を浮いてるようなもんやから、こうこの、
0: ああ、そうか、
1: 言ったら筋肉がなくなったらバラバラバラってなるってしまうから、別に骨では支えてないらしいので、やっぱ筋トレ大事みたいですね、はいはいはい、だから筋力が衰えてくると歩けなくなったりするっていうので、はいはいはい、骨では何も支えてくれないみたいなので、ただのこうなんていうの、
0: だからぶら下がってる、
1: あ
0: のこんな
1: 骸骨の、そうそうそう、みたいな感じらしいので、なのでやっぱり 筋トレすることと、ね、あと筋肉をちゃんとこう整えるっていうか、うん、だから姿勢とかもすごく大事になってくるっていうのを、なんか誰かが言っていたのを、うん、この間なんか聞いた気がしますね、
0: はいはい
1: はい、気をつけていきましょう。そしてエボシーバさんです。斉田先生、みちこさん、こんばんはといただいてます。茶太郎さん、うちの部屋のテレビの音量が勝手にゼロになってすぐ聞こえなくなる、うん、
0: ポルターガイスで
1: 、ね、多分もうそろそろ接触かもしれませんけどね。
0: あ、そうですね、
1: うん。高さん、
0: リモコンがどっかに落ちてて、
1: あるよね、
0: そう、雑誌が上に乗っかってて、
1: あるあるある、
0: 急に言う
1: て、ね、てるのあるよね、あるある、そういうのあるある、あのこうキーボードとかでもね、
0: そうそう、
1: なんかもうデルローって急にデルローって、何何
0: あるあるあるあるあるみたいな、
1: そうそうそう、なんか上にペン乗ってたのみたいなね、ありますからね、はい、そしてラッキーちゃんですね、皆さんこんばんはと来ていただいてますいちごさん、4月期から今月までのドラマは何か見ていましたか、うん、はい、ということですけれども、うん、
0: 全然
1: ね、私はあれ見てました、月夜航路と、
0: うん、
1: 辰木先生は甘すぎるは見てましたね、はいはい、なんかちょっといちごさんとは被ってない感じですね、うん、はい、そしてキャッチャーさん、病院にも行かず湿布とロキソニンであり過ごしてますということで、
0: まあまあね、
1: まあ、結局ぎっくり腰行ったとてやから ね、
0: そうね、
1: うん、でも、まあ、ロキソニンテープもさることながら、あの湿布って、
0: うん、
1: 慢性化すると血圧が上がりやすくなるので気をつけてくださいね。
0: なるほど、
1: はい、まあ、痛い時はね、まあ、貼ってもいいと思うんですけれども、うん、あんまりそのなんか湿布さえ貼っとったらみたいな感じで、うん、あんまり貼りすぎるとちょっと血圧が あの上がりやすくなったりしますので、はいはいはいはい、そこちょっと気をつけていただけるといいかなというふうに思います、はい。あとはあとワイボシーバさんも呼んだし、あと誰かな誰かな、ラッキーちゃんね、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんは と火曜日のホットブレイクの深堀さんは2度目でしたが、水分補給はしっかりとしますけど、うんうん、ミルクティーを飲んでしまいました。
0: あら
1: 麦茶かお茶にします。木曜日こういう今夜もよろしくお願いします。お茶も緑茶はあかんからね。
0: あーなるほどね。
1: 麦茶か水やで、ラッキーちゃん。 あのまあ1日半ちっちゃいのはもうよ、しょうもなったら、うん、
0: コップ一杯分ぐらいね。
1: コップ一杯ちっちゃいやつね、うん、ぐらいやったら、しょうか、うん、な、うん、ものすごいからね、あの糖分
0: がね、ミルクティーがそれね、
1: うん、ね、気をつけてくださいね。そしてしんさんですね、さやざ先生、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。で、あ、コカ・コーラ社が出してる夜間の麦茶が美味しいですよ。
0: そんなん出してんねん、手広くやりますな。
1: 実写版クレヨンしんちゃんが CM です。やって、
0: あ、そんなんねん。
1: ね、夜間の麦茶も優しい麦茶も飲みます。
0: なあ、麦茶いいですね、うん、
1: はいね。そして時代の嫁さんです、さえざわさん、みちこさん、皆さんこんばんは、まあ、といただいてます。こんばんは。高橋さんもね、ウーロン茶から麦茶に変えましたということですね、はいはいはいはい。そして、たまこさんね、新しいスター、森下さん、くにちゃん、あと誰だっけとかあります。
0: まあ森下さん、そんなにも出ませんけどね。
1: そうですね、そんなに出てこないと思いますけれどもね。まあ、くにちゃんはギグで番組してくれてる人なのでね、ね、またなんか、あの写真とかが上がってくることもあると思うので、
0: アカデミー賞とか近づいたら ね、
1: はい、ぜひ見てみてください。茶太郎さん、前はサントリー自販機に勤めてたので、夏はだから麦茶、だからグリーン、天然水はキンキンに凍らせて飲み放題でした。いいですね。いいですね、なるんですね。みちこさん、私はスナックみちこのキーホルダー持ってますやって。
0: そうなんね、
1: そうなんね、面白。キャッチャーさん、最初の一歩が全部に使うエネルギーの 90% を要するんですよねって、始めることが一番難しい。い
0: や、確かにそうよね。動き出しはそうですね、車でも自転車でもそうだね。
1: なるほどね、
0: 動き出しはあとはもう惰性でなんとかなるもんね。
1: なんとかなるけどね、はい。
0: 感性の法則ですよ、まさに、ね、
1: 感性の法則か、うん、なるほどな。
0: ベクトルですよ、ベクトル。
1: ね、あとね、石垣さん、優しい麦茶を飲んで優しくなりたいって書いてます、ね。ほんで、あとは、あとは、高橋さん、体重は自分もめちゃめちゃ気をつけてますと、
0: はいはい、
1: ご飯は小さい茶碗にすり切れ一杯で、はいはい、何かしらの野菜、冷ややっこのキムチのせがデフォルトでおかずになるべく、デフォルトでおかずはなるべく魚を食べるようにしています。
0: うん、全然この間お会いした時シュッとしてましたもんね。
1: シュッとしてました ね
0: 全然
1: ちょっとムキッともしてましたしね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: うんうん、いい感じでしたけどね、うんうん。茶太郎さん、沢田研二さんの特集から沢さんのところを知りました。
0: ああ、ありがとうございます。
1: 数年前かなと書いてくれているので、はいはいはいはい、ね、やっぱそういうの大事ですね。たかしさん、電車のモニターに出てた今日の星座占いで自分の星座、
0: うん、
1: いて座が第1位でしたという。なんかいいことありましたかね。そして、あとは、あと毎朝と体重計に乗ってますって石垣さん、
0: うん、
1: なんか石垣さんもなんかすごいあのスラッとしてそうな気がするな、
0: はいはいはい、
1: で、新さん、本日も昭和56年ありがとうございます。当時の一番の思い出は後楽園でのピンクレディー解散コンサートに行ったことです。
0: 行ったんや、すげえな、ね、あの雨の
1: コンサート中雨が降っていて傘を持ちながらみーちゃんと叫んでいましたね。笑い、
0: あれは歴史的な瞬間って僕はテレビで見てましたけどね、
1: うん、私もテレビで見てた、うんうん、あんまりよく分かってなかったけどね、 5歳とかそれくらいやったからね、
0: まあ、雨の中大変なのが
1: 伝わってましたね、うん、やってましたね、うん。そしてラッキーちゃん、ゆりなちゃんの泉大津は8月の何日ですか。
0: あ、8日です。
1: 8月の8です、
0: 土曜日です、
1: はいね。あ、庄司、庄司さん、なんのちゃんのコンサート行ってたんや、いいですね。いらっしゃいませ。体脂肪を見るのが一番怖いと高橋さんが書いてくれてますね。まあ確かにね、それありますよね、そういうの ね。あとは、あ、月夜航路も見てましたよと、面白かったですねって書いてくれてる、ありがとうございます。まあこれはあのね、書店員の井上さんのおすすめで、
0: あ、
1: 見出したので最後まで見たんですけれどもね、 今日はワールドカップ日本代表の話題はありますか？
0: ないです。
1: ないと思います。
0: 見てないです。
1: 2人とも全然詳しくないので、ないと思います。すいません。はい、
0: いやサッカーもな、だからまあ昔まだねその、うん、プロ野球ニュース的なものを見てる時はちょっとそれで知ってたけど、うん、その辺のニュースも何もテレビ見えへんから入ってこないよね。
1: あ、だから私は井口さんから情報を得てる。あの人今ダゾーンで言ってるから。
0: あ、そうなんや。
1: そう、でもなんか違うその、まあ、日本のそのあれをさ、うん、取材ばっかりじゃなくて、はいはい、なんかちょっとこうその現地をね、うん、あれするのに、まあ、一応笑い芸人じゃないですか、うん、だからいろんな対決やらしたりとか、うん、なんかいろんなご飯食べたりするようなショート動画とかも上げてんねんけど、うん、もうさ別にいいやん それで、うん、そやのにコメント欄にさ、なんかこんなん一番いらんとかな書いてる人が いんねやんか。なんでそんなことが書けるのと思って、見たくないんやったら見んかったらええやんとか思うのに、いやな世の中になったねと思ってさ
0: 地獄に落ちたらええねん、そういうやつ
1: な私は井口さん好きやからさ、別に井口さんも僕がこれやりたいですって言ってるわけじゃなくて、やらされててやってんねんからさ、なんかこいつが一番いらんみたいなこと書かれてさ、もうなんでそんなこと書くのと思ってさ、もうほんまにもうそういうのほんまやめましょうね、
0: ない
1: と思ったりしましたよ。みかこちゃんね、こんばんはと、伊坂さんもこんばんはと来てくれてます。そしてプライドさんですね、お久しぶりですと来てくれてます。そしてモーリーです、デイリーカナートでパレット歌って喧嘩売りますって書いてます。
0: そうやね、それは確認取ったのよ、うん、あのパレットもあんねん。
1: あ、パレットも入ってんの？
0: 入ってないね、うん、パレットはアルザっていう駅前のそういう、うん、商業ビルみたいなのに、もうパレットでっかいのがあんねん、ちょっと頑張って、でもうそのカナートはもうちょっとなんか、まあ、国道沿いの方の駅前じゃなくてっていうところが、まあそんな近くはないねんけど、まあ、地元で絶対知ってるわけで、でもさ、そのこっちで宣伝したいやん、
1: うん、
0: でその担当の人も、うん、お会いした人も、うん、あの家でパレットとかやってるんですけど、うん、あ、もう宣伝歌ってください、もうそれは宣伝歌って言うけど、もういいかなと思って、で一応ポスターに入れた
1: ん、
0: ね、で、それは一応売りやんか、パレット歌ってる子ですっていうことを言うとかない
1: と、
0: でもデイリーカナートにはパレット入ってないのね。
1: でデイリーカナートには服屋さんはあるわけ？
0: なんか話によるとつい最近まで GU が入ってたらしいのよ。
1: あ、はいはいはい、
0: でもそれは撤退したらしくて、で今無印良品がちょっとその大きなキャンペーンをしてる。
1: 無印はうるさいで、
0: そう
1: 前うるさかったで、
0: うるさかったで、
1: ゼストの時も
0: そう、
1: もう絶対クレーム言うてくんの無印やったで、
0: うるさいな、
1: うん、
0: そうか、そう気にはな
1: る。医療品売ってんのかな？
0: 医療品は俺が見た感じではそんなんはなかったような気がする、
1: うん、
0: ケーズ電機とかダイソーとかでっかいフロアだった
1: もん
0: ね、うん、
1: まあその競合他社がなければ多分大丈夫やと思うけどね。島村とか
0: 別になかったから、
1: あ、島村とかあったら絶対もう歌、それすいませんすいません、もう気持ちはわかるんですけどそれはすいませんって
0: いやいや、デイリーファッション島村言いますよみたいな、
1: あ、それはどうだろうねって感じですけどね。なるほどね、うん、まあまあ今のところ OK ということなので、
0: はい
1: はいね、歌っていただければなというふうに思いますね。だからさ、自分はポチャっとしたサイザーさんが大好物ですとか言ってますよね。大好物のままで言ってあげてくださいね。皇室の話題は出ないよね、マサコさんのドレスが素敵だったなって書いてます。
0: 出ませんね、出ませんね、はい、
1: はいね、
0: お笑いの話題がほぼやな、
1: ね、そして時代屋の嫁さん、サッカーワールドカップ北米が会場なのでカナダも含まれてるんですが、そう、ね、全く興味がないのでどうなっているのかって書いてますね。そうカナダも あるって言ってたわ。
0: そうだから、まああいうアメリカ大陸 そのカナダ、それからアメリカ、メキシコかの3国でやってるの、
1: うん、そう、それでや、うん、今そのシェイクマイデイズの曲が、うん、メキシコの、まあ、なんかそこそこ大きそうなスーパーの中で、うん、時々流れてるわけですよ。それは BGM としてね、はい、だから皆さんが買い物行った時になんか音楽流れてるじゃないですか、うん、あの感じでシェイクマイデイズの曲が流れてるわけですよ、はい、で今メキシコに日本人いっぱいいるわけですよ。
0: そうね、
1: それこそあの井口さんも確かメキシコの会場やし、竹内涼真さんも竹内涼真さんも行ってるわけですよメキシコに。そこのスーパー行ってさ、あ、なんか日本語の曲が流れてきたとか言ってさ、でもそれもさ何百曲あるうちの1曲とかやから、8曲ぐらい送ったんだっけ、
0: 送った、
1: ね、だからそのなんかね、 その中でのその何曲かがこう言ったらもう順不動で流れてくるわけじゃないですか、
0: ね、うん、まあだからあのローテーションやと思うのよ、
1: うん、多分ね
0: 20曲だか何だかで、まあ、うん、このテンポはこの20曲ぐらいのローテーション、
1: だそこであれなんか日本語の曲が流れてるみたいな感じで竹内涼真に届けと思ってんね私 今
0: ちょっとツイートしてから
1: ですね。そう、あ、なんか日本語の曲がかかってるよ、みんなこれ知ってるみたいな感じで竹内涼真に届け一緒にみんなで祈りましょう。はい、よろしい、よろしい。大事、集合意識というものは大事ですよね。
0: 大事やな、そうです
1: ね。みんなで届けーって。ほんまや、井口さんでもよ。でも井口さん気がつかなさそうやから、竹内涼真に届けって思っております。はい。
0: 井口さんも言うかもしれない。なんか日本の音が聞こえたぞみたいなね。
1: な、言うかな。いやー、どうかな。時代の嫁さんね、シェイクマイデイズの曲がこっちのスーパーで流れてたら歌って踊るって感
0: じぜひぜひ、うん、カナダな、いやなんかね、でもまあカナダはなかったかな、やっぱりそう中南米らしいのよね、うん、の大きなそういうチェーン店らしくて、
1: あ、なるほどね、うん、
0: それもまあその、いわゆる、コストコみたいな感じのやとか、うんうんうん、あとはイケアみたいな家具売ってるところと、うん、ああいう感じの、
1: はいはいはい、
0: 大きな店舗のある、うん、その大型、
1: うん、
0: ショッピングモール、
1: だから言ったらニトリとか、
0: あ、そうそうそうそう、それこそそ
1: ういう感じでしょ、そうそうそう、だからニトリと関西スーパーが一緒になってるとか、
0: あ、そうそうそう、
1: そんな感じでしょ、そんな感じでしょ、うん、その中買い物行くかもしれへんやん、
0: そう
1: 行くと思うねん、
0: あ、行くかな、
1: 竹内涼真って行くと思うねん、あの井口さんは行かへんと思うけど、
0: あ、
1: 竹内さんは行くと思うねん、
0: あ、ちょっと祈っとこうか、
1: そうだからね、でも、うん、スーパーの名前あんまよう分かれへんから、私もどこのスーパーか分かれへんねんけどはいね、
0: でも大きな、中南米では大きなところらしいよ、すごく。
1: ああ、そうなんですね。美智子さんの竹内涼真、さすがですね。庄司庄司さんも竹内涼真に届けって書いてくれてるけどね、まあまあいいんですよ。知らなくてもいいんですよ。はい、知らなくても。知らなくても祈っといてください。ね、まあそんな感じでございますね。はい。こんな感じかな。はい。そんな感じですかね。はい。キャッチャーさん、みつきちゃんが拙いスペイン語で歌ったらウケると思うよ、アグネスちゃんテレサテンみたいに、
0: ああなるほどな、
1: ね、うん、
0: あのだからあれよね、どうもありがとうミスターロボットみたいな感じに聞こえるってことやね、向こうからするとこっちがスペイン語で歌う、ね、あれなんか拙い
1: 拙いスペイン語がみたいなね、竹内陽子さんや竹内マリアなら知ってるって感じですよね、
0: 竹内つなが
1: り ね、 竹内ね、龍馬ラブって感じですよ、うんね、本当にそんな感じで、なんかね、分かんないですよ、何が起こるか分かんないですから、
0: そうね、
1: はい、
0: 起こるば
1: っかりだね、そういう奇跡的なことがね、起こることだ
0: って、そうそう、いやでも本当にね、
1: 全じゃないので、
0: そういうだからこういろんなところで、まあ、記事とか上げてもらってるおかげで、うん、いろんな DM が来るんですよ、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、一緒にコラボしませんかとかね、うんうんうん、あ、まあ、そう、僕たちがあなたたちを売ってあげるよとかね、
1: うんうんうん、
0: いうのが来てて、でまあ、最近だから、インスタグラムとか TikTok でダンス動画を上げてる海外の人たちね、
1: はいはいはいはい、
0: 割とイケイケな感じです、めっちゃスタイルもいい、
1: うんうん、
0: 踊りも本格的な、うんうん、でまあ、フォロワーも5000人から1万人とかいう人たちが、うんうん、その案件を送ってくるのよ、ね、もちろんだから、そのだから
1: 案件ってことはこっちがお金払わない感じ、ね、
0: そ
1: う、
0: うん、でそのあなたの曲に合わせてダンスをしますよみたいな、あ、見た高い、クオリティは高いけど、うん、それはちょっと踊ってみたってないのよ、ああ3人4人ぐらいでちゃんとカメラワークもしててやってくれるから、ああ、まあ、そのまま PV に使えるぐらいの、
1: はいはいはいはい、
0: とはいえやんか、
1: とはいえやな
0: とはいえやんか、それの費用対効果はどんなもんなんだろうかみたいなね、あ、難しいところに来てるけど、ないよりはやっぱりこうそういう人でもその曲なら踊ってみようと思ってくれてることは確かやからな、
1: うんうん、
0: 踊れない曲に対しての言うてけんやろ
1: うかな、まあそうね、だからあのなんていうの、海外での人、うん、アカウントで TikTok で回っても、
0: う
1: ん、何ら一切何も起こらないっていうことが、あの KC さんの時に分かってしまったので、
0: それで期待したらあかんね、
1: その
0: 先やってなるわけ、また
1: ね、そうだから、その先に何があるのかっていうのをちょっとイメージ、
0: う
1: ん、しておかないとね、だからまあそのアカウントを教えてくれたら私分析しますけどね、
0: あ、
1: またね、あの別に今じゃなくていいですよ、はい、あの後で今度でいいの、
0: いやだからまあでもそう、ね、そのしかも曲もその何、独り占めの夢でって言ってくれる人もいれば、
1: うん、
0: 知りもしないでって言ってくれる人もいれば、夕暮れにサイダーと思うのね、夕暮れにサイダーで踊れんのって思うんだけど、
1: うん、あ、ドグマックさんこんばんは、あと28日に竹内涼真さん、はい、函館競馬場に来ますよっていうことで、すごい、いろんなとこ行ってはんねん、
0: こんな人、
1: あーまあ上手やな、あー確かに確かに確かに、
0: ね、なんかチームやから曲によってメンバーがちゃうんだよ。
1: はいはいはいはい、あーなるほど。
0: で曲はこうやってダンスナンバーでこんなでちゃんとこうやってくれ
1: る。だからそれが一体何のあれになるのかがようわからんね。別にそんないいねもついてないし。
0: そうやね。でもまあこう1万人フォロワーだからね、
1: うん、まあ宣伝やな、曲の宣伝にはな、ね、
0: 興味はあるけどみたいなね。
1: そうですね。
0: だからまあそこのもう一歩先にこちらも上がっていけばあれですけどね、はい、まあでもまあ、 あの使おうと思ってもらえてるというところはねありがたい話ですね。
1: そうですね。どこまで読んだかな、時代の嫁さんですね。知り合いのイベント関係につながりがある人にギグの話してるんだけれども、うん、全く反応が今のとこないんですが種はまいてあります。ありがとうございます、まあ、その大事ですね。
0: 大事だね。あとまあ伝え方よね、うん、だから一般の人にとっては別にインターネットラジオなんて何の生活の足しもならないので、
1: まあまあね、
0: そこよね、うん、だからそこでもそのピンとくる人は来るのよ。今までもそうで、
1: うんうん、
0: インターネットラジオですかって、どういうことですかって興味ある人は 何がしかね、
1: うんうん、そうね、
0: 何のせいでもない
1: だから、あの、うん、カナダステーションね、
0: 立ち上げてくれてね。あ、ほんまや、カナダステーションな、
1: カナダステーションね。だからそっからの放送は全部英語みたいな、ね、
0: あ、そう
1: 全然うち OK なんで、あのカンパケでデータ送ってくれたらそれで別に OK なんで。
0: そうそうそう、あ、だから、そのだからそ海外事情が全くわからないので、うん、日本なら例えば、まあ、FM ラジオ局があって、うん、コミュニティラジオ局があってっていう、はいはい、大中小いろいろあるやんか、うんうん、で噂によるとアメリカとかでは例えばガソリンスタンドでやってるとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: 大学の中でやってるとかっていうラジオ局があるって話を聞くわけですよ。で本当にガソリンスタンドの、ね、おっちゃんがもうデベントで一人でやってるけど、はいはい、結構リスナーがいて、うん、そこから地元のスターが生まれるみたいな、はいはいはい、そういうののちょっと人たちとこうなんかコラボレーションみたいなことでね、うんうん、あ、じゃあこっちの番組送ってもらってこっちも音楽こう番組
1: だってあれでしょ、なんかインディーなんちゃらとかいうところから番組送られてきたりするから ね、 今
0: ね、うんうん、あれ世界何十カ国同じプログラムが流れてるみたいなね、
1: うんうんうんうん、だからまあそういうのももしかしたらね、うん、なんか やってみたいみたいなことがあれば、
0: そう、
1: はい、今だから円安やから、
0: いや向こうからしたらね、
1: あのデータを送るだけの会員さんやったら、
0: そう
1: や、多分めっちゃ安いと思いますよ。
0: そう
1: 多分ね、はい、またそんなところも含めて、はいはい、聞いてみてくださいね、うん、そして庄司翔一さんですね、シェイクマイディーズ頑張れといただいております。費用対効果ね、お金に反応する美智子さんですね、うん、そりゃそうですよ。ね、そんないいねもついてないし、はいはいはい、ね、
0: あ、だからカナダの人にね、そのシェイクマイデーズを聞いてほしいですね、これどう思う。
1: あ、そうですね、一回聞かせてみてくださいよ、ね、はい、
0: まあ、イギリスで話題らしいよ、
1: う
0: ん、
1: みたいな、ね、あ、そうね、そうそう、いいかもしれない。フランスでもね、
0: そう
1: 結構聞かれてるらしいけどどうみたいな感じね。
0: でそのフィリピンのプレイリストにユーグレンサイダーが入って、あれがだから17万人ぐらいかなんかの、
1: うんうん、
0: でめっちゃ回ってるんですよ、
1: ユーグレンサイダーが。そうなん、あー、なるほどね。
0: だからあの仕事から帰るバスの中で聞くのにぴったりのプレイリストみたいなね。
1: あー、なるほどなるほど、夕暮れやからね。あー、なるほどな、うん、いいじゃないですか、ね、はい、まあ、そんな感じですので、うん、皆さんよかったらまだね、いろんなところで広報活動よろしくお願いします。はい、はい、こんな感じです。
0: そんな感じですかね、
1: はい、
0: じゃあまあそんな感じでひとまず、
1: はい、
0: ギグ的トップ10に行った後、はい、サンドスリムに移っていきましょう、うん、
1: はい、
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
2: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
3: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
4: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

リーグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギーグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギーグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそこうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームトーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。9位10位選手から2ランクダウン、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。9位9位こちらが2ランクダウン、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。第7位山下圭司、嘘と夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いてきたので、またもしかしたら追い上げてくるかもしれませんけれどもね、来週も楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。17位モミユリナ、開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、桜前線。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。今海外でね回ってる関係で、結構その関連の曲という感じで他の曲も聞き出してくださってる方が増えてるのかなということで、ランクが結構上がってきてるような感じがいたします。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から17ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2は先週と変わらずシェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第1がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、まあオンラインライブがあったりとか、いろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした、モミユリナでときめきドリームパレット。

はい、ということで今週は、もみゆりなさんのときめきドリームパレット聞いていただきました。声が若いってね書いてくださってますけどね、確かにね、もう多分10年ぐらい前なので、確かにその迫力というよりかは可愛らしさの方が勝ってるような感じが、そう言われればそうやなというふうに思ったりもしましたけれどもね、そんなもみさんですが、今週6月の21日の日曜日に毎月やっております配信ライブがございます。でこちらの方はビットファンというファンクラブサイトがございますので、そちらの方に登録アカウント登録していただいてフォローしていただくと詳細がわかるようなので、ぜひまだ登録してないわという方は登録していただきたいと思います。でファンクラブ会員になっていただきますと、これはチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。ビットファン、そう、お安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つこちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日に、これはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: ップミュージック生まれて70年現在国民より古今東西家族の名曲生まれ、このように世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には境ながらポップミュージックの腰掛け育成、つまりはサンドスリーも今度僕と収めましょうと直前で余計なこと考えたからぐちゃぐちゃなったわ、ということでお届けするのは僕サンダー正気と
1: 太田美智子です。
0: 慣れてるつもりでなんかね、こう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、
1: わかる、
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃなんですよね、
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲、特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども、今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が起こるよ、あたりをまあ目の当たりにする頃ですよね、
1: はい、
0: はい、ということでして、先週、あ、今週は何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ、
0: ねえ、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねえ、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤雅彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんの恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、トシ、
1: うん、
0: さん、マッチを中心にね、
1: はい、
0: トシさんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にもまあたくさんランキング入りした曲があるんですが、はい、まあね、世代交代のね話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシさんとか松田聖子ちゃんとかマッチとかの比べたら、
1: うん、
0: 先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: ああ、ね、追われるのは辛いよね。
0: ね、
1: はい、
0: まあ、70年代にね、活躍して、まあ、ファンの方もね、大人になっていますし、もちろんね、あの皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、
1: うん、
0: このね81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲のこの方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
0: あ、マジで。
1: うん、でもタイトルは知ってる、ね、
0: あ、何でしょう。
1: 横浜チーク、
0: まあ、言ってましたからね。
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
0: はい、
1: なんか冴澤さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
0: ああ、なるほど。
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
0: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
0: この子チークチークチークと振り付けも知らない。
1: 知らない。
0: それ何曲目かチャンネルですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
0: うん、
1: ちょっと違うもんね。
0: ああ、
1: だから2曲目。
0: ああ、そうなんですよ。
1: ああ、試しやな。
0: そう、
1: どっちがいいか、
0: あ、そういうことですよ。
1: スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな、
0: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシさんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
0: あれは真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっともっとこう王子様っぽいキャラクターに行ってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じなんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から行って転してこれ軽快なポップス で、
1: はい、
0: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
0: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲もこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
0: うん、
1: まあそうだね。
0: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売り上げが、
1: うん、
0: 52.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: はい、あ、なるほど。
0: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: あ、そうだったところですね。そうか、まあ、はい、なかなか上にはね、
0: そう、うん、いうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週紹介したのかな、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、
1: うん、
0: はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ランキングはオリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、うん、この曲なんか最後なの 1,2,3 バサイなきではいい曲ですね。
0: そういうことなんですね。
1: なるほどね、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
0: 続いてみましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、いや難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらしい。
0: まあまあね、はいはい、
1: いやこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよ ね、
0: うん、
1: そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: あーね、うん、オリコンのランキングですからね。
1: ねえ、はい、 OK、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 1曲目。
0: 1番売れなかったのは。
1: 2曲目。
0: おー、その理由は。
1: 一番聴いた曲は2曲目なんですけど、
0: うん、
1: でもなんかこれどうやろう、レコード買うかなっていうところがまずあって、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ
1: ーねえ、
0: うん、
1: いやでもよう聞いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとで、この中で私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、で買うかなっていうのを最後にして、
0: うん、
1: で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ印象には残りますわね。
1: だからなんか、こっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、うん、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね、ね、あ、ダーハムさん、まさに昨日昼カラオケで歌いましたっていうのは横浜チークですね。
0: まさかのすげえな。
1: ねえ、ではいきます、はい、ダーハムさんが3241、ミカコさんが2314、クライさんが1243、伊坂さんが2341、うん、モーリーが4231です、
0: はい、
1: そして、こちらがこの辺からかな、ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、時代の嫁さんが2143、
0: はい、
1: いちごさんが3241、たまこさんが3421、石焼さんが2341、えぼしいわさんが4312、しんさんが3421、しんじろうさんが4132、田口さんが2314、
0: はい、
1: 桑原さんが2314、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421。
0: なるほど。
1: です。
0: まさかの
1: やり直し。
0: やり直し。
1: マジで。
0: こんだけ出たの
1: に。ほんまに言うてる。
0: ほんまやと思うで。
1: ほんまに言うてる。
0: 出てないよ。
1: 茶太郎さんですら間違ってるってこと。
0: あ、そうですよね。
1: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、では間違ってるってこと。
0: そうよね、はい。
1: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいな。そこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。じゃあこうしよう。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
0: はい。
1: って書いてますけどね。
0: 出てないよな。出てないと思わねんけど。自信なくすな。
1: 自信なくすよね。はい、じゃあもう一回いきますよ、
0: はい、
1: どれが出たかわからんってダーハマさんが言ってるけどね。ダーハマさんが4321、
0: はい、
1: クライさんが2134、ミカコさんが3124、伊坂さんが4213、私は1342ね、
0: はい
1: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな、ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、茶太郎さんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
0: はい、
1: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話箱鳴ってる。庄司庄一さんが4321、
0: はい、
1: 桑原さんが3241、
0: はい、
1: です。
0: それでは早速、
1: あ、進次郎さんが1432、 ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
0: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 西城秀樹さん、
0: うん、
1: タイトルが分かんないよね。
0: あ、そう、
1: あのなんか獅子のなんちゃらとか
0: やつ。そんな一言も言うてないでしょそんな獅子感どこにもないでしょ
1: 獅子感ないよねこれ何やろうかな。
0: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
1: ああ眠れない夜ね、
0: まあ、眠れぬ夜ね。
1: あ、
0: タイトルとしては
1: 眠
0: れぬ夜、
1: れぬ夜、はい、はい、
0: これはよくしてますか。
1: 全然、はい、
0: まあ、あの80年代に入ってからの秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、
1: うん、
0: 大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
1: あ、そうか、そ なんとなく、あ、なるほどね。
0: そう、オフコースがもうこの5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの。
1: あ、そういうこと。
0: そう
1: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーなんや。
0: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
1: あ、そういうことか。
0: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、うん、
1: あ、
0: 雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
1: はい、
0: 80年の12月に出てるから、多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 27.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、おお、
0: そう
1: 低く
0: そうね、
1: 低く、
0: どういうことです、まだ降りて解説、降りてとか後で解説しましょうはい、はい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あの人この人、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、うん、
0: これは知ってますか。
1: これは知ってるよね。
0: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、
1: うんうん、
0: まあ、やっぱくずく、あの苦労はするわけです、苦戦はするわけですよ皆さん、
1: はい、
0: 新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベストデーに入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年1曲こういう話題のね背の高い曲を歌っていて皆さんの印象に残ってるということで、
1: はい、
0: ベストデーでは3位でした、
1: はい、あ、すごい。
0: 売上が 27.3 万枚、
1: お、あんまり変わらへんね、はい、
0: オリコンでは6位です、
1: はい、そうなんや、
0: だから十分なヒットなんですね、
1: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 岩崎宏美さんで、うん、すみれ色の涙。
0: あ、これは知ってますか。
1: これは私カラオケとかでも歌いますよ。あ、結構好き、
0: うん、これもそのもっと古い60年代の、グループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういう、なんとかちょっとこうね、なんやろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の郷愁もあって、久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 31.7 万枚、
1: はい、
0: ベストデンでは4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: あ、そうなんや。
0: まあまあね、まあまあね。
1: お、
0: さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 沢田研二さんで、うん、ストリッパー。
0: どうしてますか。
1: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あ、ドリフも歌ってたな。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、
0: そ
1: うそうそうそうそう、うん、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: あ、まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあ、この曲で話題になったということでして、
1: うんはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.4 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あ、そうなんよ。
0: オリコンでは6位です、
1: はい、あ、何この6位対決。
0: そう、
1: それは難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: あ、4頭にしてると少なかったよね。
0: そう、
1: 4321、
0: うん、はい、
1: 4321なんかいいんかったんちゃ
0: う。そうやろ
1: ちょっと待って
0: まあやり直したで見
1: て、あ、川浜さんや。
0: あ、そうそう、
1: 2回目で、
0: はい、
1: 2回目で川浜さん4321、うん、 で、こっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな。こっからか、4321。あ、シンさん。
0: あ、
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321、そうやな、シンさんな。
0: はいはい
1: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、431、石焼さん、
0: うん、
1: で、庄司庄一さん、
0: お
1: 以上かな
0: ですね。
1: はい、
0: ということでして、では次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけどね、
1: かくれんぼ、
0: それではタイトルにならんで
1: しょ、赤ちょ
0: うちん、ここもならへんな、
1: おでん屋さん
0: そんなタイトル弁があるかおでん屋さんみたいな、
1: 何やろ
0: う、まあまあいいとこついてます、もうちょっとつけたい、かくれんぼだけではね、さすがに
1: 目音かくれんぼ、
0: そんなこと一言も言ってない
1: 目音ってつけといたらええかな
0: ちゃんと歌詞で言ってますよ、そのままちょいと、
1: お前とかくれんぼ
0: それはただ遊んでるだけやな人生かくれんぼです、
1: あ、
0: ちょいと人生かくれんぼ言ってましたね、
1: いつきひろしさん
0: ね、もちろんそうですね、
1: 13位、
0: なるほど、うん、
1: ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うん、
1: 惚れていたんだお前だけは統治法ということで 10ということですね
0: なるほど、これはすごいな、
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、シンさん11位、石垣さん11位、田口さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、キャッチャーさん8位、進次郎さん8位、庄司庄一さん8位、時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、いちごさんが9位かな、
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、はい、まあ、演歌にしの方にしては珍しいやっぱ人気歌手なので、うん、年間3枚4枚シングル出さるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんですよ、その中で勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、はい、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから印象に聞いたことあります、全くない、
1: ない、
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでもこの曲が全然、はい、
1: 知らん、
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ、でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよね、
0: 切り札でさえ、っていうことなので、
1: うん、
0: そんなベストテンリスタような感じではないということですよ、
1: そうですね、
0: 先に売上いきましょう、はい、売上は 29.8 万枚、まあ演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベストテンでは12位でした、
1: はい、
0: 入ってないですよね、
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です、
1: あ、なるほどな、一瞬18位浮かんだけどそんなにしたってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやねん、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったやなな
0: るほどね
1: マイムーさん、以上かな、はい、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます81年ね、うん、来週も楽しみにしてください、サンドストリームお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。

0: うん、今週も1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作ってみましたと、うん、5週目でしたっけね、
1: はい、
0: うん、ですが、まあ、結構ね今回もヒット曲が多かったということでして、うん、まあ、早速いきましょう。ヒントとなった曲が近藤真彩子マッチの横浜チークと、うん、並び替えクイズでは西城秀樹の眠れの夜、郷ひろみお嫁サンバ、岩崎宏美のすみれ色の涙、そして沢田研二ストリッパーと、ランキング当てクイズでは五木ひろしの人生かくれんぼをお聞きいただきましたが、
1: はい、
0: さあ今週6曲の中で太田美智子さんの金星に触れたのはどの曲。
1: とりあえずすみれ色の涙が一番好きなんですが、
0: はいはいはいはい、
1: 郷ひろみさんのお嫁サンバが意外といい曲やなというか、
0: あ、なるほどね、
1: 思って、はいはい、でもあの 1,2,3 番のところがちょっと若干こうちょっとこうダサさに、
0: はいはいはいはい、
1: ね、なんかちょっとこうダサいイメージにしてしまっているから、なんかもうちょっとね、
0: うん、
1: もうかっこよくできたのになって、
0: はいはいはいはい、
1: 歌詞の感じいいと思ったんですよ。
0: ああ、恋するのは綺麗さ、
1: ね、そこまでのところはね、
0: 今のお待ちですよ。
1: そうそう、なんかつぼみのままで、いいよみたいな、そうそうそうそうそうそう、
0: メッセージ性はあるよね。
1: そうそうそう、なんかね、そうそう、なんかすごくいいなと思ったんですけど、
0: う
1: ん
0: うん、そんな早く結婚することないやんちゅうことですよ。
1: まあまあ、そうそうそういうこと、これからね、まだまだね、その男で手打つのはやめときなはれやっていう歌かな、
0: ね、今こそねっていう感じでしょうね、
1: うん、って思いましたけどね、
0: はいはい、
1: で、沢田研二さんのストリッパーもね、うん、当時よく見た記憶が印象的で、
0: はいはいはい、
1: 好きな曲のランキングとしては上位なんですけど、
0: はい、
1: 西城秀樹さんのこの眠れぬ夜がカバーで、
0: うん、
1: あ、ね、まあ、言われてみればみたいな感じで、あんまりそのピンとこない感じはしましたけれども ね、はい、
0: まあ、この、まあ、ポイントとなるのは、うん、今回紹介した間違いの、ね、皆さんというのは70年代の真ん中ら辺で G でもと不利ですけど、
1: はい、
0: まあ、70年代をまあ人気歌手としてアイドルとしてまあ駆け抜けてきた方々で、
1: うん、はい、
0: 本当に80年に入るまではトップスターだったわけですよ、
1: うんうんうん、
0: チャートの必ず上位にいる人って、
1: はいはいはい、
0: ただまあその70年代後半にはまずニューミュージックブームが来たことによって、うん、そのちょっと路線変更を強いられるようになると、
1: うん、
0: でだから要はそのもう中学生高校生20歳前後の若者のハートをつかむのは難しくなるわけですよね、
1: うん、
0: だからちょっと大人の歌を歌わなければならないというまずそういう呪縛に、
1: はい、はい、
0: で、うん、皆さん軒並み一旦ねそのこうセールス落とすわけですよ、
1: うん、
0: でそんな中弾け切った秀樹がヤングマンでね、うん、大ヒット飛ばすというのがまあ一つのピークでした、
1: はい、
0: でジュリーですらなんか地味だねロンリーウルフを歌ってね、
1: あ、
0: もう大惨敗するわけですよね、
1: はいはい、
0: でそこの反省もあってジュリーはまあ80年に TOKIO を出して、
1: うん、
0: 最前線に踊り出ると俺はまだ元気だぞと言
1: う
0: て、う
1: ん、
0: こうなんていうかその派手路線を行くんですが、
1: はい、
0: そこでねとちちゃんマッチ聖子がちゃんがデビューをしてきまして、
1: うん、
0: もう明らかにアイドルは世代交代したと、
1: はい、
0: となってくる。
1: アイドルじゃないよね。
0: もうどう考えてもということで、うんうん、でじゃあアイドルじゃなくなったらどんな歌を歌えばいいのと。
1: 確かにな、
0: むずないと思って。
1: でもそう思ったら今って40歳でもアイドルやもんな。
0: そうそうそう、許されてるやんか。
1: 全然もうジャンルが違うみたいな感じになってるけど、昔はそういうわけにはいかなかったってことですよね。
0: またやっぱり理想は、うん、そのなんてエンターテイナーとしてもちろんポップスも歌謡曲も歌える、ロックも歌える、なんならジャズシャンソンも歌える、
1: うん、
0: みたいな人にをみんな目指したわけですよ、
1: はい、
0: それこそが歌手だと。
1: はい、
0: だから年が重ねれば重ねるほどそういう、うん、渋い曲ね、
1: はい、
0: 歌えるようになりたいとこういうふうに思うんですが、うん、そんなことを歌っていくと、まあ、セールスは落ちていくわけですね。
1: まあ、そうですよね。ファンはそんな歌が聴きたいわけじゃない
0: わけではないという、そういうジレンマがあってくると、うん、で、プラスそのベスト10が始まっちゃったので、
1: うん、
0: それがなかったら別にそんなオリコンで、ね、1位2位3位じゃなかったとしても、
1: うん、
0: ヒットスタジオにちゃんと出てれば、
1: はい、
0: 人気歌手だったわけですよ。
1: うん、
0: あずさみちおポジションに行けば
1: なるほど、ね、
0: でそこで渋い歌を歌ってればよかったんやけど、
1: はい、
0: ベスト10が始まってしまうとあれに出てないと人気歌手じゃないというね、
1: うんうんうんうん、
0: 落胤をされてしまうので、
1: はい、
0: ちょっと多分そこでみんな火がついたと思うんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で、だからジュリーはでも TOKIO 路線を行っていたので、
1: はい、
0: それならだからはっきりとライバルはトシちゃんだって言ってましたからね。 だから負けないようにということで、
1: あ、そうなんや、
0: そう、うん、だから化粧する派手なパフォーマンスになっていって、はいはい、なんとか踏みとどまるわけですよね、だからストリッパーだからもっと1位とか取っててもよかったんですが、さすがに上位はね、はい、強い人たちがいるので、まあなんとか6位に食い込んで、ベスト10ではそこにね、あのファンの後押しがついて2位までいってますから、はい、代表曲ですよ。で、郷ひろみも一時かっこいい男っぽい路線をやってたのね、
1: はい、
0: でもそのやっぱそこではなかなか、やっぱ、郷ひろみに求めているのは、やっぱりもうちょっと王子様キャラやんか、もともとがあってみて、
1: あ、確かにね、
0: いうところのいろんなこうせめぎ合いの中でお嫁さんまが生まれてきて、多分その、この曲いきさつは分かんないんですよ、でも初めから郷ひろみに歌ってもらおうと思って作ったとはあんまり思えないのね。
1: あ、そうなんですね。
0: 分からないけど、そんな却下されてもええやんか別に。もうちょっとその当時かっこいい曲歌ってたからさ。
1: あ、なるほどね。
0: そう、金龍家とかね、そんな歌ってたからさ。だから、だからまあこんな曲を作ってみたけど、誰が歌ったら誰か歌ってくれないかなみたいな時に、そのいや意外と郷ひろみが歌ったら合うんじゃないみたいな、でむしろこれぐらいひろみはやらないとみたいな、そんなトシちゃんとかにあんな負けたらあかんだよみたいなね、
1: なるほどね、
0: いう感じじゃなかろうかと、これ僕の予想です。
1: はい、
0: で、まあ、郷ひろみ自身もちょっと迷いはあったそうですが、
1: あ、やっぱり
0: そこは
1: やっぱ歌詞見てね、1、2、3番、お嫁さんば、みたいな、ね、
0: そこをまあプロデューサーがまあ説得してね、これはヒロミが歌う、ヒロミこそ歌わないとみたいなん で、 でまあそこを歌い切ったのが、まあそこに郷ひろみの新しいその方程ヒットの方程式が出来上がるわけですね、
1: はい、
0: だからこれね、だからその一あの本編でも言いましたが、この当時の人気歌手は1年間に3枚ないし4枚のシングルを出していたので、
1: すごいね、
0: あの冒険ができたわけですよ。
1: あ、いろいろ試すという意味でね、
0: でも1年に1枚なんとかヒット曲出せばいいみたいなんで、いう時にその組み込めてこれがヒットしたので、毎年この他の曲を入れとけばいけるかなっていうのがちょっと郷ひろみの一つの必勝パターンになるわけですね、で、岩崎ひろみも同じくその80年に入るまではすごい難しい曲歌ってたの、スローな愛がいいわとかね、誰が歌えんねんこれみたいなぐらいの歌ってて、実力を、ね、示していたんですが、やっぱりなかなか、万華鏡がちょっとヒットしましたけどね、
1: あの歌好き、
0: そう、とはいえ、どうか本人も悩んでいる時に、多分岩崎宏美自身がすごい、いやもうちょっと歌いやすい曲を歌いたいと、反動でね、練習死ぬほど練習したら歌えないような曲になってと、でこう、グループサウンズ時代の素朴な曲、とか、なんか多分といろいろ歌ってみたいなね、カバーじゃないけど、でこの曲を歌ってみたら意外といい仕上がりになったし、でこれで歌唱賞を取るというのもね、皮肉なもんで、だからこれ多分スミレ色の涙自体は多分誰でも歌えると思うね、カラオケで。
1: あ、歌える、気持ちいいよこの歌
0: な、で特にそんないらんけど、でこういう曲をうまく聴かせるというのが本当の歌唱力。
1: 確かに
0: ほんまに童謡みたいなのからね、スミレ、あなたが歌うとど
1: こもね、いやいや、もう情感たっぷりですよ、そんなもん。
0: そうですか、
1: はい、
0: で岩崎ひろみにとっての新境地ですよ、ここもね、やっぱり幅が広がるよねみたいな、やっぱりあの漫才も一緒で、すごいこう伏線とか張り巡らしてネタだけしかやらなあかんとなったら、やっぱり辛いと思うのよ ね、
1: そうやね、ね、
0: だからちょっと普通の会話っぽいのができるようになってくると、こう、見る方もちょっと安心して見れるみたいなのがあるんじゃなかろうかと思うわけです、
1: はい、
0: で問題は秀樹ですよ
1: ね。
0: で秀樹こそですよ、何でも歌える、何歌ってもかっこいい、
1: はい、
0: でしかもヤングマンという大ヒットがある、
1: うん、
0: でもあの路線はもうなんかやっぱやらないことにしたっぽいのよね、
1: で
0: ヤングマンも超えれないというか、
1: うん、
0: でいろんな曲を80年代入ってから歌っていくわけです、
1: はい、
0: ポップ調からロック調から、ラテン調からバラードから歌っていくわけれども、結果的にね、その秀樹の一番いい声を、となったのが僕はこの眠れぬ夜じゃなかろうかと。でしかもそのどうしてもこうなんていうかな、オールディーズとかポップスとかっていう、こうありよくもうすでにあるパターンの曲を秀樹が歌ってたんやけど、やっぱりこうファンからすると、やっぱりなんか新しいものに挑戦してほしいのもあるやんか、流行に。
1: 確かにね。
0: そう、ね、だからその時にそのオフコースね、もうこの当時もブレイクしたばっかりの、 若者の人気を一手に引き受けてる、うん、まさか秀樹がオフコースの曲を歌うとは誰も思ってなかったから、まあ、キーが全然ちゃうからな。
1: あ、まあそうですね、オフコース高いですからね。
0: でオフコースの歌をカバーするとなったらなんかあのキーで歌わなあかんみたいに思うやん。
1: はいはいはいはい、
0: なんかキー下げて歌ったら負けみたいな。あると思うね、絶対に
1: ありますね。
0: で、うん、そこをむしろ秀樹のキーの中でも低めにして歌うことによってあの曲のねなんか良さがさらに分かるということで、
1: そっか、
0: ね、これが多分この80年81年の秀樹の最大のヒット曲が実はこれなのよ。めっちゃめっちゃ苦戦してるねこの当時で秀樹って。でもそこがなかなかね、そのなんていうのかな、秀樹陣営もそのカバー曲やしみたいなんで、うん、この路線はこの一曲一曲で終わるのよね、ニューミュージックっぽいのは。
1: あ、なんか作って発注、誰かに発注したら
0: そう
1: 作ってくれそうなもんやけどね。
0: どうしてもなんかこう本格的歌謡曲歌手のでとしてみんなうならせる歌唱力を披露して、
1: ああ
0: のそれでなんやレコヒットしたいみたいなとかあったと思うね、秀樹が思ってたかとか別として、陣営としたら、
1: 陣営としたらまたあの時の
0: そう
1: あれをみたいな、あのなんだかで、ブーメランブーメランみたいな、
0: そう、まあ、ブルースかブルースでもああいうなんかスケールの大きな曲でみたいなね、っていうところがあったのかなということが決まるしますね。だからこの眠れぬよりも先見て、これ年またぎで12月の21日に出してるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だからもうなんか年またぎのつなぎみたいなので出してるので、
1: はいはい、
0: あのこれをもうちょっとなんか大事にプロモーションしてたら、うんうん、もっと売れてたような気はするのよね。
1: な
0: るほど、まあ後から言える話ですけどね。
1: まあそうですね、
0: はい、
1: 結果論ですね、
0: 結果論ですよね。でまあ五木ひろしに関して言うと、まあ、毎年そのねいろんな曲、実はこの年も3枚4枚出してるんですけど、
1: はい、
0: 見てみようかな。でその中の1曲で多分この81年は3枚出しますね。
1: うん、
0: そうで、まあ、この曲で勝負かけますが、まあ、だからこうオーソドックスな、ね、
1: うん、
0: あの演歌ですよ。
1: なるほどね。
0: でまあさすがにもうね2人の夜明けやとか、うん、お前と2人とかなんかついできてるので、
1: うん、
0: まあ、そこまでの大きなインパクトはなかったですけども、
1: はい、
0: でもねまだこの後もね毎年これぐらいのヒット曲がどんどん出しますから、
1: すごいですね、そういう意味ではね、
0: さすがですよ、
1: あ、演歌界の中ではすごいトップを、ね、走ってる感じします ね、
0: うん、だから結局あんまりその森進一よりも五木ひろしがそういう人気があるのもそういうあんまり肩肘張ってないというか、
1: うん、そう、うちの母がいつも言いますもん、もっと声出るはずやねんけど出してないわみたいなね。だからその うなったり、ね、こうすものすごいこう張ったりみたいなの
0: を
1: せえへんと、そうか軽く歌わはるから、うん、ほんまはもっと声出るはずやのに力抜いて歌ってるみたいな感じでよう言うてたから、
0: ね、
1: うん、でも結局そっちの方が受け入れられやすかったってことですね。
0: だから岩崎宏美もすみれ色の涙で最優秀歌唱賞を取ったのかっていうのは複雑な気分だって、まあ、誇らしい気持ちもあると思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: それこそ歌の甘さの証明だと思うんだよね、
1: うん、
0: まあ、そんなようなこう引きこもごもな今週のラインナップでした、
1: はい、
0: まだまだね、曲は続きますので81年シリーズはまだまだ続きますので引き続き楽しみにしていてください、はい、ということで面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。さあそれではメッセージとコメントいきましょう、
1: はい、とりあえずコメントね、ベスト10でも見たような気になってたとね、倉井さん書いてくれてますね。多分五木ひろしさんのことやと思うんですけどね。
0: あ、ベスト10で歌ってないのよね、だから結果的には、ね、
1: うん、あとベスト10の方が最高位は高い人たちでしたねとか
0: 言
1: ってますね。
0: そうね、
1: うん、ボンデキさんかなっていう方コメントね、
0: はい、
1: 1981年は19歳でしたね。
0: ああ、全然記憶あるでしょうね。
1: すみれ色の涙ザ・ベスト10の中継会場に参加してましたって、マイモンさん、
0: すげえ、
1: すごいね、
0: 中継あったあった、結構あった、
1: そうなんやね。ジュリーはマッチとかアイドルと競り合ってたね、張り合ってたねとかね、
0: そうそうそうそう、
1: そんな感じかな。郷ひろみはこの後ランキング番組へ卒業して出なくなったねって、
0: まあ、
1: 太郎さん書いてね、
0: ちょっとだけ後ですね、かす、あの愛しのカサブランカ以降よ、でもね、
1: あ、なるほどね。そして、岩崎宏美さんのお姉さんが感動同然で結婚して家を出たタイミングで、
0: うん、
1: そのお姉さんがすみれ色の涙が好きで、
0: あ、なるほど、
1: お姉さんのことを思い出して、なんか涙が出たらしいですね。なんか歌ってる時に泣いてはったね、はいはい、当時はてっきりレコ大で最優秀歌唱賞を受賞して涙が出たのかと思ってた、
0: はいはいはい、だからちょっとこう気持ちも入るんでしょうね、
1: なるほどね、 沢田さんとか新御三家は79年まで、うん、80年から本当新時代に変わったと思いますねと新さんも ね書いてくれております。はい、そうだね、まあそんな感じで皆さんいろいろね、秀樹さんは AB 型のせいか器用よねって多分書いてる、ね、なるほどね、まあいろいろねコメントを書いてくださっております、ありがとうございます。紹介しきれずですいませんね、はい、はい、確かに五木ひろしはベスト10 11位から20位でよく見た気がするって庄司さんが書いて
0: ずーっといるっていう ね、
1: 書いてくれておりましたね。スピリチュアルメッセージいきましょう。まずダーハマさんなんですが、はい、なんかよく、はい、よくわからないのですが、ここからのダーハマさんへのなんかテーマかもしれませんね、なんか縄文時代を
0: ほう、
1: はい、あのちょっと学んでみてくださいみたいな感じで、これちょっとそのなんていうのかな、一朝一夕一週間でどうのこうのの話ではないと思います。多分そのなんかよくわかりませんが、その自然界のことであるとか、今ね中国とかインドとかなんかいろいろなところに行ったりお仕事したりみたいな話をちらっと聞いたりもしているので、うん、まあその中でまあ日本のその縄文時代の文化であったりとか食生活であったりとか、まあそういう頃の日本の状況であったりとか、っていうものをなんかこう一度そのご自身のお仕事のテーマと、まあ合う部分合わない部分があると思うんですけれども、そのあたりを少し学ばれるとこれから先もっとこう広がっていくのではないでしょうかっていうようなことを言われているので、とりあえずお伝えしておきます、はい、
0: なるほど、
1: うん、なんかすごいね、狩りに行けばいいのって書いてますけどねあのね縄文時代ってめちゃめちゃ深いんですよ、本当に戦争もなかったし、うん、その日食べるものをその日の分だけ取って食べるっていうことと、うん、小さな集落であったりとか、まあ、お米は作ってないのでね、うん、そういうこう、栽培っていうようなこともせず自然から常に、自分たちが、食べたい、食べる必要な分だけを取ってその日のうちに消費するっていうような、うん、そんな時代がその 1万年やったかな3万年やったかな、
0: はいはい、
1: 忘れましたけどものすごく長い期間、うん、あの他の国が戦争しまくってる時代もまだ縄文時代で、
0: はいはい、
1: ずっと日本はそうやって平和にやってきたっていうのがあって、まあ、そういうのはすごくこうそれは誰も見てきたわけじゃないからね、うん、ほんまか嘘かわからないですけど今結構そういう時代のことを、もう一度学び直しましょうっていうような結構ムーブがあってね、
0: はいはい、
1: でそれってやっぱりそのなんていうかな、ただ自然が好きとかっていう人たちが勉強するだけじゃなくて、やっぱりその食に携わってる人たちであったりとか、まあ、そういうお商売に携わってる人たちであるとか、まあ、そういうそのいわゆる経済活動をしてる人たちが学ぶっていうことがすごく今大事、うん、何やめっちゃ降りてきてる、大事とされてて、ね、まあ、そこを、まあ、言うたらあの別にすぐそれを何かしろっていうことではないんやけれども、何かそのダーハマさんに対して託す部分がきっとお空があるのかなという感じがして、でなんか今そのタイミング的にすごく それが来ているので、まあこれは個人的にダーハマさんへのメッセージなので、うん、なんか別に狩りに行くとかなんかその縦穴式住居にするとかっていうことじゃなくて、その縄文時代の文化のようなもの、特にねダーハマさんやから多分食の部分かなっていうふうに思うんですけれども、そのあたりを少しなんかお仕事しながらなのでね、そこあれ難しいかもしれませんが、今調べたらYouTube とかでも山ほど出てきますので、もしよかったらそのあたりを少し、学ばれるのがいいのかなという感じがします。はい、わかりました、研究してみます、というふうに書いてくださっているのでね、何かこう広がる部分があるのかもしれませんね。はいね、深い話ですねと、日本が目指す世界というふうにね書いてくれておりましたね、すごい占いですねそうだね、なんかねすごい降りてきたね。そしてシンさんなんですが、
0: はい、
1: シンさんはですねちょっとなんか今まあ今現代人で首と肩が凝ってない人はいないと思うんですけれども、ちょっとこう右の肩と首がちょっと気になる感じがしますね、シンさんね。でなんていうのかな、うん、 血流を良くするために、温めたり冷やしたりする。で、温めるだけでもあかんし、冷やすだけでもあかんし。で、今こうちょっとエアコンとかがね、もう職場とかでもついてたりとか、まあ外は暑かったりみたいな感じがあるので、すごくこうあの負荷がかかっているそうです。なのでまあこう温めたり冷やしたりっていうところで、血流を良くするっていうことと、まあサイザさんも言ってましたけれども、ストレッチをあのしっかりとこうするような感じでしてみてくださいと。外から揉んでいたりするのではなかなかこう本来のコリっていうのは取れないので、なんかね、特にその右が気になるっていうか、もしかしたら右に常にカバンをかけてたりとか、右利きやが右をよく使うのかもしれない、わかんないですけどね。なんかそういう感じでこの右の肩と首のケア、まあもちろん左も同時に行っていただいたらいいと思うんですけれども、ちょっとそこを意識してみてくださいという感じのことを言われておりますので、ちょっと早めの、はい、早めの対処、さっきも言いましたけど湿布とか貼ってるとちょっと血圧が上がりやすくなったりするので、あんまりそのね良くなかったりしますから、はい、もしよかったらあのできるところから少しずつ1日1分とか1日ね、10回とか、そんなところから始められるものを探していただけるといいかなというふうな気がいたしました。はい、以上でございます。
0: はい、はい、うん、じゃあそれではこの後はあ三月さんの三月さんのコーナーにね、
1: はい、
0: 見ていきましょう、うん、今回三月さんはどんな曲を歌っているでしょうか。
1: はい、
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: こんばんは、みつきです。はい、今日は何の話しようかな。
1: はい、なんかいろいろありますけれども、
0: ね、新しい曲をレコーディングするよって、
1: はい、そうですね、
0: 話です。
1: いよいよ、
0: はい、
1: まあみつきさんが作った3曲目、いよいよ、
0: いよいよね、
1: はい、
0: と、うん、あとなんかもう一個ぐらい撮らされるのかな、
1: かもしれないね。多分それを必死になってやってるんじゃないかな、今。
0: やってるかもしれません。そう、これ撮り終わったら、
1: うん、
0: あの斉田さんがね、その時間に来るように、
1: はい、
0: まあ、みちこさんが連絡してるんで、
1: うん、
0: で来てあのやるって感じやね、
1: はい、多分遠隔でちょっと今どんなもんかなって覗いたりしてると思うよ。
0: どういうこと？あ、これ？
1: ここの画面を見れるのでね、さやかさんは遠隔で自分のパソコンで。
0: なるほどね。
1: だから何本目まで撮ったかなとか。
0: あ、まあ必死こいてこいよ。そんなもん見てる暇ない。
1: 見てる暇ないかもしれないよね。
0: さ、まあさやかさんも、ね、いつもギリギリやから。
1: まあね。
0: でこう持ってきて、はい、歌って。ね、どう思う？
1: まあ可能性はありますが。
0: そう、いつも、でも最近はもうそれが多いな。どうせ渡されても聞かないんだ、私。
1: 前持ってね。
0: はい、
1: もうユリナと一緒。
0: そう、もう渡されても結局あの聞かないんで、あのなんていうの、一回音教えてもらって、うん、一番だけ、まあ、軽く練習して、うん、でそれをレコーディングして、
1: うん、
0: で二番やって、
1: うん、
0: でレコーディングして、はい、じゃあ一個つるっといってみよう、
1: はいはい、
0: いつも、
1: うん、
0: って感じでやってます
1: ね、はい、そんな感じです。ゆりなさんも最近はそんな感じらしいので、
0: あ、まあそれが結局楽なんよね。
1: まあまあね、ただあのステージとかで歌うってなるとね、やっぱちゃんと覚えとかないといけないので、
0: はい、もう私はライブはしないんで安心してください。
1: もうなんか和歌山の人とか、うん、なんとか美月は来てくれないものかみたいな感じで、
0: うん、
1: 斉田さんに訴えてくるみたいですけど、
0: そうなんや、
1: あのいや美月はちょっと前ですねって言って、
0: そう、もう全然な、それこそ歌も歌ってへんし、そのシェイクマイネイツもな、全然、うん、もう覚えてない、
1: ね、まあ、やるとなったら、まあ、やっぱちゃんとね思い出さないとね、
0: その時間もないし最近バイトも始めたし、
1: はい、バイトばっかりやってはりますけど、
0: そう、もうだから全然、そう、だからもうライブがね、
1: うん、
0: 専門卒業した卒業するちょい前ぐらいから、
1: うん、
0: じゃライブハウスの人に、
1: うん、
0: あのいいよって言って、あの何機会もらってやらせてもらってたけど、
1: うん、
0: なんかあんまりやったよね、自分の中で
1: ね、
0: やっぱその集客っていうのが、
1: まあね、
0: もう苦手すぎて、
1: もう みんなのね、それは課題ではあるけどね。
0: そうで、専門の友達も、え、言ってくれたら行ったのに絶対嘘やんって思うよ。まあ嘘ではないけど、うん、そのまあ自分もさ、あんまり言ってなかったよな、その SNS 自体も全然動かしてへんから、
1: う
0: んうんうん、もうマジで動かしてへんから、もう発信すらしてなくて、
1: うん、
0: まあ、当日の、まあ、その夕方、
1: うん、
0: まあ、昼間かな、明日やりますとか今日の何時からですみたいなしか上げてへんかったから、うん、まあ、それは友達も来れへんやんか、うん、まあ、みんな予定あるしな、うん、だからまあ友達は基本来たことないね。
1: ああ、そうなんや。
0: あの地元の友達とかは、うん、ライブ行きたいし教えてとか言うし、うん、いついつ住んでみたいな、
1: うん、
0: 言って、え、空いてるわ行くわ、
1: うん、
0: とか、もうみんな仕事終わりとかに来てくれたりとかもしてたけど、うん、なんか京都の子やからさ、まあね、わざわざ呼ぶっていうのが申し訳なさすぎて、
1: うん、そうやし、なんかこう友達呼んでるようでは広がらんしな。
0: そう、しかも楽しくないやん、
1: うん、
0: なんていうの、その、うん、なんかこの使命感、曲を覚えなあかんっていう使命感とか、
1: うん、
0: あんまり自分自身楽しめてへんかった、ね、うんうん、ライブなんて楽しくてなんぼやのにさ、
1: まあまあね、
0: 楽しめてへんって、自分が楽しめてへんって、うん、客楽しめんのかって話やんか。
1: その通りやね。
0: そうそう、だからそれが嫌で、もうライブはまあまあ気が向いたとか
1: 大物
0: まあまあそういう感じです。はい、すいません、はい、もうだからライブしてほしいっていう人はもうごめんなさい、先にね謝って
1: くれ、まあ、とりあえずこのねラジオで、
0: そうそう、まあ、聞いていただけたらな、うん、まあ、自分の曲は歌いませんけど
1: だからラジオでもやっぱりちょっと自分の曲もね
0: ちょろちょろね
1: 歌ってかなあかんよね、
0: うんうん、まあそんな感じです。
1: はい、
0: そうで、まあ、新しいバイト始めてしまったからね、
1: はい、
0: もう毎日が忙しいわけですよ。
1: ね、だから 音楽してる実感はあんまりないから、そこの焦りもちょっとあるのよね。
0: まあでもその夕方は基本空いてるっちゃ空いてるっていう、うん、だから基本 あの木だ金曜日だけなんや絶対に休みの日が、
1: うん、
0: これからだからもう週6、うん、でバイトで週1休みっていう、う
1: ん、めっちゃ働くやん
0: もう金曜日だけもうどうしても休みたくて、
1: うん
0: 次の日が朝早いっていうので絶対にもう自分の中でやっぱその日を頑張るためには金曜日は絶対休むって決めてるから、うんうんうん、金曜日にカラオケ行って、うん、もうストレス発散ですよもう死ぬほどだってこの間8時間半一人です
1: ごいね
0: 声も枯らさず歌ってましたね、
1: はい、別に配信もせず
0: 配信もせずもうだってさ配信ってなったらさ、うん、まあそれ自分の曲何好きな曲だけ歌っててもさ、うんうん、やっぱ見えひんし、うん、何この人何の曲歌ってんのってなったら面白くないやん、うんうん、だから一回なそのリクエストもらって歌うみたいなやってたけど、うん、やっぱ自分でお金払ってんのに自分の好きな歌歌えへんってなんか辛いなと思って
1: あ確かにね
0: そうだからまあそのリクエストで知ってる曲とかやったら全然あ自分もまあカラオケで歌ってみようかなとか、うん、もうそんな8時間半もおったら何歌おうって感じやから、
1: まあまあね、
0: そういうのもらえたら嬉しいんやけど、
1: うん、
0: っていうのでまあ配信も何も向いてへんないやばいなもう分かんわ
1: だから このラジオもギリね私がいるからなんとかねそうそうそう続いてるけどね、う
0: ん、美智子さんが撮ってくれてるからね
1: そうそう
0: これがもうなさやださんとか絶対やってませんよ、うん、ごめんやけど
1: どうする大丈夫えちょっと過保護に育てすぎた
0: えでも
1: 過保護にはしてないと思うねんけどなな
0: あどうなんでしょうね
1: なんでなんやろうななんでそんなで歌だけうまいっていうね謎の、う
0: ん、でもどっから来たかも分からへんよねそんなだって身内にさミュージシャンがいるわけでもないしさ
1: でも母方は結構みんな音楽やってたからね
0: ああじゃあもうそこから
1: 来たのかそういうおじいちゃんは指揮者やったしね
0: うん、うん、だから結構おばあちゃんの血が強いもんねその編み物とかさ、
1: う
0: ん、
1: そうそう

0: ちゃむちゃ噛んだな。
1: 久しぶり。
0: むっちゃむちゃ久しぶりよ、これ。
1: カラオケでも歌わない。
0: 歌わない。
1: 前パームトーンでね、ライブしてる時に歌って、うん、すごい美月に合ってるなと思って、あの頃はよく歌ってたけどね。
0: 歌ってたけど、
1: ね、あれもだって4年も5年も前。
0: 前ですよ。そら、聞いてませんよ。
1: 懐かしい曲を。
0: そこ、みちこさん好きよね。
1: 好き。美月に合ってる感じがする。
0: でもちょっとどう？声変わっ、歌い方もちょっと変わったけど、どう？
1: ああ、全然、今日なんかすごいしっくりきてる。
0: あ、ほんま。
1: なんか、いつもほど頑張ってない感じが。
0: 頑張ってないよ。
1: 喉痛い言うてたからな。
0: 危
1: な。意外とそれくらいの方がいいのかもよ。もしかしたら。頑張りすぎない方が。
0: だから、いつも言ってるやん。
1: なになになに？
0: 頑張らへん。でも、張ってる声がいいっていう。
1: 張ってる声も好きよ。
0: だからね。
1: だから、それ

0: 今週もいかがだったでしょうか。まあまあ
1: 毎回いいのになったのよ逆に。
0: ああ、これがいいよな。
1: うん、まあまあちょっともうちょっと前からの方がいいかもしれないね、もしかして。
0: そうい う、
1: うん、マイク、あ、そう、
0: 立てるってこと。
1: あ、そうそう、その方が、
0: ああ、まああんま変わんないです
1: はい、
0: はい、まあまあ今週もいい感じにできましたか
1: いい感じにできました。
0: 乗り越えました。
1: 乗り越えました、
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバーイ。私だけ見つめてほしい。
2: はい、
3: はい、ということで、
2: まずまず、まあまあ、はい、まあまあなご機嫌さんな
3: まあまあなご機嫌さんな感じですかね。
2: はい、
3: はい、もうすごいですかね最近後追いが。
2: ああ、そうなんや。
3: そう、ずっとずっと言ってるじゃないですかここ最近後追いが、はい、ね。では、この後は占いのコーナーに入っていきまして、占い尺八のコーナーになっていきますので、
2: はい、特にコメントないですか、大丈夫ですか。
3: そうですね、この子操縦するの大変そうやなって桑原さんが書いてくれました。
2: そうですよ、
3: おっしゃる通りでございます。おっしゃる通りでございます。はい、8時間半声帯強いんだねって書いてね、結局歌うことが大好きなんだねということで、まあ歌うのがもうとにかくその歌いたいんですけど、うん、まあそれをなんかこう仕事にするっていう風になるとなかなかね、あの彼女の中でうまくこう、うん、納得いく。だから普通歌を歌ってたら売れたいとかみんなにチヤホヤされたいみたいなのが強い人の方が多いとは思うんですけど、彼女の場合はちょっとそういうところがあまりなくて、
2: うん
3: うん、むしろ自分の声は嫌いやったりするからね、
2: はいはい、
3: まあ そこの肯定感を持たすために、うん、今私とサイザーさんが必死っていう感じかな
2: そう、ね、
3: はい。で、お得な情報ということで、ビッグエコーの福袋には全ての会計から 20% オフ、1年間有効のパスポートが入ってお得だよって書いてくれてる。へえ、そうなんや。はいね、歌やんライブやらないとってね、マイムさんも書いてくれておりますありがとうございます。皆さんのそういう声が ね、彼女を動かすと思いますので、これからも末永くね応援よろしくお願いいたします。では占いのコーナーご興味あるわという方は、今リンクの方ねコメント欄に入りましたので、そちらの方に飛んでいただいて、この後また深夜までお付き合いいただきたいと思います。そして、まあ、占いはねそんなこの音楽の番組でもう十分ですという方はもうこの辺りで終わりますので、また来週もよろしくお願いしますという感じです。そしてオープンレックの皆様はそのままお待ちください。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコード。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタ占い、みちこの占いのコーナーです。さあ皆様、いよいよ待ってました、6月21日夏至がやってまいりますね。今年の夏至の時間はなんか17時何分やったかな、35分やったかな、なんかそれ結構夕方みたいですね。はい、なのでそこね、ピンポイントでお願い事するといいとかね言ったりしますけれども、まあ普通の日ではありますのでね、普通の日じゃないか、日曜日か、日曜日やね、日曜日やから、あーすごくねいいかもしれませんね。ね、何時やったかな、夏至何時、何時調べてみましょう。はい、今ねこういうのすぐ調べられるからね、すごいね、やっぱ17時25分ね、だそうです。はい、なのでまあ、6月21日の17時25分もしね覚えててタイミング良ければ、そのタイミングでもうあのなりたい自分をイメージしていただけるといいかなという気がいたします。でやっぱりすごく一番陽のエネルギーが高まる時ですね、夏至っていうのは。だから一番太陽が長く出てるので、だから陽のエネルギーが一番強いっていう風に言われています。だからこそそういうポジティブな、ね、願いであったりとか、自分の夢であるとか、まあ、そういうものをこう叶えるのにね、すごくこう宇宙がサポートしてくれますよっていうような感じで言われて、昔からすごくその夏至とか冬至とかこのあたりね、まあ春分とかもそうですけれども、まあこのあたりはすごくこう、なんていうの、国を挙げての、はい、国を挙げてのなんかそういう大切な日っていう風に昔はねされてたみたいです。今はそこまでね言われたりすることもないですけど、でもやっぱりその、夏至点っていうのかな、7月、17時25分のねその時間をね、でこの時間はすごく重要っていう風に言われてたりしますので、もしよかったらちょっとね意識してみていただけるのもいいかなという風に思います。でここで完全にエネルギーが切り替わります。2026年のねエネルギーがちょっと切り替わる、まあちょうどこう半年が終わるっていうのもあるので、ちょっとこうエネルギーが切り替わったりしますが、皆さん何かこう今転換点みたいなところに差し掛かってる方いらっしゃいますかね。どうでしょうか。私は常に転換点にいるような感じなんであれなんですけど、まあ、さっきね、サウンドストリームの時に話もしましたけれども、その縄文時代であったりとか、今そういう本当に日本古来の、日本人古来の能力であったりとか、力であったりとか、そういうものがすごくこう大事だよっていう風に言われております。日本人はやっぱりね、その敗戦してからというもの、自分に自信をなくすっていうところがどうしてもこう脈々と受け継がれてきてしまっているんですけれども、本来はすごいエネルギーの高いね、素晴らしい民族だったりするわけですよ。なので、まあ、そこの能力をね、もっともっと伸ばしていきましょう、もっともっと自信を持って肯定感をね持っていきましょうっていうようなことをおっしゃる、結構スピリチュアル関係の人はそういうことをおっしゃる方が今すごく増えてきてます。うん、でやっぱりいろんな人がいろんなことをそういうふうに言っていくとね、あそうなんかなっていうふうにこう受け入れられたりすることもあるので、自分なんかまだまだとかね、そんな全然自信ないですって、まあ三月も含めなんですけど、そういう人たちがね結構多い中、せめてこの、ね、番組を聞いてくださってる方にはね、なんかそういうところを目覚めよって感じでね、目覚めていただければなというふうに思ったりもしております。なので今日は、6月21日ね、夏至からのメッセージっていう形で皆さんにメッセージをねちょっとフリーで、下ろしていきたいなというふうに思いますので、なんか気になるね、カード ABCD4 択で出しますので、まあ香りとか ABCD とかね、何かでなんかこう選ばれへんわっていう方は、私の言ってる言葉なんかでピンときた部分っていうのをなんか取っていっていただけるといいかなっていうふうに思います。はい、結局ね地球にしても宇宙にしても神様にしても、本来はみんな幸せになるために生まれてきているので、もちろんその魂を磨くためにね、苦難とか苦労とか、なんかそういうこう頑張らないといけない時とかもちろんあるんですよ、もちろんあるんですけど、でも それは辛すぎたら意味がなくてね、やっぱりその苦難であったりとか、そういう苦労であったりとか、昔の辛い思い出であったりとかね、そういうのも全て今の自分が幸せになるためにあるので、今自分が幸せになってしまえば昔の辛い思い出っていうのもいい思い出に変えれたりするので、まあ、まずはそこに、はい、ちょっと軸を置いていただく、もしね今辛い思いしてる方がいらっしゃるのであれば、まあ、そういうのもありかなっていうのと、まあ、やっぱり執着しないとかね、まあ、そういうところもありますので、ちょっとそのあたりをこう特に意識してほしいなというふうに思ったりはします。では、夏至からの、ね、メッセージいきましょう。 A がサイプレス、 B がペパーミント、 C がラベンダー、 D がイランイランです。はいね、皆さんちょっと見てみてください。だいたいみんなね、だから同じようなこと言ってるんですよ。そのスピリチュアルの人とかも、まあ人によっては大地震が起きますみたいなことを未だに言ってる人もいますけど、いやもうそんなんはええねんって言ってね、起こることは起こるかもしれない、もしかしたら分かんないよ、分かんないけど、自分にとってすごく怖いことであったりとかネガティブなことが起こることもあるかもしれないけれども、でもだからなんやねんっていう話なんですよ。自分が地球にいてね、自分らしく自分がやりたいことを全うさせる、そして幸せになる、でもうそれだけなんですよ、やるべき、人間が生まれてから死ぬまでの間にやるべきことっていうのはね、なので周りの環境がどうであっても、どうであっても自分は自分らしく生きていく、そして幸せになる、もうそれだけなんです。で、私がねよくお会いさせていただくこのカードを作ってくれた人も言ってはりましたけど、やっぱり人間も地球上に存在するということは、人間には人間の役割がちゃんとあるねんから、人間もちゃんと役割を果たしてかなあかんっていうことは言ってましたね。なるほどなと思って。だから今クマが山から降りてきてるとか、鹿がねこう畑を荒らすとか、まあ、いろんなことはあるかもしれないけれども、でもそれは決してその山に餌がなくなったとか、そんなことだけが理由じゃないっていう風にね、おっしゃってました。でそういうお話をしてくださる方がね、ちょっと始明院っていうお寺のご住職なんですけれども、この方が今度来月7月西澤さんの情熱の羅針盤に出てくれることになったので、まあそんなも含めてね、ちょっとこう自然に対して、そして自分に対してちょっとこう考察を深めていってほしいなという感じがいたします。では行きましょう。まずは A がサイプレス、 B がペパーミント、C がラベンダー、 D がイランイランでございます。さあ皆さん選べましたか。はい、では行きましょうかね。待ってね。はい、では、ね、イランイランが続くとディランディランになるよねって、なんかわかるわかるんや。はい、では行きましょう。そうね、時代の嫁さんもね、自由で豊かすぎるがゆえに何のために生きているのか疑問に思う人が多いんでしょうねと。それもあるよね。だからオートメーション化されてさ、例えばお金が毎月30万入ってくると、仕事もしなくていい、でご飯もなんかそういうね栄養がちゃんと調節された、なんかそういうものだけ食べてればいいでっていう風になってきた時に、結局人って何で幸福感を持つかっていうところはすごく大事になってくると思います。で子供ももうなんか産んだり育てたりするのも大変やしってなって、もう結局試験管ベイビーでみたいなことになっていくとね、もうそれこそその言ってはるみたいに、何のために生きてんのみたいな、その代わり辛いこともなければ苦しいこともないっていう風になった時に、そこが本当に魂が磨ける場所なのかどうなのかっていうところね、まあそれはすごく難しい問題でもあるんですけど、そこまで発展するかどうか分かりませんけれども、そういうことでコントロールはされたくないなっていうことは思ったりはしますね。はい、では A のサイプレスからいきましょう。夏至からのメッセージです。
1: A は伊坂さん、それからこっちかが時代屋根さんじゃないよ、ごめんなさい、これどれや、 そんだけか。
0: だけ？
1: そんだけですね。
0: 伊坂さんだけ？
1: 伊坂さんだけですね。
0: なるほどね。A を選んでくださった方はね、自分が涙した時のことを思い出してくださいと言われております。はい、まあ人生の中でね、何回か泣いてますよ、男の人でも。でそれはもちろん映画を見て泣いたりとか、まあ何か自分なりに悔しくて泣いたりとか、まあ子供の頃にね何かあって泣いたりとか、まあ人生の中で全く泣いたことないっていうね、あの中森明菜さんみたいな人はいないわけですよね。なんですけれども、何かこう自分が涙が流れる時、流れた瞬間とか、なぜ涙が流れるのかとか、なんかその時のことをちょっと思い出してみてほしいっていうふうに言ってて、ね、あのそれを思い出すことによってあなたは下肢からスタートを切ることができますっていうふうに言われてるんですよね。だからこれはちょっと人によるかもしれません。例えばクラブ活動をやってて負けた時に涙が出たとかって泣いたっていうことがあるならば、それはあの負けたことに対して泣いているのか、自分の青春が終わることに対して泣いているのか、なぜその時に涙が自分は出たのかっていう、達成感で泣いているのか、悲しくて泣いているのか、嬉しくて泣いているのかっていうのも、涙もいろんな種類がありますよね。で A を選んでくださった方へのメッセージっていうのは、本当に自分がその涙が流れた瞬間、もちろんちょっとしたドラマ見ても泣きますよ。私なんかも割とすぐ泣く方なので、ドラマで感動的なシーンがあったら泣いたりしますけれども、でもなぜ涙が出るんだろうと。ただ単に向こうが泣かそうとして悲しそうなシーンをしたって、心に響かなければ涙は出ないし、まあ、つられて泣くことはあったとしても、でもなんでつられたんやとかね、ちょっとその自分が涙した瞬間、涙することみたいなことをちょっとこう、いろいろと思い出してみてくださいっていうふうに言われてます。その時にハッと何か気づきであったりとか、あーそうか、自分はそうやなっていうような何か発見であったりとか、なんかそういうようなことがありそうなのが A の方です。そしてその涙の理由みたいなものを自分が、知って肯定して受け入れた時に、あなたはまたスタートを切ることができますよっていうふうに言われているので、今その夏至を過ぎて、これからの人生の中で大切にしないといけないことっていうのが、その涙する瞬間に A の方は詰まってるんじゃないかなという感じがしますので、詰まってるっていうのは、あの流れない詰まってるじゃなくてね、箱の中にいろんなものが詰まってるっていう方の詰まってるね、じゃないかなっていうふうに思いますので、何かちょっとそこのところを、はい、思い出してみるっていうことをしてみてください。そしてまた新たに、スタートを切るっていうようなことね、を思っていただけるといいかなというふうに思ったりしました。では B いきましょう。
1: はい、 B はダーハマスさん、うん、でからシンジローさん、うん、チャーリーシンさんですね、うん
0: うん。B の方へのメッセージは、もういい加減過去の後悔とか、失敗したなって思うようなこととか手放しませんかっていうふうに言われてます。あなたがそこで悩んだりとか、例えば、まあ、嫉妬のような心であったりとか、まあ、怒りのような気持ちであったりとか、もうあの時あんなことさえしてなければ、あの人と出会ってなければもっと自由だったんじゃないかとか、もっとできてたんじゃないかとか、もうあいつのせいでとかね、まあ、生きてりゃ一つや二つあると思うんですけれども、なんとなくそこがまだくすぶってる感じが、B の方がします。ね、そこをくすぶらせることが、あなたにとっては何のプラスにもなりませんっていうふうに、ちょっと厳しめですけれども言われてて、でそれは解決するとか、相手にどうするこうするっていうことじゃなくて、もう自分にとっては起きたことで、これから先ももしかしたら、ついて回ることかもしれないし、手放せるのなら手放していけばいいし、でも例えばこの親から生まれたっていうことは、どんだけ後悔したってもうどうしようもないわけですよね。うん、例えば昔友達と喧嘩したこととか、友達に嘘つかれたこととか、騙されたこととか、まあいろいろありますよね。そういうふうなことを自分の心の中で結局くすぶらせていても、これから先の人生何の役にも立ちませんっていうふうに言われてるんですよ。 だからもう全然忘れてもらってもいいし、手放してもらってもいいし、事実として変えられないことなのであれば、なんか適当に付き合っていけばいいしっていうような、自分の中でちゃんと落とし前をつけてくださいねっていうふうに言われてます。なので、行動するかしないかはその人の言った状況であったりとか、できることできないことありますからね。家族だったら縁を切るなんていうことなかなかできなかったりしますし、それがご両親だったりするとなおさらだったりもしますし、もうねご両親亡くなってしまってて、もっと親孝行できたらなっていう後悔みたいなものっていうのはもう今更どうしようもないので、そういうことを言うんじゃなくて、もっとその前向きなエネルギーみたいな、でもどうしようもないことをどうにかしようとしないっていう、そこの潔さみたいなことであったりとか、そうやって前に進んでいくんだよって、いつまでその自分の後悔であったりとか、自分のそういうモヤモヤしたものをくすぶらせているんですかっていうような感じのこと、そんなんは全部もうあなたのこれからの人生には関係ないので、もう手放すなり手放せないんだったら、なるようになる、なんか持ってるけど関わってるけどもうそういうもんなんやなっていうぐらいの肯定の仕方でもいいし、っていう風になんか B の方へはメッセージが届いております。これからの人生の中で多分そこ のわだかまりであったりくすぶりっていうものが邪魔になることはあっても、プラスになることはないので、もう考えるのやめませんかっていうような感じで、言われているので、難しいですけどね、嫌な思い出だったりとか嫌な気持ちほど意外といつまで経ってもね、解消されなかったりしますし、もう人に対してはもうこの人のことだけは絶対に許さへんっていうような人ってやっぱ一人や二人いますよ、生きてりゃね。私もいますし、でももう関わらなければいいっていう風に割り切ってしまう、っていうことも大事やし、そうなってくるともう自分の視界にさえ入れなければ、例えばね 0.1% とか1% とか自分のその言ったらキャパの中にその人の存在があったとしても、その思い出があったとしても、もっと違うねいい思い出であるとか、いい大切な人たち大切な思いがあれば、もうそれはうずもれて隠れてしまうものなので、もうくすぶらせないでくださいっていう風に、もうそれも自分の人生の中の一部だったなぐらいの感じで、もうもうはい、じゃああなたはもう役割は終わりましたっていう感じでね、手放していただいてもいいんかなっていう感じがいたします。はいね、難しいところではありますが、では C 行きましょう。ラベンダーです。
1: はい、 C はミカコちゃん、でからこっちがたまたまこさん、キャッチャーさん、茶太郎さん、時代屋の嫁さんですね。 C が多いですね。
0: はい、そうなんだね。頑張り屋さんだね C の人はね。どうしようかな。C の人はね、これからね、これからその夏至の辺からでいいので、一日自分が起きてる中で、笑ってるパーセンテージを上げてくださいって言われてます。何でもいいです別に。それこそサイザーさんが好きなお笑い番組見て笑うでもいいし、友達と話してニコニコ笑顔でいるっていうのでもいいし、どこに話したりね、そうテレビ見たりそう YouTube 見たりとかもしひんくても、なんとなく口角が上がっている状態っていうのをちょっと、C の方はここの夏至以降キープしていってほしいということなんですね。多分頑張ってる時ちょっと顔が険しいのかもしれないわかんないけどね、自分としては辛くなかったとしてもね、頑張ってることが楽しいって心の中で思ってたとしても、顔が険しいのかもしれないし、そこちょっともったいないのかもしれないね、エネルギー的に、楽しいことやってんねやったら笑ってっていう感じで言われてて、で寝てる時の顔って自分ではなかなかコントロールできないですけれども、できれば微笑んで寝てる感じこうなんか眉間にしわ寄せて目ギューってつぶって寝てるんじゃなくて、寝てる時も自然とこう顔が緩んで笑顔が出るような感じのぐらいの 日々のその笑顔のパーセンテージを上げていくっていうことを C の方は言われております。はい、なので、まあ最初のうちは難しかったとしてもちょっと意識をね変えてみて、口角を上げるっていうところから、して意識していただけるといいかもしれませんね。でそうなるとすごくその陽のエネルギーというか楽しいこう心の底から楽しめることがどんどん増えていきますよっていうふうに言われてるんですよね。だからもちろん毎日別にしんどくもないし楽しくないわけじゃないと思ってても顔がずっと真顔とかねやともったいないっていう風に言われてます。例えば周りから声がかけづらかったりとか、なんか楽しんでるのに楽しんでるように思ってもらえなかったりとか、でそういうのですごいもったいないですよね。せっかく自分楽しんでるのに周りからはなんか、ね、そういう風になんかちょっと 気難しそうな人とかいつも怒ってんなとかいつも眉間にしわ寄ってんなっていう風に思われるのはすごく損なので、ちょっとそのパワーバランスを笑顔の方に持っていくという感じ のイメージで、昔竹中直人さんでね笑いながら怒る人みたいなのありましたけど、もうほんまにそれくらい常にこう笑顔でいるっていうような、でそういう風になっていくときっと寝ている時も笑顔でいられるのかもしれないし、もっとポジティブでもっとエネルギーの軽い楽しいものっていうのがどんどん引き寄せが起こってくる可能性もあるので、なんかそこの部分で笑顔っていうものがすごく大事になってきますよっていう風に C の方には言われておりますので、なんかちょっと自分の笑顔のパーセンテージを日々のね日々の笑顔のパーセンテージをちょっと上げていくっていう意識で過ごしていただけると C の方はいいかなという風に思いました。うんね、では D いきましょう。
1: 私だよ。
0: おいらんいらんですね。
1: で岩本先生と KC さんが D です。モーリーも D ですね、うん、でからこっちがいちごさんとこれキャッチさんちゃうな、うん、いちごさんそこまでですね。はい、
0: うん、はい、なるほど。あすごいね。どうしようかな。D の人はねもうなんかもう自分らしくあるっていうことがもうこれからの人生の中で一番重要ですっていうふうに言われてて、そうやな、あとなるほどね、あと優しさを極める、うん、っていうこともすごく大事になってくるそうです。優しさって難しいじゃないですか、
1: うん、
0: なんかその優しくばっかりしてて甘やかすのとはわけが違うわけで、はい、やっぱりそのなんていうかな、子供が例えば何でもかんでも先回り先回りして優しくしてあげてたら子供ってやっぱり成長しなかったりするし、その誰に対してもそうですけど、やっぱりその優しい声の声かけの仕方とか優しくあることっていうのはなんか意外とこうテーマとして簡単そうに聞こえるんですけど難しい、本当の優しさっていうところはね。で例えばそれが伝わらないこともあると思うんですよ。自分では優しくしてるつもりやけれども、なんか今一つそれが誰にも伝わってなかったりみたいなことっていうこともあると思うんですよね。自分では優しくしてるつもりやけどあの人厳しいって言われたりすることもあったりとか、なんかそこ空回りしてたりとか、いうことがあるんですけれども、あなたが自分らしくあることっていうことが周りに対してはそれが優しさなんですよっていう、うん難しいな、っていう感じなんですよ。なんて言ったらいいのかな、ちょっと難しいね D の人ね、
1: うん、
0: 日本語にするのが難しい、あなたらしくあることが あなたの存在そのものが優しさなんですよっていうふうに言われてるんやな。
1: あそうだと思います
0: そうなのか、
1: 僕の9割はもう優しさでできてる、ね、
0: バファリンのような
1: そう
0: 感じ、
1: あとの1割は食欲です
0: おなるほどね、うん、だからなんかそこに自信を持ってくださいっていう風なことを言われてたりもします、うん、ただその例えば、まあ、斉田さんとかってその優しさがあるがゆえに例えば安請け合いしすぎるとか、ね、で結局私に迷惑かけるっていうのは、うん、それは優しさではないわけですよね。
1: マジでか、
0: うん、そうですよ、ね、だから誰に優しくしたいかっていうことはやっぱり考えないといけないのかもしれない。うん、あなたの存在そのものが優しさなので、そうだな、誰に対して何かをするってことも考えない方がいいのかもしれないね。
1: うん、
0: なんかだから誰の言うことも聞かないかったらいいんじゃないか。
1: あーなるほどね。
0: 結局のところはその存在するっていうことが優しさなので、うん、例えばあこの人にこんなんしてあげなあかんなとかこの人がこんなん言ってきたからこんなんしてあげなあかんなとかそういうことじゃなくて、うん、もうあなたの考えあなたの存在そのものがこう優しさの種類の一つになってくるので、なんていうのかな、いろいろ考えなくてそこにあるっていうことを大切にできるかどうかですよ。だから気遣ったりとか、
1: ね、
0: 安請け合いしたりとか、うん、なんかやってあげなあかんかなっていうような気持ちはちょっと一旦置いとくって感じ。そこにある存在するっていうことだけで乗り切るって感じ。
1: なるほどね。
0: うん、わかる。
1: ちょっとだいぶ高度やと思うけどな。
0: だいぶ高度これ。うん、でも C の人はねすごいそのなんていうの、イランイランとフランキンセンスっていうカードが出てるんですけれども、これどっちもすごく割と重たいオイルなんですよ。なのでちょっとこうテーマとしては深いっていう風に思ってもらえるといいかなっていう気はします。そんなに簡単になんとかなるようなテーマじゃあ D の人はないのかもしれないので、まあ、ちょっと選んでくださった方ね、ちょっと理解が難しいかもしれませんけれども、その自分が存在するっていうことが、優しさに変わるというか、それは何か自分でコントロールしようとすることではなく、そこだから赤ちゃんがお母さん見て安心するのと一緒ですよ。別に何にもしなくてもお母さんにこう、ね、くっついてるだけで子供って安心したりするじゃないですか。でそれは優しさの一種だったりしますよね。でその時にお母さんが別に何かしなくてもお母さんのこう、ね、抱っこしてもらってるだけでそばにいてくれるだけで手をつないでくれるだけで安心するわけですよね。それが優しさだったりするので、うちの娘なんかもよく言います。お母私ねママにこう手を置いてもらったり撫でてもらったりするだけでなんかすごい楽になるって言って、でそれはまあ私もちょっとスピリチュアルなこう、ね、そういうヒーリング能力もあるのでそれももちろんあるのかもしれないですけど、それ以上にやっぱりこう母親の手当みたいなものっていうのが子供にとっては、すごくプラスになったりするっていうような感じのイメージです。なので D の方っていうのはこう存在するっていうことがもうあなたがそこに存在することによって場が和むとか、あなたがそこに存在することによってみんなが優しい気持ちになれるとか、まあそういうふうな力を持っているので、そこをいかに発揮していくかっていうところがこれからのテーマになってくるので、多分まだそこまで、の境地に達してる人はもしかしたら、ね、いないかもしれませんけれども、自分はそういう存在なんだなっていうことをこれからね何かこう選択していったりとか考えたりするときにちょっと参考にしてみていただけるといいかなという感じがしました。はいね、存在そのものが優しさ、大深いってね、すごくないって書いてますけどね、ドリフを見て育ったのは幸運でとか、幸運ですとか、優しい人大好きって書いてくれてますね、いい占いだわってキャッチャーさん書いてくれてる、ありがとうございます、いつも眉間にシワがあるんですけど気をつけないと、そうか陽のエネルギーねーと、笑顔大事だよね、笑おうというふうにね書いてくださっておりますね。まあ笑う角には福来たるとはねよく言ったもので、やっぱりその笑顔っていうのはすごく大事になってくるかなという感じがしましたね。今ね占いしてみて、うんね、赤ちゃんとお母さんの話分かりやすいですとケイシーさん書いてくれてますね。思い込みの優しさ、それが心の怪我になる経験はあったなって書いてますね。うんうん、あダーマさん、いやいやいや、まさに昨日やん、分かりましたって書いてくれてる、何かあったん、何があったんでしょうね。 はい、という感じですね。伊坂さん、結構泣き虫ですって書いてくれてるので、うん、なんかその涙が出るっていうことが何なんかなっていうようなことをちょっとね、もう一回向き合ってみていただけるとすごくいい発見があったり、スタートが切れたりっていうことがありそうなので、ちょっと楽しみにね、そういうところを研究してみていただけるのもいいかなというふうに思います。では今日は28分押しなので38分までなので、まだ16分あるので、今日は久しぶりに、どうしようかな、星座にしよう。
1: はい、
0: はい、今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はいね、モーリー優しさが服着て歩いてますって書いてくれますね。はい、モーリー優しいよね、うん、空回りしてる感あるけどねはい、という感じですね。では今日は、星座占い久しぶりにね、12星座いきましょう。皆さん何座でしょうか。はいね、私は双子座でございますよ、ね。いきましょう。はい、ではね、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ。はい、では、お羊座さんからいきますね。
1: 話よ。
0: はい、1週間占いです。お羊座さん、はいはい、今週何やろ、頭痛注意です。頭痛、頭痛、うん、注意です。で、水分しっかりとってください。で、しっかりと血液を循環させてください。じーっと座っているのが一番良くない。はい、なのでなんかサイザーさんみたいにね、こう割と座って作業するような人っていうのは、まあ例えば1時間に1回、2時間に1回とかでもいいので、お家の中でもいいので、ちょっと足踏みをするとか、こうかかとをキュッキュッって上げるこの動作ね、これをするだけで血の循環って良くなったりします。手をグーパーグーパーさせたりであるとか、で水分しっかりとってないと、言ったら血がドロドロになってね、こう血の循環が良くなくなったりしたりもしますので、まあその影響でちょっと頭が痛くなったりっていうようなことがちょっとありそうなので、お羊座さんは今週、しっかりと血の循環が良くなるような、そういう体操ね、ちょっと体を動かすっていうことを気使ってやるっていうことと、水分をしっかりとるということをしてくださいということです。ラッキーフードは、シシトウ。ではおうし座さん、シシトウだから万願寺唐辛子とかでもいいよね。
1: ああ、伏見唐辛子とか、
0: あ、伏見、うん、なんかそういうやつ、はい、ね、食べてみてください。では、次がおうし座さんです。はい、おうし座さんはね、今週はね、バランスがすごく大事になってきます。で、分からないことは分からないというみたいなこともすごく大事って言われてますね、うん、だからまあバランスは食事のバランスであったりとか、睡眠と運動とかね、まあそういうこうバランス、働き方のバランスであるとか、まあ収支のバランスであるとかね、まあ何事もいろいろあると思いますので、なんかそのバランスっていうところ、もしなんとなくピンとくる方はそこ注意してみてくださいね。とあとこうね、人は人、自分は自分みたいなことの境界線をしっかり作っておくっていうことと、うん、何かこうあれは悪い、これはいいみたいなことでジャッジしすぎないであるとかね、なんかそういうところもちょっとバランスに入ってくるのかなっていう感じがしますので、今週テーマとしては大牛田さん、うまくバランスをとって、自分のメンタルのバランスとかもありますよね、なんかそういうふうなことをちょっと意識してみてください。なんとなくバランスが崩れてるなと思ったら、それを戻すために時間を使うっていうことをしていただけるとすごく良さそうです。ラッキーフードは山芋。では双子座さんいきましょう。うん、はい、 双子座さんはね、今週はね、もう目の前にあることをしっかりとクリアしていくっていうことが大事になってきます。先をね、不安に思ったりすること、過去を悔やんだりすること、そんなこと何一つとして必要ありませんっていうか感じです。今この1分1秒あなたの目の前にあることに真摯に向き合う。今週は双子座さんはもうまずそれをもう数やってってくださいっていうふうに言われてます。ね、双子座さんは割とね、スピードの星だったりもするので、気も散るし、いろんなことやりたい人結構多いので、そういう意味でこの一瞬一瞬を大切に、今目の前にあることに真摯に向き合う、それにちゃんと対応していく、もうそれ以上でもそれ以下でもない、そういう1週間にしていただくと、1週間経って気づいたらね、すごくなんかこう成果が上がってたりとか結果が出たりとか、なんかそういうことにつながっていきそうですので、双子座さんはもうね、もうとにかく目の前のことだけ、頑張ってもらう1週間にしてみてください。ラッキーフードはシソの葉では。蟹座さんいきましょう。蟹座さんはね、その動き方では疲れるよって言われてます。はい、これはまあ人によるよね、まあ、働き方であったりとか、なんだろうな働き方が一番大きいかな、まあ、学校行ってる人とかやったら、まあそういう勉強のペースだったりとか、そういうのもあるのかもしれませんけれども、やっぱ蟹座さんって周りの人のためにちょっと頑張りすぎてしまうところがあったりとか、自分の中ではこれは違うやろと思ってても、なんとなくこう周りのね空気を読んでしまって、やってあげなくちゃなって、僕がやらないと私がやらないとみたいな感じで、やってしまうみたいな感じのことがあるかもしれませんけれども、それがもうなんかパターン化してしまってる感じ、だからそればっかそれをやってるとなかなかこうしんどいところからは抜けられないよっていうふうに言われてるので、ちょっとその自分の中でのやり方考え方みたいなものをちょっと変えていくタイミングではあるのかなという感じがします。はい、なのでね、自分一人で決めて自分一人で動くっていうことがあんまり好きじゃない人も多いんですけど、蟹座さんはね、みんなと一緒にとか、みんなと幸せになりたい人がやっぱり多いからね。でも今週ばっかりはちょっと自分のことだけに集中して、なんかこうみんなのためにみたいな風にちょっと頑張りすぎている、そのパターンになってしまっているそこの部分をちょっと変えていきませんかっていうような感じで、一つでもいいのでというふうに言われているので、もし何か思い当たるところがありましたら、はい、参考にしてみていただきたいと思います。ラッキーフードはお米では。続きまして、獅子座さんですね。はい、獅子座さんは今週はリフレッシュの週です。はい、なんだろうな、ちょっとこう自分の例えば趣味であるとか、気持ちがね、晴れるようなことであるとか、ちょっとこうリフレッシュ、まあ、温泉行ったりとかね、サウナ入ったりとかでもいいと思いますし、なんか美味しいもん食べに行ったりとか旅行行ったりとか、そんなんでもいいと思いますし、何かこう自分がリフレッシュできることを、今週1回でいいのでやってくださいっていうふうに言われてます。ちょっといろんなものが、溜まりすぎてる感じがします。で、私ね、除霊したりとか、ちょっとそういうエネルギー調整したりとか、占いしてるとたまにやったりするんですけど、もうなんて言うんでしょうね、そういうこう重たいエネルギーっていうのは蓄積するんですよね。で、またその重たいエネルギーっていうのは重たいものを引っ張ってくるんですよね、なんか知らんけど。なのでちょっとここで一回浄化というかリフレッシュというか、そういうのが必要になってくるかなっていうふうに思います。別になんか変なものがついてるとかそういうことじゃなくてね、ちょっとリフレッシュしないとここから先ね、まあ別に必要のないようなものを引き寄せてきたりとか、ちょっと自分にとってあんまりプラスにならないようなことをなんか 抱えなくちゃいけなくなったりとか、なんかそういうのは意味ないじゃないですか、楽しくないしね、うん、だから獅子座さんは今週はちょっとリフレッシュして、一旦自分を浄化させるというかね、そういう風な1週間にしてみていただけるといいかなっていう風に思います。な岩盤浴で汗をかくとかね、そんなもいいと思いますし、ジム行ってなんかランニングマシン走るとかでもいいし、な自転車乗ったりとか、まあいろいろ人によっていろいろあると思うので、なんかそういう自分のリフレッシュできる方法で、はい、なんか浄化してみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードはオムライス。では乙女座さんいきましょう。はい、うん、乙女座さんはね、今週はね、なるほど、乙女座さんはね、今週はね、心の目で見てくださいというふうに言われてますね。なかなか難しいですけれども、目に見えるところで判断しない、はい、乙女座さんは割とそういうところがあるんですけれども、今週は特に心の目で見るね、なんか大丈夫大丈夫って言ってても実は大丈夫じゃない人とかね、結構そういうタイプの人いるじゃないですか。で最初はすごく優しい顔して親切な顔で近づいてくるけど、実は根性ババやったとかいうこともあるじゃないですか。なそういうふうなことを今週はね、お金持ちそうに見えても実は詐欺師やったみたいな感じのことであるとか、ちょっと悪い例がいっぱい出てきましたけれども、なんかそういうものも今のあなたなら心の目で見破れるでしょっていうふうに言われてるんですよね。だから例えば新しくご縁ができた人であったりとか、いい話があったりとか、なんかSNS で見た情報であるとか、そういうものすべてね、自分の心が違和感を示さないかどうかっていうところすごく大事にしてほしいと思います。損得で物事考えるんじゃなくてね、心の目でしっかりと見るという、そういう風な感じのイメージを乙女座さんは今週特に持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはとんかつ。では続きまして天秤座さんですね。はい、天秤座さんはね、今週結構やりたい放題の感じの1週間になりそうで、運気すごくいいです。自分がやりたいなと思ったらなんか いい感じで引き寄せたりね、やってみたらうまく思ったよりうまくいったりとかね、なんかそういうちょっとチャレンジしたりすることもいいですし、自分がやりたいと思ってることをとにかくやっていく1週間にしていただけるといいと思います。で周りに反対されたりとか、こういう風にした方が絶対うまいこといくよっていうと口出されたりとか、そんなんも全部、無視でいいです。今週はね、天秤座さんはなので、今週はちょっと自分のやりたいようにやりたいことをやるっていうことを1週間のテーマにして、過ごしていただきたいなというふうに思います。誰に遠慮することもないという感じで言われてますので、まあ、そんなことばかりしてたらね、大変になるやろうけど、今週だけですから、とりあえず今週の占いですから、今週はもう自分のやりたいことをやりたいようにやるんだみたいな感じで行動していただけるといいかなというふうに思ったりします。ラッキーフードはパイナップル。では、根性ババわらわらって書いてますね大阪弁よね、根性ババ、では続きましてサソリ座さんです。うん、サソリ座さんはね、もともと優しい人ではあるんですけれども、今週はね、なんて言うんかな、もうめんどくさいので全部許してあげてくださいみたいな感じです。なんかなんて言うのかな、結局そここだわっても自分の首を絞めるだけで幸せにはなれないんですよね。だからもうなんかもうええわ、もうめんどくさい、もう全部許すみたいな感じがさそり座さんは今週良さそうですね。うん、あまりその人の気持ちがどうとか自分の気持ちがどうとか、そんなことよりももう全部許してすっきりする方がさそり座さんとしては次動きやすくなるかなっていう感じがするんです。向こうが悪い場合ももちろんありますし、許すっていうことと受け入れるっていうことは違うのでね、もういい、私には関係ない、もういいわそれ、もういいわっていう風にね、拒絶することも許すことの一つですよ。もういいです、もう許しました、はいはい手放しますみたいなね、 感じのイメージでいいかなっていうふうに思うので、一旦もう全部許して手放してしまう方がさそり座さんは今週以降ちょっと身軽になれるかなっていう感じがするので、あまりこう人の気持ちであったり心であったりっていうところに揺さぶられないように、はい、特に揺さぶられやすいのがさそり座さんなんでね、そこはもう本当にもうなんか悔しい気持ちがあったりとか悲しい思いがあったりとか、もうなんか執着的な気持ちになったりすることもあるかもしれませんが、一旦もうええわと思って、めんどくさと思って手放すぐらいの器の大きさというか、そういう許しみたいなものをちょっと意識してみていただけると、来週以降すごく運気上がっていきそうな感じがしますので、今週中にそのあたり、清算していただけるといいかなという感じがしました。ラッキーフードはお稲荷さん、はい、お稲荷さんで通じるのかしら、はい、お稲荷さんね、稲荷寿司です。はい、続きまして、ヤギ座さんおでな、じゃじゃじゃ、伊手座さんや、ごめん、伊手座さんですね。はい、今週の伊手座さん、なるほど、今週の伊手座さんはね、なんか自信を持って進みましょうって感じです。伊手座さん自身は結構自信ある人が多いんですけれども、まあそれでもやっぱりね、なんかこれでいいんやろかって不安に思ったりすることっていうのはあると思うんですけど、もう人の気持ちは変えられないですし、あなたが自信を持って前に進むことによって物事は動いていきますっていうふうに言われているので、何かこう誰かに対して、あ、なんかね、あ、申し訳なかったなって思うような気持ちがあったりとか、なんかこれちょっとうまいこと前に進めへんなって思うようなことも、なぜそうなってるかというと、あなたが自信を持ててないからですっていうふうに言われているので、とにかくこう何をするにしても自信を持ってやるっていうことだから、ご飯作るにしてもね、掃除するにしてもね、自信を持ってやってください、はい、何をやるのもお買い物するのもね、それによって、物事はすごくスムーズに、前に進んでいきますよっていうふうに言われているので、今週伊手座さんのポイントとしては自信を持つっていう感じです。自信を持って進めるみたいなね、そういうふうな感じで、思っておいていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードはプリン。では、ヤギ座さんですね。はい、ヤギ座さんはね、今週ね、なんていうかな、雨の恵みを受けましょうみたいな感じで言われてて、で雨の日ってなんかだるいじゃないですか、めんどくさいしね、なんか傘持って濡れたりするのもめんどくさいし、でもやっぱり雨が降らないと作物は育たないし、私たちの飲み水であったりとか生活水っていうものは確保できないわけですよね。だからやっぱりこう雨ってめんどくさいけど、まあ好きな人も中にはいらっしゃるとは思いますけれども、やっぱり世の中にあるもの、自然の中にあるものっていうのは全て意味があるんですよね。例えば人間の体もね、盲腸とかあってもなくてもいいねんとか言って取ったりしますけど、あってもなくてもいいものはきっとないんやと思うんですよ。でもあるってことは何か意味がある、ちょっとでもね、その 1% でもね、まあ取ったところでそんなに何か弊害はないのかもしれないですけど、やっぱりあるのとないのとではきっと違うことってあるはずなんですよね。だからその自然の中にあるものというのは全てに意味がありますというふうに言われてて、だからそういう今雨をっていうふうに言ったのはこれは一例だったみたいですねなのでそういうこう自然界にあるものっていうものには意味があるっていうことをちょっと知っておいてくださいっていうふうに言われてます。だから例えば雨が降ってる時も、あ、めんどくさって思うんじゃなくて、あ、この雨が降ってることによって作物は育ち、川は流れ、私たちの生活に潤いを与えてくれるんだなっていうふうにポジティブに置き換えられるかどうかっていうことがすごく大事になってきます。あと暖かくなってくると出てくる虫さんとかもいますよね。でもあれにも意味があるんだと、 虫もにも命があるんだと いうことをなんか今週特になんか感じてほしいっていうふうに言われています。だから何ってことでもないのかもしれませんけれども、なんかこう人として、地球で生きていくっていう中でそういう意識を持つってことが大事なんだよっていうことをなんか知らないですけど、ヤギ座さんにめちゃめちゃ言われているので、はい、なのでもしよかったらそういう腹立つ相手とかね、嫌いな相手に対してもこの人もきっとね、この地球に必要なんだなっていうふうにいう目で見てあげるみたいなね、うん、なんかそういうことがすごくあなたのまあ言うたら人としての器を大きくするっていうことなのかもしれませんね。はい、なのでちょっと今週はそういうこう自然界にあるものに対して、全てにおいて愛おしい、全てのものに意味があるっていうことをちょっと意識して、過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードは味噌では、水亀座さんですね。うん、そうだな、水亀座さんは今週もし何か契約事とかがあるんであれば今週中にやってしまってください。はい、いいと思います。うん、ちょっとこうね、

結構そういう恋愛運上がってますので、いい感じの相手がねちょっと見つかるかもしれませんし、うん、なんか結婚考えてる人とかあったら今週ちょっとプロポーズしてみるみたいなのもいいかもしれませんし、なんかそういう感じでパートナー運とか、ご縁であるとかあと契約であるとか、まあそのあたりのちょっとこうキーワードでピンとくるとこもしありましたら参考にしてみていただけるといいかなと思いますし、そのあたりの運気が今週とてもいいので、逃さないでいただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは桜んぼ。へえ、今あんのかな桜んぼって、今季節なんかな。もし普通のフレッシュな桜んぼなかったら缶詰みたいなんでもいいと思いますよ。はい、ではラスト魚座さんです。うん、なるほど。魚座さんはね今週はね一人でやる、何でもできるもんみたいな感じです。はい、なんかちょっとねちょっと料理が苦手な人は料理チャレンジしてみるとか、例えばね男性で、家事苦手っていう感じの人がね魚座さんいらっしゃるのであればちょっと家事にチャレンジしてみるとか、まあ、何でもいいですよ。掃除でもいいし洗濯でもいいしね、ご飯作りでもいいですけどちょっとご飯炊いてみるとかね、そんなんでもいいと思いますし、なんか一回一人でやってみるっていうのもいいかもしれませんね、魚座さん、うん、今週は今週だけですよ。だから全部一人で抱えて一人で頑張るんだっていうことじゃなくて、あ結構これ一人でもできるかもなみたいな、うん、誰かに助けてもらわなできひんかもって思ってたけど、いや意外とこれ一人でいけるかもなみたいなことがちょっとあるかもしれませんので、もうその時は思い切って一人でやってみてくださいっていうふうに言われてます。はい、なのでもしよかったら、参考にできるとか参考にしていただいて、はい、一人でねやってみてくださいというのが魚座さんへのメッセージです。ラッキーフードはお味噌汁、はいです、な感じでしたね。サイザーさんには卓越した存在感と包容力があると思いますね、言うまでもなく特に昭和歌謡の世界ではって書いてますけれどね。そうですね、あとは明日お休みなのでプリン食べようって書いてくれてますね。で新次郎さん、ちょうど昨日本年度の日本作詞大賞新人賞の応募作品一編完成しましたので、これから日本作詞が協会に応募しますと。転職活動も最近積極的に転職サイトから多数応募していってます。道が広げるように前を向いて頑張りますというふうに書いてますね。ビビビ聖子ちゃんに出会ったらどうしようでいいんじゃないねえ、今あるよって茶太郎さん書いてくれてる。何やったやろ、ついさっき今年の初さくらんぼ食べたばっかり、美味しかったということで、ああよかったですね、いいですね。はい、今じゃあちょっとさくらんぼがあれなんやね、旬なんやね、いいね。伊坂さん、自分のことだけ難しいのよねというふうに書いてますが、どうでしょうか。バタバタして聞けなかったので前半の占いは巻き戻して聞きますと倉井さんが書いてくれております、ありがとうございます。まあちょっとね夏至挟んでいろいろと皆さん大きく動く方もいらっしゃると思うので、はい、そこはなんか変化を楽しむぐらいのつもりで、はい、いていただけるといいかなというふうに思ったりしますのでね、よかったら参考にしてみてください。以上みちこの占いのコーナーでした。溢れ始めた次はぎのタボ It's waking, I'm breaking all your life。 いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ渾身の18曲入りサードアルバムドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: さあ、ムンサタ終盤戦です。
1: はい、あ、茶太郎さん、クレーンゲームでさくらんぼゲットして食べたよ、やって。
0: そうなんや、すごい
1: ね。
0: すごいな。はい、ちょっと曲を聴くのです、喋っててね。
1: はい。新次郎さんね、確かに人間の体で無駄なところは全くありませんと、盲腸も実は免疫系で重要な働きがあるそうですね、ということで。なるほどね。味噌汁はインスタントでもいいんだろうかって、 いいですよ全然、うん、ぜひ食べてみてくださいね。いいね、さくらんぼ。さくらんぼ美味しいよね。あの、なんていうの、いろいろアメリカンチェリーもあれば日本さくらんぼみたいなやつもあるじゃないですかね。あの、どっちも好き。でも缶詰のさくらんぼは嫌い。なんか缶詰のさくらんぼはなんかさくらんぼの味せえへんもんだって。でもあのフレッシュなね、あのさくらんぼ美味しいね。今初もん出てんのね。あ、高そうやけどな。あ、食べたいですね。山科県、え、山梨県や、山梨県と山形県でしたっけね。さくらんぼ結構特産だったりしますけれどもね。うん、はい、皆さんね、なんか占いよかったら参考にできるとこはしてみてください。まあ忘れてもいいんですよ、忘れても全然。忘れるもんなんでね、占いって。ただ結構潜在意識に入ったりすると、あの、体が勝手にそっちに向いていくので、意識が勝手にそっちに向いていったりするのでね、なんとなくこう流し聞きしてたりするのも、あの、大切だったりします。自分に必要やったらね、結構そういう風にちゃんと流れるように、あの、体がね、勝手にやってくれたりするもんですから。はい、では斉田さんの尺八コーナーに行きたいんですが、今日新曲があるの？あ、ではないのね。一応1回原曲を聴いたんだね。クリームソーダに入ってるさくらんぼ意外と好きって書いてますね。2つセットをゲットして2日かけて食べた。めっちゃいいですね。クレーンゲームとかも取れた試しがないわ。
2: どっちから？
1: はい、では行きましょう。雨の御堂筋。

0: 調子いいですね。完璧に認識って書いてくれてますよ。
1: キーがね、いや、ちょっと吹きやすいキーに変わってきたんで。
0: 吹きやすいキーに変わったんですね。そうそう、なるほどなるほど、はい、忘れずにありがとうございます。すごい聞きやすくなってるって書いてくれてますね。、うん、はい、では、続きまして雨に歌えば。

0: こちらもすぐに認識ですということ。手首の調子がいいからですか。
1: もうちょっと治ってきましたからようやく。
0: ようやくね、
1: はい、
0: あ、治ってきてるっていうのが素晴らしいですね、はあ、はい、
1: よっしょ。
0: ではそんな、
1: そんな
0: すぐに認識した、
1: はい、
0: 今日は完璧な演奏でしたけれども、
1: はい、
0: はい、岩本先生の講評を待つ間
1: に、お法学の小ネタのコーナーに行きましょう、はい、それでは岩本先生、今日はこれはどうだ、あ、来た、よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ、太鼓。楽器の種類いろいろありますけれども、まあこんだけシンプルだけれども種類も多く歴史の長い楽器っていうのはねないんじゃないでしょうか、人類がね音を鳴らしたものの中でもね最古のものの一つだと思うんですけれども、太鼓ね、いろんな種類ありますよね。ちっちゃいものだとでんでん太鼓なんかもね、カラカラカラってね可愛らしい音が鳴りますが、お祭りだとね、しめ太鼓とかね、能楽だとね、まあ、小包とか大包括弧とかね、雅楽で使われるものもあったり、まあこの大太鼓もねよく叩かれますけれども、太鼓シンプルな楽器だけありまして、ワークショップでもね人気のあるものの一つのようでございます。そんな太鼓なんですけれども、ギネス認定された太鼓というのがありまして、世界平和太鼓という名前がついているそうなのですけれども、これがですね大きいんですよ。座面の直径が4m80cm、 胴の部分の長さが4m95cm、 現在ギネス認定されている一番大きい太鼓がこちらだそうです。どんな音が鳴るのかなっていうのでね、ちょっと音源動画がないか探したのですけれども、なかなか見つからなくてですね、2001年にまあ完成して、でまあ日本各地世界各地で鳴らされていたそうなのですが、現在はですねちょっと修復中ということで数年間ね、使われていない状態が続いております。で、まあ先ほどね全国各地世界でもっていう話をしたのですが、約5メーターの太鼓をどうやって運んでたのかなっていうところで、胴体の部分がね6分割できるように作られているんだそうです。それでね分割して行った先で組み立ててっていうのでねされていたということで、またねこの太鼓2017年から修復作業に入っているということなので、数年かかりますというふうになっているので、またねしばらくしたらお披露目される時があるのではないかなと思いますのでね、ちょっとそのニュースをね逃さずに私もねこの世界一の太鼓の音っていうのをね聞いてみたいなと思っております。ちなみに今バックでね流れていますのは、日本でね、まあ、最初のプロ集団と言っていいんじゃないですかね、鼓動さんのね、音源になっております。鼓動さんはね世界各地に太鼓ブームのね火付け役となったチームであります。ということで本日の小ネタは太鼓でした。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、なんだかの太鼓はね聞く機会は多いですけどね、
0: まあね、キャッチャーさんがね世界平和太鼓で今ネットで調べたら本当大きいですねと、6分割かよく考えられてるんですねと書いてくれました。ちょっと後で調べてみよう、
1: はい
0: はい、
1: それでは、
0: はい、
1: よいしょ、好評が届きましたので、
0: はい、
1: 言えますか、
0: 見せてくれ、はい、では 岩本先生ありがとうございます。好評ご紹介します。さえざさん、みちこさん、こんばんは。いつまでも明るいと思ったら今週末が夏至なんですね、ということで。そうなんですよね。さて本日のさえざさん、どのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、雨の御堂筋。先週は低すぎてしんどそうでしたが、今回の胃腸版は吹きやすそうですね、うん。中音域が中心で芯を捉えたいい音が出ていました。同じ音が連続するところの音の区切りもよく切れてよく吹けていましたよ、はい、ということです。そして2曲目、雨に歌えば、軽快に吹けていた1曲目の流れをそのままに綺麗に吹きこなせていましたね。なるほど、手首も良くなってきてるんですね。やはり微妙な調整ができるのは大事ですね。雨の日も気持ちよく過ごせそうな爽やかさ、また来週もお願いします。
1: はい、
0: 卒業ならず。
1: ならず
0: うまく、まあ、ちゃんと吹けたらいいというもんでもない
1: ね。イエスはまぐれかもしれないですからね。はい、ということでして、ね、今週もちょっとね、28本しか、
0: はい、
1: ということになりました。
0: ちょうど
1: ですね。お付き合いいただきありがとうございました。今週土曜日はもみゆりなさんのレッドソンライブ。
0: 日曜日じゃない？
1: あ、日曜日か。うん、ありますので、よかったら、ね、またお越しください。よください、うん。その次まだね、KC さんのもあります。ちょっとずつこうリニューアルもしてっているので、
0: はい、
1: 中身もね、うん、ぜひぜひ、会員登録してくださいませということで、はい、知ってムーンサタお届けしたのは斉田翔樹と
0: 太田美智子でした。
1: それでは良い週末を。

0: はい、ということでね、
1: はい、
0: このチャーリーワッツのドラムの音が好きなのよ。
1: そうなん
0: です。はい、まあそれはともかくとして、はい、最大将棋チャンネルをご覧の皆様はここで
1: パームトンチャンネル
0: 、ね、ご覧の皆さんここでお別れです。この後はオープンレッグ出ておりますので、
1: はい、
0: 何としてでも見つけ出してたどり着いてください。
1: ぜひ、は
0: い、
1: ぜひ、はい、
0: あんな話こんな話しますのでね。
1: するかな、
0: わかんないですけど、はい、それではじゃあね。

0: つぎはぎの顔 It's waking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、さよなら正気のオーバーナイト歌謡曲。60年代、80年代、70年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのほかランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの名曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルサイマー防止、さまざまな効能があるというそんなひとときとなっております。さあ、まあ季節からね、そろそろですかね、こんな曲もね、まあ当時ね、そらね、あのなんじゃこれやと思いましたけど、まあこうして落ち着いて聴けば楽しい曲ですし、いろいろ仕掛けがあって楽しいですよね。何が良くなかったかというと、いや一応なんていうのかな、そのこう突然すぎたっていうね、なんかやっぱエクスキューズであり前振りは必要だったんじゃないかと思いますね。わっしょい、堀ちえみでスタートです。さあ次は

まあ、若い頃に作ったからというのもあると思うんですよね。 そんなに計算して作らずに感覚でやっていったらこんな景色になったら2番がないっていうね、でもこれだからこそこれ4分ぐらいで収まってるんですよね。はい、松山千春の代表曲ですね。そう考えたらやっぱりすごいですよね、大空と大地の中ででした。さあどんどん行きましょう。次の曲

ですね。だからその蒼井輝彦のアイドルとしての人気っていうのが一番実感のないね、僕ら世代だと思うんですね。俳優さんのイメージが強いですよね。それはスケキョウだったりね、あの二泊三講師だったりね、あとあれ病院坂の首くぐりの家でも出てますもんね、うん、でもそのすごい人気でね、例えば慎吾さんよりか先輩に当たるんですが、やっぱりし、ね、たまにこうたまにというかヒット曲出してね、1位取ったりしてましたからね、そんな置いてることは70年代のヒット曲です。はいはいはいでした。さあ次は何だ。

さあ岡田ゆき子ですね。いやこういう曲が非常にやっぱ合ってましたよね。まあいろいろ複雑な思いがありますけれども、なんていうかこうコンセプト的にというのもねすごくよくわかりますし、ね、まあこの後ちょうどね本当にまあ語り出すとね、いろんな曲を歌えて、広がっていくかなというところだったのを惜しまれるところであります。岡田ゆき子でリトルプリンセスでした。さあ次の曲は何だ。

訳は何でもないので、何でもないことはないってですね、十分でしょうという感じのね、十分ひどいね、理由がたくさんあると思いますけどね、昭和ですよね、でも流してる状況で、あの嘘もいいですけど、これもやっぱりそれは売れますよね、いい曲ですよね、流し状況してわけでした。さあ次は何だ。

高気圧ガールの次ですね。だからその夏ソングをまあ毎年歌っていってそれでヒットしていた頃になんかそうじゃない曲をって感じで作ったらしくてね、夏っぽくないんで僕はこの曲めっちゃ好きなんですけどね、なんかすごい緊張感があってね、スプリンクラーで曲を作るかっていうね、スプリンクラーというタイトルでね、でもまあイメージは分かる、なんかイメージは膨らみますよね、スプリンクラーやからなんか物語っていうのは、いい感じがしますね。でこの曲もすごい夏っぽくてね、まあ、売れてはないですよ、30ぐらいですけどね。でこの後にクリスマスイブがこの曲の次に初めて出るということですね、山下達郎スプリンクラーでした。さあ次は何だ。

まあ、こうやって改めて聞くとあれですよね、本当に80年代から90年代への橋渡しみたいな曲ですよね、サウンド的にも。まあ、ラップもまだ韻を踏むというようなことはあんまりしてない頃でしてね、とにかくこうブロークンな、スポークンな感じのものをリズムに乗っけてやるというところから、まあ、この後90年代に入ってちゃんと韻を踏むようなね、洋楽っぽいラップが出てくるんですけど、この頃はまだそこまでいってないですけどね、チャチャです、勝俣がいたところですね、いわゆる一つの誤解です、でした。さつきなんだ

らカクテルの主題がですねビーチボーイズです。ビーチボーイズとしては22年ぶりの全米ナンバーワンみたいな話で、ね、当時話題になりましたけれども、ブライアン・ウィリソンは入ってないですよね。ビーチボーイズ自身が、まあ、ちょっと特殊なグループで、ブライアン・ウィリソンのバンドみたいになったんですけど、いろいろあってね、ブライアン・ウィリソン一人やりだして残ったメンバーでこれやったらめっちゃ売れたということでね、人生で不思議なもんですね。ビーチボーイズでココモでした。さあ行きましょう、次の曲が7

まあ、逆説的な言い方になりますけど、そのいい曲をもらえたアイドルが売れるんだと思うんですね、デビュー曲ね。つまりその、ね、どこの海のものとも山のものともわからない状況で、なんとかして、ね、この子に合う曲を作ろうとも、その愛情の結晶がデビュー曲だと思うんですよね。だからそこが曖昧で力が入ってないと、やっぱり変な曲もらったりするわけですよね。もうそれはしゃあないですよね。早見優で急いで初恋でした。さあ次なんだ。

まあそのこれまでの山口百恵のシングルと大きな変化をしたなと感じさせる曲ですけれども、今聴いてて思ったのはやっぱりアレンジもそうですよね。それまでのこうストリングスとかオーケストラありきで作られた歌謡曲的なアレンジからするとこれすごくバンドの音なんですよね。それもなんか本当にバス製のなんかねジャズ喫茶とかそういうねナイトクラブとかの演奏をちゃんと思わせるようにしてるね、ドラムとベースピアノとオルガンみたいなに、まあ一応ねストリングスとコーラス入ってますけど、そこの

この度公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース本命は蛍の光、穴馬はハッと驚く大三元という結論に達したのであります。各馬ゲートインから一斉にスタート。第2コーナーを回ったところで先頭はソードリホと同じかり3に各馬1スタート3目が追いかけ現時臨山海方面単品ドラチコイコイ添えてしまうときで孝太郎と続いております。第3コーナーを下にまた第4コーナーに勝ったところで先頭はソードリホと同じかり孝太郎を追いかけ第10さあ最後直線コースに入った。あ、孝太郎は封印できた。孝太郎はい、孝太郎はい、トップの方の経験の虫と、それは孝太郎が獅子をかける。孝太郎が追いつくか、孝太郎の光が逃げるか、孝太郎が蛍の光か、蛍の光か、マントの雪明けの時さあ分かれゆく。

ね、洋楽全盛時代の、ユーロビートダンスビートディスコとかが流行ったところですよね。リッカストリーです。あの白人の、ね、白い感じのお坊ちゃまっぽい感じがなんか女性人気あった感じですね、太田美智子さんも大ファンだったそうでね、世界的な大ヒット曲ですよ。今聞くとやっぱりなんかこうあの楽しいダンスナンバーなんですか、ちょっと哀愁のあるメロディーがね、やっぱり日本で受ける感じですよね、だからこういう曲をちょっと今聞きながら再現するのもそろそろそうかなと思ったりもしました、こういう曲作るかもしれませんね。 Never Gonna Give You Up リッカストリーでした。さあ次だ。

ね最近というかそのデビュー前のね映像とかも出ておりまして、やっぱりすごい実力がバンドでね、その普通にねバンドとしてやっていくこともできたんですが、まあイギリスの季節がアイドルをねやってて、そこをね変な話文句言わずにずっとやって、でまあその満期ね、してなったんで、もう晴れて、自由に曲作っていようというね、そこのこでここから自分たちがこうちゃんとアーティストとしてロックバンドとしてやっていくんだというね、お手本の鏡のような存在ですね、売れなくなりましたらかっこいいっすよ。7です。チェッカーズでした。さあ次だ。

言わずと知れた名曲でも盛り上がりましたね。カモメが飛んだ日でした。いつ聞いてもやっぱりいいっすね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。またなんかまだ涼しい気がしますけどね。この1週間頑張っていきましょう。ラストはね、最近これまたちょっとヨーロッパでね、盛り上がってきております。再生数が増えております。シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーをお聞きいただきながらのお別れです。よかったら、YouTube、ね、公式チャンネルにミュージックビデオがありますので見ていいねとかコメント入れてください。それではまた次回。

気づかないうちにどうせ私なんかって思って過ごしていました。本当の意味で自分と向き合うことをせずに生きていました。夢も特技もなく、心の病気で苦しみどん底を味わっていました。そんな私が脱私なんかという書籍を出版しました。あなたはあなたであればいい。この30分であなたの心がふっと軽くなり、勇気の一歩を踏み出せる、あなたにとっての幸せを一緒に見つけていける、そんなひとときを岡本あゆ子がお届けします。脱私なんか、略して脱ワタ、始まります。

0: はい、皆様こんばんは。今夜もやってまいりました、岡本あゆ子の辰綿、あなたはあなたであればいいというところで、本日のゲストさんなんですけども、皆さんをめちゃくちゃすごい、皆さんすごい場にいてるっていう状況なんですけども、ぜひご紹介させていただきたいと思います。建てれば建てるほど森が豊かになる住まい、そんな一見すると矛盾しているような建築を本気で追求している方がいます。今回のゲスト様は建築家であり建築家、建物は作るものではなく自然と共に生きる存在、そんな思想のもと、菌や微生物、森や土地の声に耳を澄ませながら、人と自然が共に豊かになる未来を形にし続けています。その独自の思想と実践は国内外から高い評価を受け、フォーブスジャパンネクスト100選出、100通りの世界を救う希望の一人として注目を集めています。さらに今回、世界100カ国以上から数千もの建築プロジェクトや建築事務所がエントリーする世界最高峰の建築アワード、アーキタイザー A プラスアワードにおいて、サスティナブル部門にて世界のトップ建築家や建築事務所が挑戦する舞台で世界トップ5に選ばれるという快挙を成し遂げられました。そして今回、その結果についてご本人から発表していただきます。果たして結果はどうなのか、さらになぜフォーブスジャパンネクスト100に選ばれるのか、世界で評価される人は何を見ているのか、夢を実現するために大切なこととは、これからの時代に必要な価値とはについてもお話を伺います。屋久島という自然豊かな地から世界へ、小さな建築事務所の挑戦が世界の舞台へとつながったその物語、そして人と自然が共に豊かになる未来への挑戦、ぜひ最後までお楽しみください。
1: FM ギグ、岡本あゆ子の脱綿、あなたはあなたであればいい。

0: のゲスト様は建築家であり建築家の小野司さんにお越しいただきました。小野さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 小野司です改めまして、
0: まあ、パリにね、小野さんいらっしゃるっていうことなんですけども、
1: うんうん、
0: ちょっとどうしましょうかね。自己紹介も私の方から小野さんのね、ご紹介させていただいたんですが、
1: はいはい、
0: 部分もっていうところがあればぜひお伝えしていただきたいんですけども、いかがでしょうか。
1: そうですね、まあ、屋久島を拠点にですね、はい、まあ、土の中の菌を使ってで、建物と金が つながり合ってですね、建物と土の中の金がつながり合って、建てるほど、まあ、建築の周りの環境が良くなっていくと、はい、いうふうな発想で、まあ、建物を作っています。
0: いや、まあ、
1: 自分自身ね、そういうものがなんかできるとかあるっていうこと自体が思っていなかったので、まあ、それがなんていうかな、実際やってみて当てきたっていうことが、まあ、分かってですね、
0: はい、
1: これはもう本当にどんどん広めていかなきゃいけないんじゃないかということで、まあ、いろんなことでチャレンジをしています。
0: いやー、ありがとうございます。でも本当にね、一番ちょっとここ悪いところの環境が悪いところでやってみて、それで本当に豊かになればそれはそうだよねっていう風な話の挑戦が本当に素敵やなと思ってて通常の人やったらね、ちょっとでもなんか成果出てるように、そんなにひどくないところに建てようかなって思われると思う。小野さんのその斬新な切り口というか、ここにやってならへんかったらもうしゃあないよなみたいなっていう、
1: そうまあ結構だからね、普通はクライアントさんがいて、クライアントさんのなんか夢を実現するみたいなのが普通ですけど、この屋久島の住む屋久島という場所は、まあ、ある意味自分が主役でもあって、自分が、まあ、世主でもあるというかね、自分たちプロジェクトだったので、まあ やってみようよみたいな感覚で、まあ、ダメだったら直そうよみたいな
0: 気軽に始めた感がなんかすごくある中で、こんなにも小野さんなんか世界に見つけられちゃう感覚って思ってはったんですか。
1: いや、最初はそんなつもりじゃなかったのでね、なんかもう、DIY で、まあ、本当に DIY なら100万で建てられるんじゃないかみたいな話から始めたプロジェクトだったので、まあ、まさかそれがね、こうやって皆さんに知られるような場所になるとは思ってなかったですね。
0: いやー、本当に何か何が、ね、起きるかわからないなっていうところですし、自分が本当に作りたい、今までは人のね、この言うた注文を受けて建ててたものが、まあ、コロナでいろいろね、お仕事とかがなった時に、屋久島でじゃあもう辛抱たまらなくなって、自分たちが作りたいのを作ろうよって、小野さんが作りたいのを作ろうよってなった時に、小野さんが作りたいやつじゃないような、なんかね、周りの評論家とか専門家がめっちゃ好き言い始め、あの時ってやっぱりっていう、自分が好きなやつ作れてないじゃんみたいな感覚ってなったんですか。
1: あ、なんかだから自分が好きなやつって何なんだろうみたいなところも、まあ、まずはあって、まあ、最初その100万円でね、100万で家建つわけないじゃないですか。だけど、まあ、やろうってなっちゃったので、まあ、いかにやるかみたいなことから考え始めて、で、まあ、だからある意味で制約がある中で面白いものを作ってやろうみたいなところはあったわけですね。だけど、まあ、どんどん こちら側味方側もどんどんやりたいことがヒートアップしてきて、で、まあ、そこまで言うならやってみようか、大きくしてみようかとか、やって、まあ、そこに、まあ、結構 面白い人たちが、なんか旅して来てくれるんですけどね、まあ、いろんな専門家が来て、まあ、それを、まあ、こういうのやろうとしてるんですよねって立てようとしてるんですよ、まあ、見せると、まあ、本当にあのケチョンケチョンに言って帰っていくわけですね
0: 言いたいこと言ってね
1: 言いたいこと言ってねでなんかそうお金も払わないんで、ね、向こうはね別にあの何のあれもないわけですよ。あの、ただ来ただけなんで、ただ来て見て好き勝手で帰っていくっていう、まあ、そういう中で、まああのまあ、僕の中でねそういう意味で確固たるものがあれば、
0: はい、
1: まあ、反論したりとか怒ったりとかすることもあるかもしれないんですけど、まあ、本当その自然の中で立てるということ、自然とどう付き合っていくか、どういうふうに自然を見て向き合っていくかみたいなことって、まあ、正直、まあ、あの足りてなかったので、その2020年ね、あの本当その前まで東京にずっと東京にいて、そこから突然あの、まあ、そのコロナのがあって、まあ、屋久島に来たわけですけど、まあ言ってみたらさっぱり分かんないわけですね、自然のこと。
0: いやそっか、
1: で建築のことだけよく知ってるというか、まあ、あの自分の中のこう変なこだわりがいっぱいあったわけですけど、でその変なこだわりに対してなんかの、全否定されるわけなので、
0: いやだから今まで培ってこられたことじゃないですか、こだわりってところをケチョンケチョンに言われ
1: まあ、だからなんかそういうこだわりのところについては、まあ正直向こうはどうでもいいわけですね。来てくれる、来てくれるその レジェンドの人たちっていうのは、まあ風向きとか水の流れとか、どこにはどういう、まあ、微生物がいるんじゃないかとか、まあ、この下の海とどうつながってるのかとかね、なんかそういう視点で、あのこの場所だとダメだよとか、なんかこんな屋根だとダメだよとか、なんかまあ、いろいろ言っていくわけなんですけど、
0: うわ、なんか向き合う対象が全然違う感じになっちゃったんですね。そういう意味では今までの小野さんの、なんていうかね、建築家としての向き合う視点と、そのさまざまな専門家が言ったら地球に対して言ってくるみたいな感じやったりするじゃないですか。なんか大きく違って言ってくることって何かありましたか？全部が違ったんですかね。
1: だからまあなんか多分いいことはあまり、なんだこれはいいですねみたいな会話は多分なくて、向こうとしてやっぱりあの自分のそのもう本当に完全なるプロであり完全なるオタクなんですね、その道の、なのでその人の目線から見て、なんかこう、ここはこうじゃないかじゃないかっていうのを、まあ無邪気に、本当に無邪気に言ってくるわけですけど
0: 無邪気に言ってくるっていいですね、子供のようですね。
1: いや、みんな子供なんですよね。なんかね、屋久島に大人は来れないんじゃないかって思ってたりするんですけど、
0: そういうことですね
1: なんかこう評論家みたいな人とか、あとマウント取ってくるような人ってほぼ合わないんですよね。
0: うん、面白い。確かに屋久島みんなで行ったんって、みんなちょっと子供っぽい感じというか、子供心ばっかり持ってる人らばっかりな気がします。
1: 子供と女心がある。
0: 子供と女心、
1: 男性でもなんかちょっとフェミニンな感じの、なんかバランス取れるみたいな男性。
0: いや、ほんまや、確かに、
1: なんかこう男性のね、あの男性も男性の良さがもちろんあるわけですけど、やっぱり何かこう誇示したいとか、なんかこういうことを、こういうすごい会社やってますみたいなね、そういう人って、まあ、東京だとやっぱ会ってしまうんですけど、屋久島に来るとね、ただの人になるんですよね。そうそう、だからなんか来る人もどれだけすごい人かって最初よく分かんないわけです。なんかこういうことやってる人があの今来てるから、ちょっと小野さん、あの 現場でね、立てる場所でちょっと話そうよみたいなこと言ってもらって、でその紙にノートに書いたプランとかをこう見せながら話すと、まあなんか話が合わないわけですよ。まあそれはだから僕がまだ東京のね、なんか価値観の中で、その時は東京の価値観で喋ったと思ってなかったので、まあ、とにかくなんか美しいものを作りたいなとか、まあ、自然と調和するものを作りたいなとかっていう、まあ、言葉上ではね、なんか自然と調和する建物を建てようみたいな、でも海が見たいみたいな。
0: え、面白い。確かに屋久島に行くと降参する感覚がすごくあるので、自分の圧倒的な自然に対して、なんか自分の保護よりも圧倒的自然の方が優勢になりますもんね、あっこに行くと。
1: そうそう、なんかもう例えば大雨が降ったり台風とか来ると、まあみんななんかそれに抗おうと思わないわけですね。
0: 確かに。
1: なんか、あの全天候型のなんかこう場所を作ろうとか、そういう人ってほとんどいなくて、まあ、あの3日後に台風来るから早めに帰っとこうとか、なんか、ね、早めに飛行機乗っとこうとか、やっぱり あくまで、まあ、今日は雨だからあの仕事休みだとか、まあ、東京だとないじゃないですか、なんかあの
0: 確かに
1: 今日雨だから行けないですみたいな。
0: 確かに。もうほんまや、まさにでも自然と共に生きる状態というか、本当に飛行機飛ばないですもんね、屋久島。諦めるしかない。
1: 飛ばないけどね、だから誰に対しても怒れないじゃないですか。
0: そうなんですよね。
1: だからなんか、まあ、こっち側は諦めるしかないんだけど、なんかその、例えば東京とかラポとかあると、向こうの人もなんかね、何に対して怒っているか分からないというか。
0: 確かに。飛ばないしねみたいな。
1: 飛ばないし。
0: ああ、うわ、そう。いやでもそんな形で小野さんが屋久島とこう自然とね一緒にこう調和してやっていくって、ジャパンネクスト100に選出され、本当に世界を救う希望の一人として選ばれたじゃないですか。で、さらにこのね、世界トップ5これに選ばれちゃったっていうところなんですけども、ちょっとそれ一体どうなったのかにつきましては、ちょっと今曲を挟んでこの後に曲を聴いていただきたいと思います。マッハでベーベーファン107です。どうぞ。

0: ーでベーベーファウ17でした。本日のゲスト様は建築家であり建築家の小野司さんにお越しいただいております。小野さん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。ではですね、小野さん、ついに今回あれですね、世界100カ国以上から数千ものの建築プロジェクトや建築事務所がエントリーする世界最高峰の建築アワードというところでサスティナブル部門トップ5に選ばれましたが、結果何位だったのか教えていただけますでしょうか。
1: はい、世界のね、サスティナビリティ企業ということで、はい、本当に、今サスティナビリティって世界のなんかトレンドの一つなので、その中でトップ5にまず選ばれるというところが、自分でも結構本当にいいというところがあるんですけども、つい、2日ぐらい前にですね、結果が公表されて、結果が分かっております、
0: はい。
1: はい、結果はですね、世界一になりました。
0: うわさらっと言った。いや、世界一になりました。小野さん、すごい。
1: ジュリーアワードっていうね、はい、審査員って、英語でジュリーって言いますけども、はい、そのいろんな建築家だけじゃない、いろんなその審査員、社会学者とかね、いろんな審査員がここの審査をするわけですけども、
0: はい、
1: その、公式なメンバーから、株式会社トノが、世界一であるということで、選んでいただいた、
0: はい、
1: その、連絡が来まして、
0: はい、
1: ね、本当に皆さんの応援の投票の、効果もあったのかなと思っていて、まさかでした。
0: いや、めっちゃすごいですね。世界1位になっちゃいましたよ、皆さん。
1: 盛り上げ方が分かんないんですけど、
0: はい、
1: 未だに、いや本当なのみたいなところはあるんですけどね。
0: ドッキリじゃないのか的な。
1: ドッキリじゃない。
0: あれですかね、リアルで報告、はい、していただいたんて、この場が初めてやったりするんですか。言っていただいた。
1: そうですね、なんか公の、ね、皆さんにっていうのは今初めてです。
0: うわー、皆さん初めて聞いてるよ。小野さん、世界一なったよ。皆さんも本当にね、登場していただいた皆さん、本当にありがとうございました。いや、すごい、なんかもうすごすぎますね、小野さん。
1: ねえ、なんかそう、もう本当に皆さんにね、応援していただいたおかげで本当にありがたいです。
0: で、うん、
1: だからなんかその本当に不思議だなと思うのは、はい、サスティナビリティっていうのは、大体やっぱりそういうものをこう語れる会社って大企業なんですよね。大企業、その建築の事務所としても結構大企業で、なんか名のある技術的なんだろうな、素性のある建築事務所みたいなね、大体それ全部欧米なんですよね。
0: なんかちょっと私も他の4つどんなところなのかなって調べさせてもらった時に、なんか Google さんとかと一緒に仕事されてたりですとか、30年の歴史があるとか、もう本当に大手のみたいなところがめちゃくちゃ多い中で、小野さん選ばれてて、で今回これ選ばれたんって日本としてはどうなんですか。
1: そう、日本企業として初。
0: やばい。日本企業としても初で世界一になっちゃったと、ね、
1: そうなんです。だからね、なんか本当にありがたい話です。
0: 皆さん湧いてますよ、小野さん。
1: 湧いてますか。
0: コメント欄がめちゃくちゃ湧いてます、今。皆さん、
1: 僕だけなんか湧きが足りないような気がしますけど。 まあ本当に
0: 確かに実は私の方が完全盛り上がってますよね。
1: 実は結構嬉しいです、はい、
0: 嬉しい、あーもう、はい、かわいいよねすごい、いや皆さんね、もう本当に改めましてちょっとみんなあれクラッカークラッカーマークをしてくださいから、ね、おめでとうってね、ぜひぜひおめでとうって言っていただきたいんですけど、 ありがとうございます。いやでも世界
1: すごい
0: ということで、うん、あめっちゃいい感じ、嬉しい
1: あ嬉しい、ありがとうござい
0: ます。
1: こういう、
0: ね、
1: こういうのを見ると、あなんかなんかすごいことになったんだっていうのが やっとやっと実感できますね。
0: 実感でき
1: る。ありがとうございます、皆様。
0: ありがとうございます。で、小野さんね、もうすぐちょっとフライトがあるっていうところになるんですけども、うんうん、7月5日に、うんうん、小野さん、もともとね、世界トップ5に選ばれたっていうところもあって、みんなありがとうの会をしたいなっていうことで、
1: そうですね。
0: イベントをされるっていうところだったんですが、それがもうまさかのもう世界一になったね、すごいおめでとうみたいなっていうような会になり、そこで小野さんね、やりたいことがあるんですよね、皆さんの夢を聞きまくるみたいな。
1: そう、うん、7月5日に東京の表参道のね、はい、ナナデコールさんっていうショップがあるんですけども、あそこを貸し切ってですね、はい、まあ、最初オフ会って言い方をしてたんですけど、まあ、皆さんで投票いただいたりとか、ご協力いただいて応援いただいた方と、まあ、実際にお会いしたりとか話ができたらいいなと思って、うん、で、まあ、感謝をお伝えできる場をと思って作ったんですけど、
0: う
1: ん、
0: まさか
1: の世界一になっちゃったので、まあ、なんかその、まあ、感謝祭、まあ、世界一感謝祭みたいな感じ、
0: はい、
1: で、まあ、内容はまあ基本的に変わらないんですけど、
0: はい、
1: まあ、5日の13時から17時半で、はい、まあ、会場を開けて、まあ、いつ来てもらってもいい感じするんですけど、
0: はい、いや、参加とか無料で予約不要ってことなんですね、
1: うん、そうだから、うん、なんかまあなんか5、6人来ればいいかなと思ってましたけど、なんか もっといっぱい来てくれるかも。
0: ではないと思います、その世界で。
1: まあなんかそういう感じでね、やる中で15時から16時、
0: はい、
1: 1時間を、まあ、なんかこう、はい、僕が喋る時間として、まあ、そのナナデコールさんの代表の方とちょっと トーク対話をする。
0: いや
1: ような形でやろうと思っていて、はい、このテーマが、はい、まあ、なんか、まあ、どうやったらこう幸せに成功していくかとか、うん、まあ、うん、夢を叶えられるかみたいな、
0: うん
1: うん、なんかまあ僕なりのこういろんな、極意みたいなものがあって、
0: はい、
1: うん、でなんかそれってなんか結果出してないとちょっと、はい、なんかあまり言っても本当にってなるじゃないですか。なんかだから今まで全然それは公にしてこなかったので、なんかまあそろそろ信じてもらえるかなと思って、そういう話を1時間できたらいいかなと。だからまあどうやったら自分の夢をこう実現させて、なんかこう叶えて、まあ、叶えてるだけじゃなくてちゃんと幸せになる
0: って、
1: なんかそういう話を、うん、なんかだからサステナブルとかそういう話じゃなくて、はい、そういう夢を叶えるってテーマで話ができたら、まあ、みんなで叶えてみんなで幸せになれたらいいかなみたいな感じ。
0: いやもうめちゃくちゃ最高です。皆さん、なんとね、今まで誰にもまだね言っていなかった夢の叶え方の極意について、世界1位にね、なった小野さんが初めて公開してくれるらしいんですよ。7月5日の13時から17時半、でこのトークショーは15時から16時になるんですけども、東京の表参道の駅ですね、サロンで7デコールですね、うん、東京都渋谷区神宮前 4-22-11 表参道駅から徒歩10分のところにございますので、皆さん参加は無料で予約も不要になっておりますので、ぜひご参加いただいて、小野さんにもね、おめでとうっていうふうに言っていただきながら、で自分たちの、ね、夢、あ 小野さん、これはもう公開ラジオ収録もここでさせていただけるということで、
1: はいはい、4時以降の、ね、時間でうまくどっかで調整しようみたいな。
0: いやめっちゃいいですね。なんか聞いた後に小野さんがね、皆さんの夢を聞きたいっていうことで、で私もそこでラジオ収録いらしてもらいながら、皆さんの夢をちょっと世界に一緒に行っちゃいましょうみたいなところね、やっていけたらなと思いますので、いやもうめっちゃ楽しみです。
1: あらかじめ祝うっていう予祝というのは分かりますか？予祝というものがあって、ね、なんか、
0: はい、
1: 結構それをみんなでできたらいいかなと思ってて、まあ、本当に何人来るかでね、ちょっとどんな感じなのか分かんないんですけど、
0: はい、
1: まあ、こういうことが、ね、実現しました、おめでとうみたいなのを、ね、みんなでやっていけたら、もう叶った気持ちになっちゃうみたいな。
0: そうですよね。なんかでも小野さんに聞いていただいたら本当に叶うんじゃないかなと思うので、私はもう本当にフォーブスネクスト100に世界に影響を与えた女性100選という英語のスピーチをちょっと小野さんに聞いてもらえるように持っていきますね。
1: もうね、その次の日が本番だと思って、ね、やりましょう。は
0: い、やったー、はい、皆さんもぜひね、来て小野さんに聞いていただいたら多分叶うやんみたいな感じになれると思うので、ぜひぜひお越しいただいたらと思います。山野さん、本当に今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

大人女子のセカンドステージの楽しみ方を考えたり、リスナーの相談に乗ったり乗らなかったり楽しんだり、ゲストをお迎えしてセカンドステージについて一緒にトークしたりする番組です。

この番組は茶道を通じて暮らしに生かせる知恵を気軽に楽しく学ぶコミュニティ、一般社団法人山水網の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

皆さんこんばんは。今日は6月21日の夜8時。皆さん何してますか？今回私ね、これで3回目なんですよね。なんかちょっと感動してます勝手に。で、今日はね、どんなお話をしようかなと思って、考えたんですけど、今日はね6月21日なので、7月19日の私の人生初のリサイタルのもうちょうど1ヶ月切ったところなんですよ。それで、じゃあなんで私が突然こんなことをやろうと思ったのかっていう、なんかそんな話を、ちょっと個人的な話なんですけど、お話しさせていただきたいなと思っています。で、初回の時に私お話ししたと思うんですけど、どんななんかパーソナリティを持っているのかみたいなお話をした時に、私小さい時にね、おばあちゃんが遊び相手でって言って、でおばあちゃんのその老人の集まりみたいなところに行って、でその舞台の上で誰かマイク持ってたらしいんですよね。でそこに行けとも言われずに私は勝手に登ってってですね、そのマイクをよこせと言ってですね、そこでいきなり歌を歌い出したっていうとんでもないエピソードを持ってる女なんですけど、でその流れで行ってですね、私高校生の頃、高校2年とかだったのかな、17歳の頃ですね、オーディションとかよく出てたんですよ。よくっていうか、まあ、2回ぐらい出てて、でスター誕生っていうのも出ました。でその時はね、なんていうの、本決戦みたいなところに行って、その時はね一緒だったのは徳永英明さんとか松本明子さんとか、松本明子さんはその時通ったんですよ。でね、もう一人ね、本田美奈子さんっていう、で今工藤美奈子さんってなってたと思うんだけど、亡くなった方ね、あの方たちと本当一緒だったんですよ。でその時もまあなんかまあその札が上がらなかったから帰ってはきたんですけど、その後もまあ一応なんかお声掛けいただいたりとかもしてたんですけど、それでもうーんっていうこと でその後ね、出たのが私ホリプロタレントスカウトキャラバンってあるじゃないですか。であれにその後だったと思うんですけどね、あれにも出たんですよ。そして実は審査員特別賞っていうのをもらってて、でみんなはやっぱりそれでデビューっていうみんな思うんですよね、仲間とかもみんなそれで一応どうですかっていうことで、そのこと言えば綾瀬はるかさんもそうなんですよね。あの人も審査員特別賞 で同じようになんていうかな、私はグランプリは取れなかったんですけど、その賞をいただいて、本当はまあ、デビューできたしやっててよかったんだと思うんですよね、本当のこと言えばね。だけど家族の反対があってとかなんかいろいろ言い訳しながら、結局私はあの時行けなかったんですよね。なんだろう、そのグランプリ取れなかったっていうことも悔しかったしね、そういうのって生意気な感じもしますけど、そうじゃないとどんな目に遭うか分かんないっていうのもあって、なんかすごいやっぱり恐ろしかったのもあって、結局は自分で決めていかないっていう選択をしたんですよ私は。でもやっぱり行けばよかったかなとか、やっとけよかったかなとか、あんなにお声掛けいただいたのにっていう後から思うことはすごくあったんですよね。でもその後もどうだろう、なんだろう、自分の方向性が結局自分でそれ行かないって決めたくせに、なかなか方向性が自分では見つけられなくて、じゃあ勉学に励むかって言ったらそんなこともなく、なんかこうきっとまた誰かが見つけてくれんじゃないかなとか、なんかそんな風に思ってて、こうなんていうか本当に決められない時代があったんですよね。でいろんなことをやりながら、そのラジオに今度はラジオの世界にっていうか、まあ、そこまで真剣にやったわけじゃないんですけど、まあ、オーディションに受かって有名な番組
北海道ではね。でそのアシスタントにさせていただいて、でその後もなんかこう、うん、パーソナリティとかさせてもらって、まあ、一応そういったあの方向性には進んではいけてたので、なんかこう喋るっていうことも好きだったし、結局なんかやっぱり人に影響をなんかこうしていきたいっていうか、人に認められたいとか、まあ、そういった欲求はやっぱり人よりあったんだと思うんですよね。でも結局ラジオじゃないんですよ、私がやりたかったのって歌だったんだなって思って、でその後ずっとあの、まあ、結婚もしましたし、で主人のそのお仕事のサポートをするっていうことで、まあ、それこそ楽しい人生だったと思います。あのジェットコースターみたいなね、なんかこういろんなことがある、まあ、そんなお仕事だったし楽しかったんです。でそうしてるうちに、うーん、まあでもだんだん自分の夢ってどっか遠くに行っちゃうじゃないですか。ましてや歌を歌うなんていうのは、なんかこう自分の人生とはかけ離れていって、まあカラオケでみんなで行って歌うとかで、私がこうそんなオーディションやって受かって、まあ、そういう道もあったんだみたいな、そんなことを言う機会もなく言うつもりもなく、そんなことも忘れて生きてるわけですよね。でそんな中で、まあ、うーん、私ってじゃあ何なんだろうって、こう主人の仕事が一段落した時に、じゃあ私って何がこの手の中に残ってんだろうって、本当私何したかったんだろうって思ったんですよ。そしたらその友人がね、友人のその60歳の還暦のパーティーをした時に、その方とっても私好きで大好きな方なんですけど、でその方がこうみんなにお祝いされてるのを見て、あ、いいなって思って、私もあ来年60歳になるんだって思った時に、歌いなさいみたいな上から降ってきたような気がして、歌いなさい、はあ、そうだ、もう自分のスポットライトは自分で当ててやろうとかって思って、でも本当地中深くにもずっともう埋めてわけわかんなくなってたような種をですね引っ張り出してきてでそうだ歌うとっていうふうに思って、そこからもうやっと1年以上かけてボイトレにも行きましたし、あの、うん、賛同してくれるというか、まあ、人に言ったら何それって二度聞きなんか聞き直されたりも、いやだからって言って、私歌歌いたいのとか言って、そう、そんなことがで私はこのリサイタルをしようと決めて今ここに至ってるっていうことなんですよね。どうでしょう皆さん、なんかあの子供の時本当に好きだったこと、本当はこうなりたかったものってなんかありませんか。そういったものをなんかこう、うん、なんか突然降って湧いたように降りてきたのがこの私はタイミングだったって思うんですよね。でもう一つ言うと、その、まあ、結婚してる間も、まあ、今もしてますけど、そのあの主人のサポートをしながらも、私はなんかやっぱりもうちょっと違う道っていうか、もう自分の趣味としてその茶道っていうのを本当に長年ずっとやり続けてきたんです。で最初はね、本当にあのなんて言うんでしょう、あの主人のおばに勧められてお茶を始めたんですけど、最初はもう行くのが嫌でね、なんか先生にあのそれこそ無断で休んだりとか、もうなんか本当にひどい生徒だったと思う、弟子だったと思うんですけど、あのその私の師匠はですね、あの私のおばと兄弟弟子 で私のことをとにかく20年仕込んでくれっていうふうに言われてたらしくって、でこの子を何とかしなきゃって思ったと思うんですけどそう、もう素行の悪い私をですね、首根っこを捕まえてやりなさいみたいな感じ でもう本当に、いやなんか最初はね、足は痛いし、で私さもう本当派手なのでネイルとかもしてるし、もちろんじゃらじゃらねネックレスはつけるし指輪もつけるしとか、はい、そんなことで、そなんかこうやっぱりそういうのも全部もう剥ぎ取られていくわけですよね。
そんなことして茶室入ってたら変なんですよやっぱり。だから、まあ、ネイルもしなくなりましたし、指輪もやっぱりできないしとか、まあ、そんなことでどんどんどんどんそぎ落とされて、でなんかこうどんどん着物がやっぱり好きになってって、なんかそういうわびさびみたいな世界に入ってって、でその奥深さ、茶道の奥深さっていうものはとっぷり本当に味わわせていただいたし、いくらでもいくらでも学ぶことは本当にあるんです、茶道ってね。なんかそれでそのずっとその何もないって思って、それでこうなんて言うんだろう、そんな夢があったことさえも忘れて生きてきた何十年なんですけど、開いてみたら、あ、私茶道やってたんだ、こんなに一生懸命って、で学んだこといっぱいあったって思って、それって結局私ね、若い時になぜか知らないけど、なんか誰かにね、なんていうの、ナショナリストっていうの、なんかこう日本が、あなたは自分が思っているすごい日本が好きな人ですよって人から言われたことがあって、自分ではそんな風に思ったこともないし、でもなんかやっぱり根底にはすごい日本が大好きだっていうものが私にはあったんだと思うんですよね。だからそれと茶道っていうものが私は結びついたんだと思うんですけど、本当に奥深

歳だからなんか許してもらえるんじゃないかなって、まあ、誰に許されるってわけじゃないんですけど、なんか自分を解放してみるとか、なんかそういうことでなんかこういいんじゃないかなって思って、最初ね一言それをね人に言うのもちょっとはばかられてね、内心もう心は決まってるんだけどどうやって伝えようとかね、なんか言ったら恥ずかしいなとかそんなことも思ったんですけど、もう一回自分でそのなんていうのドアを開けてちょっとでも隙間作るともうドワーッと広がっていくすごいですね、このなんだろう、自分の中でもねなんかこう見えないパワーが出てきて、そうするとなんかこの前もね 2,3 日前かな、実は東京からねお友達来てくれて、まあネタバラシになっちゃうんですけど、その人もちょっと呼び込んでね一回一曲歌おうと思ってるんだけどあその人はねなんかねエピソードここで喋っちゃうけど、そのオーディションに決まった時に私にずっとその歌のアドバイスっていうか歌のレッスンをしてくれた人なんですよね。で高校のその屋上とかに行って2人でここがねなんかそこ長いとかねなんかね音程狂ってるとかね、もうちょっとこうなんていうのなんていうのかすっきり歌ってとかね、いろんなことを言われてでその人と今度はリサイタルでは2人でなんか一曲歌おうねっていうことで、まあそれは話ついててね、でそれがねなんか最初誘うのもやっぱり絶対嫌だって言うじゃないですかきっとと思って、その歌を歌っているその歌をねYouTube でこう検索してたら、大地真央さんと黒木ひとみさんがデュエットして、デュエットっていうかその歌を2人で歌ってる動画があってでそれを持ち出して、でそのお友達にあなたねって大地真央さんと黒木ひとみさんとどっちっていうそれ何のことっていう感じだったと思うんだけど何それみたいな、いやいやいやいやいや、だからどっちがいいっていう話そう、それでまあなんとか、はい、OK もらってですね、でそのお友達がこの前に、2,3 日前、それが私たちほら60歳だから同窓会があったんですよこの前ね、そうで、その同窓会に来るっていうついでに、で本当にこの FM ギグ北海道ステーションの近くにあるカラオケボックスに行って2人で練習してここでこうしようねとか、あじゃあここでこうしようねとか言って、ここで目見つめ合おうねとかここハモれるとかねそう、そんなんでなんか2人でワイワイ言ってで言って友達は帰っていきましたけど、なんかね人生って本当何が起こるか分かんないなって思うし、でその後こうまたわーっと友達で集まって、当日はじゃあ私は何を着るんだとか、私はじゃあこれ着てくわとかどうするこうするってもうワイワイワイワイ、なんかそんな時間も楽しくって、なんかで私ラジオで最初に言ったと思うんですけど、本当にこの年になってやっとなんかこうチャレンジすること、やってないことをやってみるとか、本当にやりたかったことを声に出してみるとか、なんかそういうことってなんかこう人生を豊かにするなと本当に思ってます。で私がその歌いたいとか人の前で歌いたかったんだっていうことを置き去りにしないで見つめて声に出して行動して、でまあそれこそ本当にね、それでまあ人が集まってくれるかなとか誰が来てくれるんだろうとか、まあ最初は本当うじうじ考えるわけですよ一人二人だったらどうしようとかね、まあ、友達 5,6 人はいるからその人たちは来てくれるかなとかね、まあ、スカスカでもいいかとかって思って、それでもまあ準備してったら割と本当に今行くよって言ってくれる方出てきてね、今日もね一人取り付けましたの私ね、はいはいはい

0: そうなんです。そうだから言ってみたりするといいですよ。その恥ずかしがってないで言ってみる、やってみる、なんか声に出してみる。でなんか私が言っているセカンドステージっていうのって、まあ私はこういう形でしたけど、皆さん違うじゃないですか。それぞれ違うんですよ。でも持ってるものは絶対にあると思うんですよ。どんな形でもね、なんかその声に出して少しやってみるとか、なんかそんなことっていいなって思います。思いました。うん、そうで、こちらの番組はFM ギグ北海道ステーションよりお送りしています。言ってもいいでね、皆様ね、まあ、トークの間ですけど、番組の、まあ、この感想とか、あと質問とかっていうのは、
1: あとあのリサイタル行きたいよとか、
0: そうそうそうそうそうそう、なんか私のことなんか聞きたいよね、うん、とかっていうのは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページや Facebook ページから番組名とラジオネームを明記の上、メールやメッセンジャーでお送りください。お願いします。はい、でそちら私のホームページにも、あの公式の公式 LINE の何ですか、
1: あ URL、
0: URL っていうの、それ貼ってくれるそうなので、皆様で、私今日初めて聞いたんですけど、ラジオの FM ギグの A、B、C ってあるんですけど、 A で聞けるんだもんね。
1: はい、はい、本放送今この、今この放送を聞いてる方はどの時間を聞いてるのかわからないですけども、うん、A チャンネルが本放送と言いまして、うん、日曜日の20時から聞いてるっていうのが本放送、うん、で B チャンネルと C チャンネルあるので、そちらの方ではまあ聞き逃したよと言っても再放送で B と C で時間帯を変えて、流してますので、うん、もう一回聞きたいっていう人はそこで時間を合わせて聞いてもいいですし、うん、聞き逃したよっていう人はそこで聞いてもいいし、うん、まあ、ホームページ FM ギグ北海道ステーションのホームページの方にはアーカイブも聞けるようにもしておりますので、はい、そちらの方から聞いていただいても構いません。
0: はい、そういうことです。私もねこれからあの、まあ、切り取りするかどうか分かんないけど、ノートとかにもねちょっとずつ、まあこういう、まあ、お茶の話とかね、もうちょっとこう話し始めたら、そういうのもなんかノートの方に貼っていこうかなと思ったりしておるところでございますでね、リサイタルは7月19日なんです。皆さんそれね、私の本当に誕生日なんですよ。で場所はグランドホテルのオールドサルーンっていうところで、
1: 札幌のグランドホテル
0: ですね。そうですそうです、そうそうそう、あこれ全国で聞いてんですもんね。そうそうですそうです、皆さん分かりました。で場所は14時にオープンします。で私が歌で始まるのが13時スタートで、その間の1時間で皆さんには飲んだり食べたりしていただこうと思っています。だから、ちょっと高いんですけど、飲食込みでね6000円金額、はい、ということになってます。で、山水毛でお茶のお手茶もしますから。でね、私の相方がなんかね面白いお菓子を見つけて、面白いっていうかちょっと面白い変わったなんかお菓子をね、夏のその時期にぴったりのお菓子をこの前見つけてきてくれて、相方さんもすごい協力してくれて、そう、まあその相方さんはね、バイオリンも弾いてくれることになってますし、皆さんぜひぜひ。でお手茶で、その当日はね、お茶ってこんなもんなんだっていう風に感じていただけたりもできると思うんですよ。で一応お茶のしつらえもちょっとして、お着物着ていただいて、仲間にね、でお手前、お茶のお手前なんかもしてもらおうと思っているので、ちょっと体験するにもいいかなって思います。そしてね、まあ、次の週、次週に、まあ、これ持ち越ししようと思ってるんですけど、山水毛で今度コミュニティを広げていきたいなって実は思っていて、で 小さなお茶会をやるみたいなところからもう本当に少しずつ始めていきたいなって思ってて、私がやりたいこと、私が本当この山水毛っていうものを使って実現したいことで、それってそんな難しいことじゃないんですよ。私がやりたいこと、人生にもう一色足しませんかっていうこと。なんか今でも十分幸せだし、今でも十分満たされていると思うけれど、そこにお茶って一つ加えたらもっと豊かになるんじゃないんですかって。そしてそれを一緒に作ってくれるような仲間とか、なんかそういうの募集していきたいなって思っているので、ぜひご賛同いただけたら、お声掛けいただけたら嬉しいです。それも FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページや Facebook ページから、私のこのお茶目ですが何かっていう番組名とラジオネームを明記の上、メールやメッセンジャーでお送りいただきたいと思っております。どうでしょう、そんな感じ。
1: はい、
0: はい、
1: まあまあそこから公式ホームページとかもね、
0: これからね
1: つながるようにもなっているので、FM ギーク北海道ステーションのホームページからも公式ホームページも行けますので、ぜひ皆さん公式ホームページ友達追加よろしくお願いいたします。
0: お願いします、はい、それでね、今日たまたま私のところにメールが来たんですけど、なんていうの、ああいうの、うちのお抹茶そしじとか、あと一服セットとか、チャクラ箱とかっていうのが、ポテトっていうなんかね、ポイント還元のするなんかそういうサイトがあるんですよ。でそこに、今日公開になってローンチになったので、なんかそれも見ていただけるように工夫しておきますので、ぜひぜひお抹茶ね、すごく本当は扱いが難しいんですよね。一回開けてしまったら、普通に暮らしててその全部飲み切るってすごい大変だったりもするし、それが2グラムっていう美味しいお茶がねギュッと詰め込まれている、そういったそしじっていうのがあって、抹茶スティックとかも売ってますし、なんかそういうふうにお抹茶に簡単にこう触れていけるっていう、お抹茶の世界に入っていけるみたいなものを私そこでも販売してますし、それでベースでも販売してますので、そちらの方も見ていただけたら嬉しいなと思っております。で今日はね、私の、個人的な話ちょっと しましたけどね、リサイタル1ヶ月前だしと思って、そうです、そんな感じ。どうでしょう。
1: いや、いいと思います。ぜひ皆さん興味ある方は山水毛お茶とかってスペースお茶、山水毛スペースお茶、毛ってちょっと難しい字なんですけど、
0: そう、ね、
1: 山に水に、なんていう、毛朗の毛じゃないけど、
0: 毛湖畔の
1: 毛、湖畔の
0: 毛、毛湖の毛でいいね、畔いらないね、
1: 毛湖の毛、
0: 毛湖の毛、
1: スペース入れてお茶って検索するとホームページも出てきますので、
0: そうですね、
1: そちらの方で山水毛の詳しいこと活動とかも書いてますし、公式ホームページにも飛べますので、
0: 飛べます、
1: ぜひ一度ご覧になって、素敵なね、またホームページになってるので、見るだけちょっと一度はご覧になっていただければと思います。
0: ぜひぜひお願いします。そうね、あとなんか私言い足りないことないかしら。ね、私のそのリサイタルの、タイトルなんだけど、ジュ・シャンテマビーっていうフランス語なんですよ。一応シャンソン歌う予定になってる。
1: なるほど。
0: それどういう意味かっていうと、私は私の人生を歌うっていうタイトルなんですよ。素敵でしょ。そうなんです。
1: ちょっとタイトルもう一度お願いします。
0: ジュ・シャンテマビ
1: ー。ウィ、
0: そうそうそうそう、そうなんです。ちょっとカッコつけてしまいましたけど、
1: いいですね、
0: はい、そうなんです。皆さん一緒に本当に人生楽しんでいきましょう。やりたいことをやりたいっていう、なかったことにしない、そうね、そんな風にみんなで楽しくやっていけたらいいなと思います。
1: なんか想像するとそこにね、こうやりたいことをやるって、自分を生きるっていう部分で歌ってるこうのりこさんがいて、そこに集まる人たちもやっぱりそういう気持ちにもなるし、なんかそこの空気がね非常にいい気が、こう 宿るのような気がしますから、ぜひその中にね、
0: はい、
1: こう今ちょっと悩んでる人なんかも、うん、こうちょっと一歩踏み出したい人も踏み出せない方もね、うん、来られてもいいのかなとは思います、
0: はい、ぜひぜひ私のこの、はい、溢れるなんか分かんないものに、はい、ぜひぜひいらしてください、はい、ありがとうございます。
1: では締めますか。
0: 締めますか、
1: はい、
0: なんだっけ、なんて締めんの、
1: ここまでの時間はでいいです
0: かね。あ、ここまでの時間は堤田のり子がお送りしました。ではまた来週お会いしましょう。

辻元学のながらラジオ。ここからの30分は、普段学習塾で働いている私が子育てが楽になるコツや普段感じていることをお伝えしていく番組です。

皆様こんばんは。日曜日22時になりました。辻本学のながらラジオの時間となりました。お相手は私辻本学です。今日はですね、子どもの体育祭がありまして、で午前中見に行かせてもらったんですけど、場所がなんと島津アリーナでやってまして、雨でもできるというか、中学校でやらへんねやなというふうに思ったんですけど、島津アリーナ、涼しくてすごい快適だったんですけども、島津アリーナといえば京都ハンナリーズの試合観戦に行ったこともありますし、あとはその子供が幼稚園の時に幼稚園の上京区の保護者代表をやっていたことがありまして、そこで保護者のバレーボール大会があって、そこにも行くことになって、最初に一言みたいな感じで言ったことがあるんですけど、すごいダダ滑りした、苦い思い出もあったり、いろんな思い出がある、島津アリーナなんですけども、朝見に行かせてもらって、予定通り行ってなかったんで、結局子どもの出てる競技は1競技だけ見させてもらったんですけど、もともと子どものそういう中学校入ってからのイベントってあんまり行かないようにしようと思ってたんですけど、子どもから来てって言われたんで、空いた時間というところで朝ちょっと行かせていただきました。そんな感じで、今日もスタートさせていただこうと思っております。今日も何かしら気軽に聞いていただけたらなと思います。よろしくお願いします。

はい、記念すべき今日が第2回目の放送となるんですけども、今日があの2026年6月21日になっておりまして、ちょうどあの京都市の公立中学校はあの定期テストが終わって、明日からまあテスト返却される時期になるかなと思いますので、まあ今日のあのテーマとしてはまあテスト返却というところについてお話しさせていただこうかなと思っております。で、まあ結論から言うとですね、今の定期テストっていうのは親世代とは違うということをお伝えしたいなと思っております。でどういうところが違うかってことは、まあ、挙げればきりがないんですけども、まあ、ざっくり、まあ、大きく4点お話しさせていただけたらなと思っております。でその前にですね、まあ、京都市内の公立中学校の、まあ、テスト返却、まあ、どこの中学校もそうなのかも今知れないんですけども、我々親世代の時はそのテストがあった日にそのテスト問題持ち帰られてたんですよね。なんですけど今はもう中学校が全部回収して答案返却するときに一緒に問題も返すという流れになっているので、あらかじめどんな問題やったのかなっていうことを知ることができず、結果と一緒に、まあ、知るっていうのが、まあ、今の、まあ、流れかなと。まあ上京区だけがたまたまそうなんかもしれないですけども、まあそんな感じになっております。でまあ結局テスト返ってきたときに、まあ、よくなかったらまあ、親に怒られんちゃうかと思いながら、まあ、やはりまあその子供って親の顔色よく見ると言いますか、まあ、そういうところがあるんで、まあ、テスト返却の、まあ、その一つのコツと言いますか、まあ、そういったことをちょっと今日はお伝えできたらと思ってますんで、それを前提にお話しさせていただければと思います。でまず、まあ、その親世代と違うところっていうのは、まあ、ざっくり4点あるんですけども、まあ、一つ目がですね、問題数が多いということです。で、これは親世代とかで言うと、テスト中によく先生が回ってきて、なんか見直しちゃんとしやとかって多分言われてたと思うんですけども、今の中学生は見直しすることはできないです。はい、それぐらい問題数が多いです。なので、例えばですけど、理科とか社会とかで言ったら、多かったりすると90問ぐらいあったりするんで、基本的に1問1点であったりすることも多いんですよね。で我々世代で言うとだいたい50問ぐらいがテスト問題の数だったりするんで、1問2点なんですよね。だから我々の感覚とまずそこが違うんで、我々が1問正解した時に2点取れたのが、今の子たちは2問正解してやっと我々世代の1問正解者の感覚になるんで、まず問題数が多いということなので見直しができない、なのでミスが起こりやすいということが、まあまあ一つ前提になっております。で2点目なんですけど、まあ、テストの構成がまあ違うというところで、今はその観点別評価って評価になるんですけど、これちょっとややこしいんで、まあ、簡単に言うと、まあ、基本的な問題の割合と、まあ、応用的な問題の割合っていうところが、まあ、我々親世代と違いますってことなんですね。まあ、我々親世代の時の定期テストってだいたい10点分ぐらいがちょっと難しめの問題を出す傾向にあるんですけども、今の、まあ、中学校の場合は10% どころじゃないと、まあ、学校によっては1対1ぐらいになっている場合もあるということがありますので、まあ、そのテストの構成が違うということですね。これ3点目がですね、これ2点目と共通してるんですけど、平均点が60点台でなくてもまあ良いということですね。これはどういうことかというと、我々親世代っていうのは相対評価でしたので、だいたい3の子が5段階ですね、5段階で3の子がだいたい半分ぐらいと、で5の子は 7%、まあ、これ決まってるわけですね。ってことは平均点が60点ぐらいになるようにしておかないと評価ができないということだったんで、テストの作り方がまずまあここは違うと。で今は絶対評価になっているので、まあ、極端な話全員が5を取ることもまあ、できなくはないということですね。まあ、実際にはありえないんですけど、まあ、そういうことで、まあ、その平均点の、まあ、その分布図だったりとか、その学その点数の分布が、まあ、そもそももう今は違いますので、
平均点を公表している学校と公表していない学校が京都市でも結構ありますし、うちの塾の近辺 の中学校はもう平均点出してないです。ですから親としては平均点超えたんか超えてへんのかすらもわからないっていうのが、まあ、今のテストの、まあ、実情になっております。はい。なので、まあ、そもそもこの平均点っていうところは、まあ、ちょっとこれ話せば長くなるんで、まあ、ちょっとここは割愛させていただきますけども、まあ、結論で言うと平均点を超えてる超えてないでいいか悪いかという考え方は、それは我々親世代は平均点超えてなかったらってなりがちだったんですけども、今の場合はそれがちょっと一概にも言えないなと。平均点ぐらいの点数を取ってる子はまあ少ないんですよね。だからそれを取ってる取ってないっていうのが、まあ、指標にはなるんですけど、それが全てでもないというところが、まあ、3点目になります。で4点目はですね、初見問題が出る場合があります。初見問題って言葉自体が難しいと思うんですけど、初めて見る問題のことですね。ですから英語だったりとか、我々世代の時英語の長文の問題って教科書の本文丸々で出たことがあったと思うんですけども、あ、これ公立中学校の話を前提にしております。私立はちょっと違うと思うんで、そこは差し引いて聞いていただけたらなと思っております。でその初見問題って、まあ、初めて出る問題、じゃあこれ定期テストなんていうふうになるんですけども、学校によってもそれは違うんですけど、国語と英語が、まあ、初見問題として出しやすいかなというふうになります。まあ、あとはまあその初見問題と言っていいかわからないですけど、まあ、社会とかやったら時事問題出したりとか、ちょっと意地悪な学校とかで言ったらこんな大人見てもわからんやろっていう問題も結構平気で出してたりするんで、まあ、そういうところでですね、まあ、大きく4つ、まあ、違い、まあ、もっと本当はあるんですけど、これ30分でも話せない内容ぐらいになるんで、まあ、ざっくり、まあ、その4点が違うってことを知っておいてあげることが大事だと思います。なんでかっていうと、親世代といったら、まあ、平均点が60点ぐらいになるようにと、で、まあ、54321の比率がちゃんとなるようにテストを作ってた傾向がありますので、頑張ったら取れるやんっていうのが親の感覚なんですよ。でも今の定期テストは京都市の場合で言うと中学校によっても難易度は正直格差があるんですけども、頑張っても取りにくいテストもやはり中学校によっては多くなりますし、まあ、うちの塾の近辺の中学校はまあほぼ全部頑張っても報われにくいテストの構造になっております。まあ、それ知ってたら正直出してなかったなって思うぐらいテストが大変な地域ですね。まあ言ってもしょうがないですし、まあちょうど12年この前でなったんですけども、まあ、12年やってくると、まあ、それが当たり前なんで、それを前提にどうしていったらいいかなっていうのを、まあ、考えていく日々になりますので、まあ、難しいからっていうよりも、まあ、どっちかと言ったらですね、親御さんが子どもの目線に立とうとするという、まあ、そこが結構重要かなとは思うんで、頑張っても頑張ってもなんか取れてなかったらやってないやんっていうふうに思われるわけですね。まあ、そこら辺がどうやって解消できるかってことが重要だなと思っております。それではここで一曲お聴きいただこうと思います。ミスターチルドレンのイノセントワールド。

それでは後半に入らせていただきます。まあ、先ほどの曲はですね、Mr.Children のイノセントワールドなんですけど、私が高校1年の時に出た曲だと思うんですけど、確かアクエリアスの CM で流れてた記憶があるかなと思いますけども、まあ、高校1年の時、まあ、ミスチルが結構流行ってて、もちろん私もいろんなアルバムとか聴いてたんですけど、まあ、このイノセントワールドも、まあ、ちょっとこう思い入れのある曲の一曲かなというふうな感じですね。はい。で、まあ、後半の内容に入っていくんですけど、先ほどの内容としてはですね、テスト返却されるときに、まあ、親が子供にどういうふうに伝えたら、まあ、どういうふうなことを言ってあげたらいいかとか、声かけとか対応してあげたらいいかってところで、前提として、まあ、テストの問題が親世代とは違いますよっていうことを前半ではお話しさせていただきました。で、後半ではじゃあテスト返却したときに、まあ、子供が親に見せない、出さない場合もあるんですけど、出してきた場合、まあ、どういう対応してあげたらいいのかなっていう、まあ、一つの考えをお話しさせていただけたらと思うんですけど、私個人はですね、まあ、子供に、まあ、自分の子供だけじゃなくて生徒に勉強しろって基本的に言わないんですね。で、言わん方が子供は勉強するようになると思ってるから、まあ、言わないんですけども、で、やっぱりその勉強しろしろっていうと、やっぱり言われてからしかやらなくなるんで、何事もそうなんですけど、何々しなさいって言ってしまうと、その場ではやるんですけど、自発的にやるってことはなかなか難しいなとは思いますんで、なんか私自身はまあ塾としても、自分の子供に対しても勉強しろって言ったことは一回もないです。はい。まあ、ただ塾に来て、自習とか来てね、やらんにやったら、自習混んでええよって言ったり、そういうことは言いますけど、勉強せえとは言わないです。ただまあ放置してるわけじゃないんで、そこ話は長くなるんですけど、まあ、とりあえずまあ、勉強しろと言わないところにあるっていうのは、その前提としては子供自身に考えさせることが結構重要だと思っておりまして、で、まあ、要はその子供って親の反応とか顔色とかやっぱり伺うと思うんで、親がこう思ってるからってところがやはり反射的に動いてしまうと、勉強面でも親がどう思ってるかなとか、進路に関しても親がどう言うやろなとか、まあ、こういうようなことになってしまうんですね。そうなると本当の意味で自分で考えられなくなりますし、本当の意味で自分の進路に切り開いていけることにならないと思うんで、ですからやっぱり自分で考えさせようと思ったら、やっぱりそこに対して、まあ、先回りしないというかね、そういうところ一言言ったら勉強しろと言わないということです。ただまあ先ほど の定期テストってところの価値観が親と今の子供では違いがありますので、そこを踏まえた上でですね、まあ、まずその最初のテストの、まあ、構造が違いますよってところで、まあ、ちょっとでも子どもの目線に立とうとできるかなというところでお話しさせていただきました。で、長期的に子どもが自分で勉強するようになるというところを前提にお話しさせていただこうと思うんですけど、うちの子どもとかもテストを見せてくる場合と見せてこない場合があるんですけど、で、見せ合ってことは私一切言ったことがないんですけど、まあ、もし、まあ、持ってきた時にですね、この点数、例えば子どもとかで言ったら、いいもんから出す場合もあれば、悪い方から出す場合と、まあ、それ多分子どもの性格によって違うと思うんですけど、見る前にですね、まず1点目としては、どうやったんっていうふうにまず聞きます。で、それについて、まあ、どうこう、ああだこうだとか多分言うと思うんで、それをまあ聞くって感じですね。まあ、どうやったかってことに対して、子どもにとってどうやったかってことを聞いていくって感じになるかなと思います。で、あと2点目はですね、じゃあ実際テスト答案見ますと開いた時に、その点数が良くても悪くても反応しないってことが重要だなと思います。これ良かったらやったやんって言ってあげたらいいやんってなると思うんですね。でも、いい点取り続けたらそれでいいと思うんですけど、やっぱいい時もあれば悪い時もあるんですね。で、悪い時見た瞬間にその親の顔を見た時にいいやんって反応してないんで、あ、この点数あかんねやっていうふうに、まあ、なっていくわけですね。そしたら結果的に親の顔色をうかがうような、まあ、子供になっていくんじゃないかなとは思うんで、どんな点数であっても反応しないっていうのは結構重要です。
でもこれは反射的になってしまうんで、特にお母さんとかテストを見る機会が多かったりとか三者面談行ったりする機会が多いと思うんで、見て無反応にする練習をしておくことをお勧めいたします。私は全然ほんまに何も思わないんで、見てふーんって思うぐらいな感じにしてるんですけど、どうやったんってことに対して、良かった、この教科は良かった、この教科は悪かったとか全体的に悪かったとか、いろいろあると思うんですよね。それについてまず反、どうやったに対して言ったことに対して反応しないと。でその3点目が、その子供に同調するってことですね。だから頑張ったって言ったら、あ、頑張ったんやって、その良かったって良かったんやなって、どういうところが良かったんとか聞いてあげたりすると、こういうところ良かったとかで、そういうところでその子なりに頑張った、頑張ってないっていうふうに親から見えることってあると思うんですけど、子供ってほんまに勉強せんでええわって思ってる子ってそんなにいないと思うんですよね。でも何て言うんですかね、親の期待を超えられてなかったら、やっぱり勉強別にどうでもええわって思ってるような素振りを子供が見せる場合もあると思います。なのでまずは見る前にどうやったんっていうふうに聞いてあげる。これ実は通知表も一緒なんですね。でその成績点数に反応しないと。で子供に同調してあげるっていうことが重要かなと思います。で例えば点数って言った時に、じゃあ平均点なんぼ、さっきの話になるんですよね。ってなると平均点をその授業の中で言う場合もあるんですよ。で実際成績表のところには平均点は載せない学校は増えてるんですけど、授業中に言う場合は多分その子供がメモしてるたりするんですよね。でそれ前半でもちょっと触れさせていただいたんですけど、平均点のそのつき方というかですね、だから簡単に言うとすんごいできることすんごい取れない子が大きく分かれてるんで、その間が今平均点になってる感じなんで、それが取れてる取れてないってのはちょっと指標にはなるんですけど、それが超えてるからいい、超えてないからあかんとはやっぱりちょっと言えないんですよね。なので平均点があったとしてもそれ聞いて、じゃあその次にですね、どういうことを言ってあげたらいいのかなっていうのが大事で、点数が良かった悪かったっていうのはもうこれ結果論なんでどうしようもないんですけど、テスト前に分かっとった問題って何問あんのっていうふうに聞いてあげていただけるといいのかなと思います。そしたら例えば100点満点で自分がテスト前にできた問題、分かった問題が50点だとしますよね。でもその子取ってる点数が47点だとすれば、言ったら理解度、自分が分かってる部分のテストの結果の反映してる率としてはほぼ 100% になってるわけですよね。だから言い方変えたら力を出し切れてるという見方ができるということになります。だからそういうところをまず褒めるというよりかは認めてあげる、受け入れてあげるってことが重要なんかなと思います。何でも褒めるってことは一見良さそうには見えるんですけど、褒めてばっかりも良くないですし、思ってないことを褒めてても実はですね、それ伝わるんですよね。特に子供って敏感なんで、頑張ったやんって思ってないのに言っても嘘つけって多分思われるわけですよね。だから子供がテスト前に分かってた問題がどんだけできたんとか、そういったことをピンポイントで聞いていってあげると、自分のことをちゃんと認めてくれてんねんなとか、受け入れてくれてんねんなっていうところで、安心感がちょっと生まれるんじゃないかなと思います。これについて話したらもうすんごい長くなるんで、ざっくりそのテスト返ってきた時の、長期的な目で見てですね、自分から勉強しようかなと思ったりとか自分で考えるっていう、子供に育ってほしいなということを考えた場合の、アプローチという感じで、軽く紹介をさせていただいております。ですので、その通知用の話も先ほどしたんですけど、うちの子供、下の子供今日ちょうど中学校1年生で体育祭出てたんですけど、小学校1年2年3年生4年生ぐらいまでは3段階でもう綺麗に2だったです。もう真ん中、本当に真ん中な感じです。でもそれを開いて、あ、頑張ったなっていうふうにずっと言っていました。で、それはうちの上の子は比較的その下の子よりも
勉強ができてたりするんで、どうしても姉と比べて自分全部2やのになんで父ちゃん褒めんのっていう話になるわけですよね。だからそれは一人一人それぞれ上の子は上の子、下の子は下の子でそれぞれ目線立って話するんですけど、こういうこと頑張っとったんちゃうかとかっていろいろ話しながら、うん頑張ったって言うから、もう全部2取ってようやったやんっていうふうに私は小学校の時に下の子に声かけてました。これ一般的に全部2とかで褒める親って多分ほとんどいないと思うんですよ。だからその受け入れてあげる、認めるっていうのが大事で、何でも褒めたらいいってもんじゃないですし、まあ、褒めることがダメってわけじゃなくて、そこ のバランスが結構重要かなと思うんで、結果が出んかったらずっと褒められないわけですよね。だからその認めてもらえるっていうところが、まあ、ポイントになるかなと思います。はい、それではエンディングの時間となります。辻本学のながらラジオ、記念すべき第2回は定期テストの返却された時の、まあ、対応ということでお話しさせていただきました。ちょうどね今日が6月21日ということで、まあ、明日からテストが返却されてくる時期になるかなというところで、まあ、今日は2回目で、まあ、こういうテーマでお話しさせていただきました。また機会があればね、また細かいところもお話しさせていただけたらと思うんですけど、まあ、今日は触りの部分みたいな感じでお話しさせていただけたかなとは思います。まあ、ちょっとでもね、なんか明日から帰ってくる時のお子さんへの対応とかの、まあ、一助にでもなればいいかなと思ってお話しさせていただきました。そうは言ってもですね、第1回目の時にお話しさせてもらったんですけど、まあ、私塾やらせてもらってるんですけど、だからといって勉強の話とかそんなばっかりしたいなって思ってるわけでもないので、まあ、単にその塾やってる人間が、まあ、普段どう思ってるかってところでお話しさせていただけたらなとは思ってるんですけど、まあ、たまたまタイミングがそういうことだったんで、まあ、そのテストの返却っていうテーマにさせていただきました。まあ、今日もながら時間をですね、一緒にお過ごしいただきましてありがとうございました。皆様が明日からちょっと気楽に過ごしていただけることを願いまして、終わらせていただきたいと思います。この時間のお相手は辻本学でした。それではまた日曜日22時にお会いしましょう。さようなら。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は6月の、10日ですけども、梅雨入りしてますね。ジメジメしてますね。はい、でも今日はちょっとまたね、天気が晴れ間が、梅雨の晴れ間のような感じでお天気良かったんですけれども、いや暑いですそして賑やかです。先週から今週へと、引き継がれた感じがしますね。はい、で、コメントソングも、今日でお別れに乗って、新しくこんにちはっていう、そういう回になりました。そして、コメントソングじゃないや、オープニングソングのところは、クレイジーキャッツでしたね。はい、バケツと杓子と猫さんからのお題でした。クレイジーキャッツ、はい、過去に、植木さんと谷さんは登場していたので、花はじめさんが新たに、出てきはりまして、クレイジーキャッツ本だら更新曲という曲でございました。はいね、まあ、今までにちょっとまだない形で今日ね、登場してもらうことになりましたけども、はい。そして、今日の放送なんですけれども、まあ、先週ねちょっとちらっとお伝えしておりましたが、POG、 ことうま POG の前年度の結果がすべて出ました。はい、でそれを今日は、まあ、発表するということで、ちょっとことうま拡大版になります。ことうま拡大版でお送りしようと思います。で今日ねちょっと推しプロの方がないんですけれども、今週から来週にかけて見てくる推しプロ試合ね、皆さんと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら、ぜひ、チャット欄の方もしくはメールで書いてください。またこう番組後半に、もし、なければ私から何かしら紹介したいなとは思っていますが、皆さんもし皆さんと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら、書いてください。そちらもお待ちしておりますということですので、はいそう、そんでね今日菅原洋一さん、コメントソングなので、元選手のエンディングではね、ちょっと女の子頬紅つけて可愛くなってはったんですけども、まあ、オープニングというかコメントソングでは、そもそもはそのオープニングの替え歌っていう形になるので、そのままの服で着てもらったんですけど、まあ、お顔はやっぱりね頬紅つけといてもらおうかなということで、はい、今日はこのような形になりました。はい、なので今日はですね、オープニングナンバーの後すぐに、ことうま拡大版をお送りするということになります。さあではセオリミュージックの方いきましょうか。はい強いるミュージック、まあ、こちらですね。はい、今日のセオリミュージックはレイジアゲインストザマシーンのイーブルエンパイアという、こちらのアルバムを持ってきてます。はい、あ、今日はリアルミカリンバンドなんですね。はい、ぜひぜひ盛り上がってもらいたいなと思っております。さあでは早速もういきましょう。オープニングナンバーはこの曲でスタートします。あ、ハービーちゃん、あ、北斗晶バーサス里村芽衣子、あ、ガーちゃんやったか、あ、そうですね、じゃあもう推しプロ決まりですありがとうございますハーピーちゃん。はい、じゃあ推しプロは、来週の推しプロは決定なんですけれども、それ以降もまたね推しプロ続きますので、よかったら書いといてください。北斗晶バーサス里村芽衣子、2001年4月29の試合です。はい、ありがとうございます。はい、さあではセオリミュージックいきましょう。オープニングナンバーいきます。はい、People of the Sun。

い、今日はことうま拡大版でお送りします。というのも、POG、前年度の POG の結果がすべて出ましたので、まあ、その結果発表ということになりますが、その前に先週の結果をお伝えしましょう。はい、6月シリーズに入りました。先週は安田記念でしたね。はい、1着はシックスフェイズ、チャーシューさん、スースーさん、ゆいちゃん、なぞこさん的中で540円です。2着が、2着がこれ同着やったんですね。同着で、まずガイアフォース、バケツとシャクシと猫さん、お米さん、かよちゃん、トイレ便器さん、そして私、140円つきました。それから同じく2着、ワールズエンド、ハーピちゃん、ドンソンさん的中で460円という結果でございました。はい、いい感じに、中穴が来ましたね。はい、という結果です。さあ、そして今月は宝塚記念なんですけども、宝塚記念予想、小峠選手は来ましたよ。はい、ではまず小峠選手の予想いきます。はい、1投目はレガレイラ、夏の牝馬エリザベス女王杯と宝塚記念以外と宝塚記念意外とマッチしそうなので、この馬軸で行く予定です。あ、レガレイラから行くそうです。2投目はクロノデュノール、クロワデュノールですね。斉藤調教師が微妙な発言してるけど馬券外のイメージが湧かない、2投軸でということです。はい、小峠選手はレガレイラとクロワデュノールにしはりましたね。はい、じゃあ私の予想ですが、私の予想は、はい、1投目は名将タバル、2投目は高野デュードにしました。はい、もうこれは 前から行く名将タバルと、後ろ目から行く高野デュードの、2頭どっちの展開になっても、対応できるようにっていう感じで2頭選びました。ほい、まあ、でもね、強い馬だらけすぎて分かりません、本当に。で、ここでいつも皆さんの予想を拾っていくんですけども、ちょっと今日はアーカイブの方で皆さんの予想はチェックさせていただきます。入れてくれてはりますかね。各自それぞれご自身が入れ忘れてないかだけちょっと見といても

タヌタヌ、新ドラマも最高タヌタヌ。あれで、タヌタヌさん予想は、予想、漢字の予想が書いておりません。後から送ってくれはったんやろか。タヌタヌさんない。タヌタヌさん、せっかくメール送ってくれはったんですが、お馬さん予想が書いておりません。もう一度お馬さん予想送っといてください。ダメよさん来てたの。ダメよさん、ダメよさん、あ、ダメよさん来てます。中地さん丸よ、丸丸。フラファミさんも丸よ、丸丸。毎日毎日アジサイさんの景色を見てパワーをもらっていますのよ。いますの、丸よ、丸丸。もともと写真が好きで撮ったり見たりしていたけれど、アジサイさんのようなそのまますぎる写真は見たことがなくて衝撃的だったのよ。丸よ、丸丸。今日のすよりミュージックは激しくなりそうね。期待しているわ。丸よ、丸丸。宝塚記念はレガレイラ、シェイクユアハートよ。丸よ、丸丸。と、はい、ダミオさん来ました。よいしょ。はい。はい。では、では、タヌタヌさん来ました。レガレイラ、ダノンデサイル。ダノン、レガレイラ、ダノンデサイルでタヌタヌということでした。はい。タヌタヌさん、ダミオさん、はい、来ました。はい。で、ここでさっきに、ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっと、ここでさっきに、言葉、言葉、先週の

結果結果ことわ結果まずは、はい、3歳未勝利出走の、はい、湘南西王は

ネルアレス、はい、2勝クラス登場のマイネルアレスは、3着でした、さらに、3歳未勝利戦、あ、これね、ウィスカーパッドとサリエンテが一緒に走ったんですけれども、ウィスカーパッドが3着、サリエンテが1着ということで、サリエンテ勝ち上がりました。おめでとうございます。ディスカーパッドもね、良かったですね。同じレースじゃなかったらチャンスあったのになと思いつつ、ね、次期待できそうかな、できそうですよね。さあ、そして、3歳未勝利戦のビッグヒーローは、3着。そして、1勝白崎特別1勝クラスのジェゼロは6着。そして、洲本特別2勝クラスのテラステラは、15着という結果でございました。はい、みんな頑張って走ってます。はい、あ、誰の馬か調べてくださいね。湘南採用朝顔さん、マイネルアレスがゆいちゃんで、サリエンテがハンセンさん、ウィスカーパッドがトンソンさんで、ビッグヒーロー

芋男爵さんでジェゼロとテラステラがハーピちゃんでございます。で、今週のレースいきます。女よ京都女さん。はい、まず6月13日の土曜日です。6月13日土曜日、東京2レース3歳未勝利戦にボンボンベイビー、こちらやんちゃサンバです。東京2レース3歳未勝利ボンボンベイビー。そして同じく13日の土曜日、函館9レース、函館9レースの奥尻特別一勝クラスです。ウェイクフィールド、こちらメダカサンバ、はい、が出走想定出ております。そして14日日曜日、6月14日の日曜日の東京7レース、3歳以上1勝クラスにコンサートマスター、こちらコンコンさん、さらに阪神8レース、坂瀬川特別2勝クラス、ラバブル、こちら私もさん、坂瀬逆瀬、そして阪神10レース、花の道ステークス3勝クラス、こちらテラメリタ、バケツと尺子と猫さんです。それから、函館9レース、八雲特別1勝クラス、モンローウォーク、こちら笑っとるさん、さらに東京11レース、パラダイスステークスオープンです。こちら琴馬場2頭出ます。アルセナール、ウピサンバ、そして湘南ザナドゥダメオサンバ、あらウピさんダメオさん、はい、パラダイスステークスに2頭出走想定が出ております。現時点では以上かな。たくさん出ます。今週は応援が忙しいです。はい、では琴馬場情報は以上となります。はい、また、POG ね、出走馬追加情報があればアーカイブの方に書きたいと思います。さあ、ではここからは、これいきましょう。 POG の結果発表いきましょう。ではね、昨年皆さんに選んでもらいました、3チームで1位を競ってました。結果は

はい、昨年度の POG はことチーム、マリチーム、ダメよチームというね、3つのチームに分かれて、それぞれ、ね、各場頑張って走ってくれました。ということでまずはチームの、優勝チームの発表です。はい、もうこれはね予想がついているかと思いますが、はい、優勝チームはダメよチームです。ポイントは、獲得ポイントは42,217ポイント。こちら、平均 POG、ね、平均は 15,437 ポイントですが、ダメよチームは 42,017 ポイント獲得しました。総合ランキング 67,283 人中1129位です。いや、これは素晴らしい成績です。さあではその内訳見ていきましょう。ダメよチーム、はい、じゃあ獲得ポイント順に紹介します。はい、まず、ダメよチーム 22,395 ポイント獲得のスターニス、こちらウピサンバです。まあ、なんといっても G1 2勝しましたからね。はい、スターニスウピサンバ 22,395 ポイント獲得しました。さあそして、続いてはこちらも、でも実はすごいんです。11,180 ポイントを獲得したのは大成防具お米サンバです。いや、大成防具もね、阪神ジュベナイルフィリーズスターニスと一緒に走りましたけども、その時3着ですから。そしてチューリップ賞も買ってますね。この2頭がダメよさんチームにいたということで、さらね、これはもうダントツでダメよチームがトップということになりました。ではその後、ね、引き続きいきましょう。続いては2,870 ポイント獲得のイクシード、こちら私もさんです。そして続いては1,370 ポイント獲得マルガかよちゃんば、そして1,064 ポイント獲得のカモンメーンダメよサンバ、770ポイント獲得のダノンヒストリー、バケツと尺師と猫さん、そして760ポイント獲得モンローウォーク笑っとるサンバ、続いては414ポイント獲得ボンボンベイビーやんちゃサンバ、そして344ポイント獲得湘南西洋朝顔サンバ、そして50ポイント獲得ベネディクションタヌタヌサンバということになります。はい、でトータルが 42,017 ポイントということになりました。素晴らしいです。はい、さあでは続いて、第2位に入ったのはマリチームでございます。はい、獲得ポイントは9,619 ポイント。ランキングは、ね、67,283 人中 45,821 でございました。はい、では、マリチーム、ね、皆さん各はどれだけの得点を取ってくれたんでしょうか。はい、まずは、はい、1,980 ポイント獲得稲妻大門トイレサンバです。続いては1,950 ポイント獲得のソルパッサーレ、はい、同好会サンバ、続いて1,840 ポイントのサレジオアクアサンバ、1,319 ポイント獲得のビッグヒーロー芋男爵サンバ、続いてが950ポイント獲得コニーアイランドスースーサンバ、そして630ポイント獲得ウェイクフィールドメダカサンバ、続いてが
590ポイント獲得のシャローアロス、はい、チョメスサンバ、そして、はい、続いてが360ポイント獲得エヴァンスベイチャーシューサンバ、そして、GT ライオンとトラコ、はい、私が選んだ GT ライオン、そしてトラゴロウさんが選んだトラコはまだ走っておりません。ガーンガガーン、そう、このね0ポイントの2頭がマリチームに、ちょっと後で拾います。あれ一人少ない、ジュリエイトさんも落ちてる、ちょっと後で貼ります。はい、というね、この0ポイントね、ドラゴローさんね、走りたかったですよね。まあでも、次の子たちに混じってデビューしてくれると思います。はい、ということで、マリチームは9619ポイントでございました。では、はい、チーム戦第3位となったのはことチームでございました。獲得ポイントは6495ポイントです。ランキングは53549位という結果でございました。さあ、ではチームの内訳見ていきます。はい、まずは1490ポイント獲得エーデルゼーレ謎子サンバです。続いて1344ポイント獲得ラプランセスジールサンバ、1191ポイント獲得のガローファノ、こちら小峠選手。続いては630ポイント獲得アラクラン大サンバ、そして620ポイント獲得サリエンテハンセンさん。続いてが529ポイントヘイジュードペンペンさんです。そして368ポイント獲得ウィスカーパッドドンソンさん、そして283ポイントのスウィーティーベル誘導サンバ、そして、アサリアフィンガーレイクス、それぞれ20ポイントです。アサリアはハーピチャンバ、フィンガーレイクスは、デンジャサンバが20ポイントということで、トータル6495ポイントということになります。そうですね、だから結構1000ポイントから2000ポイントの、お馬さん、獲得したお馬さんはそれなりにいるんですけども、この1万2万っていうのがね、もうスターニス大聖ボーグこの2頭だけだったんですよ。でもあの POG の600何十頭乗っている本の中から1頭だけがね、その G1 馬になれるっていう、それを引き当てるのがいかに難しいか、そしてそれを当てたウピさん、おめでとうございます。個人順位も言うときましょうかせっかくなので、はい、1位から30までになりますかね。はい、POG のトータルポイント、じゃあもう1位から順番にいきましょう。はい、1位スターアニスウピサンバ、2位大聖ボーグお米サンバ、ね、ポイント込みでいきましょうか。もう一回いきます。1位スターアニスウピサンバ22395ポイント2位大聖ボーグお米サンバ11080ポイント、3位イクシード私もさん2870ポイント4位稲妻ダイモントイレサンバ1980ポイント5位ソルパッサーレ同好会さん1950ポイント6位サレジオアクアさん1840ポイント7位エーデルゼーレナゾコさん1490ポイント8位マルガカヨちゃん1370ポイント
9位ラプランセスジエルさん1344ポイント、10位ビッグヒーロー芋男爵さん1319ポイント、11位ガローファノ後藤家選手1191ポイント、12位カモンメーンダメオさん1064ポイント、13位コニーアイランドスースーさん950ポイント、14位ガノンヒストリーバケツと尺師と猫さん770ポイント、15位モンローウォークマラットルさん760ポイント、16位ウェイクフィールドメダカさん630ポイント、そして16位同率16位が2人ですね。ウェイクフィールドとアラクラン王さんが630ポイントです。で続いてが18位、サリエンテハンセンさん620ポイントで、19位シャローアロス590ポイント20位ヘイジュードペンペンさん529ポイント、21位ボンボンベイビーヤンジャさん414ポイント、22位ウィスカーパッドドンソンさん368ポイント、23位エヴァンスベイチャーシューさん360ポイント、24位湘南採用朝顔さん344ポイント、25位スイーティーベル誘導さん283ポイント、26位ベネディクションタヌタヌさん50ポイント、そして、同率27位が、アサリアハーピちゃんフィンガーレイクスデンジャさん20ポイント、そして同率29位、デビューができていない GT ライオン私トラコトラゴロウさんが0ポイントということになりました。POG の上位の人、あ、他の参加者のね、あのオレプロの他の参加者の方々ですよね。そう、1万ポイント超えなかなかないんですよ、難しいんですよね。はい、というこのような結果になりました。いやー、でも今年も非常に盛り上がりました。そしてことうま初の G1 馬も誕生したということで、そして、続いてのね、6期生、先々週か、くじ引きによって、チーム分けもされまして、まだデビューはねしてませんけど、まあ、そろそろ早い子はね、ことうま馬からもデビューがの子が出てくるんじゃないかなと思います。非常に楽しみです。ではもう一つですね、もう一つ、ことうま杯の方ですが、現時点で、1月から5月まで、5レースですね、ことうま杯としては5レースが終了しまして、で、ちょうど今6月シリーズなので、ちょうど半分目に来てるわけなんですけども、ここで途中経過の方を発表しようと思います。はい、ね、今年も頑張りましょうほんまドラゴロンさん中地さんまだ大丈夫よほほ本当にね、ちょっとでもデビューはまだかまだかと、今年選んだ自分の子に抜かされるんじゃないかと先にデビューされるんじゃないかとそんな気もしているんですが、まあ、でも気長に待ちますね。トラコもね、デビューが待ち遠しいです。さあ、では、ことうま杯、1月から5月の、途中経過発表ということで、じゃあどこから行こうかな。じゃあベスト10を残して11位から26位までを先に発表します。
まあ、でもこれまだ5ヶ月経ったところなのでね、まだまだどうなるか分かりませんが、はい、では行きましょう。では、ことの杯5月までの途中経過発表です。まずは第11位、はい、11位はウィンペペロン、はい、トータルポイントが3310ポイントです、2着1回で副賞が200円、これを合計しての3310円です。はい、続いて12位は、はい、4着1回副賞賞金50円獲得、トータル3250ポイントのたぬきらくんです。はい、そして13位は3着2回200円副賞賞金獲得しております、トータル3160ポイント獲得のスースーカレー。はい、そして14着です。14着は4着1回副賞賞金50、トータルポイント3020獲得のトイレシャワーヘッドです。はい、そして第15位、15位は2830円獲得、大ごめりんこ。はい、王さんの予想が外れてしまいました。王さん15位でした。はい、そして16位は2着1回副賞賞金200円獲得、トータル2760円、ウィーハンセン。そして同じく16位、2760円獲得、テッドデンジャーです。そして18位は2着1回副賞200円獲得、トータル2740円、どんだけそんだけ。19位は4着1回副賞50円獲得のミカリン、2530円です。20位は4着1回副賞賞金50円、トータル2520円のコトレイル。21位は2010円獲得、ジムポイント。22位1840円獲得、ライスオータム。23位1820円獲得、シャクシクインキャット。24位は1710円ゆいちゃん。25位は1680円獲得のウピーポッポ。そして26位は1340円獲得のかよしとなっております。まあ、でもこれはね、まだまだ分かりません。どうなるか分かりません。で、金額見ても分かるように何十円差とかでねつながってるので、一気に順位が変わる可能性も大いにあります。はい、では10位から1位の発表いきましょう。はい、とはいえここね入ってたいですね。はい、では途中経過です。第10位、1着1回副賞300円獲得、トータル3470円、チャハーメン。9位、5着1回30円獲得、トータル3490円、ダメオレンジャー。第8位、5着2回60円獲得、トータル3720円のアクアクルーミー。7着、3着1回5着1回副賞130円獲得、トータル3990円のハーピ。さあ続いて第6位、1着1回300円獲得、トータル4000円、謎小太郎ブリーン。第5位、はい、2着1回副賞200円獲得、トータル4200円、私は馬よ。第4位、4着1回5着1回副賞80円獲得、
トータル4220円、ひよどり朝顔。第3位、1着1回3着2回副賞500円獲得、トータル5060円、シュネルマリスター。第2位、1着1回5着1回330円副賞賞金獲得、トータル5490円、三羽の絆。そして現時点での第1位は、1着1回2着1回500円副賞賞金獲得しました、トータル5740円、ワラッタブライアンです。どうでしょうか皆さん、ね、このような結果で、なんとワラッタルさんはですね、1月から5月、3、4、5とゲートの中に入るんですけれども、1月、2月にどんどんと大きいの当てまして、現在1位です。これをなんかワラッタルさんはあと2回ほど、残りの6ヶ月で2回ちょっと当てたら、これはかなり優勝の可能性も見えてくるというところに位置づいております。はい、だからワラッタルさんがね、ここのとこずっとゲートの中にあったから、こう1位というイメージはなかったかもしれません。でも実はそうなんです。面白いですね本当にね。さあ、ですがまだね半年あります。こっからどう変わるか分かりませんので、はい、皆さん後半戦も頑張りましょう。はい、さあではここでですね、ちょっと実はあのかよちゃんから、大間さん写真を、お裾分けしていただきまして、なんかねノーザンホースパークにかよちゃん行ってきはったんですって。で、そこで何があったか、早やっこの撮影会に参加されたということで、早やっこね、早やっこの写真と、で早やっこだけではなくてですね、ブラストワンピースシュバルグランウィンドインハーヘアの写真も一緒に送ってくれはりました。なのでそれをね皆さんにも見ていただきましょう。あ、もう一人います。ゴールデンシックスティもいます。なので順番としては、早やっこでブラストワンピース、シュバルグランウィンドインハーヘア、ゴールデンシックスティという順番に移ります。はい、じゃあね、お裾分け写真見ていただきましょう。

らしいですね、本当にね。はい、かよちゃんありがとうございます。はい、かよちゃんからのお裾分け写真でございました。さあ、では、言葉は以上となるんですが、 そして、言葉ばの、登録抹消されているこのお知らせになります。まずですね、トロピカルレイン、こちら未勝利でしたが、トロピカルレイン、登録抹消となりました、そして、アスロスは登録抹消なんですが、地方に行っております。地方レースに、出走ということですね。そして、シークなんですけれども、障害レースに行ってね、期待されていたシークなんですが、これ非常に残念なお知らせで、骨折で予後不良となってしまいました、ね、もうこういうお知らせが、ね、本当つらいんですけどね。もう本当に頑張って走ってくれてたんですけども、残念です。それから、未勝利戦のデアマトローナも、登録抹消と。ですがどうやら繁殖牝馬になるらしいです。そして、あ、消えた。そして一勝クラスのマックスセレナーデも、登録抹消されておりましたが、こちらも繁殖牝馬になるそうです。そして、2勝クラスまで行きましたルージュシュエットも、骨折で引退、ですが繁殖牝馬ということだそうです。あ、大間さんね、トロピカルレインスッスーさん、シークナゴティさん、デアマトローナタヌタヌさんで、アスロスハーピーちゃん、マックスセレナーで私もさん、ルージュシュエットユイちゃんですね。なので3頭は、どうやら繁殖牝馬になるとのことです。はい、ということかな。はい、現時点でのお知らせでした。はい、では、言馬言馬拡大版は、ここまでとなります。はい、またね、言馬場今週は、たくさん出走しますので、そちらの応援も皆さんね、楽しく応援しましょう。さあ、では、ここでちょっと一息つきまして、ワンニャンダンスいきましょう。ワンニャンダンスは、我が家のワンコとニャンコがダンスするというコーナー

ンニャン行きましょう。今日はレイジアゲンストザマシン特集しております。はい、あ、じゃあもうこのまま音途切れましたが、このままワンニャン行きましょう。では、ワンニャンダンスに選んだのはこの曲でいきます。タイヤーミー

朝顔日記。よく雨が降り、小太郎くんはもうのびのびとしています。各歯のそれぞれの先にはスマートな新芽が出て歯が増えてきました。松ぼっくりのような花が丸く大きく膨らんできています。今日写真を撮りに山の裾野へ出かけると、コタちゃんと同じ大きな木に出会いました。コタちゃんはやっぱり山からやってきたようです。みそらすめこちゃん、メスコちゃん、そして秋川ピダムちゃんも雨の後とても元気になっています。ピダムちゃんは長く細い根毛が一本でひげ根がほとんどなかったので、一時期は縮れたのですが、この雨で元気を取り戻しています。ヒヨドリジョウゴの土の配合を良くした成果が出て、特にジュディさんの子山本リンダさんの茎が天まで届くかのような勢いです。茎も太く、葉も大きく、形も整っています。今和野さんの子二村天一さんも茎がとっても太くなってきたし、よく伸びてきました。山本リンダさん、二村天一さんは台風の煽りで茎の先が折れたのですが、何のその、また勢いを増しています。谷さんの子武田天也さんは地中から新しい茎がもう12本も出て、とってもにぎやかです。みんなの勢いがすごいです。次の世代では谷さんの子覆面パルポちゃんが一番よく成長していて、元気な茎が6本も育っています。今和野さんの子ジュリーエイトちゃんも親株から考えても予想以上のいい苗があり、元気に育ちそうです。ジュディさんの子加藤八子さんも大丈夫、来週は鉢に植え替えます。大葉のパロシちゃんとパーポーちゃんは茎に赤みが出て丈も伸び出してきました。葉の色も濃くなってきてました。桔梗の中山一位ちゃんは茎が太くなり、小さいながらたくましさが出てきました。葉の色も濃い緑色になっています。小さいのに強さを備えています。朝顔の方は双葉が各鉢で大きくなりだし、本葉が出始めているものもあります。博士さんの子山本上八さん、シモン正八さん、バカボンの子団子八兄弟、三田さんの子草野正八さん、聖子ちゃんの子柏原よばえちゃんはみんないい双葉が出ています。水前寺ちいちゃんは種を2回に分けて巻いたのですが、それらの鉢からは他の朝顔の混じり種が発芽しただけで、ちいちゃんらしき芽は出ていません。ところがその付近1メートル20センチの幅に置いてある植木鉢と少し離れた場所の父親の朝顔の種をまいたプランターに、とっても細い形の双葉が何本も出てきたのです。どうもカラスのスーカーさんが電線から飛び立つとき糞をしているようなのです。去年のちいちゃんの写真をたどると、その細い形の双葉と同じ形です。今年は土の状態がいいので、葉の色も濃くてより良い感じです。去年は遅すぎる時期からの発芽で無理があったのかと思います。父親が同じ青い色の桔梗に名をつけてもらったのには、遅い時期に発芽したちいちゃんが咲かなかったとき、少しでもその代わりになるようにという思いがあったようです。同じように条件の悪い時期に咲いたクールファイコちゃんも残念なことに芽が出ません。これは提案なのですが、ちいちゃんの鉢に出た朝顔を養子にしていただけませんか。その苗の写真を上げていきますので考えてみてくださいね。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月末ですということです、ね。順調に苗が出た子もいれば、ちいちゃんクールファイコちゃんが芽が出ていないということで、でも、養子の提案が出てますので、ちょっと写真をねこれ見ていただいて、考えてもらいましょうか、ね。養子といえばすみおばあちゃんもね、養子でね、おじいちゃんのところもらわれていったという
あれがありますので、はい、まあ、それも悪くないかもしれません。ぜひちょっととりあえずお写真見ていただきましょう。また素晴らしいお写真届いております。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

強いるヨンファ。はい、強いるヨンファのお時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。はい、今回はコウタさんとヤジロベイさんでした。ではまずはコウタさん紹介映画からいきましょう。少女たちの遺言というね映画でした。はい、これまた雰囲気のある、まあホラーといえばホラーなんでしょうけれどもね。まず女子高生のミナ、これキム・ミンソン、この人キム・ユリさんですね、後に解明されると思います。ミナは、学校で日記帳を拾うんです。でその日記帳は、まあ、内容をこう見ていくと、陸上部のシウン、これがイ・ヨンジン、そして合唱部のヒョシン、これがパク・イェジン、出てきましたねチョンミョン王女が。はい、まあ、この2人のどうやら交換日記だったんです。で、まあ、この2人、まあ、この2人は、まあ、付き合ってるんじゃないか、ね、同性愛なんじゃないかっていうふうに、まあ、学校で噂になっているんです。で、まあ、実際に好き同士ではあるんですけども、まあ、それをまあ負担に感じたシウンがですね、ヒョシンのことをまあ避けるようになるんですね。でまあ、そんなある日、学校で身体検査が行われます。でその身体検査が行われた日にヒョシンは学校の屋上から飛び降り自殺をしてしまうという、はい、でそのヒョシンが、飛び降り自殺をしてから以降どうも奇怪な奇妙な現象が、まあ、学校で起こり始める。でこのお話自体はその身体検査が行われる日、その1日の出来事なんですよね。でもその交換日記ね、ミナが拾った交換日記、それをこう読み進めていくのと同時にその交換日記を通じてその過去の、そういうシーンとかがこう、だから過去と現代でその日記の内容の過去と現代がこう行ったり来たりしながら話が進んでいくんですけども、まあ、でもなんかこういうな、うん、まあ、でもホラージャンルとしてはまあホラーなのかなっていう感じもするんですけど、またちょっと雰囲気が違うと言いますか、うん、はい、なんやろ、ちょっと不思議な感覚の世界観がちょっと広がっているというか、うん、ね、そういう映画でした。でコン・ヒョジンも出てまして、今、ドラマの方ね、イ・ハンボウ氏ドラマこと、最高の愛、こちらに今映ってるんですけども、いやだからこの映画を持ってきたというのが、そのコン・ヒョジンがまだ多分この映画で初めて初スクリーンとかそのぐらいの時期だと思うんですけども、でそのツーツードラマとツーツードラマのね、孫徳女王から、そう皆さん見てくださって分かったと思うんですけども、ピダムつながりで、ね、最高の愛の1話目にピダムが出てきて、でそれもあって、まあ、持ってきたというところあったんですけど、でそこのチョンミョン王女からのコン・ヒョジンの流れをこの少女たちの遺言でなんとね表したという、すごいですね。いやびっくりしました。はい、そして、まあ、そういう形で、まあ、これこう亡くなって、ヒョシンが亡くなってしまってっていう、まあ、その不幸とそこから奇怪なこう学校ので起こる現象とっていうのはあるんですけど、でも、まあ、描いてるその部分っていうのはね、その、まあ、結局のところその愛情とか
その人と人とのこうつながりだったりとかで、ミナも最初なんだこの日記っていう感じで読んでいくんですけど、だんだんそこにこう共感していくような感じなんですよね。だからその辺のこう心理描写というか、そのあたりもうまく描いてるなと思いました。いやまたね、なんやろ、もう出てる人がもうすごい人ばっかりの若かりし頃という感じでしたね。はい、ありがとうございます。さあでは続いては、八代べえちゃんの紹介映画、はい、あなたは遠いところにですね。いやこれも良かったですね。これは、スエですね、スニというね女性、スエですが、まあ、結婚をするんですが、その旦那さん、夫のサンギルがオムテウンでした。ここでまた出てきました、ユシンが。いやいやいやなんて通なワンちゃんなんでしょうか。はい、で、で1971年ですね、舞台はね。で、まあ、この2人、スニーとサンギルは夫婦なんですけれども、でもその夫のサンギルには実は愛人がいるんですね。ソウルに愛人がいる。でそれはもうみんな、あのこの奥さんであるスニーも分かってるし、でただそのお母さんですね、サンギルのお母さん、まあ、姑ですと一緒に暮らしてるんですけれども、まあ、夫のサンギルが入隊してますから、まあ、月に一度面会に行けと言われるわけです、ね、なんとか後継ぎようっていう感じなんですけども、でもその肝心の夫のサンギルはもう全然相手にしないわけですよ。お前俺のこと愛してるのかとか聞いたりして、ね、でもすぐにも帰れと返されてしまう。でこの入隊中の夫サンギルのもとにその愛人から手紙が届くんですよ。でそれがまあ別れの手紙だったんですけど、でそれを上官がみんなの前で読み上げるんですね。でそれでまあ乱闘騒ぎになって、まあ、それが、まあ、その罰としてベトナムに派兵されることになってしまったんです、夫のサンギル。でもそれも妻にもお母さんにもそのことを言わないまま、もうベトナムに行ってしまうんですね。で月一の面会でスニーが会いに行った時に初めてその事実を知ることになります。でこれをそのお母さんはですね、姑はあんたのせいだと、スニーのせいだと、まあ責めるわけです。で出て行けと追い出されるけれども、でも嫁に出た以上帰ってくるなと実家には言われ、帰るところがない。でまたサンギル、そして姑のお家にこう戻ってくると、姑がもう息子に会うためにベトナムに行くとね、出かける準備をしているんですよ。で、まあ、それを聞いて、じゃあ私が探しに行きますと言って、まあ、スニーが、まあ、ベトナムに行くと、まあ、でも簡単に行けるわけじゃないですから、行ける道はもう慰問公園しかないんですね。でそこで出会うのがジョンマンという、これがチョンジニョンです。まあ、なんともちょっと、うさんくさい雰囲気をすごく醸し出しているんですけども、まあ、でもその率いるバンドのボーカルとして、まあ、ベトナムにまあ旅立つことになる。でそこからまあサンギルに出会う、再会するまでをまあ描いてるんですけども、まあ、そこでねいろんなこう歌をこう歌って、でこのスニー自身もなんかその歌を歌ってこうすごくこうおとなしくて、ずっと一歩も二歩も三歩も引いていたような女性だったんですけれども、まあこのベトナムでの体験を通して結構あの強い女性にこう変わっていくというかね、そんな。でも最後その夫になんとかもう大変な目いっぱいしてなんとか会うことができたんですけど、まあ最後もねその会って、夫がもう泣いて、そしてスニーはそんな夫にもうパチンパチンと頬を張るというね、
そういうシーンで終わるんですけども、

そして新潟ビーアローさんね、指名されておりました。新潟ビーアローさんは来てましたよ、来てました。はい、こんばんは。首はどこシティオブバイオレンスお願いしますということです。ミカリン、新潟野郎さんの首は見つかりましたか？ありましたか？はい、じゃあ代筆します。新潟 B 野郎さん、はい、シティオブバイオレンス、ポン出た。はい、そして、京都女さんに書いていただいて、で王さんの王隊長の来週の指名もよろしくお願いします。ではそれを待っている間に、曲の方行きましょう。はい、今日はレイジアゲンストザム、この後ジャケットコーナー行きます。はい、では続いての曲、この曲でいきましょう。 Without a Face。

ではスヨキングのコーナーですが、その前に来てますね。はい、京都あ系統女さん、女よ、空気殺人。おお、何でしょうね、空気殺人、怖いんでしょうか。はい、で揃いました、シティオブバイオレンスと空気殺人、この2本です。そして太田一長、はい、来週の指名来ております。私はゆれよさんお願いします。アクアイエローさんお願いします。ということで、ゆれよさん、アクアイエローさん、来週映画紹介よろしくお願いします。さあ、ではスヨキングです。スヨキングが、では行きましょう。今日は体育会系川柳ランキングです。体育会系です。では行きましょう。まずはペンネームピロさん、選んだのは水泳部、サボりがバレて目が泳ぐ。うまいうまいと一言確かに川柳的にはとてもお上手でございます。はい、そして続いてはちょっと集計しながらになります。はい、アスナロさんですね、選んだのは許される答えはイエスかハイかオス。イエス、ハイ、オス。絶対逆らえないのは辛いですね。いかにも、もういかにもな昔の体育会系はこんな感じでしたよね、多分ね。私はあの一時ソフトボール部いましたけど、その部活はゆる割と緩かったんですけど、バレーボール部がねめちゃくちゃ厳しくて、もうほんまにもう先生もめっちゃ怖いし、先輩がもうめっちゃ怖いし、いいえなんて絶対言えへんみたいな雰囲気ありましたね。あ、そして続いてレイ太郎さんです。選んだ1位は店選ぶ、基準ぶれない質より量。はい、マリハンおこんばんにちはのレイ太郎出す。グルメを自負しているわしですけど、改めて思い返してみたら最終的にいつも量を優先してることに気づいたんですわいな。美味しいも好きやけど腹膨れへんかったら満足感がないんですわ。ちなみに体育会系とちゃいますけどねと。ということで、質より量、とりあえずお腹いっぱいにしたいと、そういうことですね。はい、さあ、そして、ピチさん、ホルピチさんは遅刻でも絶対走らぬ競歩部員。競歩、競歩、想像したら笑えてきて、てんてんてんと。ほんまにそうなんかな、競歩、競歩。でもめちゃくちゃ速いですよね、競歩ね。走ってるぐらい速いですよね。はい、そして、がももさんは、はい、許される答えはイエスかハイかオス、選んではりました。部活で運動していると暗黙の了解でそういう風潮はありましたねと。ねえ、まあ強いところとかある程度成績残してるような部活はそういうとこ多かった気がしますね。はい、そして絹衣さんです。はい、実績で風速変わる先輩風。はい、実績です。風速変わる先輩風。娘に先輩風吹かせていないか聞いてみたら、
実績で自信がつくと堂々としてくるし、むしろ余裕ができて後輩にも丁寧に接することが できるんや、いい意味での先輩風いうやつやと言っておりました。なるほど、なるほどね。そういうのやったらいいですよね、うん、先輩風、いい先輩風吹かしてほしいですね、うん。ビワッチさんも同じく実績で風速変わる先輩風選んではりまして、まあそうでしょうね、違うなら人格者はてな、うん。まあ、でも、うん、実績を持てばいい意味での先輩風は吹く気がしますね、うんうんうん。さあそして、US さんです。選んだのは、洗濯じゃ取れないユニフォームの努力、お母さんは大変です。確かにそういう洗剤の CM ありますもんね。まあ、それだけ頑張ったんやなと、部活頑張ってるんやなって、全然取れへんわそうやけどっていうね、うん。さあそして、トトロとトロロさんです。選んだのは、食い逃げの追いかけ役として採用、食い逃げの追いかけ役として採用、陸上部ですからねと。まあそっか、陸上部ですね、足速い、もしくはサッカー部、うん、なイメージがあります。あそして、あ、お久しぶりにタイムセールキーパーさんから届いております。スヨイルの皆さんこんばんは、ヤーホー、久しぶりにメールをします。店選ぶ基準ぶれない質より量、はい、タイムセールキーパーさん、店選ぶ基準ぶれない質より量を選びはりました。はい、さあどんどん行きましょう。はい、カッパのちくわまきさんです。選んだのは、洗剤じゃ取れないユニフォームの努力、うん。日々柔道着の洗濯と格闘していますが、肌に触れる部分の汚れがなかなか取れません。つけ置きすると白いところはより白くなるんですが、汚れが目立つところにそんなに効果がないから、周りが白くなった分余計目立つ気が、ダメだこりゃ。あー、なるほどな。それや、そうか、他のとこが白くなって余計目立つんやったらつけ置きせん方がいい。でもつけ置きせえへんかったら汚れもなかなか落ちない、難しいとこですね。

して、この絵通りのこの絵さんです。選んだのは店選ぶ基準ぶれない質より量。さすが体育会系、食べ盛りの息子さんと外食行くとき、おにぎりを食べてから行くとか聞きますね。そんな話ありますね。うどんいっぱい食べていけとかね、おにぎり食べていけとかね。そして、ゆらゆらわかめさん、水泳部サボりがバレて目が泳ぐ。うまいこと言ってますが、それはまずい。まあね、怒られますね。サボりは怒られる。そしてアジサイさんは、許される答えはイエスかはいかオス。先輩の言う通りにしなければうまくいかないのですね。ね、独特な世界観がありますね。エペさん、体育会系苦手ですか？まあ、私も苦手です、どちらかというと。あ、ミカリンおやすみなさい。はい、ミカリンバンドありがとうございます。はい、あ、カッパさん、柔道着分厚いからもみ洗いも大変です。そうですよね、力もいるしね。いや、さあ、そして449匹のすずさん、色白と知った部活の引退後と。頑張りましたね。もう日焼けしてね、部活をしやってる時は日焼けして日焼けして、色黒なのかしらと思っていたらそうではないと。ただただ日焼けしていただけやと。はい、ではこちらラストですね。はい、はるかさんです。はるかなる山の彼方、略してはるかさん。選んだのは、遅刻でも絶対走らぬ徒歩部員。はい、真剣徒歩競争ですね。身の入った練習になりそう。ほんまや、真剣度がマシマシになりそうですね。はい、はるかさん、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。安田記念、アナゴちゃんのお馬さんはワールズエンドね。ハーピーちゃん、また一頭なの？頑張って。スタートしました。ワールちゃん前に行った。すごい、いいよ、かっこいい。だいぶ離してきた。早い、独走やん。3コーナーカーブ、頑張れ。直線だ、頑張れ。行け行け、あー抜かすなー。あー、でも頑張った、2着になったよ。すごいね。今日はいちご棒抜かれたから水飲んでね。次も応援するよ。強いデオンファは、コウタさんが少女たちの遺言、ヤジロベイさんがあなたは遠いところにを紹介してくださいました。双方愛を求め伝えるお話です。少女たちの遺言は、孫独女王のチョンミョン王女、今見ているツーツードラマ最高の愛や、他にも大人になって主役を張る女優さんがいっぱい、みんなの存在感が強くてびっくりします。あなたは遠いところにの末もすごかった。韓国は俳優さんの宝の山がいっぱいです。みんなオープンレッグにお話ししに来てね。おいでお委員会、アナゴとはるか。はい、おいでお委員会テーマソング、スピッツラン

さあ、ペペ占いは当たりと出ました。そしてチャンス到来、同率1位が2つあります。では行きましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。店選ぶ基準ぶれない、質より量。許される、答えはイエスかハイかオス。では続いて世間の1位の発表です。実績で風速変わる

いやさすがペペさんですね。風をも味方につけるという。じゃあということはご褒美おやつ、ご褒美おやつを食べることができます。では参りましょうか。今日のご褒美おやつ、今日はですねこれです。玉ねぎ三太郎、はい、キャベツ太郎と同じ感じ、キャベツ太郎の横にありました。玉ねぎ三太郎、多分そのキャベツ太郎とかと同じような時期にこれもあったのかもしれませんが、私は子どもの頃玉ねぎ三太郎を食べた記憶がありません。ということでいただきましょう。

やろ。カレーっぽい匂いするけど、カレー、何やろ。玉ねぎ臭は全然しません。

玉ねぎ、玉ねぎの味はよくわかりませんね。でもキャベツ太郎もキャベツの味別になかったし、そういう感じなんやろか。これは、あ、でもこれもあれですね、トウモロコシだそうです。キャベツ太郎と一緒や。要はキャベツ太郎の味変ちょっとした味変って感じ。あ、でも玉ねぎの粉末って書いてある。玉ねぎの粉末入ってるそうです。でもなんか全然玉ねぎ分かれで、匂いがカレーっぽいんですけど、食べてみたら別にカレーってわけでもないんですよ。あ、香辛料って書いてあるし、それが玉ねぎっぽいのかな。味的にキャベツ太郎と比べて、どんぐりの背比べって感じですね。キャベツ太郎はなので同じ点数、普通6点です。玉ねぎ三太郎6点です。普通です。キャベツ太郎です。キャベツ太郎ではないけど、よう似た感じです。はい、ということで今週もペペさんのおかげでおやつを食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

間となりました、今日はね、琴馬拡大版で POG の結果発表やりましたけれども、まあ、今年またね、新しく6期生、琴馬6期生たちがこれからデビューをするわけですけどもね、どんなドラマが待っているのかっていうね感じですね。楽しみです。はい、で来週は推しプロコーナーやります。北斗晶対里村芽衣子、2001年4月29日こちらの試合をみんなで見ていきましょう。また、推しプロみんなと一緒に見たいおすすめ J がありましたらぜひぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日もあっという間の2時間でしたが、あ、はるかさん料理ジョンの盛り合わせだそうです。今週もはるかさんセット、ね、いろんなはるかさんセットで1週間を過ごして、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょうなんですが、一つここで大切なお知らせがあります。このオープンレッグなんですけども、また来週ももう一度説明はしますけれども、オープンレッグが7月1日から新しく変わって、オープンレッグではなくなります。何になるのか、メローファンという、まあ、だからフレッシュからオープンレッグに変わったみたいな感じかなとか予想してるんですけども、新たにメローファンとしてオープンレッグがリニューアルされるそうです。で、変更事項がいろいろあるらしいんですけども、一応認証を受けてるチャンネルしか、残らないので、一般配信の人たちがもう配信できなくなるということなので、まあ、FM ギグは一応認証マークついてるので、このまま続けられるんですけども、ただですね、このメローファンに変わるにあたって、アーカイブ、今までね自由に見れていたアーカイブがなんかサブスクになるっていうのも書いてあるんですね。で、過去のアーカイブがサブスクじゃないと見られなくなるかもしれません。で、かもしれませんっていうのが、一応この説明を読んでいると、配信側がその無料で提供している分に関しては今まで通り無料で見れますとも書いてるんですよ。なので今のオープンレッグと全く同じ形でそのまま引き継がれるのか、もしくはアーカイブに関してはそのサブスク対象になってしまうのかがよくわからないんですね。で、一応どうなりますかって聞いてるんですが、そこがまだわからないところです。で、7月1日に、そのサイトが強制的にメローファンにオープンレッグが変わるので、なので皆さんもそれぞれ今ね、オープンレッグ、オープンレッグ多分何で見てはるのかな、アプリで見てはると思うんですけど、それが強制的に更新されるので7月1日に、必ず更新していただきたいっていうことですね。でないと多分見れなくなります。で、ただその7月1日にメンテナンスがどうやら入るんですけど、ちょうど間の悪いことに水曜日なんですよ、7月1日が。なので、すんなりとその放送が、今までの経験上すんなりとその放送ができるかどうかっていうのもちょっと不安が残るので、もしかしたらその状況を見てですね、もう7月1日はお休みにしてしまった方がいいかもしれません。で、その辺の判断も含めてまた来週再来週もうちょっと詰めて、お知らせしたいと思いますけれども、まあ、とにかくですね、このオープンレッグが6月いっぱいで終わって、終了になって、メローファンというアプリに、強制的に、更新されるということです。はい、以上お知らせ、ね、そちらの方お知らせしておきます。はい、また詳細分かったら随時お伝えしていきますので、そのことだけちょっとね了承しておいていただきたいと思います。まあ、なのでそのサブスク動向に関してはギグがどうこうじゃなくって、そのアプリ側から
強制的にそういう風にされてしまうので、ちょっとそこがどうにもできひん可能性がちょっとあるということです。はい、ということで、はい、ちょっとお知らせ事項でございましたね。そうだから いつもねその切り替えの時ってね、なんかうまいこといかへんとか何やかんとか、こっちの設定とかもね変えなきゃいけないとかあるかもしれないので、ちょっと7月1日が放送ができるかどうかがちょっと今のところわからないので、また決定したらお知らせします。はい、ということで、はい、お知らせを挟みましたが、ムーンライトブレイクスよる今日の放送はここまでとなります。ではまた来週、皆さんね、元気に過ごして水曜日の夜9時にお会いしましょう。

0: ポップミュージックが生まれて70年現在国民より古今東西家族の名曲が生まれこのように世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には境ながらポップミュージックの腰掛で育成つまりはサンドスリームをこの僕と収めましょうと直前で余計なこと考えたからぐちゃぐちゃになったわ、ということでお届けするのは僕サンダー正規と
1: 太田美智子です。
0: 慣れてるつもりでなんかねこう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、うん、
1: 分かる
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃになってね、うん
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日、はい、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、うん、ね、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております、1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が、
1: うん、
0: 起こるよあたりを、まあ、目の当たりにする頃ですよね。
1: はい、
0: はい、ということでして先週あ今週で何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あもう5週目か。
1: そうですよ、
0: ね
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねねね、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤雅彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、
0: はい、
1: そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんのあ、恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギーウギーアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね本当にその80年代を作っていったアイドルのね、
1: うん、
0: トシさんマッチを中心にね、
1: はい、
0: トシさんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にもまあたくさんランキング入りした曲あるんですが、はい、まあね世代交代のね話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシさんとか松田聖子ちゃんとか松とかの比べたら、
1: うん、
0: あ先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: あね、追われるのは辛いよ ね、
0: はい、まあ、70年代に、ね、活躍して、まあ、ファンの方も、ね、大人になっていますしもちろん、ね、あの皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、
1: うん、
0: この、ね、81年を、象徴するという意味で、まあ選手と同じくこの曲のこの方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントになるのはこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
0: マジで、
1: うん、でもタイトルは知ってる、
0: ね、あ、何でしょう、
1: 横浜チーク、
0: まあ、言ってましたからね、
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
0: はい、
1: なんか冴澤さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
0: ああ、なるほど。
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
0: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
0: この子チークチークチークと振り付けも知らない。
1: 知らない
0: 。それ何曲目かチャンネルですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
0: うん、
1: ちょっと違うもんね。
0: ああ、
1: だから2曲目。
0: ああ、そうなんですよ。
1: ああ、試しやな。
0: そう、
1: どっちがいいか、
0: そういうこと
1: です。スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな、
0: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシさんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
0: あれまあ真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっともっとこう王子様っぽいキャラクターに行ってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じなんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から一点してこれ軽快なポップス で、
1: はい、
0: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
0: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲はもうこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
0: うん、
1: まあそうだね。
0: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売上が、
1: うん、
0: 52.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: あ、
0: オリコンでは2位です。
1: はい、あ、なるほど。
0: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: そういうところですね。あ、そっか、まあ、はい、なかなか上にはね、
0: そう、うん、いうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週紹介したのとかな、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、
1: はい、うん、
0: ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ランキングはオリコンのランキング重視です。ランキングが同じ場合は、売上枚数の順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、
0: うん、
1: この曲なんか最後なの 1,2,3 バサイなきではいい曲ですね。
0: そういうことないね。
1: なるほどね、はい、わかりました。 ありがとうございます。
0: 続いてみましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、いや難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらし
0: いまあまあね、はいはい、
1: いやこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよね。そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: あーね、うん、オリコンのランキングですからね。
1: ねえ、はい、 OK、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おー、その理由は。
1: だから一番聴いた曲は2曲目なんですけど、うん、でもなんかこれどうやろレコード買うかなっていうところがまずあって、あ、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ、
1: ね、
0: うん、
1: いやでもよう聞いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとで、この中で私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、で買うかなっていうのを最後にして、うん、で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たん

0: うん、モーリーが4231、はい、です。そして、こちらが、この辺からかな。ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、うん、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、うん、時代の嫁さんが2143、はい、いちごさんが3241、たまこさんが3421、石焼さんが2341、えぼしいわさんが4312、しんさんが3421、しんじろうさんが4132、たぐちさんが2314、
1: はい、
0: 桑原さんが2314、庄司庄一さんが3421、
1: なるほど
0: です。
1: まさかの
0: やり直し、
1: やり直し、
0: マジで。
1: こんだけ出たの
0: に。ほんまに言うてる？
1: ほんまやと思うで。
0: ほんまに言うてる？
1: 出てないよ。
0: 茶太郎さんですら間違ってるってこと？
1: そうですよね。
0: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、では間違ってるってこと？
1: そうよね、はい。
0: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいな。そこまでするって感じやけど。どこを入れ替えるかやな。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
1: はい、
0: って書いてますけどね。
1: 出てないよな、出てないと思わねえけど。自信なくすな。
0: 自信なくすよね。はい、じゃあもう一回いきますよ、
1: はい、
0: どれが出たかわからんって浜さんが言ってるけどね。ダーハマさんが4321、はい、クライさんが2134、ミカコさんが3124、伊坂さんが4213で、私は1342ね、
1: はい、
0: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな。ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、チャタロウさんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
1: はい、
0: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話箱鳴ってる。庄司庄一さんが4321、
1: はい、
0: 桑原さんが3241、
1: はい、
0: です。
1: それでは早速、
0: あ、新次郎さんが1432、ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
1: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
0: 西城秀樹さん、
1: うん、
0: タイトルが分かんないけどね。
1: あ、そう、
0: あのなんか獅子のなんちゃらと
1: かやつ、そんな一言も言うてないでしょ。そんな獅子感どこにもないでしょ。
0: 獅子感ないよね。これ何やろうかな。
1: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
0: ああ眠れない夜ね、
1: まあ、眠れぬ夜ね。
0: あ、
1: タイトルとしては
0: 眠れぬ夜、れぬ夜、はい、はい、
1: はい、これはよくしてますか。
0: 全然、はい、
1: まあ、あの80年代に入ってからの秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、
0: うん、
1: 大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
0: あ、そうか、なんとなく、あ、なるほどね。
1: そう、オフコースがもうこの5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの、
0: あ、そういうこと、
1: そうそうそうそう、
0: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーなんや。
1: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
0: あ、そういうことか。
1: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるから、うん、あんな高くしていないというね、
0: あ、
1: 雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
0: はい、
1: 80年の12月に出てるから、多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
0: はいはいはい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 27.1万枚、
0: はい、
1: ベスト10では3位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは10位です、
0: うん、おお、
1: そう、
0: 低く
1: そうね、
0: 低く、
1: どういうことです、まだ降りて解説、降りてとか後で解説しましょう。はい、はい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども誰の何中曲、
0: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、うん、
1: これは知ってますか、
0: ね、これは知ってるよね。
1: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、うんうん、まあやっぱくずく苦労はするわけです、苦戦はするわけですよ皆さん、はい、新しい世代が出てきてるので、はい、だからベスト10に入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年一曲こういう話題のね背の高い曲を歌っていて皆さんの印象に残ってるということ。

0: で、はい、ベスト10では3位でした、は
1: い、あすごい。
0: 売り上げが 27.3 万枚、
1: はい、おあんまり変わらへんね、はい、
0: オリコンでは6位です。
1: あそうなんや、
0: だから十分な人なんですね、
1: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して、さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: 岩崎宏美さんで、うん、スミレ色の涙。
0: あこれは知ってますか。
1: これは私カラオケとかでも歌いますよ。あ結構好き、
0: これもそのもっと古い60年代の、グループサウンズのカバーなんですね。
1: あそうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、何やろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の郷愁もあって、久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売り上げが31.7 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 6位です。
1: あそうなんや、
0: まあまあね、まあまあね。
1: お
0: さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 沢田研二さんで、うん、ストリッパー。
0: これは知ってますか。
1: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あドリフも歌ってたな。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、そうそうそうそうそう、うん、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: あまあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあ、この曲で話題になったということでして、
1: うんはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.4 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、ああそうなんよ。
0: オリコンでは6位です。
1: あ何この6位対決。
0: そう
1: それは難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: あ4頭にしてると少なかったよね。
0: そう
1: 4321、
0: うん、はい
1: 4321なんかいいんかったんちゃう。
0: そうやろ
1: ちょっと待って
0: まあやり直したら出てきた
1: よ。あ、ダーハマさんや。
0: あそうそう
1: 2回目で、
0: はい、
1: 2回目でダーハマさん4321、うん、でこっちが4321、ちょっと待って上から見なあかんな、こっからか4321、あ、シンさん。
0: あ
1: シンさんが一番乗りやったかな4321、そうやな、シンさんな、
0: はいはい
1: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、4321、石焼さん、
0: うん、
1: で、庄司庄司さん、
0: お
1: 以上かな
0: ですね、
1: はい、
0: ということでして、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけどね、
1: かくれんぼ、
0: それではタイトルにならんで
1: しょ、赤ちょ
0: うちん、これもならへんな、
1: おでん屋さん
0: そんなタイトル弁があるかおでん屋さんみたいな、
1: 何やろ
0: う、まあまあええとこついてます、もうちょっとつけたい、かくれんぼだけではね、さすがに
1: 言う、寝音かくれんぼ、
0: そんなこと一言も言うてない
1: 、目を取ってつけといたらええかなって、う
0: ん、ちゃんと歌詞で言うてますよ、そのままちょいと、
1: お前とかくれんぼ
0: それはただ遊んでるだけやな人生かくれんぼです、
1: あ
0: ちょいと人生いいかくれんぼ言ってましたね、
1: いつきひろしさん
0: ね、もちろんそうですね、
1: 13位、
0: なるほど、
1: ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うん、
1: 惚れていたんだお前だけは東地方ということで 10ということですね
0: なるほど、これはすごいな、
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、うん、シンさん11位、石垣さん11位、田口さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、キャッチャーさん8位、新次郎さん8位、庄司庄司さん8位、時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、いちごさんが9位かな、
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、まあ、あの演歌にしの方にして珍しいやっぱ人気歌手なので、うん、あの年間3枚4枚シングル出されるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんですよ、その中で勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、はい、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから印象に聞いたことあります、全くない
1: ない、
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでもこの曲は全然、
1: はい、知らん、
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ、でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよね、
0: 切り札でさえっていうことなので、
1: うん、
0: そんなベストテンリストやような感じではないということですよ、
1: そうですね、
0: 先に売上いきましょう、はい、売上は 29.8万枚、まあ演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベストテンでは12位でした、
1: はい、
0: 入ってないですよね、
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です、
1: あなるほどな、一瞬18位浮かんだけどそんなにしたってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやねん、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったよなな
0: るほどね
1: マイムーさん、以上かな、
0: はい、なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます81年ね、うん、来週も楽しみにしてください、サンドストリームお届けしたのもさいだしょきと
1: 太田美智子でした。

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、気楽に行きたいなと思っておりますけれども、いいことあるといいですね。はい

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美子でございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、どうもこんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、い
2: や軽快ですよ、はい、思い出しました。
1: はい、早速いきましょう。
2: 先週ね、あれやったんでね、はい、
1: うん、
2: はい、よく聞くというのはね、
1: はい、
2: あと1ヶ月で死ぬとしたら、
1: うんうん、あ、はいはいはいはい、
2: であと1日、うん、今日1日しか、
1: うん、
2: 生きれないとしたら何をしますか。
1: はいはい、あ、はいはいはいはい、
2: あと3ヶ月後に死ぬとしたら、うんうん、1年後に死ぬとしたらって、ね、うんうん、死ぬ死ぬばっかりでね、
1: うん、
2: なんか来たんですよ、
1: はいはいはい、
2: まあそれに対していろいろコメントしはりますよ。なんか教わったからそういうこと僕に言いたい人もいましたけどね、うんうん、まあそれをなんか知らんけど、うんうん、別に俺頼んでないのに、
1: はい、
2: ねえ、あなたは、はい、
1: うん、
2: 今日もしあと1日しか生きらへんとしたらどうするとかね、
1: うん、はい、
2: 邪魔くさいこと聞くんですよ、
1: はい、
2: そんな1日考えてられへんから僕、
1: うんうん、
2: まあまあ言うことは分かりますよ、
1: はいはいはいはい、
2: 以前にもそんなことありましたしね、
1: うんうんうんうん、
2: だけどあんまりそれ思い込んでたら、うん、ほんまに死ぬからやめときって僕は言うて怒られてしまったんですけど、
1: はい、
2: 貧しくかったりした。
1: はいはいはい、
2: さあこれについてね、まあ最近これなんかあるんですかね、流行ってるのかなとかね。
1: あ、
2: でだってこれよっていうことは、うん、優先順位を生きていくための優先順位とかはっきりさせるパターンかなとか、
1: うん、
2: 自分の中で思うんですよ、
1: はい、
2: うん、
1: うん、
2: ね、それで生きていけいうことでしょ、
1: ま
2: あ、ちょっとねそういうのって、
1: そうですね、その
2: うーん、うん、
1: まあ、基本的にはそのおさむさんがおっしゃったようなことなんだろうなとは思うんですけれど、
2: うん、思うんですけれどね、そこから声を大にしてどうぞ、
1: はい、そのうん、
2: うん、
1: その質問自体が、
2: はい、
1: 基本的には、
2: はい、
1: 通常思ってることじゃないですか。
2: 通常、
1: はい、だっていつでも当然でしょ、
2: 当然、
1: はい、明日いるかどうか分かんないっていうのは、
2: だから美琴さんはそういう生き方されてるってことですよ、
1: はい、
2: だからいちいちこんな言うなってことですよね。
1: 言うなっていうか、そ、まあ、例えば来年だとしたら、
2: 来年
1: まで 100% 生きれますよの方が稀じゃないですか。奇跡ですよね、
2: まあ、100% はね、
1: はい、
2: てかまあ朝起きた時に起きること自体が奇跡ですからね。
1: そうですよね、
2: はいはい、
1: ということはなぜ区切るのかなとも思いますし、
2: なるほど、
1: その逆にそっちの方が奇跡かなって思うんで、
2: あ、逆にね、
1: はい、
2: はいはいはい、
1: だからありえないことを聞かれても
2: 困る、
1: 答えようがない。
2: うわ、なんか素晴らしいなんかことになりましたね。
1: はい、でもそうです、ね、
2: これネタにならないんで、これで終わってしまおうとは思うんですけど、はい、なるほどね、
1: うん、
2: はいはい、そういうことね、
1: はい、
2: うん、
1: ですね、確かにそうだね。だからそのなんていうんですかね、期限があった方が何かができる人にとってはいい質問じゃないですか、
2: う
1: ん、
2: っていうことやね、
1: はい、
2: そういうことを、うん、そうだ、今までぼーっとして生きてきたと、
1: うん、
2: でもやりたいことがあると、
1: うんうん、
2: でそんな時に、まあ、こういう質問があって、うん、意識を向けはったら、うん、まあ、その人にとっては効果的、
1: そうですね、はい、
2: ね、それで
1: 気づいたことがあるとかね、
2: あ、
1: うん、あ、そういえばこんなことがしたかった自分とかね、
2: なるほど、
1: うん、思い出したりとかするきっかけには、はい、もしかしたらなるかもしれない、うん、
2: 今回ね、
1: はい、
2: 土俵にも乗らなかったんですよ。
1: これ
2: だってこの会話が、いや普通こうでしょ、ああそれはそれはこうですって言われる子は思ってたら、
1: はい、
2: そもそも乗ってないし話先がない
1: いやでもうーんって思うんですけどね。
2: そうか、初めて乗らなかったやつがあったりそれの質問自体おかしいよね
1: ってそう、なるほど、そう、質問がだって成立してないですよね。
2: むしろ、
1: うん、
2: いや
1: その
2: そう来ましたか、
1: うん、だからそう、なんて言うんでしょうね、夢がありますかみたいな方がまだねいろいろ喋れますけど、うんっていう感じじゃないですか。
2: ナイスですよね。
1: そうですかね。
2: いや僕は、
1: はい、
2: いやこれはね、
1: うん、
2: 高校で、
1: うん、
2: こういう風にあるから、
1: うん、
2: まあ確かにそれもありやと思うけど、
1: うんうん、
2: でも私はこうだよで終わると思ってますよ、
1: はい
2: はい、これで今週はもう終わったって、
1: はい、
2: それがそ もそも当たり前とか言われたらねもうここであのはい、まあ、うん、確かにね検索ちょっとかけたんですよ、はい、やたら流行ってんのかな思って、はい、そしたら、うん、本が結構出てたんですよね。
1: あ、なるほど、うん、あでもなんかその何歳までに、うん、なんかやる
2: やる
1: 何個なんて10個とか例えば、
2: うん、
1: 何歳例えばその40までに
2: はい
1: やりたいこと10個とか、
2: はい、
1: そんなんでこう出したりすることはちょっと流行ったような気がしますね。前にちょっと前に
2: ね、ならそれを考えられへん人にとっては、
1: うん、
2: じゃあって、うん、ね、
1: まあ極端にね
2: 死ぬとしたら優先順位ね、うん、どうするかだって考えられへんもん、うん、俺それ、
1: うん、
2: それそんなん考えて生きていくのかっていう前にね、
1: うん、
2: まあ僕が言う前にはもうチーンってなりましたけどそもそもそも確かにあたいやおっしゃるとおり誰も約束されてないんだから、
1: そうそう、
2: だから僕の思考はまだこの約束をされてる感がある前提でこんな話とかが繰り広げられていったわけですよ、はい、でもそれは約束されてないもんね。
1: そう、誰しもわからないことですよね。
2: コントロールができないっていうことじゃないですか、うん、はいはい、だからやっぱりあれじゃないですか、その、ね、死ぬ時になんかいっぱい後悔した、
1: うん、
2: ランキングはそのもうちょっと冒険しとけばよかったとかね。
1: でもそれも
2: そんなこと言うけど
1: 周りが思ってるだけで本人から聞いたわけじゃないからね。
2: ね、
1: 本人はもういないから聞けないしね。
2: そうでしょ、ほんまのこと言うたらね、まあ、いたこさんでもいてね、
1: う
2: ん、全員集合で聞いたらね、うん、ひょっとしたらもっとしたちゃんとした声が聞こえるけれども、
1: う
2: んうん、ほんまのこと分からへんやん。
1: そうそうそう、周りが見た憶測ですからね。
2: そうでしょ、
1: はい、
2: なんか不思議やけどね、うん、まあ、ちょっとそこでですね、うん、僕は聞きたかったの、
1: はいはいはいはい、
2: 聞いてよかったです。
1: よかったですか。
2: だいたい予測つきました。これからこの台では終わるのもうそもそも前提の思考が僕はちょっと分かりました。
1: ああ、そうですか。
2: はいはい、はい、あ、そうか、これ、うん、この内容に近いものは、うん、もう僕が自分で好きな時、うんうん、だからそもそも当たり前ちゃうってこういう風に一回ちょっと一回返して返さないですよ。
1: なるほど、
2: はいはい、お腹の中で一回返せれば、はい、これはネタにする必要ないやろっていうのが分かってきます、はい、今はい、教育受けましたそっかそっか、そういうことやもんね、うん、だってほんまにこれ前提あれやもんね、約束されてる前提で言うからね、
1: はい、はい、
2: そうなん、そもそもやもんね。
1: そしたら私例えば寝ないですよ
2: 分かってきただ
1: って、ね、寝なくても死なないんでしょ、
2: はい、
1: 来年まで。
2: 来年
1: までじゃあもう私とにかく寝ないです、
2: うん、ね、
1: 食べないし寝ないです。
2: あ、
1: はい、
2: なるほど、
1: うん、ずっとなんかしてます。
2: なんかね、はい、やりたいことをね、うん、もうずっとね、うん、だからやっぱこのやりたいことが見つかってる人はそれでいいじゃないですか、
1: うんうん、
2: ね、うん、こんなんが出るってことは、うん、もうそもそもがぼーっとして生きていっている人が多いから、これをちょっと気づかそうとか、
1: うんうん、言うて後悔、気づかせることに意味があると思って勘違いしてる人はそう思うでしょうね。
2: あ、そう、え、はい、ちょっとそのもしもしそこもうちょっと詳しく聞かせていただいていいですか
1: 、うん、だからそのなんていうんですか、人に対して、まあ、自分の価値観ですよね、
2: 価値観、
1: 気づいた方がいいっていうことを押し付けちゃう人は、
2: うん、
1: 気づかせようみたいな、
2: 気づ
1: かせてあげようみたいなことになるので、はい、うん、そういう質問になるのかなっていう気がしますね。あ、
2: そうやね、気づかせようって、うん、そういうことです、うん、はい、でまたこれこぞってね、
1: うん、
2: 複数の人に全然違う講座があるのかちょっと分からないですけど、
1: はい、
2: まあ、本なのか、
1: うんうん、
2: ちょっとそこまで聞く気にならなかったのね、
1: はい、
2: そんなん全然僕思ってませんよって言ってたので、
1: うん、
2: はい、だからあまりピンとは来てなかったんですけれども、うんうん、
1: まあそういうことね、でもそれはそのなんて言うんですかね、
2: うん、
1: まあその人が大事にしてることが知りたいとかっていうこともあるんでしょうね。
2: ああ、そっか、
1: うん、
2: ああ、そこをこう炙り出すためのきっかけとして聞くから、はいはい、そこで改めてこうちょっとなんか考えてみようというかね、
1: うんうんうん、
2: 出してみようというのかもしれないね、
1: はい、
2: うん、まあ、大体自分でやりたいことって優先順位とかいらんもんね、
1: うん、もうやってる、
2: やってるから、
1: そうそうやってる、そう、
2: また来ましたね、はい、これもうそもそもその話もいらないってやつね、
1: やってるから別にその優先順位必要ですかみたいな感じになるじゃないですか。
2: おもろいわ、はい、いや、だんだん僕も分かってきましたね今自分で言うといて、あれもうすぐ突っ込みましたけど、
1: そう
2: だよねっていうことじゃないですか、はい、
1: あ、そうですね、
2: ね、
1: うん、
2: もうだってそんないちいちね、うん、だからまあ これはあの、うん、みんなはみんなじゃないんでね、はい、まあそうやって美琴さんみたいにね、そうそう、そもそもって言えない人も言ってるし、うん、気づかない人もいてたら、うん、まあこういうのもありだという、うん、そう
1: ですね、一つっていう ね, 一, ね、一例です ね,
2: ね、ちょっと炙り出すための、うん、最初の一歩という歩み寄りでちょっとこういうのはあったら、うん、まあ、
1: うん、分かりやすいかなっていうのはありますよね、
2: その人にとってはね、うんうんうん、なんかこういうのやって僕ねまだ許されると思うんですよ、うん、例えばあなたが明日死ぬとしたら、うん、明日じゃないわ、今日あと最後の一食しか食べられないとしたら、うん、何食べるっていう、うん、これやったらね、うん、まだ可愛いじゃないですか、
1: うん、
2: まあ、その人の好きって何なのかなとかね、うんうんうん、でもいきなり聞かれたら分かんないですもん、僕、うんうん、あれもこれもあれもこれも食べたいってなるけどね、
1: まあ最後の晩餐何しますかってことですよ ね, 言ったらね、
2: そうみたいですね、うんうん、でそれをね焼肉定食とか、うん、まあ、焼肉を腹いっぱい食いたいとか、うん、別に焼肉だけでなくてええと僕は思ったりするんですけど、ね、いや
1: もうなんかそう聞かれてしまうと逆になんかもう私なんかあれですね、ひねくれてるんでしょうね、
2: いや分かんない
1: です
2: よ、いやいや
1: それはもういらないですってなりますね、
2: 何も、
1: うん、逆にもうだって1個でしか食べれないんでしょ、
2: いや別には1個ではない
1: んですっていうか、その最後の晩餐なんでしょ、 それ食べたら終わりなんですよね、
2: 終わりらしいです、
1: じゃあもう私食べないですねきっと、
2: まあこれもこれで話が終わってしまってね、この前半という部分があるのかないのかねあれなんですけれども、うん、なるほど面白い、ね、
1: てかその決められちゃうと、うん、面白くないっていうか、
2: まあ、好きなもの食べさせてくれいうことやからね、その時のね、うん、だってその時まだ来てないんだから、
1: うん、そうなんですよね、
2: 分からへんやんと、
1: でそのなんていうんですかね、最後って決められちゃうとそれも結果しかないじゃないですか、うん、なんかそこに魅力を感じないので、
2: だからそういう時はね、うん、まあ、要は炙り出しとして手法はね、うんうん、一番あんたが好きなもの何って聞いたらええんちゃうのっていうことでしょ、はい、ストレートに、
1: そうです、ね、
2: だけどそれがね死ぬってならへんから適当なことをこう回答するやつがいるから、うんうんうん、その遊び言葉みたいにね、ほんまはもっとだからそのほんまもんのことを聞きたいからこれを質問する、うん、まあわかりますわ、
1: うんうん、
2: ね、
1: うん、
2: だから普通に好きなもの何と、うん、一番自分は、うん、
1: 逆にその今この瞬間食べたいものの方が多分一番好きなものが出てきそうですけどね、
2: あ、
1: なんかその
2: 何ですか、
1: 私、はい、今スイカ食べたいです
2: 、スイカまあ季節、まあでも今ねなんかハウスがあってなんかありますよね、うん、スイカ、うん、大好き、
1: 今ふと浮かんだのはスイカですね、いや全然好きじゃないんですよ、
2: あそうなんですか、
1: はい、でも今食べたいってなったらスイカですね、
2: それはカラカラやから、
1: そうそうそうそう、多分だからそうなんていうの、シャクシャクしたものが食べたいんでしょうね、
2: あ僕コーヒーどっかやってしまってる
1: またあそこ置いて、あそ外に置いてあるんじゃないですか
2: あれ俺持ってきたつもりやった、
1: いや持ってきてないですよ、そう、はい、そこで
2: 発見しただけ、僕が
1: 取って置きました
2: 今日やっぱりおかしいです、僕ここにあると持ってきたと思っとった、
1: はい、
2: な
1: るほど、多分そのなんか思い悩んで、
2: うん、
1: これかなってするのは、うん、多分その思考が動いてるんで素直なものが出てこないと思います、
2: うんうん、僕もそう思うね、
1: なんか今この瞬間を聞いた方が素直に出てきそうな気がしますけどね、
2: うんうんうん、なるほどね、うん、なんかやっぱりその、うん、思考は良くないとかね、うん、なんかまあ言いながらまた思考がどうこう言うてるところもあるんですけど、うんうんうんうん、やっぱこう考えるってことは、うん、結局考えれば考えるほど動けないっていうことだということで、うんうん、僕はあの思考を働かすなっていうことなんかなと思ってるんですよ、
1: うんうん、
2: でも思考を働かしてしっかりして動く人は思考を働かした方がいいと思うんですけどね、それはどうですか、
1: なんて言うんですかね、
2: はい、僕飲み物取ってきていいですか、
1: あいいですよいいですよぜひ取ってきてください
2: すいません、
1: 喉乾きますからね、
2: カラカラなったんで今はい、口が回らなくなってしまって、はい、はい、それで
1: 結局、はい、なんていうんですかね、うん、まあ、うん、まあ人によってね全然違うって言ってしまうとね全部が違うので何ともかんともってなってしまいますけど、
2: はい、
1: うん、まあ、うん、そうね
2: そうね、
1: うん、自分が、うん、まあ結局うん、な全部そうなんですけど、
2: はい、
1: どっち向いてるかさえ分かってたら全部いけるかなっていう気がしますけどね、
2: どっち向いてる、うん、向いてるというのは、
1: うんと 何でもそうなんですけど、
2: はい、
1: まあ、やりたいこともそうなんですけど、
2: はい、
1: やりたいことやりたくないこともそうなんですけど、はい、それが曖昧な、ね、こともあるじゃないですか、
2: はい、
1: どれが好きかわからないとか、
2: うん、
1: どれが嫌いかもわからないとか、
2: はい、
1: っていうのは自分がどっち向いてるかわからないからわからないんですよね。
2: そうです、
1: うん、
2: はい、
1: だから自分がどっちを向いてるかさえ知っておけば、
2: うん、
1: 全部迷わずにいけますよね、
2: 普通はね、
1: うん、
2: それがまあいろんな自分のあれがなくて、
1: うん、
2: っていう人が多いからこういうので気づかそうという手法なのかなとかね、
1: うんうん、
2: あるので、
1: うん、
2: まあどっちかと言ったら美琴さんにこの話をせんでもよかったかもしれないかなっていうふうにはちょっと思いますよね、
1: うん、
2: だってわからないや、そんな、なんでそんなことをいちいちって思いません？僕が今言うてることで自分で喋っててね、
1: はい、
2: 自分でおかしくなってきてますから今、
1: うん、だからなんでしょうね、なんかそんなにその自分に対して、うん、カテゴリーとか、
2: はい、
1: あの色とかをつけなくていいと思うんですよ。
2: カテゴリーとか、あ、そっか、
1: うん、
2: はい、
1: だからなんていうんですか、まあ、このカテゴリーがあると安心するのはあるかもしれないですけど、
2: はい、
1: つけたとしても、うん、今はそうだけど次の瞬間変わるかもしれないって思っといた方がいいと思うんですよね。
2: わかりますね、
1: うん、
2: なるほど、
1: うんうんうん、だからその今この瞬間だけそのカテゴリーを作るとしたらこれに入るのかなぐらいだったらいいと思うんですけど、
2: はい、
1: うん、だからそのカテゴリーに入ったから何なのかっていうところがあるじゃないですか。だからその分かるんですけど、その人を区分けするっていうかね、あの分かるんですよ、分かるんです、
2: はい、
1: でその大体のことをあの便宜上ね、
2: うん、
1: あの使う、だから大体のおおよその人はこういう考えっていうので使うっていうのは分かるんですけど、
2: はい、
1: 自分を知るためにそれ使っちゃうと、
2: うん、
1: でどうするんだろうっていう、
2: まあね、
1: うん、だから便宜上使う時って大体ビジネスだったり何だったりするじゃないですか、だから目的がありますよね、
2: うん、
1: あのまあ、マーケティングする時に例えばそういうふうに使うっていうのが、だからカテゴリー化するっていうのはまあ分かるんですけど、そう数値化するわけですから、
2: はい、
1: だけど自分を知るのにカテゴリーに入れちゃうと目的が分かんないじゃないですか、
2: 分からない、
1: だから余計ぼんやりしますよね。
2: そうですね、
1: でそのカテゴリー入っちゃうと、
2: うん、
1: カテゴリーから抜けちゃいけない気がしますよね、
2: うん、思う、はい、思いますね、
1: それが無駄じゃないかなっていう、
2: うん、
1: そこから外れた自分に気づいた時にしんどくならないかなっていう、
2: あ、まあ、だから結局肩に、まあ、何でもそうだったと思いますよ、過去を振り返ったら、はい、
1: うん、
2: なんかこうですっていう流行ったら、はい、この要する資格紙面で誰かが決めたことに対して、うん、まあ、すごく発言力ある人とか流行ってる人がいたら、うん、まあ、そこにみんなが行って、はい、そこからはみ出る人がやっぱり多いじゃないですか、
1: う
2: んうん、
1: はい、
2: でできないじゃないですかとね、うんうん、そのそもそも、
1: うん、
2: まあ、最初から笑いでね、いや、いらんやろって言えたらいいですよ。ところがやっぱまだ言えない人の方が圧倒的に多いので、うんうん、まあ、ここに入った、
1: はい、
2: で体感とかしたら、うん、もう苦しくて無理やから、
1: うんうん、
2: こうもうフェードアウトっていう言い方らしいんですけどね、うんうん、その自分の決めたことから出たら、
1: うんうん、
2: 決めた人にとってはフェードアウト、
1: うんうん、
2: もう降りたっていうね、うんうん、こんなこと言うんやけど、
1: うんうん、
2: だからそれももうちょっと両極端やなと思いますよ、
1: うんうん、
2: だけどなんか意図があってやってはるんでね、
1: うんうん、
2: まあこれも僕は聞きましたよ、だから、うん、あのえでなんでそれ必要なのって聞いた、
1: うんうん、
2: そしたら優先順位っていうことは優先順位決められへんねんやんな言って、
1: うんうん、
2: でそれ以上言うたら喧嘩になるからやめときますよ、ね、優先順位を決めなるほどそれはすごいって言ってやめました、はい、頭の中では全くそんな思
1: う、まあでもね、普段から別にね、はい、優先順位やりたいようにやってると思うんですけどね、人って、
2: うん、なんかねやっぱり人に言われたからこう流されていくっていう動き方をしてる人もやっぱある、
1: うん
2: まあ、刺激を受けましたとか、うんまあ、思ってはるだけですけどね、
1: はい
2: はいはい、
1: うん、
2: それでまた今度こっちにまた新しい情報が来てこうだとか、うんうん、で真逆やったらどっちが正しいって僕に聞かれても、
1: うんうん、
2: いやどっちもどっちである意味あの、うん いいね、
1: それぞれのね、その、うんうん、いいところとそうでないところがあるので、うん、どっちの方が自分の、まあ、好みかっていうところだと思いますけど、
2: 好み
1: とかね、う
2: ん、なんか信じれるのとかね、うんうん、まあそれは誰から伝わったかというね、その誰っていうのでもいいですしね、
1: うん、
2: その時はもうあの別に排除していいと思うんですよ、逆の話を、うん、それをね自分が天秤にかけるから、うん、あれあーってなるんで、
1: うん、
2: なんか一番迷ってるって一番まずいと僕はちょっと思ったりするんですけど、
1: うん、
2: 間違っててもそうや思ってこう行動かなんかに移せたら、
1: 結局そのなんていうんですかね、考えることの種類がみんな分かってない、みんなって言っちゃった分かって分かってる人が少ないのかなっていうのをふと今思いました、
2: うん、多分そうなんだと思うんですよ、うん、
1: だからその例えばね、先ほどね、うん、そのおさむさんがおっしゃってたように、
2: はい、
1: 感覚で思考に頼らないでいきましょうっていうことをすごく言われるじゃないですか、
2: はい、
1: でそれっていうのはどこの部分を思考に頼ってどこの部分を感覚に頼りましょうっていうことを言ってないから誤解されるんだろうなっていう、
2: そうなんですよ、両極端のようなね、うん、で言うとそれ信じた人は、
1: う
2: んうん、思考してはいけないっていうね、ほかお前人間思考するから生きてんのにとかね
1: はい、はい、
2: ほな思考は現実か、そこはどうなんねんとか、
1: うんうんうん、
2: いやそれはイコール感情だよとかね、ややこしいことになってくるわけですよ、うん、これ複雑にば、うん、わざわざ、
1: うんうんうん、
2: そのみんな不安になる人がいてね、
1: うんうん、
2: その人のお金払うんですよ、だから習う言うてね、まあ、わけのわからんことになってるんですよ、
1: うんうん、
2: だから今言わったように、うん、そこですよね、あの、うん、別にその左脳右脳で得意な人それぞれ違うしね、
1: うんうんうん、
2: きちっと考えて綿密にやった方が、うん、ハッピーな人生を送れる人もいれば、
1: うんうんうん、
2: 直感直感言うてね、うん、痛い目合う人もいるしとか、
1: うんう
2: ん、なんかやっぱりちょっとそこはね、
1: うん、
2: 極端ではないような気がするし、
1: うん、
2: 何が思考か分かんないじゃないですか、
1: うん、
2: 感情動いたら右脳、
1: あのね、というかね、自分の思ったっていうか、浮かんだ疑問とか、
2: はい、
1: ぶち当たった疑問に対して、
2: うん、
1: とことん悩んだ方がいいです、
2: それはね、
1: それは、
2: うん、
1: だけど他のことは別に考えなくていいです、
2: 他のことはね、
1: うん、だからたそのやるかやらないかっていうのは、
2: うん、
1: やるかやらないかって行動じゃないですか、
2: はい、
1: だから別にやればいいと思うんですけど、
2: はい、
1: だけどその自分の中で思い浮かんで疑問ですよね、
2: 疑問、
1: これを例えばそのやるっていうことに対して、うん、やった時に自分はどうなるかであったりとか、
2: うん、
1: っていうものをやらなかった時どうなるかっていうのは考え抜いたらいいと思いますよ、
2: はい、あ、それはね、うん、しっかりとね、
1: うん、だから気になる人は、うん、
2: 気になる人ね、
1: うん、だから気にならないのに考えることはしなくていいと思います、
2: うん、
1: だから気になる人はとことん考えたらいいと思います、
2: あ、気になる人はまずは、うん、そのなんか直感で動くとかそんなのどうでもいいから、
1: う
2: ん、まずは自分がそうなんだっていうことで、
1: はいはいはい、
2: どうなんだろうということはしっかりと考えてもいいということやね、
1: うんうんうんうん、
2: こんな本出たらええやろな
1: 、まあ、でも
2: なんかねあかんようなことで言われるね、うん、みんな、
1: うん、
2: 僕は人それぞれ得意不得意もあるし、
1: うん、
2: そうやりたいっていう人はそうやったらいいし、うん、僕が言ったから言うて、うん、そう合わせろって全然思わないからっていうと、うん、なんか突き放された感があるのか、うん、ジャッジをしてほしい、だから人に頼ってるっていうことじゃないですか、なんか依存をして、
1: うん、
2: 嬉しいですよ、
1: うん、
2: 僕の言葉でそうしてくれるのは嬉しいけど、
1: うん、
2: でもあなたの人生やし、
1: うん、
2: 今上辺だけで聞いてるかもしれないんで、
1: うんうん、
2: 間違ってるかもしれないから、うんうん、一つの意見としてはっては言うけれど、
1: うん、
2: あんまり言えないなっていう人には、
1: うん
2: いやー俺難しいそれって言って逃げるんですけどね
1: はいはい、
2: うん
1: うん、まあでもその考える力っていうのは考えないとつかないので、
2: うん、
1: だからそれは考えた方がいいかなと思いますけどね、
2: だから
1: 疑問に対しては率直にちゃんと考えるっていう風にするといいかなとは思いますけどね、
2: うん、
1: あんまりその人に頼らない、そこは
2: そうやね、
1: うん、
2: すぐねやっぱり頼らずに、
1: うん、
2: これどっちとか聞いていって、
1: うん、
2: で逆言われたら怒る人がいたら、うん、おかしいでしょ、
1: まあ、賛同を求めてることですよ ね、 ね、
2: 最初から聞くなやってなるんだけど、
1: うんうんうん、
2: だからもう怖いからいつもねこれどっちがいいと思う、え、お前どっちと思うねんって聞いてるの、
1: うん、
2: そっち、いや俺もそう思う、
1: うん、
2: ややこしいこと、
1: そうですね、だから こう思うけどどう思うっていう聞き方はしますけどね。
2: うん、まあね、なかなかこう尽きない話になってきましたけれど、そもそもね、なるほどね、うんうん、だからちょっと客観視をして、うん、これ自体が適切なのか、うん、ね、まあ誰が得するかのもあるから、うん、それはちょっとねっていうのも、うん、まあ、いっぱい世の中にいっぱいあります、うんうん、でもなんか信者がね、はい、多いですね。
1: あ、
2: ゲストで来られた方は、
1: あ、
2: はい、もう3年前でも、
1: はい、
2: おかしいって分かるはずやのに、うん、3年後にそれを言ってるって人もいますね。あ、はい、それはもうあの僕も、うん、ニコニコニコニコしてね、うん、あ、そうですかって、うん、いやすごいとこ気づかれてて気づかれてるんですね。
1: は、うん、うん、そうですね。だから割と思い悩むことが悪いみたいに今ちょっとなっちゃってるので、
2: なってますよ。そう、すごい。
1: それがちょっとなんていうか、うん、危ないといえば危ない感じがしますね。
2: 危ないよね。うん、両輪やと思うしね。だって脳が何であるかって言ったら、
1: うん、
2: それを存在否定するような話になってるんですよ。
1: うん、
2: あのまあ学校では左脳オンリーやったのに、感じるってなんやねんとか、その割には作文の時感じなさい言われて、はーってなったり、このようわからん状態やったんですよね。でも比重は考えなさいって言ったんですよ。よく考えて行動したら失敗しないよって言われたって感じですかね、僕は極端に言えば。だからなんかおかしいですよね、なぜか知らないけど。まあね、今回は美琴さんに乗ってもらえなかったという、はい、最後来ましたので、あ、こういうこともあるんだと気づかされましたよね。
1: いやいや、いや申し訳なかったです。
2: いや申し訳ないなんて全然ないですよ。はいはい、こっちが発見ですもん。
1: あ、
2: だって同じ土俵で、うん、ああやこうや僕言ってるわけですよ、
1: はいはい、
2: わざわざ乗っかってあげて疑問に思ってるわけですよ、うんうんうん、でもそもそも乗っかること自体をね言われたら、あ、そういうことだよなということに、
1: はい、
2: なるほどと思いましたね。
1: はい、
2: いや、これは僕も本当学びましたね今日。
1: あ、そうですか。
2: そっかと、
1: うん、
2: 当たり前やん、ね、
1: 当たり前ですよねっていう、
2: 言葉がちょっと見失いましたけど、
1: はい、まあでも、うん、多分、うん、そうですね、割と私その感覚的になりましょうっていう割には、
2: はい、
1: すごい考えてると思うんですよ。
2: なるほど。
1: だから割と皆さん考えた方がいいですよっていうことですよね。今日もありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: はい、じゃあ
1: 乾杯。
0: はい、お疲れ様です。乾杯。
1: あ、
0: ゼロボール。
1: は
0: はは
1: は。はいはいはいはい。
2: よいしょ。これはドライ。スーパードライ。
0: はいはい。
2: これが出ない。
1: あ、美味しい。
0: ん？
1: おお、ほとんどビールの味じゃない感じ。
0: あ、そうなんですか。これも今日発売日なんですよ。うん、スーパードライの冷涼辛口。
1: まあまあ確かに。
0: ちょっと前になんやだ、爽快辛口やったかな、はいはい、が出たんですけど、なんかそれともう一つということで、なんか青色の。
1: ああ、確かにね。いや、特にまあ、そのゼロボール一瞬口に入れて、
0: すみません、僕が飲むやつ渡してしまいました。
1: もうなんかむしろそっちに近い感じ、味で言うと、はいはいはい、辛口し甘みは全くないけど、うんうん、すっきりしてるけど、あのビール感もそんなにないっていう。
0: うん、まあ何なんですかね、なんか前回はね、うん、あの黒生、
1: はいはいはい、
0: 黒生と丸 F を1対1で混ぜた毎年出てる限定でしたけど、
1: はいはい、
0: あれはなんか黒と、なんかハーフ&ハーフみたいなもんやから、
1: はいはいはい、
0: ちょっとまあ、
1: どうしても
0: 感じですよね、う
1: ん、はいはい、
0: やけど夏やし、なんかあのすっきりしたのを出さにはおえんって感じなんですかね。
1: だから前まではそのパターンでいって、めっちゃ水っぽくなってるというね、なんかこう、うんうん、いい意味で、
0: うんうん、
1: そういう意味でまあこう女子供の飲みやすいって感じだけど、それで言うとそう辛みがあるというか、
0: はいはい、
1: あのオールフリーみたいな、ほんまにあのああいうちょっと後からそういう苦みというかを入れたみたいな感じがして、まあ、あのどうでしょうね、まあ暑い背中に飲んだら水みたいに飲んで、でもほんまにあのある意味そのノンアルみたいな感じ。あ、納豆水くら
0: い。はい、冷涼辛口ということで、瞬時に感じる澄み切った綺麗
1: な、まあ確かに、まあ、それは
0: 今日発売日やったんで、うん、先週も発売日でしたけど、やりますね、朝いろいろね、うん、はい、
1: ということで、そう、後味も全然ビールっぽくない。
0: そんなに。
1: そう、びっくりしたよ。
0: まあビールでこんななんか爽やかな青色にあんまりせんかな、ね、
1: そうそう、だからほんまにビールかなって一瞬思うっていう、
0: うん、
1: なんかね、そんなにその、むしろ缶中杯的なやつとか、うん、あのブルーハワイカクテルみたいなのが、うん、なんかそんな色合いでいうと、うん、まあ、でもほんまあの
0: スーパードライもいろいろありますね、
1: ね、うんうん、チェイサーとしてはカンパニーだ
0: と思います。はい、ダーハマさんからは今回も今日、ダーハマについただきました、ありがとうございます。今回はこれ僕いただきましたけど美味しかったですよ。近江牛の中落ちを使ったあの料理なんですけど、近江牛の中落ちとチンゲン菜と厚揚げの煮込みですということで、もうこのね、近江牛使ってるだけでもう何してもうまなるというかね、
1: はいはい
0: はいはい、なんかもう匂いも良いし、んでお酒に合いそうやし、むちゃくちゃええですよこれ、これね、はい、ありがとうございます。近江牛ですよ、なかなか近江牛のね、中落ちとかそんなん、
1: ね、まあね、
0: なんか食べれないですよ、そんな、うん、
1: あ、じゃあいただきます。
0: まあ、近江牛自体もその、なんていうんかな、なんかブランド力を失ってはいかんからね、
1: はいはい、
0: なんかそういう、なんかあの近江牛の切れ端みたいなのがそんなに、まあね、一般には出回らないようにしてるやろうし ね、
1: あ、おいしい。うん、あ、めっちゃ牛
0: でしょ
1: う、うん、
0: ものすごいいい香りで
1: 柔らかい、
0: うん、
1: 赤身のところも柔らかい、
0: うん、これはむちゃくちゃ美味しかったですね。お酒に合いますよね、うん、これはね、
1: あ、美味しい。
0: いやー、いい匂いしますね。はい、まあ、割とこうどっしりした感じの味付けですが、
1: うん、それに、まあ、これでやるとちょうど、
0: はい、
1: お冷って感じで。
0: はい、ダーハマさんありがとうございます。チンゲン菜も、よく染みて、うん、厚揚げもよく染みて、あの牛の旨味がじわっときて、
1: うん、
0: むちゃくちゃ美味しいです。はい、そういうことで、よろしいですかね、ダーハマさんの、ね、
1: はい、
0: あのお手紙もね、
1: 行きますか。
0: 行きますんでね、はい、
1: 今日はねだからあの僕の一人の時は、
0: ね、あすいませんねすいませんね、
1: 食べなあか
0: んわ。今日はゲストないんでたまにはボスのお話を聞こうと思いますね、
1: はい、じゃあやって
0: ください。はいはいはい、はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーでございます。ボスバンさんこんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: もう美味しいダーハマイーツお届けくださいましてありがとうございます。京都ラーメンを語る上で欠かせない存在、増谷北白川本店が7月19日をもって無期限休業するらしいですね。大学時代からよく食べに行ってたし、背脂ちゃっちゃ系の元祖がなくなるのは寂しいです。ワンさんもマスターにはよく行きましたか、ということでございます。ボスマスターには、
1: いや、行ったことない。
0: ああ、そうですか、う
1: ん、どこにあるんですか。
0: 北白川 の、
1: いやー行かへんな、ま
0: あ、天一の銀閣寺店あるじゃないですか
1: はいはい、はい、
0: あそこもうちょっとこっち行って、まあ、銀閣寺道に入るちょっと手前ですね、
1: はいはいはいはい、
0: あの北川っていうか、
1: はいはいはい
0: はい、あそこのなんか川がちょっと流れてるじゃないですか、うん、ちっちゃい川が、その向こう側にピョッとあるんですけどね。
1: あの辺行かないですもんね
0: まあそうですね、行こうと思わないと行かないですよね、
1: 車がないと。
0: ほんでまあ言うたら駐車場もない
1: です。あ、
0: うん、
1: 大変、
0: うん、マスターにね。
1: でもそこまでしても行って食べたい、まあ、
0: そう、一応だからその背脂を最後にピョッパッパッとザルでね、切って、うん、パパパッと浮かすのをちゃっちゃ系って言って、うん、昔流行ったんですけど京都ラーメンとしてはね、うん、でそれのまあ元祖という感じで、うん、まあだから最近スカイドンさんが来た時に麺屋ヒロの話とかしてますけど、ヒロさんもそこで修行されてたし、うん、まあこうあの店舗展開してないけども、うんうん、まあ天一とかと並べるような、まあ、あのまあ昭和の、
1: はいはいはい、
0: あのまあ40年代ぐらいから、うんうん、あのなんか自然にできてきた京都の昔からのラーメンって感じ。
1: 陳勇もその系統。
0: まあそうですね。
1: だから多分その陳勇が前にパラマチの近くにあったから、
0: はいはいはい、
1: 河原町に、はいはい、そこは何回か行ってるから、まあ話聞いた感じはあんな感じの味かなと。ね。
0: まああとはだからそのマスタニーから派生した有名店でまだやってる店舗を変えながらやってるって言ったら細川っていうのがあるんですけど、
1: はいはい、
0: あれ細川は山陰のあの北側の郵便局横ぐらいにありましたけど、
1: うん、いやいやそこはナイスナイス、
0: まあそこは今閉めて、だから花屋町、
1: 花屋町
0: の手前ぐらいに、はいはいはい、あの割と駐車場もあって、
1: 堀川の花屋町、
0: 大宮
1: の、
0: いや門の王子から手前に、
1: あ、はいはいはいはい、
0: こっち側にずっと行ったら南側にあるん
1: です。へえ、はいはいはいはい、西尾向こう
0: とか、ね、まあいっぱいですよ。だからそのあの駐車場が割とダダダとあるんで、うん、だからそこがまあマスタニで20年ぐらい修行した言うたかな、
1: うん、
0: の人の独立で、まあ独立したのも早かったんで、もう今ではまあ割と京都ラーメンの老舗みたいな感じになってますけど、はいはい、まあ、細川が一番近いんかな、はい、あとはもう潰れたけど、あの近隣車庫の近くに近隣とかいうのがあって、ね、そこもなんかマスタニの関係の人やったかな。まあね、その時はもう別にちゃっちゃけとか言われずに、
1: うん、まあ、
0: 普通だったんやけど、まあある時期言うても
1: 誰か名付けたわけね。
0: もうそうですそうです。だからラーメン屋がいろいろ流行りだしてなんとか系なんとか系ってできた頃の最初に言い出したぐらいじゃないですかね、うん、あの京都といえば背脂ちゃっちゃけみたいな、うんうん、
1: もともと昭和の日本のラーメン中華そばってやつは醤油味で、そのシナチクとナルトが見ててっていうのがある中で、京都がそういう背脂に特化したのがそのマスタニがやりだした、
0: ね、まあ背脂といえば、あと新潟とかのね、うん、長岡系とかもまあ背脂使うんですけど、そのちょっとコクを出すのに、
1: うんうん、
0: あの背脂とあの豚の背中の脂ですよね、
1: はいはいはい、
0: を入れて、ほんでまあチャーシューはそんな脂っこくしなく
1: で、あ、なるほどね、はいはいはい、
0: で、まあ、あのスープは、まあ、豚骨も使うけど鶏ガラが多くてみたいな、うん
1: ね、
0: だから鶏ガラが多い京都ラーメンって鶏ガラが多いから、うん、まあ、ああいう天一とかでも、まあ、一応鶏パイタンの元祖とか言われてるわけじゃないですか。だけど豚の油イノシン酸とグルタミン酸を混ぜると、まあ、口の中でうまみが増すっていうので、
1: なるほど、
0: あのちょっといい油をぴょっぴょっと入れるっていうことになったんやと思うんですけ
1: ど、ね、なるほどね。へ
0: まあでもマスタに、まあそれは閉まるのは悲しいですけど、やっぱりその背脂ちゃっちゃけが流行ったり、
1: はいはいはい、
0: 今とかってその、あのいろんなあのなんかこう高級になっていってるじゃないですか。スカイドンさんが紹介してくれるのでも
1: 1500
0: 円とか、まあ3000円とか、なんかそういうようなラーメンも出てきてるから、なんかその高級志向の世界が広がってる
1: ん
0: ですよ、
1: うんうん、
0: だからラーメンって、まあ、あの何百円かで食べれる、ピャッと食べるみたいなようなもんだったのが、
1: うん、
0: どんどんなんかこう神格化していってるみたいなのやから、うん、マスタにはね、うん、今食べてもね、うん、
1: あ、なるほど、ありがたみがない、
0: 懐かしいけども、うん、まあ、うまいっていうふうにはもう口がならないと思うん
1: ですよ。なるほどね。
0: それで言ったらこの前総帥さんがね、うん、なんか言ってるあの、そこの、なんあの安和じゃなくて、あのね、あの、定和か、定和っていうところがね、はいはい、そのラーメンをちょっと神格化したような背脂ラーメンなんで、うん、まあ、そこでいいかなというふうに、うん、
1: なるほどね、
0: まあ、多分ソースさんも思うと思います。
1: もう今更ダブルヤングの漫才聞いても、
0: そう、そういうことですね
1: 確かに、
0: はいはいはいはい、
1: 面白いけど、
0: はい、ね、まあそういうことですねうんうんうん、なのでまあ閉まるっていうのは寂しいですけど、あとある時や、京都のラーメン工事、
1: あ
0: ーラーメン工事あるじゃないですか、はいはいはい、何店舗かある、うん、あそこの絶対一角はあの、入るようになってるんですよ、あの京都ラーメンがね、
1: はいはいはいはい、
0: で そこにマスタニが入ってたこともあるかな、
1: うんうん、
0: ただマスタニは店舗展開をしなかったのが良かったわけで、
1: まあ、逆に、
0: うんうん、やっぱ本店がどうのとか、うん、本店じゃないとかダメだとか、うんうん、そういうふうなことにもなったり、やっぱ経営とかも大変になったり、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱり原価率抑えていかなあかんっていうのが店舗展開の大変なところなので、うん、だからきらめきとかも、うん、最初はあの無課長だ言うてむちゃくちゃしてたのに、うん、もう4店舗目5店舗目ぐらいからもうなんかそのなんかあの買いたいの消しましたからね
1: なるほど、言うてられへんなったっていう
0: そういうことですね、うん、なのでまあ寂しいといえば寂しいですけど、うん、まあそんなに
1: 、ね、
0: そんなに、
1: まあとなっては
0: あのそれを受け継ぐなんかすごいやつはいっぱいいるんで、
1: なるほどなるほど、はいはいはい、まあ、DNA はどっかに受け継がれてる、
0: そうですそうです、うん、はいはいはい、
1: 今さらダブルヤムの漫才聞いても
0: そういうことですね
1: ダジャレばっかり聞いても
0: なぜダブルヤングがチョイスなんです
1: かいやいや昭和といえば
0: あのミラーマンのこんなんでした
1: っけ、ああ、それはあれ、
0: あなんか一緒ことになってます、ね、はい、はい、だから僕もあのね、あのちゃっちゃ系があったら、そのアキラ系っていうの、第一朝日の朝日が
1: アキラ、
0: 小林アキラに見えるから、
1: なるほど、
0: あれをちょっとひねってアキラ系っていうんですけど、まあそんなに変わらんっていうかね、まあああいう昔ながらの醤油ラーメンでちゃっちゃ系とアキラ系はちゃうけど、
1: うん、
0: でもまあ同じ時期にあった京都ラーメンなんで、
1: はいはいはい、
0: そう変わらんというか、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: でネギがアホで入れる、
0: うん、
1: なるほどね、
0: うんうん、
1: まあ確かにだから別にだから醤油ラーメンの差別化ってむずいなと思うんですよね、ぼーっと食ってたら、
0: うんうん、
1: ね、味わって食ってたらそれあるでしょうけど、うんうん、まあ、醤油ラーメンは醤油ラーメンの味じゃないですか、
0: うんうん、
1: ざっくり言うとみたいな、うんうん、だからまあそれから子供の頃からの醤油ラーメンの味の記憶があると、それは豚骨食った時とか、
0: うん、
1: あの鶏パイタン食った時の方がちょっと意外性があるので、うん、みたいなね、
0: うんうん、まあでもまあ醤油言うてもその醤油か塩か、はいはいはい、味噌かっていうのは最後の返しなんで、だからその まあね、醤油やラーメンの店が最後に醤油を入れずに味噌を入れるか、うん、あの塩にするかみたいなのでちょっと限定があったりするんで、うん、まあ、例えば横浜系やったら豚骨に醤油じゃないですか。和歌山でも井出商店みたいなのは、はいはい、あの

0: じゃないですかね。なんかその素材の味をね、うん、やっぱりだからその天一なんかも白いじゃないですか、はいはいはい、あれはやっぱり鶏パイタの味をあれするのに、うん、まあそのそんなに醤油とか店とかだと、はいはい、塩で仕上げるみたいな感じですよね。塩の方がまあ
1: 難しい
0: ですよね、うん、で味噌もね、いろんなまあ麦味噌もあれば、そ
1: うだから前言ってた色食べ比べした時にどこやったっけな、どっかのみんみんの味噌ラーメンは味噌汁の味がしたなとか、怪力屋の味噌ラーメンは天一っぽかったなとか、だから全然味が違うと思って、かなコンセプトが違うと思って味噌ラーメンは、だからもうそう面白いなと思った時がありましたけどね。それで言うとまあ醤油ラーメンはまあ醤油ラーメンの想像するラジオの中でのこういうね細かな差別化かなみたいなね、こってりしてるかあっさりしてるかむちゃくちゃ透明か真っ黒かとかね、うんうん、まあそんなような、
0: あと醤油やったら最近流行りはね、あの総帥さんがあのよう隠れて一人で言ってますけどあの鶴武者さんのね、
1: 名前出ますね、
0: 醤油ラーメンはまあちょっと業界にしてあるというかね、うん、はい、
1: はい、
0: ちょっとラーメンの話で盛り上がりましたはいはい、
1: じゃあコメントいただきましょうか。
0: はいはいはい、
1: すいませんね、キャッチャーさんです。バンサーサイドさん、
0: はいはい、
1: こんばんはと、
0: はい、んんは、
1: シェイクマイデイズが海外で人気な理由ということで、うん、単純に美月さんのビジュアルと頑張りすぎないボーカル、そして何より音楽がいいからだと思いますよ。お世辞でも何でもありません、うん、ありがとうございます。ボスマンさんこんばんは、今日のテーマ興味深く聞かせてもらいますということでね、はい、ありがとうございます。新次郎さんです。バンサーサイドさん、皆さんこんばんはということですね。乾杯と皆さんおっしゃっております。時代の嫁さんです。バンサーサイドさんこんばんは、はい、ということですね、はいはい、こんばんは。ダハマさんです。そんなやわなビールなんてとね、これね、そうですね、今でも全然酔ってる気はないですもん、全然。
0: あ、はい、
1: ほんまにあのその何、ノンアル飲んでるみたいですだから、
0: そんなに、
1: はい。ダハマさんです。中落ちカルビは焼肉が普通ですが、あえて煮込みにしました。あ、
0: これはまたこれでよろしいですよ
1: ね。前回は オイスター煮込みだったんで、今回はいつもの和風でってことで、うん、まあ、むしろ白ご飯とか言いたいですね。
0: あ、ね、
1: うん。キャッチャーさんです。若い人のビール離れに対して企業努力されてるんですね、うんうんうん、とね、多分そんなもあるんでしょうね、うんうん。ジェイメスさんもね、こんばんはということですねキャッチャーさんです。バンさん、
0: はい、
1: コムサデモードのパロディ T シャツ、コムソーデモード面白い
0: ということでねありがとうございます
1: みんなちゃんとコムチェックしますね、はい佐藤潤さんです。バンサーサイザーボスこんばんは。マスターには梅小路店に行ったことありますよということでね、うんうん、梅小路店にあるんですね。へえ。ダハマさんです。一度食べると1週間は食べなくていいラーメンが多い中、マスターには毎日食べられるラーメンです。あ、なるほどね。
0: 細川のこともそう言ってはりましたね。毎日食ってもいい、
1: はい。新次郎さんです。常陽市寺田にも細川がありましたが、
0: ありましたね。もうあれ、あの旦那さん、娘さんの旦那さんか、なんかいとこかなんかやってたね。
1: あ、うん、閉めたでしょ。ね、最近行ってませんのでまだあるかどうか分かりませんと。
0: 多分ないです。あのきらめきが新しくできた4個ぐらいとか。
1: マスターには背脂系ラーメンの好きな京都人に絶大な人気でしたねと。テレビでも少し前に京都ラーメン特集やってましたということですね、うんうん。で、KC さんです。お二人のトーク楽しませていただきます。今夜もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます
1: ですね。で、新次郎さんです。僕は昔から醤油ラーメン好きでしたので、うん、第一朝日やラーメン富士、
0: はい、
1: 松井山手にも美味しい醤油ラーメン屋があります、うん。子供の頃、流昇麺というインスタントの四川味噌ラーメンが好きでよく食べました、ね、渋いですねはい、以上です、
0: うんうん、はい。なかなかこれでは酔わないボスに今日持ってきましたお酒はですね、
1: はい、
0: 時々紹介しておりますサントリーの6の、
1: ね、
0: これはなんかあんま関係ない、味とは関係ないんやけど、はい、チ
1: ソ
0: ーとのコラボ、創業470年を迎えた京都友禅の、老舗ということで、それとのコラボのなんかこうケースなんですけど、その友禅のなんかセンスが入ってる感じです、
1: ね。
0: なんかこの前もデュアーズかなんかでセンスがついてるのが売
1: ったかな。へー、あったかな、はいはい、すごいな、フローク付き、
0: はい、
1: あ、いいじゃないですか。ああ、いやいや、ちょっとちっちゃいけど、
0: こんな感じで。
1: ああ、全然いいじゃない、全然いいじゃない。
0: まあ知り合いでもね、友禅の方いろいろいたんですけどね、もうなかなかあの難しくなってね、ちょっと
1: 小ぶりで
0: 閉じたところも多いですけど、
1: あ、
0: そこのなんかコラボという
1: タオルすごいな、そんなことしてんねや。素晴らしい、いいですね、
0: はい。 六神

0: ということで、まあ、あの水よりもちょっと高級ということでね。
1: うーん、
0: はい、6ってあの日本の6つの、ボタニカルを入れてるという。
1: ボタニカル、
0: はい、柚子、山椒、玉露、
1: 玉露
0: 煎茶、
1: あ、
0: それから桜の葉、これから桜の花ということでね、
1: は
0: い、だいぶその日本にこだわった、
1: うん、
0: 詰め込まれた、はい、これをちょっと久々に、なんか 6やからね、六角形の瓶ですよね、これね。うん、もうちょっと暖かくなってきたから、
1: はいはい、
0: ジンとかが
1: 良くなります ね。
0: 僕もね、しばらくジン飲んでなかったんですけど、うん、最近ちょっと暑くなってきたんで、ね、ちょっとジンが飲みたいなと思ってこれ買ってきました。
1: うん、
0: はい、
1: じゃあ、ストレートで。はい、おー、アルコール
0: そりゃこっちに
1: 来るんだ。おー、それすごいな。
0: 結構お度数高いんかな、うん、
1: ああでも、あ、空美味しいわ。あ、めっちゃ美味しい。いや、アルコールですよ。
0: 47度。
1: あ、もう鼻にツンとくる、うん、アルコールが。でも味はちゃんと回りました、
0: ね、はいはいはい、
1: その甘みというか、その向こうの本場のジンにはない、
0: うん、和風の、
1: 和風の、うんうんうん、フルーティーな味わいがある。確かに、
0: もうちょっと、
1: あ、はい、そりゃこんな割ったらめっちゃ
2: 美味しいに決まってるじゃないですか。はい、
0: はい、六人でございます。ちょっと前ね、あの京都市内のあの市バスのあのところにね、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: なんかあのよく広告
1: がある、ね、はいはい、
0: あれも六人出てましたね。オリジナルセンスがついた。じゃあまずクラフトジン、
1: やっぱりソーダで割るとちゃんと味がなんていうかこう、うんうんうん、解像度が高くこう、
0: あ、
1: ちょ、分かってくる。やっぱりストレート飲むとね、
0: はいはい、
1: 濃厚っていうのが来るけど、
0: うんうんうん、
1: なんかそう言うてる6つの味がなんかこう集中すればちゃんと判別できそうな、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ美味しい。
0: まあ柚子はまあ、
1: うん、
0: なんですよね。なんかジャパニーズクラフトジンとかでね、いろいろ紹介しましたけど、やっぱり山椒玉露ぐらいは何かありましたね、いろいろね。で、桜の花、桜の葉が煎茶、煎茶と玉露割とかぶってるね。
1: 確かにね。だから後味飲んだ後のほんのりとした後味にその桜の香りっぽいのがあるなというか感じるなって感じね。まあ最初のこうした感じにその何ていうか山椒とかも最初に来るので、
0: うん、
1: 美味しいわ、うん、そんなもの。
0: ああ、
1: いい香りだ。アルコールって。
0: だけどいい香りです ね。
1: そう、めっちゃいい香り。
0: そのジン特有のなんかこう、うん、ツツンとしたという感じで。うんうんうんう
1: ん。あ、いいですね。ありがとうございます。
0: はい、このビール良かったです。
1: もうチェイサーですよ。これ完全にチェイサーになり下がった。チェイサーになり下がったビール。
0: はい、僕からはあと、赤酢シャリ仕様の、海鮮の軍艦みたいなね、
1: 持ってきてます。ありがとうございます、はい、どのタイミングで食べ
0: るそうですね、まあ、よかったら持って帰っていただ
1: いてもいいですはい、いや、そんな
0: も
1: ない、
0: はい、はい、
1: じゃあ何からいきましょう。
0: なんか曲いきましょうか。
1: いっときますか
0: これね、さっき判別したんですけど、僕取り方間違えてたのね。
1: いや、確かにね。
0: いや、いや、
1: まあ、あれは作った時にそういうトリックにしたのだろ。どこ行った、
0: はい、
1: 作る時にね、
0: はいはい、
1: そのね、なぜあれを作ったかというと、
0: はい、
1: 太田美智子さんに、
0: はい、
1: どちらかというと夜しかだから夜遊びみたいな曲を作れないのと言われて、
0: うんうんうん、
1: そういうどちらかな、なんかそういうそのこうあのむちゃくちゃメカニカルなメロディーの、
0: うんうんうん、
1: あのグループの曲ね、聴、うんうん、いて聴いて、まあ、そんな普通では歌えないような
0: うんうんうん、
1: いうのを聴いて、で、まあ、そんな作っても、
0: うん、
1: 演奏大変やしと思って、それを一応イメージして、
0: うん、
1: すごくメカニカルなメロディー、
0: うん、
1: 歌うもののメロディーじゃなくて、
0: うんうん、
1: なんかそのピアノなり何なりで弾くようなメロディーを作ろうと思って、
0: うん
1: うん、ただし コード進行は簡単にしようと、
0: うんうん、
1: 同じコード進行の中でメロディーだけがどんどん変わっていくみたいな曲にしようと思って、うん、でもそうするとそのあのなんかこう、まあ、単純な曲に興味があるよくあるその、うんうん、あのループの中でメロディーが遊んでるだけで思われるので、うんうんうん、もうちょっとなんか仕掛けがしたいなと思って、うんうんうん、ずっとリズムが裏に聞こえるようにと思って
0: その時点で聞いてねえよ聞いたかもしれんけどね
1: そうだからそれをやるとちょっと 今風のね今の J-POP というか J-ROCK というかにあり、うん、あるようなこうものすごく難しい曲を演奏してるように聞こえるっていうね、
0: うん、
1: でもそんな曲を作って美月に渡すと嫌われるのでだからあの一応ベードラだけ4つ入れて、
0: うん、
1: 分からない三つ目だからよう分からんって言いながらねもともと最初歌っててね、
0: うん、
1: でもこれやっぱり器楽曲やから、
0: うん、
1: やっぱりそれあのインストにするべきだと思って、
0: うんうんうん、
1: でバンさん用にキーとか変えてアレンジもまた変えてってやったんですよね、
0: うんうんうん、
1: でもあのボーっとして聴いてるとリズムがひっくり返るっていうね、うん、たまにあのそういう曲あるじゃないですかそのよくあのポリスとかの初期の曲も、うんうんうんドラムがちゃんと真面目に叩いてないからでベースも一拍目抜いたりするから、
0: うん、
1: ずっと頭がわからんまま曲ってあるじゃないですか
0: はい、
1: はい、どれが頭なみたいなねでサビでやっと普通レートビートは入ってわかるけどみたいな、そんな感じでイメージしてるんで、
0: はいはい、
1: だから一か八かですよ
0: これ入れなかったら どうしますまあ多分入れないと思うんですけどだってねさ始まる前ちょっと練習しても30分になってますからねまた頭忘れました戻ってるような気がする
1: どれぐらいこれぐらいじゃあ一か八かやってみますか、はい、じゃあこっちからいきます僕が見てから入ります
0: どうしようあまあじゃあギターからはい

0: 娘で平気です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: 美月のおすすめブルーシール。

0: しょ。いや
1: どうせ間違えてた
0: よ。まあまあね。
1: なんか、
0: まあ
1: まあね、そうそう違うなっていう視線が何回かありましたけど、まあ、無理です。もうライブでもね、
0: なんかやってますよ。
1: そうそうそうそう。やらさせていただいてるんで、なんかそのことに聞いて、なんか、そのサビのところ最初入れなかったけど、うんうん、もうなんか入れるようになったりとかして、うん、だいぶずれたままの
0: 感覚で、
1: 感覚が入ってきたんで。
0: あ
1: だから、一泊
0: だ半泊早いんですよ。だから、あの、ベードラがないと、だから、ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、スリー、フォーでこう聞こえるんですよね、
1: はい、
0: でもこれ実は裏でワン、ツー、スリー、フォー、いやーで、ね、絶対でしかもベースもこれに合わせてるから誰も頭弾いてないっていう、
1: ね、いや
0: でこれはさすがにって、それ聞いてて気持ち悪いの僕知ってるんで、はい、だからベードラをずっと入れてどんどんどん、あれを聞いてるとああってだんだん分かってくるんで、
1: うーん、
0: ベードラ聞いてください今度。
1: でももう不可能かも。
0: ちょっと置いておきましょうね。確かにサビなんて初期のポリスでスティングが歌っていても不思議でないメロディーですね。ああそうね、ああありがとうございます。そうそうそう、ボスの手の調子も落ち着き生演奏がさらに染みる朝ということで決心ありがとうございますね。本当は手直ったんですね。でやっとねこう、
1: ああよかったです、はいはい、
0: 今日もねちょっとあのいつも言ってるひまわりセーターに行ってきて、
1: うんうんうん、
0: あの めっちゃ、うん、あのなんていうの吸引やってもらって、
1: はいはい、吸引って何
0: なんですか？あのなんていうの、あのそのこう中国生態なんで、
1: はいはいはい、
0: このガラスのカップみたいにやってピュッとこう座るとそのなんか血が凝縮するっていう、
1: おーへー、
0: 今内カメラとこうどうしちゃった見えてくる、よいし
1: ょ、おお
0: っていうね。
1: すっげえなんかあのキュウリのスライスのなんか料理みたいな、
0: キュウリ
1: の丸いのがまたポポッ
0: と、ああそう、
1: うん、へえ、
0: でそうやってもらって、
1: はあ、それでなんかちょっと良くなる、
0: いやいや、そうそうそう、今1ヶ月に1回行ってて、自分で見れるわ、
1: で血の巡りが良くなる、
0: そう、もっと今ここ今見せない ここが一番ひどいんですよ、
1: はいはい、
0: だから背中がね、僕はずっとこう、パソコン仕事が多いんで、でここの辺のこうあれが筋が固まってるっていうんで、だからここの痛いのはここが原因だみたいな、
1: ああそれはね元があってこ
0: う繋がってるから
1: ね、
0: そうそうそう、うん、今日はちょっとだからあの元気なんです。
1: ああ、よかったです。
0: まあ、ギターも一応ね、弾けるようになりました。
1: はい。
0: 吸引って痛いんですかっていうのは、痛いです。
1: うんうん、
0: で場所によるかな。
1: うん、
0: そんな、でも一瞬っていうか、まあ1分もせんかな。キューって、あーって。でも、まあ、ちょっと痛いぐらいが効いてる気がするじゃん、
1: う
0: ん。
1: そうですよね。
0: うん、何も痛くないと、なんか頼んないので。
1: はいはい、
0: ね、僕ってそこのひまわり生態は中国の女の人なんですけど、
1: うん、
0: あの小柄な人なんですけど、うん、こうピッと触っただけでツボ当てはるんで、うん、あの力じゃなくってツボが入るから、うん、あー気持ちいいみたいな、
1: うん、
0: こうマッサージ機やっててもこう自分で逆当てに行く時あるじゃないですか、う
1: ん、はいはいはい、
0: ここみたいな、
1: はいはいはい、
0: あんな感じが一発当ててくれるんで、うん、もう10年ぐらい行ってるんです
1: けど、ね、そんなに、
0: そう、あの前の、カラスマのスタジオのすぐ前にやってた、
1: うん、
0: まあそんなことで、はい、皆さんよかったら京都にお越しの際は、はい、
1: はい、ということで、はい、あの今日はあの割とボスのね、あの上げてはるやつで、
0: はいはい、
1: 見ましたけど、
0: はい、
1: あの海外とかアメリカで、
0: ああそうそうそうそう、
1: ね、うん、
0: まあ一回でも喋りましたよね、
1: そうですね、でもまたちょっと違う展開の、
0: そうそうそうそう、だからその簡単に言うとシェイクマイデイズをやろうと思った時にどんな感じにしようかなと、
1: うんうん、
0: まあ、ミツキーを歌わせるためにということで、うん、で、心がけたのは、
1: はい、
0: あんまり難しいことはしないようにしようと、
1: うん、
0: だからまあ中ハックのバンドがそんなテクニカルなことをするわけないので、っていうのがまずある、だからシンプルなバンドサウンドにしましょうよと、
1: うんうん、
0: でもその中で何かこうちょっとこうセンスのあるものにしたいなということで、うんうんうん、モデルケースにしたのがいわゆるブリティッシュロックね、
1: うん、
0: やっぱビートルズとかが出てきた時とか、
1: うんうん、
0: まあ、ニューウェーブが出てきた時のような、うんうん、そんなテクニック的には難しいことしてないけど、
1: そうですよね、
0: そう、うん、 8ビートだったりもジャーって言ってたけど、なんかかっこいい響きがあるみたいなね、うん、を心がけてやって、うん、ねえー、でもまあライブはしないので、うん、美月が嫌だと言うのでだからまあ音源で頑張るしかないという時に、だから英語の字幕をつけたんですよ。だから最初にね、B ミュージックビデオに。ほんならまあ結構反応があったのでということでいろいろ調べて、海外のサイトでそういうこうまああのインディーズ系の人を紹介するようなところがあるっていうので、そこにも記憶を登録していった。ほんで今年に入って美月がまたちょっとねこう思春期を抜けて人の話をね素直に聞いてくれるようになったのでじゃあ新曲撮ろうかと。
1: なるほど。
0: いうことで、美月がでも専門学校行ってる2年間の間に、はいはい、一応授業であの、はい、オリジナル曲を作るという課題があ
1: って、うんうん、なんか作ってはりましたもんね。
0: そう、うん、ほんでそれはまあ多少はアドバイスしたけど、
1: はい、
0: サビってどうしたらええのってところを聞かれるから、うんうんうん、まあ大体このコードパターンにしたらいいんじゃないみたいな、うん、でも本人で一応自分で作って、それは、うんうん、学校の中の同級生の、うん、その例えばギターとか、うん、いろんな人と一緒に演奏すると、まあ、バンドもあるので、うん、専門学校の音楽の、うんうん、バンドとそのボーカルシンガーソングライターとで組んでレコーディングするという授業があるということ で、うんうん、でその時にロックバンドが、まあ、あのアレンジをしてくれて、うん、美月もまあようわからんまま、うん、あの自分の曲を初めて撮りましたっていうのがあって、まあ、それをじゃあ元の、はい、美月さんがあのその学生時代にレコーディングしたやつがこんな感じ。

0: それが原型です、
1: はい、まあ、これもすごくなんかあの初期のなんかガレージ、
0: ロック、バンプ、ロック、ガレージロック、ガレージパンク、
1: ねね、みたいな感じ
0: で、 わかで僕らも二十歳の時の撮ったデモテープはこんなんなんで、
1: うん、
0: 分かるんですよね、
1: はい、
0: でこっからみんなスタートして、
1: うんうんうん、
0: で、ね、何年間か、まあ、ライブハウス周りをして、うん、もっとレコーディングもして、まあ、2年目か3年目かぐらいでもうちょっとデモテープができてきて、うん、でメジャーデビューしたらそのねプロデューサーのやりが入ってきて、うん、全部やり直させられると。
1: あ
0: だからいろんなバンドもデビュー前の音源とデビュー版って全然違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: っていう作業があるわけよ必ず、
1: はいはい、
0: このままではこのままのやつが、あの何そのビルボードチャートに入ったりはしないので、うん、っていうことをやろうと思って、うん
1: はい
0: ね、せっかく三木が作った曲これで面白い曲だしね、
1: うん、なんかちょっとこ う、 う、 うねりがある感じが
0: 変なメロディー歌うじゃないですか。
1: お面白いですね、
0: うん、でみんなに言われるって先生とかに何どんなん聞いてんのブルースとか好きなんて聞かれる
1: あ、ね、ブルースっぽい感じもするなんかそのなんか、
0: こう歌い回しがね、うん、で本人は全く興味ないし知らないし誰にもそんな曲一曲も聞いたことがないそこ面白いので、
1: うんうん、
0: でこれを、うん、そのまあ美月の機嫌もいろいろ良くなって、うん、じゃあシェイクマイズで出そうかって言ったらいいよって言ったので、うんうん、アレンジし直すでって言っていいよって言ったので、うんうん、どうアレンジするかですよ、
1: はいはいはい、
0: そこはもう何十年のキャリアの差があるので、
1: うんうんうん、
0: そこはやっぱり見せないとダメじゃないですかまあ師匠ですからね、
1: はいはいはい、
0: ということでいろいろ考えて、うん今現在のその音楽シーンの中で、うんうん、イギリスのチャートに入りそうな、
1: うん
0: サウンドにしたいなということで、僕がアレンジしたのがこれです、
1: うん、
0: よいしょ

0: そういうね、
1: うん、これもう前奏なしでいきなり入れる感じ。
0: そうだからまあもともと前奏なくて、うん、で美月もその思いつかへんから、うん、あの前奏なしでやってたのを、うん、まあ、なんかつけようと思って、うん、でギャーギャーって2小節だけ入れてって言うんですね、うんうんうん、でモデルケースが必要だと思って、うんうん、でこんな感じで女の子ボーカルで、うん、売れてる人を誰かって考えた時に、うんうん、とりあえず最初思い浮かんだのがアブリル・ラビーンなんで、うんうん、だからまずアブリル・ラビーンっぽくしようと思って、うんうん、でもアブリル・ラビーンはあのソロの子なので、うん、あのもうちょっとこう色の音が入っているので、うんうん、そこのアブリル・ラビーンみたいな子がバンドやっててギターが2人おるみたいなね、うんうん、いう感じにしたらまあこうなったってね、うんうん、だから一応いろんな音をたくさん入れて、うんうん、でこう、うん、でこうね、うんうん、入れたりとかして、うんうん、言うとちょっとメジャーっぽくなるかなと思って、うんうん、なら、まあいろいろとこう、うん、これやったら、まあ、いろんなところに流れても違和感ないだろうと、うん、どうですか。
1: あ、いや、だから元のメロディーがやっぱ面白いですよね。
0: 面白いよ。
1: そのなんかこう、うん、複雑 な,、うん、なコードなんやろなーいうような、なんかちょっと半音上がるとか、なんかセブンスとかギターでいう
0: ところね、
1: のなんかそういう変わったコードなんやろうなと思わせるようなメロディー。
0: でも本人はこの曲は、カポはしてるけど、その言うたら C と E7 と Am と Fg っていうね、これだけしか使ってないですよ。で A メロもサビも一緒っていうね、で歌だけで変えてる。あ、まあサビが一応 Am、E7、Fg か。だから逆に言うとそれだけのシンプルなコードでああいうメロディー作るんやから、まあ、才能あるというか変な素質あるんやけど、まあ本人がそれを自覚してないので再現性がないっていうね。あと、まあこんな曲もう一曲作れって言われたら悩むっていうね。まあまあとか、まあその辺のこう勘でやってるところが多いんで、でまあそれをこう今まででもなんかこう普通に歌わせても勝手にそういうブルースのフレーズを通ったりするのがあるし、本人もなんかそこを歌ってて気持ちいいのが本能的に分かってるっぽくって、なーみたいな、
1: ね、あ、いいですね。まあね、ちょっとあの演歌とかでもね、
0: あ、ちょっとね、
1: なんかちょっとなんかこう
0: ベンドかけてみたいなね、人間が歌ってるって感じのね、とか、あ、やっぱブルースとかソウルとか民謡とかみんなそうですよね、うん、ああいうところでなんかこう歌のなんかこうヒューマンな感じが出てくるんだよね、そう、でまあこれはこれで、やりまして、でもう一曲、一、うん、曲じゃあ僕も新曲書くわ、
1: はい、
0: でどうしようかなと思って、うんうんうん、ここも師匠なので、で言うたらその美月が作れないって言うたらあのメジャーセブンスとかのことを教えたけど、それで両メロディー書かんっていうので、うんうん、でそのメジャーセブンスを使った曲調で、まあ美月の、僕はもう美月の声にあるね、はい、うん、曲調ということで、これや、これのまずその最初のデモ版、う
1: んうん、はい、
0: こんな感じの曲やでっていうのを作った、うん、レコーディングするときに萬さんもそうですけど、こう基本的にアレンジだけでやるので、はい、歌が入ってからあとギターとか足していくんですね、なのでちょっとデモ版を聴いてもらいましょう、はい、

0: っていうね。
1: ああいいですね。
0: こういう曲を作って、まあ、ほとんどメジャーセブンスとマイナーセブンスで、解決しないっていう、
1: ブリティッシュ感のこう揺らいでる感じが、ね、よく出てますね、
0: はい、にして、 でもこれも別にこれでも別にいいじゃん、はい、いいじゃん、別にサウンド的にやつで、であのただまあこれこのコード進行オフコースによくあるコード進行なので、オフコースっぽくならないようにしようと思ってアコギを入れてね、ちょナインスノートとか足してこんな感じにして、でこれを最後どう仕上げるかと言った時に、やっぱりシェイクマイデイズはブリティッシュロックのバンドなので、エレキギターを入れましょうと、エレキギターもまあ僕の好きな感じで、いわゆるハードロックとかではないギターにしたくて、でこれねだいぶだから音作りで音の重ね方をね、いろいろ考えて、でまあ、とりあえずブルーグレーの目標というタイトルだけ作ってたので、そういう感じが出るように、あとは最後にエレキギターをかぶせていって、最後仕上がったのがこれです。

0: というね。
1: もうあのギター弾くなと思って、
2: なんかこうブリティッシュロックの80年代の、うん、ねちょっとニューウェーブ入ったそのこの風流感があってすごく懐かしさも感じるというか、
1: だからそこのニューウェーブ感とは何かと言った時の、うん、そのこうまあ音の音数というかその難しいことはしないけどこう厚みと奥行きがあるという、
2: うん、
1: でそれで例えばリバーブをやったりするとか、うん、で実は見えないところで音が重ねてるというのがあって、うん、だからこれもその基本 の, そのエレピとアコギにギターがエレギが2本入ってると、
2: うん、
1: でもほぼ聞き分けできないぐらいでぐちゃっとしてるわけですよね、
2: うん、
1: だからまあそういうなんか音 の, そのグラデーションっぽい、
2: うん、
1: 赤とか青じゃないなんかこう、
2: うんうんうん、
1: 中間色があるみたいな感じにな
2: る、うんうんうん、そんな感じする、
1: はい、うん、でもそれが濁らないようになるべく音はクリアな音にしてみたいなね、うんうん、っていうのがではちょっと感想を聞いてください。

0: 絶妙なソロギターを弾けますね。
1: 素晴らしいです。
0: まあ、自画自賛なんですけどね。ということで、まあ、一応納得のいくものができて、なら、まあ、これがその言うたらこういう風にすると歌詞が分からなくても、その雰囲気が伝わるんじゃないか、絵面が浮かぶとか。バンさんもそのバン夫婦は歌詞聞かないじゃない、
2: はいはい、聞かないけど、あのこの前もね、大ちゃんのライブでね、
0: B ラブドグレード
2: やったんですけど、ちょっとおかしいなっていうのは分かりますよね。僕まあ家宝なんですけど、なんかちょっとなんかこう、歌詞入ってきますね。あんだけなんかちょっと
0: あ、なるほど。
2: あんな感じだと。ね、僕でも
0: 分かりやすすぎるみたいな。
2: はい。まあ普通は聞かないですね。入ってこない。
0: ね、まあクラシックとか聞く人も音の表なんかの重なり具合で映像を浮かべたりするわけでしょ、きっと。それがそういう。
2: だからブリティッシュロックとかも結構その歌詞は載せないでくれっていうアーティストが多くて、それをなんかどっかがなんか無理やり聞き取ってあのやったりするとなんかちょっと怒ってクレームが本人から来たり、だから結構なんかそのそうやのに、日本って昔はまあ適当やったから、今はきっちりしてるかもしれないですけど、だからその歌詞が入ってるんだけどレコードかって、あの聞き取れませんでしたって、ハテナのところ、そんな本人が出してねえんだったらダメに決まってるだろうとか思うんですけどね、はいはいはい、うん、
0: だからまあそういう作業を多分なかなかできないですよね、レコーディングって、その時間もかかるし、お金もかかるし、特にその、まあ、アマチュアとか、まあ、インディーズ系のバンドってね、やっぱレコーディングってパッなんかちょっとしたら10万20万かかるじゃないですか、スタジオ何時間か入ってミックスダウンしたらつって、だからもうとりあえずほぼ一発撮りに近い状況だから、最初のミツキのね、あの、あんな感じになるんですけど、でも本当はやっぱり音を重ねていて、このアルバムはレコーディングに300時間かけたとかね、よく言う、一時そんなのあったじゃないですか、はいはい、だからまあそれはそういうなんかこう絵の具塗るのと一緒の作業があるなって、まあうちはまあこことかできるんで、でそれが多分そのこう海外にの人にとっての洋楽っぽく聞こえるんじゃないかなと、
2: 聞こえますね、
0: だからすごい、
2: だから不思議なんですよね、むっちゃ洋楽なんやけど日本語だみたいな、だからあんまりその日本のバンドで感じたことない感覚
0: で、で美月もね、ああいうこう、まあ多分ね、日本の歌詞として聞いたらめっちゃ棒読みに聞こえると思うんですよ、でもまあ本人も別に、そんなにね、あのこう臭い歌い方嫌いやって言うし、あの声もそのままでいい感じなんで、だからそのなんていうの、あのセルジュケンズブルじゃないけど、ああいう感情込めずに歌う人ね、ぽいんじゃないかなと思って、
2: ケンズブルも最初はね、あのジャズ、クラシックジャズの人だから、なんかむっちゃのシャンソン、昔のシャンソンで結構しっかり歌うじゃないですか、あんな感じやったけど、だんだん、だんだん歌わなくなったみたいな。
0: いうところが、まあ、受けてるのかなとか、でみんな、なんかこう想像したくなるというかね、いうところかなと思って、はい、じゃあちょっと、コメントいきましょう、ね、最初のやつね、このバージョンも好きですよと、サドジュンさんね、ダハムさんもね、なんか若いアーティストが頑張ってる感がめっちゃあるっていうね、ナチュラルなサウンドがいいですねと、新庄さんもね、はい、で僕のアレンジが入るとその、ね、一気に本格感が出るとか、キャッチャーさんがね、ギターのアレンジが全くアマチュアではないということで、まあ、あれも大したことはしてないけど、あの感じっていうのはむしろだからストーンズリスペクトなんで、はい、で今度はブリティッシュロックなサウンドにしびれますねと、アレンジが変わるとやはり印象が変わってきますねと、新庄さんです。キャッチャーさんです。私が思うにシェイクマイデイズにはブリティッシュロックだけではなく、サイモンとガーファンクルの雰囲気もあるんですよねと、ありがとうございます。サイモンとガーファンクルの良さを説明するの難しいですよね、あのフォークやけど、フォークじゃないすごいこうクラシックっぽい、
2: なんかさっきの話ですけど、あのダークムーンブルースさんのやつも、なんかこう、こっちの方がメイン、引き下ろすんじゃなくて、それがなんか多いとちょっとなんかそういう系になる感じはしますけど、ね、はい、どうなんですかそれ。
0: いや、あると思います。そのだから、
2: ね、かストーンズも結構ありますよね。
0: あ、そうそう、
2: こっちの方がなんか
0: 大事っていうね、じゃあじゃあじゃあって
2: 考えられない。三味線とかやったらなんか救いの部分がメインになるわけですよね。普通こう
0: 頭で
2: やってんのがこうなるわけだから、 か、ね、
0: あなるほどね、
2: うんうんうん、
0: ダムさんです。なるほど、こんな感じで作るんですね、すごく勉強になりますと。で、新次郎さんもサウンドに溶け込んだナチュラルな素朴さがひしひしと伝わっているのがたまらなく心地いいですね、ありがとうございます。で、キャッチャーさんです。聞いている外国人は歌詞の中のモンスターやさよならのような認識できる単語に何気に反応していると思うと。なるほど、日本人が洋楽を聴きながら少しの聞き取れる単語に反応して喜ぶようにと。それって大事だと思います。あ、なるほどね。ビーディーとかね、バードとか分かりますもんね。
2: うーん、
0: ライカーバージンも分かりますもんね。
2: うんうん、
0: 少女が好きとか思ってね新次郎さんです。歌詞にはやはりフックのあるキラーフレーズが効いていることが生命線にいい鍵になりますね、ってことで。そうですね、まあメロディーから先に作るというのもあってね、やっぱりその、あそこももうあのメロディーモンスターしかハマらなかったんで、モンスターありきで入れて後から考えてったんで、
2: うん、
0: 割とだからあれもね、だから自分が歌うとなったらそんな言葉歌わないけど、
2: うんうんうん、
0: 20歳そこそこの女の子が歌うなら別に歌詞の中にモンスターが入っててもそんなええかとかね、
2: うんうん、
0: そういう気楽さがあるんですよね。
2: うん、ピンクレディもね
0: モンスター言ってたし、うん、そう、ええおっさんが言ってても変じゃないですかそれねとか、まあそういう自由度はあるかな、歌詞に投げ入れても許されるみたいな、はい、まあ、そんな感じです。
2: はい、来週は北野社長だそうです。
0: なるほど、
2: はいはいはい、ということで、サイバーチョコネスク1006回でございました。この放送は尺八番
0: ショ
2: ーと
0: サイダー将棋でお届けしました。
2: はい、また来週です。
3: Now you've got cool radio program. That is FM Gig.

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

告知した時のタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、その思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと。そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっておりますね。まあ季節柄というかね、まあ今日は天気悪いですけれどもね、なんとなくこうね、カラッとした、ね、夏に向けては、あ、海外に行ってみたいですね。といって僕はニューヨーク行ったことないですけどね、高らかなニューヨークでアメリカ参加であります、矢上純子パープルタウンで今夜はスタートです。さあどんどん行きましょう。次の曲は一体何だったりの曲だ。

ったはむずいですよね。ふってひっくり返すのはね。まあアメリカは東洋という方はね、まあ長崎という手はありますよ。僕も長崎行ったことあるな。長崎行ったことありますね。いいかもしれないこれからの季節ね。はい、どうでしょうか。あ、雨だそうですけれどもね。そんな長崎にそんな雨というイメージありますが、そう、僕が言ったのはあれ、はい、ハウステンボスがあった頃に一回行っておりますね。はい、内山田博士とクールファイブ。長崎は今日も雨だったでした。あ、高橋さん、スパチャありがとうございます。さあ次だ。

この頃はまだ全然吉川晃司発声がなってない感じですよね。口先だけで歌っててなんとなくでもね、まあ、カッコつけて、まあ、佐野元春風にみたいなのがあってね、この後少しずつね、多分もうトレーニングとかボイストレーニング重ねたんだと思うんですけれどもね、でも初期の曲なので僕はこの曲めっちゃ好きでね、すごい夏という感じがするじゃない、気だるい夏という感じがよく出ていてプールサイドのイメージも思い浮かぶしね、こういうのすごくいいですよね、ということでして吉川晃司の初期のヒット曲です、大沢良幸作曲でね、まだ大沢良幸がそんなにこうメジャーになる前の曲でこの辺りからすごく名前が出てきてっていうところでしたよね、大沢良幸が笑っていいともに出た時にこれをバーッとギターで、ね、歌ってた覚えがあります。ラビアンローズ吉川晃司でした。さあ次だ。

ですね、あのグレープ時代のさだまさしが弟分みたいなグループのクラフトに提供した曲ということでしてね、あのグレープも多分ね、いやアルバムには入れてないと思うんですが、アルバム入れてるのかな、ライブアルバムで三年坂というライブアルバムに入ってましたけどね、さよならコンサートということでして、まああのさだまさしらしいね、そういうちゃんと設定が出来上がってる歌詞ですが、若干やっぱりね後に比べるとあのウイウイしさがありますね、言葉の言い回しにね、クラフトでさよならコンサートでした。さあ次は何だ。

1992年ぐらいの曲ですかね。ガオです、さよならということでしてね。でまあサウンド的には80年代っぽいなと思いますよね。このドラムの音がねターンって音ちょっと珍しくって、だから、80年代はドラムの音を、ね、加工するというのが当たり前というか、どんな風に処理するかというところでね、まあ、各アーティストなんか勝負してたところがあるんですが、まあ、90年代に入ってから少しずつまたこうレアなというかね、生の音に戻っていくんですよね、ということで、ガオです、女性だということにね、なかなか驚いたもんですが、さよならでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

70年代って感じがしますよね。僕の思い浮かぶ70年代の音楽ってこれなんですよね。あのポセイドンアドベンチャーというね、あの船がひっくり返る映画がありましたが、あの中でそのね船の豪華客船の中で演奏しているバンドのもうこんな多分カーペンダーズイメージだと思うんですけどね、こんな感じの曲をやってて、だからあれも含めてなんかすごい70年代感があるなというね、いい曲です。日本のシンガーソングライターね、まあ、松任谷由実であるとか尾崎亜美であるとか、たくさん多大な影響を与えた曲でね、名曲ですね、はい、スーパースターカーペンダーズでした。さつぎら。

か妙にね記憶に残っていたけど、そのテンプターズだずっと分からなくて、後にねテンプターズベストみたいなの聞いてる時にこれが入っててびっくりしてね、あテンプターズの曲だったんだみたいな、まあ子供心印象には残る曲ですよね。はい、なんか当時その公募で届いた歌詞から作った曲だそうですけれどもね、まあいかにだからそのテンプターズが人気があったかということでね、何とも言えない悲しいメッセージソングですね。ザ・テンプターズでお母さんでした。さあ次だ。

ね、いややっぱりさすがですよね。これ歌いたいという思う歌手の方たくさんいますし、どう歌うかっていうね、そこの解釈は腕の見せ所というか喉の見せ所だと思うんですけど、だから僕はあのいや応援フィールが一番この曲のコンセプトに合ってると思うんですよね。うん、でもその屋敷高人さんもね、ちゃんとこうね、どんな女性かが思い浮かぶ歌い方をしてますよね。 Love is over 屋敷高人でした。さあ次の

ですけど、アルプスの少女であるという必然性はそんなないですし、なぜアルプスの少女というテーマで曲を出そうとしたのかよくは分からないですけれども、ただそのね、浅香めぐみのイメージよ、よく合ってますし、いい曲ですよね。爽やかいいサビですよね、アルプスの少女っていうサビもよくはまってますね、浅香めぐみアルプスの少女でした。さすぎだ。

まあ相当まあなんていうか狙ってるというか、まあブリッコちゃブリッコですけど、そのあの A メロの偏差ね、あの 2.2 カンコール、そどこまで下がっていくかって、あれで何かこううまくちゃなんかこうバランスを崩される気がするんですよね、聞いている方の。だからそのスッとこうね崩されるから、そのまま入っていくというか、でも松田聖子の声ですよね、やっぱりね、歌い回し全てがなんかリアリティがあってね、もしかしたらこんな青春もあったかもしれないと思わせてくれるね、あってくれね、ないんだけどあってくれ、こんなんが僕にもあってくれみたいなね、そんなこと思わせる、名曲ですよね。なんか本当にもう無条件でキュンキュンしますよ。はい、松田聖子で渚のバルコニーでした。さあ次はなんだ。

まあ、海バンドってずっとねアルバムは年末に出ることが多くって、やっぱ秋冬のイメージの曲が多いね、そんな印象なんですが、この83年は、ゴールドというアルバムが夏に出たんですよね。だからすごい夏っぽい曲が多くて、この曲もそうでね、これが、CM ソングに広田るよなんか出てた、なんか、カクテルのその缶チューハイみたいな、そんなんの CM だったと思いますね。だからすごい爽やかな曲でね、まあこういうね、あの泥臭い曲の中でにもこんな爽やかな曲を入れるというのが甲斐バンドの懐のね広いところですが、はい、なんかあとこう、まあ、後でまた伺いましょう。どんどん行きましょう。甲斐バンドシーズンでした。さあ次なんだ。

まあそのね、なぜ低迷したかというとアメリカ進出を図ったからですね。アメリカのプロモーションのために日本を留守にしてたので一気にね露出が減って、まあ、売れなくなる。で曲調もね、あの大人向けっぽい曲調になったのでっていうのが一番大きいですよね。でもねアメリカでトップ40に入ったわけですよね、キスインザダークでね。あれは快挙だと思うし、今でも当時のアメリカのやつ出てますけどね、やっぱりすごいですよね。もうちょっと日本がマスコミ応援すべきだったと今でも思いますけどね。ピンクレディで波乗りパイレーツでした。さつげなんだ

まあ、いろいろ僕はリアルタイムではないんですけれどもね、まあ、この曲が流行った印象すごくありますし、そのこの曲のヒットによって、まあね、市民権を得たフォークソングが、そして吉田拓郎もアイドル的な扱いになったというようなところはよく噂には聞いておりますが、さすがに確かにね、加藤和彦らしいポップさが出ておりますよね。吉田拓郎結婚しようよ、さすぎだ

だからザ・ベスト10がもっと1年早く始まってたら桜田淳子はもっと80年代も入ってもヒット曲出したと僕は思ってるんですよね、惜しかったですよね。でこれなんかねテレビ映えするしこれ毎週もし見てれば見るほどファンが増えたと思うんですよね。それぐらい完成度が高くて、もちろんあれと僕はあれホットパンツだったと思うんですけど、あのね美脚の足の綺麗さとチャーミングさとね、あのエレガントさ、すべてもう桜田淳子のいいところだけを固めたらこうなるというね。しかもこれは桜田淳子にしか歌えない曲ですから、もっともっと再評価されて叱るべきだと思いますね。ということでして、桜田淳子のまあだからそれほどのヒット曲ないというのはもったいなくてね、それまた解説している動画がありますのでそちらを見てください。キマガビーダンスでした。次だ。

まあ爽やかですね。どっからどう聞いても飛行機の CM やだなというのが分かるっていうね、アメリカンフィーリングサーカスでした。ということで、まあ確かにね、アメリカで始まりアメリカで終わりましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生リクワイドです。1ヶ月早いですね。皆さんのリクエストをお待ちしております。そしてまたね、あさって月曜日にはこのオーバーナイト歌謡曲でお会いしましょう。で、明日なんですが、明日がもみゆりなのね、配信ライブがあります。この僕のチャンネルでは前半戦を無料でお聞きいただけますので、またよかったらね、聞いていただいてコメント応援などよろしくお願いします。というわけで、今夜のラストは僕がプロデュースしていますもみゆりなの、最新曲開いたトランプをお聞きいただきながらのお別れです。それでは皆さん、良い週末を。おやすみなさい。

0: はようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
3: 今日
0: ちょっと久しぶりに横井塾長が、はい、ちょっと体調悪くなさってて、復活されて、
4: はい、ね、
0: そこで見てまた東京から町秋くんが、
1: はい、
0: ね、あふなりなんかまあこう聞いてるだけの人には分からん話だけ
1: ど、そうですね、はい、
0: ちょっと非常にパッと戸を開けて2人を見た瞬間、同じヘアスタイルやなと思って息子さんを連れですか
2: 見た見た、あれヘアスタイルって言うんですかね
4: そうや
0: あの瞬間今日冴えてるな
2: めっちゃ冴えてますわ
0: いやいやいやいや、うん、ね、膀胱がんと治療はね、
4: はいはい、
0: なされて、あの岡山のね、お医者さんが、うん、何かを膀胱に、自分の体の中の何かを注入して、うんうん、だから薬とかじゃなくて、うん、あ、わかった、思い出した、結核菌。
4: BCG 療法いうのがあるね、あるね、おうおうおう、あるね、あるね、
0: それが私はハマったねっておっしゃってた。なんで膀胱の底に、うん、あの結核菌を、そのいわゆる BCG のあの、う
2: ん、はいはいはい、
0: 予防接種のあれから、うんうんうんうん、でその結核菌を入れたことで、うん、その結核菌がいわゆるが
2: ん
0: と戦
2: うんですよね。
4: そうやね、そうやね、う
0: ん、それで私は本当に楽に膀胱がん克服できたんや言うて、いや、さっきまであんなに思い出そう思っても出てこなかったやっぱりほんまに強い男中結核菌ですわ。
4: あ、なるほどね。
0: ちょちょ若い時結核になってる
4: し、なってるなってる、二十歳の時結核、
0: ねえ、うん、
4: その BCG で助かったよ俺。
0: あ、そうなんですか。
2: うん、自分と合うかもしれませんね。
0: 合うかもしれない、ね、うんうん、
4: いや、ちょっとそれはなんか
0: またちょっとじゃあ、
4: またあかんらしい、それ
0: あかん、うん、それ入れたら長い計画になるかも
4: ね。俺も平均寿命やね、82歳やから、
0: はいはいはい、
4: でこれからの人生考えてな、わざわざそのがんを治す必要もないなっていう気になってんね。米田君がな、がんになって、あれ余命宣告1年言われてからね、今3年目や、今皇居奉仕団行ってるんや、でその米ちゃんから言われたんやけどな、塾長、その死因でな、心臓病、脳梗塞、それかがん、な、その中で唯一死期が予測できるのはがんだけやっちゅうわけや。だからその間に自分の人生の後片付けできるからな、が、うん、はいいんですよというような話聞いてんな、うん、俺もせやから手術したところであと何年かそれほど大して変われへんやんか、うん、でその最後を考えた場合にな、がんで死ぬんは正気のまま死ねるわけや、うん、他の言ったらほれ猛毒リスクがものすごいあるやんか、うん、この間も俺佐藤愛子さん、作家の佐藤愛子さんの娘さんの書いた本読んだんやけどな、最後の 2,3 年はほんまにかわいそうな状況や、それから安岡聖徳さん知ってるやろ君、あの方もそのあれ猛録してな、結局細木和子に引っかかって結婚までしてるわけや、細木和子は自分のステータス上げるために、ほんで遺族が後でいいあれして取り消しになったけどな、というように長生きすることっちゅうのはもうリスク半分やなと、で仕事もできんやろ、それやったらがん君と共存してやね、でその元気で死んだらええなって今は思ってんね。
0: うちそれね、順調、うちの父親が全く同じことだった。
4: あ、そう、あ、そう、
0: うちの親父もがんで、
4: あ、そう、
0: でまあうちの親父は74だったんですけど、
4: はいはいはい、
0: まあ、そのどうやろうな、7、8年ぐらい前からもうがんは分かってて、
4: あ、そう、
0: で抗がん剤もやらんし放射線治療もやらん言って、でそんなもうお前寿命は、
4: うん、
0: もうね、天に任せとかなしゃあないやろ
4: しっていう
0: ので、なんかね、それで手術するとか言うても、うん、そのほぼ動かれへんかったり、うん、下の世話からなんかいろんな人に手を煩わすのも俺も嫌やしなって言って、それに同じこと言ったのは、お前脳梗塞とかね、心臓麻痺とかはね、その突然やないかと、
4: はいはいはいはい、
0: ね、ほんでもうあと10年かもしれんしって言って、せやけどがんは、その いつ頃までは生きられるって教えてもらえるんやから、俺はありがたい病気やと思ってんねやって、
4: 君の親さんらしいな、そやけど、
0: それがね、1月にもうほんまのほんまの最後にもうしんどなってきて、でも病院入院ってなった時、お医者さんに桜を見ることはできんと思いますって言われたって、でもあと2月あるやないかって言って、でその2月僕はあの2月の1日からお遍路さんに歩きに行こうとしてたんですよ、で2ヶ月公園入れてなかったんですよ、これで1月の末にそうなった時に、いやこれ神計りやなと、これで僕もほとんど地元におられへんかったけど、お遍路さん歩くつもりで休んでた、休み取ってたんで、毎日親父の病院におったんですよ。
4: ああそう。
0: でその時にがんはありがたい病気や言
4: う
0: て、
4: そうやねん、そうやねん、
0: がんの他の人にはな、申し訳ないものの言い方かもしれんけど、俺はそう思うって言って、ほんでね、悲願の中日に多分俺死ぬわって言ってて、それで悲願の墓参りと俺の命日の墓参り、お前忙しいし同じ日に済ませれたら楽でええやろって書いて、ほんでほんまに悲願に死んだんですよ。その時に、あ、僕も意外と癌はその終わりの日が大体分かってて、でそれまでに言わなあかんことも言えたし、話もいっぱいできたしって考えたら、なんかそのね、放射線治療とかしんどい思いする人多い中、もうこの年いってまでなんなしんどい思いして半年名古屋生きた言うても人に迷惑かけるだけやから、俺はもう天命のままにって言うたんですよ。
4: あ、そう、それは同感やな、ね、いや僕身近な人でね、死んだ人を言ったら親父もおふくろも言うたらもうボケてしもって、最後は分からんかったんや、で僕の恩師の中谷先生、公認会議の先生って、この人が癌で亡くなって、で最後に会った時も、言っちゃう、長い間お前と楽しかったなぁと、ありがとうなぁ言うて、はっきり言うてくれてね、なんかそれは一番心に残ってんね、僕もそういう最後の方がええなと思ったよな、
0: そうですか、いや今聞いてて本当にうちの親父と同じことを
4: しちゃった、いやいや嬉しいな、
0: 素晴らしいですかね、うちのおかんにも、俺はその恥ずかしいからそんなことはよう言わんかったけどな、俺はお前と結婚ができて本当に良かったって言って、で来世でもしまた人間に生まれてこれるとするなら、俺は来世でも絶対お前を探すからなって言うてね、あんな物言わずやった、物言わずやった親父はね、
4: 他でも言うとんちゃうい
0: や、まさかそんなそんな落ちぶっ込まれると思った
2: そう、そのツッコミは塾長にしかできませんよ、俺は絶対でき
4: ない俺やったらいろんな人に言うから
0: いや、今のツッコミ方俺っぽいなと思ったでもね、でもお母もほんまにそれで泣いて泣いてね、
4: 嬉しいな
0: 本当に本当に、まあ遅かれ早かれね、いずれ、
4: いずれ
0: 誰かってね、
4: 言ったら俺は死後の研究はもう何十年もしてるからな、
0: 死後の研究されてるんです
4: か、ずっとしてたんや、だからもうどこへ行ってどんなことするっちゅうももう大体あの
0: 死んでから後のこと、
4: 死んでから後の
0: こ
4: と、その死ぬ前の何年間な、みっともない生き方したらないなと思っとったからな、だからこれはがんよもありがたいなって思い出してんね、この頃、
0: 本当親父もそんな言ってましたよ。
4: そうか。
0: そうもう道歩とってトラック跳ねられて言うたら、ああもう運もないし、
4: もうや
0: な、何も喋られへんねんね。なんて。でもお前一応二月まだ生きれる言うてくれてるんで、それ痛いのがかなわんから。だからな、俺タバコも吸わんと、まあ、酒はアホほど飲んだけど、タバコも吸わんと、結構真面目に生きてきた人間なんで、最後だけ笑いながら先生にね。あの痛みはもうモルヒネ打ったらいっぺん楽になって、はいはいはい、ふわふわ気持ちよくなるから最後ぐらい覚醒剤中毒で死なねえいや親父の俺におもろいこと言うな思ってね
4: そう
0: 真面目に生きてきたんで最後ぐらい覚醒剤でわけわからんと痛みがわからんと、
4: 最後もそんな苦しまんと、
0: そうほんでもうモルヒネモルヒネ言うて言うから歌って歌って言うてね、
4: 俺それしょう
0: あ気持ちええぞ言うてね、
4: そうか、
0: 痛みのない時にそんなことね、はい、笑かして言うてましたからね、そうですか、いや思い出した、
2: ね、
0: 結核菌や
2: 結核菌や
0: ということで東京から、
1: はい、
0: 町明君が、
1: はい、
0: これだから伊勢もねお手伝い来てくれたりで、
1: はい、
0: うん、で帽子かぶらんかったからでよういいカンカンって出ててね頭の皮むけたありよう
1: になってそうですよ真っ黒けけになりました
0: よ、ね、まあ、で皮むけながら毛もむけるとかいうことはなかった。
1: あ、
0: 多少な、
1: うん、そうそうそう、
2: そのツッコミができない。
0: そうや、そうか、東京のなんかご縁つむぎの宣伝も兼ねて、は
1: い、宣伝もするんで、あのスタッフ T シャツを着て、
2: お前スタッフ T シャ
1: ツ、はい、
0: まあ東京はちょっと苦戦してるんですよ。
2: あ、そうなんですか。
0: 東京の土日開催と、うん、平日コース、はい、平日開催と、で大宮の平日っていうのを新しく立ち上げると、うん、でそこを見て東京校に来てた渡辺純ちゃんっていうのが千葉校を新しく立ち上げるということで、もう東京近辺で4校っていうのがやっぱこうプレ公演やってもやっぱこう分散してしまっててな、
1: そうなん
0: です、一つの会場にあんまりなかなかに人が、でもね、あのマンモス都市のね大都会東京やから、あ、大丈夫なんちゃうかって僕も高く売ってたけど、うん、意外とちょっと苦戦よね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
2: へえ、
0: なんで東京平日と大宮の
1: 平日
0: のプレ公演はもう終わったんだよね。で今度、土日コースのプレ公演が
1: 先に、千葉
0: が、あ、千葉が先、
1: 今月ですね。
0: あ、千葉今月6月の何日やった
1: っけ、
0: 28、はい、うん、
2: おー、あー、そうオンエアのすぐ後やね、
1: そうです ね、
2: はい、
0: これが千葉26月28日が、
1: はい、
0: 何ビルとかで、カセビル、
1: カセビル、
0: カセビル言われても分からないけどカセさんが持ってはんのかな、ね、まあまあ千葉駅からね、
1: はい、
0: タクシーで5分4分って書いてあるな、
1: タクシーで4分、
2: タクシーで4分、
1: ちょっと微妙、めっちゃ微妙ですね
0: 暑い時やしな、
1: そうですね、
0: またおひいさんか頭の上油塗ってから来ない、
1: そうですよ、サンゴル塗らないと、
0: ね、またこの千葉のプレ公演とかに来てくれたら、例えば、あ、私は千葉よりも大宮の方が行きやすいなとか、東京の平日で自分はね、うん、土日がサービス業で休まれへんからとか、はい、4つあったらどっかの受け皿にね、
1: そうなんですよ、
0: はまってもらえるかもしれんし、はい、で最後の東京土日コースのプレ公演が、
1: はい、7月の19日、
0: 7月の19日
1: あ、それ浅草ですよ、
0: 浅草でな、
1: ゴロゴロ会館、
0: ゴロゴロ会館な落語家さんらよう使う
2: みたいですね、はい、
0: うん、寄せみたいな、
1: はい、
0: まあ、この日はおそらく喋りながら枝分かれしたら、
1: はい、
0: 落語話になる一席やってまうみたいな、
2: やってやって、
1: ここであのビリーも前段で喋ってくれるんで、
0: あ、このゴロゴロ会館、
2: そうそうそう、
0: あ、ビリーさんも呼ばれてる
2: わけ、はい、呼ばれて
0: ます、あれあれあれあれ、
3: もうそうなったらもう落語好きのお二人なんで、
2: 落語振りましょうか、ね、
3: いやもう大変なことになる
2: 我慢できるや
0: ろ、ごえつむき大学の五の字も出てこない落語の五の字は出てきても
3: ってなるとちょっとあの、うん、変わってくるんで
0: ね、それが浅草が7月19日か、
1: はい、
0: これ浅草なかなかちょっと会場楽しみやな、
2: うん、ねえ、そう今でもふみちゃんおっしゃったようにあの4つね、どこ来ても4つのことみんながこう言ってあげたら集まりやすいに違うかったんですかね、
0: 見方を変えると、うん、その東京中心で4箇所も似たような頃スタートして似たような講義の進み方していく、うん、4つもあったら分散するわという人もおるけれど、
2: う
0: ん、でも見方捉え方変えたら、その自分は大宮が一番行きやすいなとか、うん、やっぱ自分は土日しか休まれへんから言うたら千葉か東京かで選べれたり、
2: はいはい、
0: だからこの間の東京平日のプレ公演来てた人もやっぱり埼玉の人がやっぱ東京まで来るよりは大宮港あるやつ、うん、大宮港で私は参加するわって言うと、あ、これ考えたら自分の行きやすいとこ4つのうちのどれか選べるっていうことっていう見方捉え方もできるなと思うとね、うんうん、
2: 4人の主催者が、ね、協力してプレイ公演、プレイ公演、プレイってやったら集客も、
1: うんうん、ね、4人のグループはあるんですよ。
2: あ、あるんや、
1: はい、主催グループがあって
0: まとまってんの。
1: そんな動いてないら
0: しい。いや、その千葉の前に、ま、渡辺純一郎が生み出してるとしか思えやんし。
1: あ、
0: そうです
1: ね。純ちゃんはあの日曜日コースが東京の10期生なんで、うん、あのそこにエネルギーを注いでほしいからって今一人で頑張ってるんです。うん、もうちょっと仲間を集めて千葉を、千葉に住んでる紬の人もいっぱいいるんで、うん、そのメンバーを呼びたいんですよね。うん、力を合わせて。
0: そうやな。うん、あの渡辺純ちゃんはあのいろんな経営者の会とかあんないろいろ入ってるよな。
1: 入ってます。
0: うん、だから、うん、その経営者つながりみたいなね。うん、そんな中から例えばあのちょっとキーパーソンになるかなっていうような社員を、うん、1人か2人、
1: はい、
0: 会社のお金で入れるとかね、うそうやってして社風が変わったいうところも結構多いから、会社からこう派遣するみたいなのがあってくれてもいいかもなとかね。
2: うん、名前が五輪積大学だから研修医で落とせますよ。
0: そうそうですね、会社は研修医。いや、だからあのあ青森の平井さんとか、はい、ドラゴンキューブさんなんかも社員さんが何人か入ってくれた、その社員のみんなが自分とこの会社で、うん、その言うたらミニ五円紬大学みたいなことを講師役をしてさ、うん、俺は社員たちにそういうことを、うん、社員が社員に向けて勉強会みたいなことをやりだすと、うん、教えるという名の学びにもなるし、うん、でだんだん社風がそういう雰囲気になると優しくてさ、うん、なんか人の話よく聞いてみたいな、うん、でそれはあの堺のみっちゃんのところで、うんうん、社員さんが盛岡校に何か入ったがために、ね、はい、会社の中でその五円紬のそれがこう浸透していくっちゅう、そういう良さもあるからね。まあでもね、東京4つちょっと大変そうやけど、うん、いろんなね、なあこのちょっとその人間関係が妙に希薄なこの今の、うん、ねえ、
4: うん、そうやな、
0: なんかねえ、僕本当に何べんもよう言う

0: とで
1: もったいないな、
0: もったいない話です。この命のバトンリレーをぶっつり切ってんのって実は人間がぶっつり切ってるんですよね。
1: 阿部監督のことでも親子をね、
0: うん、ああもう、
1: ほんまにね、
0: うちの息子言ってましたよ、うん、俺がガキの頃チャッピーいなくてよかったなあの頃チャッピーやって、でお父さんとうとうが連れてかれてたろ、とうとうまだ刑務所におったからねああ家の中のことなのにね、でも一番十字架背負うのはその娘さんですよね。だって黙ってたって、
1: うん、
0: 携帯開けりゃ、うん、安倍晋之助、ね、元監督のあんなのが、うん、もう頻繁に出てますでしょ、うん、若い子やから水戸の手も見てまう、うん、その父親のスーパースター人生を、
1: うん
0: うん、たった一晩のあの出来事で全てなくなったんですもんね。おそらく野球の解説なんかももうできひんやろうし、指導者にはなられへんやろうし、他って一日ずっとうちにおるね、あんだけ忙しくてしてたお父さんずっと家におったら、それ見るだけでも自分を責めると思うんですよね。えらい十字架背負ってもおったなと思ってね。時代がそうかもしれんけど、でもさっきのバトンのね、うん、あれをぶっつり最後に人を喜ばすっていうところにね、たどり着く、それがロボットがやるみたいな、うん、なんか機械音でありがとうございましたって、うん、なんかさ、なんか立ち食いそばぐらいならね券売機でこうなやつでね、で立ったまんまでシュシュシュと出てきてシャシャシャと食って、でごっつおさんと言わんと出てくるみたいなもん、もう都会の駅のホームとかね、あんなは別にしゃあないっちゅうかええと思うんですよ。けど人の手かけかけ、そう思うと世の中は正しいか間違ってるかの答えってないんかもしれませんよね。いやこの間もそんな話になって、今大阪湾とか全然魚が取れなくて貝が育たなくて、ほいでそのね、あのテトラポットとかああいうのを大阪湾のこう岸辺に近いところとかにたくさん沈めて、魚の安全な巣みたいな作りやすいように人間がテトラポットいっぱい埋めてるのは何でか言うたら、川がきれいになりすぎたんよ。原因はただそれだけなんですよ。昔はだって僕らガキンコーラでもそうやけど、そのうちらでもそうやけど、谷の水家の中で引いて、はいはい、ここで洗い物したり、でそれこそ昔のことなんで、おしっこやあんなもんもみんな川流れていってたんや。そやけどおじいちゃんがよう言うてたわ、お前のするしっこやうんちぐらいな、3メーターも5メーターも流れりゃもう浄化されるんやって言って、で魚たちはみんなそれを喜んで餌にして太るし、でそれがミネラルになるから田んぼに張られる水も畑にまく水も栄養満点って、でも今もうみんなオール浄化層なわけでしょ。でとっても綺麗な水が川に流れて、川は確かに淀川買って綺麗になったし、道頓堀買って綺麗になったし、日本中の川綺麗になったけど栄養がなくなったんですよね。
1: ごめんなさい、
0: いえいえ、これあの休憩タイムの音じゃない塾長の携帯が鳴ったということで、
2: はい、
0: でも人間がきれいにせなあかん、きれいにせなあかんということが完全に反作用になってるんですよ、うん、
2: なるほど。
0: ほでそれこそ話してたのは、うん、この 3,4 年むちゃくちゃ暑いじゃないですか、うん、今年もまたスーパーエルニーニョとか言うて、うん、この過去3年よりもっと暑なるって、うん、でもっと台風のでかいのが来るって、うん、でもその要因の1個は何や言うたら、うん、人間が工業とか経済を発展させるために一時期は工場の一回で音止めた、あ、音止めるかと思ったら喋り出しましたね。あの、その、な、一時はやりすぎた。その工場から煙突の煙とかバンバン出て、ああいうので四日市喘息とかね、ああいうので公害公害とかって、あれが一時言いすぎた。それがためにみんな煙をなるべく出さんように、空気を汚さんように、これで車もハイブリッドが増え、

0: ですると空気が異常なぐらいの速さで人間の力で綺麗になったんですよ。だ東京なんか本当そうですよね、うん、僕が若い時東京行った時もう三重県と全然ちゃうわと思ったのは、うん、夜鼻かんだら鼻真っ黒になってさ、それぐらい空気汚かったんや。ほんでさ神田川や多摩川やの川にしたかってむちゃくちゃ汚かったやん昔は。でも今鮎泳いでんねやで多摩川なんて。空気がすっごい綺麗になった東京、うん、あれ安倍晋太郎さん知事の時、うん、ディーゼルのトラックの排ガス規制をめっちゃ厳しくやりましたでしょ。 あれが絶対大きいなと思うぐらいもう適面に東京の空気綺麗になった。でもそれがおかげで空気が綺麗になりすぎて太陽の光を遮るものがなくなったわけ。これで紫外線がものすごく強くなってきたんで、トモキなんかでもさっきのサングラスかけんな目しんどいって、はいはい、今年からサングラスかけてるやん、はい、サングラスかける人の数がめちゃくちゃ増えてる。これで白内障緑内障の病気眼病になる人もちゃくちゃ増えてる。それで空気きれいすぎるから火お日さん入りすぎてほんで気温が上がりすぎるんよ。
1: はいはいはい、なるほど。
0: なんで下手すると、うん、なんか答えてないよなって、うんうんうん、この空気は汚すよりは綺麗にした方がええんやろうけど、ね、あまりにも過敏にしすぎると、うん、またその仕打ちを食らうのはまた人間なんですよね、うん、これ。
1: でもそう思うとほんまにこう極端じゃないですか、うん、まあ、どっちの立場から見るかによって、うん、こう空気を綺麗にしよう、うん、それとも工業を発展させようなのかって立場によって違いますけど、全て思うのはバランスやなと思うん
0: ですよね。本当にそうやね、バランスね。さっきの安倍さんの話にしたかってな、うん、じゃあチャッピーがチャット GPT がどうかとかさ、うん、ハラスメントがどうかとかもう今過剰に反応しすぎないやって、うんうん、過剰にな、やりすぎやなこれな、うん、そう思うと水がきれいになりすぎて魚が育たんなったっていうこととか、それとかな、空気がきれいになりすぎたがためにこの温暖化に拍車がかかってしまってんねん。まあ、そんなん言い出したら本当人間のやってることの先にこれが正しい答えっていうのはきっとないんよな。どこにバランス取るかというバランス感覚を頼るしかないんちゃうかなみたいな。
1: そうですよね、人間がでも全部バランス壊してますもんね。自然界では絶対こうね、この循環が起きてるけど、その循環止めてるのは人間やなと思うし、
0: それからこれだからまたクマが弱めていらっしゃる、ね、来ていらっしゃるけど、あれも僕が思うにはなんですけどね、テレビであんま言えへんけど、あんなにクマが出てくるの僕おかしいなと思って、でもね僕の仮説なんですよ、全然そんな信憑性ないからあれですけど、僕は鹿が増えすぎたからやと思うんですよ。鹿
2: が、
0: 要は鹿ってものすごい繁殖力が強いんで、どんどん子供生まれるんですよ、どんどん。でその鹿が山の中のもうどんぐりや熊と一緒のようなもん食べてるわけなんで、鹿の数が増えすぎて鹿が山中のもんを食ってもうて、で食い物なくなってもうて熊降りてきてるんやと思うんですよ。増えすぎた要因の一個はね、人間が鹿を取らなくなったからですよね。
2: あ、そうです。
0: もう漁師の皆さん年寄りやから、年行ってきて走り回られへんし、僕らは子供の時あんな山奥でしたけど、周りの大人の人はみんな鉄砲撃ってたから、でみんな言ってたわ、鹿なんかなんぼ撃ってもいくらでも繁殖するって言って、いくらでも繁殖するんやって言って、それで僕らは鹿肉食べて、してる時もね、おっちゃんらがね、俺らはなすごいいいもの食べてんねやぞ言うて、だって鹿が農薬かけた野菜食うか言うて、で感染症じゃ合併症じゃみたいなお子さんためにクマに抗生物質の薬入れてるか言うて人間が食うてる鳥や豚や牛なんてな、人間がなるべく早く大きく育てて、寝かさんようにしながら鳥なんか50数日でブロイラーとかって出荷されるわけでしょ、で、ね、でほぼ寝かしてもらえやん、で薬のいっぱい入ったようなもんで、なるべく早く育ち上げるから安く販売できるわけで、これまた人間が企んでやってる金にまつわることなんだ。 そうやって薬漬けのもんばっか食うて滅び病気になってもしゃあないやろって、うん、でも俺らが日々食べてる鹿肉は完全に無農薬の餌、それに無駄な脂身がなくて良質のタンパク質やと言って、俺らはすごいもん食べてるんやって、だからどんどん鹿を取らんと熊に申し訳ないっていうことをよう言いよって、熊ほど優しい動物はおらんからって言って、すごい、だって迷子になった子供が熊の穴で一晩熊に守ってもうた話とか、そんなうちの田舎にありましたもんね。ただ僕ら子供の時、僕も熊の姿って見たことあるんですよ、何回か。熊を怖いとあんま思ったことないですよ。
2: そういうイメージじゃなかったね。
0: ねえ、まあ、熊談義で興奮してるうちに時間が来てしまいました。ということでお届けしました、中村文明と
3: 友樹と
4: 町明とい
2: っちゃんと
5: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す、全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグシビアの天野健二です。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルはアイドル新御三家の一人で昭和、平成、そして令和と今もなお輝き続けている歌手郷ひろみをピックアップ。そんな本日の1曲目はひろみ郷といったらこの曲、2億4000万の瞳、エキゾチックジャパンからスタート。

注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して、問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。

Shockwave Artist Fire! はい、改めましてこんばんは。 FM 岐阜東京渋谷ステーション、生野健二です。いやー、怒涛の1ヶ月半、スペシャルなゲスト様がいっぱい出てくれてですね、本当にありがとうございました。すごかったですよね。桐生院翔さんなんかも出ちゃってね、すごい。で、先週は小南さん、素晴らしいギタリスト、そしてね、同じ FM ギグ仲間のね、和田さん、還暦を迎えてもなおね、輝き続けて素晴らしいですよね。でね、その、まあ、1ヶ月間ですね、ゆうじさんのイベント還暦プラスワンっていうことでね、また行ってきたんですよ、この前イベントに。でね、やっぱりね、各出演バンドのボーカルさん、出てくれた方々といっぱいお話しさせてもらったんで、すごくね、ライブ一個一個が本当に最初から最後までもうめちゃくちゃ良かったです。やっぱりね、ステージの時のボーカルさんを初めて見るんで、すごいやっぱりね、ラジオの時とまた違った一面、当たり前なんですけれども、まあそういった姿にね、すごく心打たれてね、いや本当に僕もすごくいいライブ、いいイベントの、協賛というかですね、広報協力できたのかなと思ってですね、すごく誇らしい気分でございます。はい。でね、まあもう6月22ってことで、もう梅雨もね明けて、これからもうやばいぐらい暑くなる、さらに暑くなるという時期になってくるんでね、リスナーさんも本当体調管理とかには気をつけてお過ごしください。この番組はですね、僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず、当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組でございます。そんな本日、前回ですね、ゲストで出演していただいたギタリスト小南和丸さんですね、ここからね、やっぱ小南さんって言ったら、やっぱ郷ひろみさんのギタリストとしてもねやってるってところもありまして、そのつながりもあり、今回はですね、昭和のアイドル新御三家として有名で、数々の浮名と話題にこと書くことのない存在の一方でですね、数々のヒット曲を世にリリースしてきた、まさに元祖レジェンド男性アイドル郷ひろみさんをご紹介したいと思います。郷ひろみさんはですね、1965年なのかな。そうすると、いや違うな、55年だ。1955年10月生まれですね。すごいですよ。なんと現在70歳で現役バリバリの歌手、俳優、タレントとして活動している傍ら、実業家としても活躍していますね。芸能活動のスタートはね、旧ジャニーズ事務所の4人組男性アイドルグループ、フォーリーブスのバックダンサーとして活動し、当時のフォーリーブスファンからの声援ですね、レッツゴーヒロミから由来して芸名が郷ひろみとなったとのことです。その後ですね、西城秀樹さんや野口五郎さんと並び、当時新御三家と呼ばれ、一躍トップアイドルの仲間入りをしてですね、数々のドラマや映画に出演し、歌手としても数々の受賞歴も持ち、男性ソロアーティストとして歴代4位の CD シングルセールスを誇る、日本を代表する歌手としても君臨する存在になってますね。昨年となる2025年には70歳の誕生日を記念したライブを2日間にわたり日本武道館で開催され、合計70曲を披露し、今もなお多くの人を魅了するアーティストとして活躍されていますというところの郷さんなんですけれども、やはりですね、幼少期からすでに可愛くて評判の美少年だったみたいですよ。当時ね、爆発的人気のあったアイドル雑誌、明星っていうのがあったんですけれども、これ明星のアイドル人気投票では7年連続で1位ですよ。7年、まさに世間の女性を虜にしたり、デビュー当時はね、ジャニーズだったのでね、ジャニー北川さんも相当惚れ込んでいたとか、そんな話も聞いてるんでね、当時郷さん大丈夫だったのかなとか、ちょっと気になっちゃったりはするところはあるんですけれどもね。はい。で、これもね、またとんでもないことなんですけれども、これだけ長い間やってるっていうのもありますが、100曲以上のシングル曲をリリースしているんですよ、郷さんはね。なので昭和
平成令和でオリコン10トップ10ですね、オリコントップ10入りをしているんですよね。これはねご本人もおっしゃっている24時間366日郷ひろみで居続けることと言っているこの言葉の真意がね、この結果にも結びついているのは間違いないなと思ってます。はい。でそんなね郷ひろみさんですが、当然数々の浮き名や衝撃ニュースも数々ございます。時間もないのでねさっといきますけど、3度の結婚、元カノである、ね、増田聖子さんとのデュエット曲の発売、そしてね1999年にリリースされたあの名曲ゴールデンフィンガー99のプロモーションの一環でね、渋谷スクランブル交差点で白昼ゲリラライブを敢行し刑事事件になったり、そんな時もありました。うん。で、前の奥さんですね、二谷ゆりえさんとの離婚原因の告白本の発売だったりですね、自らの女性遍歴を年表風にまとめた若気の至りというねエッセイ本を発売したり、とにかく話題に事欠かないのもスターの象徴と受けてしまうほど、やはり常人とはですね逸脱した存在の方だなと本心底思います。はい。そんな郷ひろみさんなんですけど、数々の浮き名を流している一方でですね、社会貢献活動も精力的に行ってるんですよ。例えばフィリピンで4つの学校建設に貢献したり、チャリティーライブの観光、あとは震災復興義援金のね寄付金でなんと1000万以上寄付しており、まあ、そういったね社会貢献活動も行っているので、まあ本当にね真のスターとはこういうものだというものをね感じざるを得ないほど、なんか器の大きさもね見えるのも魅力の一つであるなと思います。はい。それでは早速ですね、ここで厳選2曲をご紹介したいと思いますが、まず1曲目はデビュー曲となり、僕もサラリーマン時代当時の上司がねカラオケでよく歌っていたんですよ、好き でだから余計にね脳裏に焼き付いて離れない男の子女の子。2曲目はですね昨年10月に発売された最も新しいシングル曲で、現在の郷さんの心境を表しているかのようにね読み取れる歌詞にも注目してほしい、オールマイラブ2曲続けてお聴きください。

ングコーナーはニューエラソングだよ。さあ、このニューエラソングのコーナーでは最近リリースされた天野越郎おすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングは5月にリリースされたルナシー6年ぶりの新曲フォーエバーをご紹介いたします。ドラムのね、深夜さんを失ってしまったルナシー、それでもですね、歩みを止めずこれからも進んでいく、そんなね、バンドの決意を感じられる、今のルナシーを感じられる一曲となっており、ドラムはね、生前の深夜さんのテイクも使われているこの曲、しっかり噛み締めてください。ルナシーでフォーエバー。

Shockwave Artist Fire. さあ、いかがだったでしょうか。本日のショックウェーブアーティストファイル、郷ひろみさんですね。ちょうどね、僕が中学生の頃かな、1990年代前半の時にバラード3部作って言ってね、バラード3連発でリリースした時にね、ちょうど僕もその時に CD を買って聴いたりとかしていて、まあ、世代ではないんですけど、ど真ん中のね。とは言ってもやっぱりね、当然ながら僕の生きている中でも郷ひろみさんのゴールデンフィンガーも当然そうなんですけれども、かなりね、色濃く自分の音楽の中でもね、アーティストとして残っている郷ひろみさん、やっぱすごい人ですよ。本当歌って踊れる、しかももう年を取ってるのが全然わかんないじゃないですか、いつ見ても。やっぱそういうところの、ね、スター性というか、努力、日々の努力だったりとか、そういった部分はね、相当なもんだと思うんで、本当にリスペクトですね。はい、で来週のショックウェーブアーティストファイルはですね、郷ひろみさんのミで始まるアーティストをご紹介いたしますので、次回の放送もお楽しみに。今夜の最後はですね、郷ひろみさんの先ほども言ったバラード3部作完結編で僕が一番好きな曲ですね、名曲中の名曲、会いたくて仕方ないを聞きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイナナ。

0: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様、ヤッホ
1: ー
0: 今週もね、ゆりなの三歳前ラジオのお時間がやってまいりました。収録日がね、本日は6月の13かな、土曜日ということで、土曜日ということはこちら、かなちゃん、土曜日レギュラーのかなちゃんに来ていただいてます。
1: はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: チャオ無事かたばからから、もうとりあえず
1: ちゃおう
0: って言っちゃう、ね、はい、ということでね、私たちはね、もうフィールソハッピーの収録を2本、うん、今終えた後なんですけれどもね、はい、ワールドカップが始まったねっていうお話や、
1: そうですね、
0: いろいろさせていただいております。
1: はい、始まりました。
0: もうハッピーハッピーでございます、もうほんまに、
1: は
0: い、
1: 頭の中もう真っ青やからね今
0: 怖い怖い、危ない、あのサムライブルーやろ、ね、分かってる真っ青、めっちゃおもろい。
1: いやでも半分紫もちゃんと残ってるけど、
0: あ、いいですね、はい、はい、京都さんがの方ね、はい、はい、ね、いいですね。じゃあ私も黄色黄色黄色黄色
1: もあるよ。 J リーグもオールスターがあるので、うん、そう、ちょうど今日やわ、J1 のウエストとイーストに分かれて、それで投票とか推薦で各チームから選手がこう選ばれて、それでJ1 と J2、J3 のチームがあって、それで対戦するっていうね、オールスターゲームが、
0: オールスターはそうなん、今なんや、
1: そうあるんですよ、
0: すごいね。じゃあもう6月はサッカー三昧ですね。
1: うん、そう、
0: めっちゃいいやん。
1: 8月からまたね、うん、J リーグ始まるんで、新しい新シーズンが、
0: シリーズがね、
1: そうです、新しい監督来られるんで、また見に行きましょう、ゆりなちゃん、
0: ぜひお願いします。
1: 行きましょう、
0: ありがとうございます。
1: ワールドカップは行けへんけど、
0: ワールドカップはね、さすがに海外やしな、
1: そう、
0: はあ、いや、いいよね、ほんまいいよね、うん、なんかどんどん勝ち進んでいってほしいからさ、勝ち進んでいった先の応援をみんなでどっかでさ、鑑賞会みたいなところでしたい、
1: したいね、
0: したいよな、なんかもう
1: スポーツバーとかでな、
0: 上映とかしてくれるそれ、
1: してるよしてるよ、でも朝やからね、早朝やからな、
0: せやねんな、
1: あれもどうやろうな、決勝とかになったら何時やったかな、見てなかった、
0: もうそんな、もう決勝なんてなってもうたらさ、うん、もうみんなさ、もうそんなあれやって、もう号外レベルやからさ、
1: うん、
0: もうみんなちょっと止まろ
1: な、
0: どうしてもそのライフラインに関わる仕事以外は止まろ
1: だからどっかのカラオケとかの、うん、ほらあるやん、嵐の配信ライブとかを見たい人とかは、はいはいはい、カラオケルームを予約して、はい、そこでこうライブしてる風にね、画面で見てみたいなのとか、
0: したい、もうみんなでもうあれしたい。
1: 昔な、ほんまにその何年前かな、もう10年以上前か、
0: はい、
1: ワールドカップの時は、うん、バイトの仲間たちと、バイト終わってから深夜にやってたから、
0: うん、
1: バイトの仲間たちと集まって、誰かの家でみんなでわーって見て、
0: いや、めっちゃ楽しそう
1: してた、
0: いいな、
1: やってた、
0: めっちゃ楽しそう、
1: めっちゃ楽しかった、
0: いや、ないよな、
1: うん、そうやってました、
0: ね、やりたいわ、はいね、もうまあね、勝ち進んだ先ですからね、
1: うん、
0: まだちょっとね、予定もね、それこそね、同リーグとかでまた変わるやろ、
1: 変わる、
0: ね、だから、まあ、とにかくは今のね、ブロックを、
1: そうですね、
0: はい、勝ち進んでいっていただいて、
1: 初戦がね、オランダさんなの、
0: まさかのね、
1: オランダ様なのでね、ちょっとね、
0: FIFA ランキング8位の、
1: そうですね、
0: まさかの
1: オランダの
0: 強豪ですね、
1: 強豪です、
0: はい、でもね、頑張ってほしい、サムライブルー、
1: そう、奇跡を、何だっけ、忘れた、自分の時間に風のファンタジスタ歌うもん
0: ね、君はか、あ、ごらら歌ってきますよ、それこそ、和歌山で
1: ね、
0: はい、
1: あれ一応サッカーの歌なので、
0: ありがとうございます、はい、でなんか自分でさ、ちょっと録音して撮って聞き直せたんだけど、うん、お、風のフォントジストいい感じだ、
1: そう、あ、よかったよかった、
0: いい感じだ、お、いい感じやんとか思って
1: ね、
0: いや、なんかさ、え、かなちゃんもそういうことない、なんか私自分の中ではあるあるやねんけどさ、うん、やっぱそのほら、技術面とさ、その落ち着き面とさ、ライブ感とさ、うん、自分の中の感情がさ、やっぱそれぞれで違うからさ、うん、自分の中ではこの曲めっちゃ今日例えば感情こもっててさ、めっちゃイケてた、これ今日行ってるわみたいな曲があって、自分の中ではこれです、 A が良かったっていう時があってさ、はい、まあ、B はまあ別に普通ぐらいの歌だわみたいな感じやってもさ、
1: うん、
0: 意外と後で聞いたらさ、俺 B の方がなんか落ち着いてていいなとか、
1: そう、分かる
0: ない、
1: 込めすぎてもあかんねん、入り込みすぎてもあかんねん、
0: せやね、
1: 私も結構そのピアノ入り込みすぎる曲があったりとかすると、うん、
0: あるよな、
1: そうちょっと激しくやりすぎたなと思って、
0: そう
1: さらっとする方が良かったよね、
0: そう意外とな、うん、後で聞いたらな、
1: うん、
0: まあ、その場のね、ライブの時はもしかしたらライブ感で皆さんにはその情熱が伝わってて、うん、 かったんかもしれないけど、ね、後でこうな見たり見返したり聞き返したりしたらあれみたいな。
1: だからさ、ほらあのボスがよく言ってはるやんか、うん、やっぱライブはライブ、
0: そうライブはライブ
1: で、やっぱこう聞くその聞けるような CD とかになる曲は、うん、みんながもう聞き飽き何回も聞けるような、
0: う
1: ん、あのね、
0: あんまこねくり回してもね、
1: そうそうそうそう、それがねさらっとするからね、すごいわかる、
0: わかるわかるわかる、うん、それはすごい思う、
1: ね、ライブバージョンはライブバージョンでっていうのが、ね、うん、
0: やっぱ両方いいですよね、
1: いいですよね、はいはい、両方楽しんでください。
0: そうということで今日はね、また懐かしい映像シリーズということで、
1: はい、
0: かなちゃんとね、昔にね、木屋町にございましたパームトーン、イベントスペースパームトーン、
1: はい、
0: でライブさせていただいていた時の映像を見つけたので、そちらをこの後は流していきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: みんなねこちら生放送をプレック TV でさせていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: 見てくださって皆様ねコメントいただけます、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: みかこ姉さんおはよう、
1: おはよう、
0: イエーイ、スカイロさん、ワールドカップ始まった、ゆりなさん、かなちゃんおはようございます、
1: おはようございます、
0: 始まったよね、みかこ姉さん昨日は秋っすん遊ぼ、まあ、オープンマイクで青春のゴドラッシュ歌って、わいいじゃん、嬉しいね、ありがとうございます、いいですね、オープンマイクとか楽しいよね、うん、はい、スカイロさん今ぐるぐる回ってる、あ、ちょっとね画像がね、そうそう回ってた時あってね、佐藤、ね、さん、ゆりなちゃん、かなちゃんおはようございます、佐藤さんありがとうね、和歌山まで来てくれて、うん、ゆりなちゃん和歌山です、お疲れ様です、ありがとう、こちらこそです、ありがとうございました。かなちゃん演歌を作詞作曲、一瞬拳を回す方演歌と空見しちゃった、
1: 演歌って言われたらそっちやもんな、
0: いや私も思っててね、それはそやな、
1: 演の歌の
0: 演歌ね、ありがとうございます、そうだね、
1: 効果みたいな感じで演歌です、
0: うん、ね、幼稚園の演だね、
1: はい、そうです。
0: 残念だけど耳にする機会はほぼないかもだけど、長く愛される演歌になるといいね、
1: そうね、
0: ただね、
1: ちょっと外に出すことはないんで、
0: さすがにね、ちょっと ね、 ね
1: まあでもね、その卒園式とか、
0: いやいいですね、
1: そういう時に歌っていただいたりとか、
0: ね、
1: ちょっとロングバージョンのイメージソングも作ったから、うんうん、それはちょっともしかしたら保育園のなんかそのホームページとか、
0: いいですね、
1: インスタとかもあるから、それで流してくれはったりとかしたら嬉しいなと思って、
0: うん、 いいですね、それは嬉しいね、
1: そうそうそう、りちゃんと一緒に歌った歌してます、ロングバージョン作りました、
0: 嬉しいですね、ずっと残るとね、
1: うんうん、
0: タイガースを含めセリーグのチーム交流戦弱すぎるわ、もうな、ほんまな、
1: あ、そうな、
0: タイガースな負けまくり、
1: 昨日やってたよね、
0: はい、負けました
1: そうですか、
0: その前ははい負けました、
1: はい、失礼いたしました、
0: その前は負けました
1: 大丈夫です、ね、気持ちはとてもよくわかります
0: ね、もうまた負けてるわみたいな、
1: ね、
0: 負けたかみたいな、
1: なもうええわって途中からなんだよね、
0: そうそうそうそう、
1: 応援してるし別にその選手たち頑張ってるのわかんねんけど、もう辛くなってきてさ、そういうのは負けてるの見るとね、
0: この間球児監督がね、もうちょっとイラッとフラストレーションも溜まってたんか知らんけど、うん、退場されはったらしいからね、
1: あ、そうですか、はい、そうなるよね、監督退場か、
0: うん、そうそうそう、なんかリプレイ検証でね、
1: うん、
0: ちょっと思ってたんと違うやんみたいになったっぽいみたい、ちょっと私バンドリハやったから見れてないねんけど、そうやったらしいよね、いやでも私はそういうの好きと思って、
1: うん、
0: でなんか乱闘騒ぎとかなったらちょっと怖いけどさ、
1: うんうんうん、
0: なんか
1: 熱くなるのはね、
0: そうそうそうそうそう、熱い感じが見えた、私は結構そういうの好きよ、
1: 勝負事なんでね、
0: そうそうそうそうそうそう、ね、なんか選手がねデッドボールとかされて、いやいや今のはちょっと危ないやんとか、
1: そうそうそう
0: そう、全然私はそういうの好きよ、
1: まあまあそれは真剣、それはなんか
0: 真剣勝負やから、ね、そうそうそうね、うん、もちろん当てにいってるわけではないんやけど、
1: そう
0: そう、いやいやいやいいよいいよいいよいいよとか思って、
1: うん、
0: そういうの好きですね結構ね、
1: はい
0: はい、とスカイロさん、ライブビューイング本局でやったらええのに、
1: 2人しか盛り上がらへんな朝にやはりのシャッター開いてへんわシャッター開いてへんわ、
0: 残念、
1: そうやわ、
0: あれ審判悪いね、そうそうね、そういうのがあったりとかしてね、うん、ね、もうね、そりゃ怒るわ
1: な
0: そりゃ怒っちゃう、本当にもうプンプン
1: プン
0: すごい顔されて、今みんな後ろ向いててすごい顔すねね、かなちゃんほんまにひどい子、
1: 佐藤玉を折ったと思って
0: あ、懐かしそうだったっけ、
1: プンプンとか言っては
0: ったやん、やったやったやったやった、やばいやばいやばい、
1: と思って、
0: 元祖ぶりっ子みたいな感じだね、ほんまにね、はい、
1: 懐かしいですね、
0: はい、じゃあちょっとプンと怒ってみたところでね、
1: はい、はい、その表情出てしまいました
0: すごい顔しててめっちゃおもろかったけど
1: だね、
0: はい、ということでじゃあね、ちょっと結構これ何年か前なんですけれどもね、うん、その木屋町のパーマと劇場でさせてもらってたやつ見つけたの、結構何曲もやっててな、
1: めっちゃやってたね、
0: めっちゃやってたから、ちょっとその中からはちょっと抜粋させていただくんですけれども、はい、はい、じゃあちょっと聞いていただきたいと思います、どうぞ。

0: ありがとうございます。
1: ゆりなのさんさんひまわりラジオ。

0: ということでね、あの懐かしいね、なんか、
1: ね、
0: あの映像見つけたんでね、流させていただいたんです。はぐれそうな天使をね、はい、させていただいてた。めっちゃこの曲好きなんですけど、
1: もう私やったことすら覚えてなかったわ
0: しかもこれって何曲もやってたよな、やってた。さっきと見たら、えそんな生演奏めっちゃしてたんや、うん、みたいな。結構してたね。
1: してたしてた、
0: うん、まあね、毎週毎週、あだから
1: 私は毎週やって、
0: そうやんな。
1: で毎週で、ね、そうやな、あきちゃんの週とゆりなの週と、あとコントの時と。
0: そうや、でも私も初期毎週やったやで。も
1: そうそうそう、ゆりなはゆりなと私は結構いるみたいな、
0: ね、そうあん時なんて大阪から通ってたからさ、
1: ね、
0: もうつらーみたいな、ほんまつらかったしな。
1: 私は近かったけどね、
0: あの時精神的にも辛かったし、なんかもうつらつらさんやったで、ほんまに
1: つらつらさんやった。そう
0: つらつらさんやった、まあ、今ハッピーハピさんですけどね。
1: ハッピーハピさんです。つらつらさんからハッピーハピ、それはいいじゃないですか。
0: よかったよかった、ね、ハッピーハピさんになって。
1: よかったです。
0: はい、ということでね、見ていただいてありがとうございます。さとじゅんさん、ほぼほぼパームトン劇場のフォーマットだったよねいつ頃だ、だいぶ初期だ。スカイロさんね、はぐれそうな天使ってことはそんな昔でもないのか、どうなるな。
1: 昔やろ、
0: やんややんやということでね、どうだったんでしょうね、はい。またね、あのこのシリーズをじゃあお送りさせていただこうかなと思いますので、はい、皆様よろしくお願いします、はい、ではお便りコーナーに行っちゃいましょう。ドドドドドン、ドドンドドン、三三ひまりラジオお便りします。スカイドンです。
1: はい、ありがとうございます。
0: リーナさん、おはようございます。おはようございます。泣いても笑ってもワールドカップです。怪我でエースもキャプテンもいない大ピンチですが、何としても予選突破を果たしてもらいたいです。そして国内プロ野球交流戦はパリーグが強すぎ、メジャー挑戦したはずのドラゴンズの元エース小笠原投手が巨人に行ってしまうというニュースと、ドラゴンズを引き抜かれるよな。
1: そうなんや。
0: 関係ないですが、京都の老舗ラーメン店マサニが本店が7月で無期限営業停止というダブルショックで、こちらはパニックです。ショック続きですね。それはショックショックや、確かに。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。やった、
1: はい、
0: スカイロンが答え考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします、
1: うん、
0: お題、二度とこのコインランドリー使うもんかと思った張り紙の内容。答え1、洗濯の途中で立てた予定には全て店主も参加します。答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してます。答え3、一番右は私のお風呂です。ふんふん、さあ、はい、みんなも答えくださいね。もう一回いきます、
1: はい、
0: お題、二度とこのコインランドリー使うもんかと思った張り紙の内容。答え1、洗濯の途中で立てた予定には全て店主も参加します。答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してます。答え3、一番右は私のお風呂です。ふんふんふん、うわどうしようかな。
1: へえ、二度と使いたくない。
0: うん、使いたくないっていう線でいくとこれかな。確かに使いたくないんやったらこれかなっていうのは一応決まりました。
1: はい、
0: はい、ではちょっと待ってね、みんなはどうでしょうか。よかったら一緒にね、心の中だったりコメントだったりで答えていただければなと思います。佐藤潤さんは3ということでね、はい、はい、では私とかなちゃんの答えを一斉に言ってみましょうか。いきます、せーの、
1: 3。
0: せやねん、3から迷ってん
1: 3
0: 私物化してると、お風呂は嫌やと。
1: だってさ、洗濯所に入ってこられてもいいや、お風呂入ろうとか言って。
0: それやばいな、それ無理やな、それちょっと怖いな。なるほどね、いやいや、なるほどね。
1: なんかな、一番は、まあ、店主が来てもらってもいい時もあるやん、逆にな。
0: だと2の解釈違いなんかな。なんか水で洗ってんの紅茶で洗われてたら嫌やなとか思って、そういうことじゃないから。
1: それは嫌
0: やろ、めっちゃ染まるしな服とか思ってもうてんけど、うん、そういうことじゃないから、まあ、とにかくじゃあちょっと正解を言ってみましょうか。
1: はい、
0: はい、ではスカイロさんの答えはなんだ。やば、はい、来てる。答え 2、
1: お
0: ーよー、すごくない。お、久しぶりに2問リーチになったで。答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してますです。洗濯槽にジョボジョボジョボみんなは当たったから、やっぱそういうことやんな、やっぱそっちで流すことやんな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。夏休みが明けて登校初日にクラスの女子が恋愛どこまで進んだかとかキャイキャイ話し合っているのを休み中何もなかったヒロインがぼーっと聞いてる。 そんなシーンあるんかな、
1: あるかな、
0: 広いやのになんもないの。
1: いや実はなんかあって黙ってるとかってあるけど、実はそのクラス、あの何、学校一のイケメンとばったり会って2人だけの秘密ができたっていうのをこう、私だってあるんだけどなってこうしてるやつは
0: やったらな、
1: あるあるやん結構。
0: そうやな、でえバレちゃったみたいな感じで、うん、どうしたのかなとかで、うんみたいな、
1: うん、私何もなかった
0: みたいな、なれるからな。だってこれな、休み中何もなかったヒロインが冒頭聞いて、ヒロインやのに何もないでって、そういうこと
1: か。
0: そういう少女漫画もあるんですね。
1: あるんですね。
0: そうなんや、そっか、かヒロインやのに何もヒロインには恋系ないんや。
1: あ、まあ一番最初
0: そうやな、分かる分かる、恋が始まる時ね、
1: そう、冴えない少女が、う
0: ん、私には何もないわみたいな、恋なんて無縁やわみたいに思っていて、私が運命の相手と出会ってみたいな、第1話の最初みたいなね。
1: そうね、
0: そういうことかな。
1: 多分あの昭和の少女漫画にはあるかもしれない。
0: そういうことでしょうか、ね、はいね、いいですね。もうそんなね、突然の出会いとかがねあったりするんやったらいいんですけど、現実どうなんや
1: ね、
0: そんなことある
1: ね、ある、ある、
0: 漫画みたいな出会いとかってある？
1: 漫画みたいな出会いか
0: とか、なんか 運命じゃなかったとしても、うん、これなんか例えばやけどね、知らんで、私はないけど、なんか昔好きやった人がパッて自分の前に現れるみたいな、ほら例えば知らんけど少女漫画やけど、それこそなんか昔の好きやった人とか元彼とかがさ、なんか何年後かにさ会社の上司で現れるとかいうあるやん最近の漫画で、
1: はいはいはいは
0: い、ああいう系とかは
1: ないです。
0: ないやんね、私もないよ
1: いやでも
0: みんなおる、
1: 私が小学校の時に好きやった男の子が、うん、大人になって私のバイト先にお客さんとして食べに来たわ。
0: キャー、いいやん、よう分かったなそれ。
1: うん、だ変わってなかったし、
0: いや
1: で私も名札つけてるし、なんかその子もあれもしかしてゆるぎさんみたいな、
0: 卒業写真の面影がそのままだったからや、
1: そうそう、おーマジ何々くんみたいななって、そっから進展は何もなかったけど、ないけど、
0: いいな、
1: そう、それは一回あったけど、そっから物語が始まったらまたさ少女漫画やったかもしれんけど、はい、もう普通になんか、あー仕事中なんやバイバイみたいな、私バイトしてんねんってそれくらいやったから、いやその時別に彼氏もおったしみたいな、
0: まあでもいいですよね、なんかちょっと初恋の人と会えるとか、ね、
1: ありましたありました、それはあったな。今どうしたのかな、実家帰る時に家の前通ったりはすんねんけど、家近いからさ、同じ小学校やったら近いやん、校区どうしてるんやろな、もうええ年やもんない
0: いな、
1: いいおっちゃんになってるんやろか。
0: そうだから、なんか同窓会とかってさ、確かにそう思うとなんかちょっとさドキドキするやんか。でもあんまないじゃないからさ、
1: ないない、
0: も
1: う全然ないな。
0: 二十歳ぐらいかなの時に一回だけその小学校かなんかの同窓会あったんやけどさ、うん、その時なんか昔好きやった人いたかな、なんか来てなかったような気がするんだけどな、
1: うん、なんかそっから
0: 来てなかった気がする。
1: 恋に発展する人もいるやん。
0: いるいるいるいるいる、結婚した人いんで、
1: そうや、いるいるいる、私もいるわ、
0: うん、なんいるやろ、
1: いるわいるわ、
0: いるいる、それもある。だから実際はあるんでしょうね、そういうことね、
1: あるあるある、
0: うん、うちらにはなかっただけ、
1: うん、なかったけど
0: 私も今のとこないな。
1: あったわ、そうやわ、今思い浮かべてみればあったわ、
0: no、
1: そういう人いたわ。
0: いいの、そうそう、だからそういう怒る人はいるよ ね、ほんまにそういうね漫画みたいなことが、
1: うん、う私今中学の同級生とつむつむのハートを送り合ってるけどね。
0: 何それめっちゃいいやん、かわいいやん、そんなんしちゃう。
1: つむつむをね、りっちゃんがディズニー好きやからつむつむやってんねんけど、それあれ LINE つむつむやから LINE に登録されてる人はさ、あの出てくんのよ、やってる人は。でそれで私、あ、なんかゆるぎさんやってると思ったのかな、知らんけどこうハート送ってくれるから、じゃあ、あのハートを送り返して、あのプレイな、ワンプレイゲームできるっていう、はお久しぶりやなと思いながら送り合って
0: る。めっちゃおもろい、いやん。
1: はい、
0: そやなんか私なんてフェイスブックでその小学校の時の人とか、うん、なんかなんとなくつながったダンスとか見たけど、うん、別に別にもちろ ん、 なんかやり取りしてるわけでもなく、うん、なんか今まで何もそんなこともそれこそ思い出しもしひんかったけど、この話題で思い出したけど、なんかそういえばタイムラインに上がってきてたこととかあったけど、うん、そう思ったらこのスネットレバー上がってこんくなったな。もうついに上げへんようにみんながフェイスブックから離れてるやん、
1: うん、
0: 離れててな、あのいいだけなんか、まあ、でもそうかもしれんな、うん、みんな結構もう移行してフェイスブックしてない人多いもんね。
1: 多いですね、
0: うん、それだかな、
1: 私ももうほとんど告知しかしてへんから、
0: うんうんうん、確かに言われたらほんまに全然上がらなくなったわ、私友達とかもね。
1: SNS がね、私も告知しか、うん、このラジオ番組の告知しかしてへんね
0: ん、うんうんうん、
1: インスタのストーリーだけね、
0: うんうん、
1: あのちょいちょい友達、あのお友達限定であげてるんやけど、
0: うんうんうんうん、
1: それだけです。
0: そう、私も
1: プライベートは
0: ポポポポって見るときにささささっと見るぐらい、うん、そうそうやけど、まあね、みんなそんな感じになってるもんね今、うん、TikTok とかねやっぱね見るみたいですもんね、みんな ね、
1: まあ、ソス君がねすごいですよね、 TikTok といえば、
0: うん、時々上がってくる
1: YouTube と TikTok はもうソス君が今のブイブイ言わしてますので、
0: ブイブイブイとね、
1: 私たちついていってますので、
0: はい、シャルロッテのね、はい、新曲が出るときには出るときにはまたちゃんとね告知させていただこうと思います。まあリアルな話は今日確認します、
1: はい、
0: リアルすぎる
1: この後、ね、
0: リアルタイムすぎる、はい、この後会議も今日あるんでフルコースでしたからね、私たちね朝からね、
1: リツカさんももう飽きてはります
0: ね、もうお疲れ、いやもう偉いよ、
1: 何を巻いてるんですか、
0: こんな3時間ぐらいもずっと大変よ、そんなね、もう大変です、ほんまに偉いと思います本当に、みかこ姉さんありがとうに言ってくれてたから、みかこ姉さんも正解だね、
1: はい、
0: スカイロンさん、ゆりなちゃん、みかこちゃん、どんどん、え、待って、どんちゃん、どんちゃん、どんちゃん、ありがとうございます、みかこ姉さん当たった、いいことあるよきっと、
1: いいことあるよ、
0: はい、スカイロンさん、取り残されてんねんヒロインが、そうなん、お乗り遅れを2学期取り戻して、も取り戻しよるねん、あ、2学期スタートなわけね、1学期は取り残されてたけど2学期から恋が始まるわけね、中学の時好きでいてくれた女子がやってるバンドのライブ見に行ったわ、そっからどうなの、そっからどうなの、そっからどうなの、結構みんな中学時代とかの人もつながるんやね、私中高女子校やったから
1: な、あ、そっか、
0: それが
1: そうやな、
0: ほんまに、
1: いやでもほら昔ほど私の時って SNS とかが
0: な、ないよな、ないない、
1: 携帯すらなかったから、
0: ないないないない、
1: もうその SNS でつながる、うん、あ懐かしいってつながることはあっても、うん、連絡取り合うことってほぼない
0: よね、ないよな、
1: わかるわかる、昔のバイト仲間とかばっかり、大学も私ギリやから、ギリもポケベルやったから、
0: うんうんうんうん、
1: ポケベルピッチやったから、みんなも携帯に変わってるし、
0: うん、
1: なかなか連絡取ってへんなと思って、
0: うんうん、まあね、それぞれみんなね元気でいれたら、でまたなんかねこう結構もうちょっとね年齢が上になった時とかにパッて60とかの時の同窓会とかあるみたいだしね、
1: あ、
0: それはそれ楽しそうだよね、
1: うん、
0: ぜひねそんな時があったら行きたいななんて思いながら、はい、同窓会とかなんかちょっといいよ ね、この同窓会で再会して、うん、前も言ったかもしれないけど結婚しはったっていうバンドマンの人いはったよ、え、それこそ50ちょいぐらいで、すごいよね、しかも初恋の女の人だって、
1: うわー素敵、
0: そう素敵と思って、うわそんなことあるんやと思ってね、なんかいいな、純愛やなと思いましたね、
1: でもそれこそさ、もうこんな言ったらさ、あの少女漫画の世界やけど運命やん、だってどこともフリーなわけやろ、そういう時
0: 今はね、その人はずっと多分フリーやったっぽいね、男性は、うん、女の人の方はまあもう多分バツイチがなんか子供はやるみたいな、ね、うん、その時はフリーやったら
1: さ、でもその時点でフリーなわけやん、
0: うん、確かに、
1: やっぱもうそこはね
0: タイミングやな、
1: うん、うん、
0: 縁やな、そやな、素敵だよね、はい、なんかいいなとか思いながら、はい、素敵ですね、はい、皆さんもね、あのね、いい縁を大切に、毎日はハッピーに過ごしましょう、はい、ということでね、本日もゆりなのさんさひまりラジオ、かなちゃんと一緒にお送りしました、聞いていただきありがとうございました、いつものごとく来週はちょっとまだ決まってないんですけれども、さあ来週はね、ハイルロの番組27日の土曜日は朝のこの同じ時間10時40分からまたかなちゃんと一緒にねお送りさせていただきますので、6月27日の10時40分朝ね、ぜひぜひまたそちらもよろしくお願いします、じゃあみんなまたね、バイチャー。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。岸沢アナのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、梅雨の合間の晴れ間というか、結構ね、まあ、先週半ばといいますか、はありまして、まあ、そんな時にね、おかげさまで私たちはちょっとお伊勢参りに、
1: お伊勢参りに、
0: お伊勢詣でといいますかね、はい、行くことができまして、
1: 割と毎年恒例的なね、
0: まあ、恒例ですね、はい、ちゃんとそういったところはね、いつもお世話になっているところには必ず行くと、お伊勢さんに行く前に、他のところもね、すべて、お参りしてコンプリートさせてきたというね、その上で、まあ、お伊勢さんの方にお伺いいたしまして、まあ、今回はだいたいいつもね、お伊勢さん行くときには鳥羽に泊まるときが多いんですけど、鳥羽からもうちょっと足を伸ばして、まあ、島のね、方まで行きまして、まあ、なかなかちょっと行きはね、天候がどうなのよという感じでしたが、まあ、ついてもちょっとね、ポツポツと雨も降っておりましたけども
1: 、
0: まあ、翌日、まあ、その日の夕方、夜ぐらいからも天候がね、回復しまして、そういった形で、非常に楽しんできたと。
1: そうですね、まあ、ちょいとゴージャスな旅を
0: ですね、まあ、2泊してきましてね、1泊目はその、まあ、島の方にね、泊まりまして、翌日だから行った日に、まず下宮をお参りしまして、そしてその足で島の方に行きまして、そこで泊まりました、それもね、なかなか面白いところでございます。あれがこれは、今日は言いません。
1: そうなんです。
0: 来週です。
1: 来週かい。
0: で、まあ、翌日もパーッと晴れました。はい、でその後に、いつも行くね、浅間岳金剛證寺さん、こちらですね、まあ、本宮の、まあ、鬼門にあたるところにあるお寺ですが、お伊勢参らば、浅間を参れと。浅間さんに行かないと、あの片参りと言われる、
1: ね、言えんのかい、
0: まあ、あの毎回お邪魔するわけですけどね、
1: まあ、そうですね、
0: まあ、そんな、あれこれもしてまいりまして、
1: で
0: その帰り、まあ、それから、内宮に行きまして、その後私は猿田彦神社さん、まあ、出世の、ね、神様、でその中には猿名神社さんっていうね、ありまして、そちらはもういわゆる芸能、音楽芸能の神様ですけど、毎回 ねお参りさせていただきますけども、その間にあなたはあの真珠屋を見に行っとったみたいな、まあ、合流しましたけどね、まあ、そういうようなこともあって、でその帰りに、ビソンによりまして、今噂のねビソンでございますけどね、まあ、清和滝のね、インチャの近くにありますけどもね、清和滝やったから、まあまあ、あのビソンっていうね、ところ新しい商業施設に行ってまいりましたけども、まあその時の話もいろいろしましょう
1: それも来週なんでしょう。
0: 来週ですよ。
1: もうどんだけ
0: いや今日はね、逆に言うとなぜ今日お伝えしないかと言いますと、情報満載なんですよ。
1: 情報満載
0: で、今日お伝えした方がいいねと、
1: あ、なるほどね、
0: いうことがたくさんあるので、
1: 早くお知らせするべきものはね、
0: そういうことですね、
1: さっさとね、
0: はい、ね、タイムリーにお伝えしていきたいということで、今週もよろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

下圭史、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円書、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあそんなこんなでね、はい、楽しく旅をしてまいりましたけども、うん、旅っていうのはいいね。
1: ね、いいね。
0: 一人で行くのもよし、また連れ合いがいてね、行くのもよし、はい、それはもうその時のペースで行けばいいと思うんですけども、
1: はいはいはい、
0: 旅に行って何がいいかっていうと、そこで新たな出会いがある。
1: うんうん、そうですね。
0: ああ、
1: うんうんうん、
0: それも来週ですよ。
1: はいはいはい。
0: それとあの空気感をこう楽しむ時間ね、時間軸のまた違いみたいなのもあるじゃないですか、はい、日常生活からちょっと外れるというか、はいはい、離れる形になるのでね、そういったことを思うと、あの海外行くと特にハワイみたいなね、
1: はい、
0: ところ行くとなんか時間がゆっくりに感じるよね、
1: う
0: ん、
1: ああまあね、そうね、うん、
0: でも明日帰る日ってなった時から急にあの時間が早く回る気がする、うん
1: ね、なんかでもやっぱりそれ以外にこうやることないって言ったら変ですけど、
0: はい、
1: 日常だとやっぱりいろんなことがこう目についてね、うん、あれもやなきゃこれもやなきゃってなるけども、
0: はい、
1: やっぱかあのちょっと旅行に行くとそういったものもね手放せるの で、
0: そうです、ね、
1: うん、すごく時間を有意義にというかね、
0: そうそう、だから
1: まったりと、
0: うん、日常の中で変化をつけるっていうことは非常に大事なことだなってことを思うの で、 でこれ実はあのよく、うん、いろんなね自己啓発系でも言われますけども、
1: はい、
0: 日常の流れを変えるために自分で簡単にできることって何かしてますか？
1: ん？簡単にできること。
0: はい、簡単にできること。
1: 旅行に行く？
0: バカだめだね。日常って言ってるじゃないですか、
1: ね。日常。あ、まあ、例えばスマホを見ないとか。
0: あ、
1: インターネットを触らないとか。
0: 環境を変える部分ですね。
1: あ、環境ですか。
0: はい、
1: 掃除をする。
0: あ、違いますね。例えば皆さんは学校に、ね、うん、通ってらっしゃる方もいらっしゃり、うん、通勤されてる方もいらっしゃるじゃないですか。
1: 通勤経路を変える、
0: そういうことです。
1: あ、なるほど。
0: いつもより1個先のバス停から乗る、あるいはその、うん、いつも曲がってる角を、
1: はい、
0: そこを曲がらず違う道から行く、
1: うんうんうん、
0: そしていつも買ってるお店のいつも買ってる定番のものじゃなくて、
1: うん、
0: あ、もうあの手にこう触れたものを、目に最初に入ったものを買って食べるとか、
1: ね、なるほどね、
0: そういうことで随分人生観って変わるんですよね、
1: は
0: い、だからいわゆるまあ固定観念っていうのがありますから、
1: はいはい、
0: まあ、ポリシーとしては持ってるのはいいんですけども、うん、やっぱ日常の中でその自分の生活の流れっていうのは、うん、ルーティーンっていうのは決まってきます。それはそれでいいんですけども、はいはいはい、やっぱり何か変えることによって新たに見つけることができるってい
1: う、
0: そういったことの、まあ、代名詞的に言われるのが旅かなと、
1: うん
0: うん、って思ったりしますけどね。
1: ま
0: あ皆さんもぜひね、まあ、今ちょっと梅雨時でっていうのはありますけども、
1: はい、
0: その合間を縫って、
1: うん、
0: はい、あのお出かけいただけたら嬉しいかな、まあ、近くでもいいんですよそんな、
1: うんうんうん、
0: 私はもうプラプラしてますからね、
1: プラプラ、
0: はい、男性ですから何言ってね止めんかい
1: 女子もプラプラしますけどね、
0: ああ、まあ、そういうことですね、
1: そういうことですね。
0: 私はね、はい、市バスだとか、
1: はい、
0: あれも名古屋だったら名鉄バス、
1: うん、
0: まあ、市内だったら210円で乗り放なので、
1: うん、あ、
0: 乗り放乗り放ラリルレロみたいな感じですけども、
1: なんじゃそれ、
0: はい、で、まあ、それに乗ってね、あちこち行ったり、うん、今それで、駅まで行って、あるいは地下鉄ね、うん、JR、はい、名鉄いろいろ近鉄もありますけども、
1: うん、
0: それに乗り換えてあちこち行きますね。
1: あ、なるほどね、うん、はいはいはい、
0: そういう楽しみ方をすると、うん、車窓から見えるね、
1: うんうんうん
0: うん、景色、
1: はい、
0: うん、そしてその中でね、
1: うん、
0: 電車の中で乗っている皆さんの、
1: うん、
0: ウォッチングするんですよ。
1: お、
0: そしたら某コチャさんっていう方が一生あの人とって言われましたけどみんなスマホ見てる。
1: ああ、まあまあそうね、
0: まあ分からなくはないけども、
1: はいはいはい、
0: それ昔からそういう人間ウォッチング好きなのね。
1: うーん、
0: ホエールウォッチングより人間ウォッチングおもろいよ結構
1: まあそうですけど、
0: そうそう、はい、まあそんないろんなこともあるけどね、
1: うん、
0: それぞれまあちょっと梅雨の時期ジメジメっていうね時期が始まっていきますけども、うんうん、
1: はい、
0: まあ紫陽花のね、
1: うん、
0: いろんな情報も各地から上がってきます、
1: うん、
0: ね、そんなこともしつつ楽しみの、
1: はい
0: はい、要素にしていただければと思っております。ケースズバーもそんな形でね、うん、
1: はい、
0: ご参加いただければと思いますが、うんうんうん、はい、それではコメントの方ご紹介いきましょう。
1: はい、では早速コメントの方ですね、
0: はい、
1: YouTube の方からね、
0: はい、
1: はい、紹介していきたいと思います、
0: はい、
1: 新次郎さんですね。けしさん、まさえさん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしくということでね。よろしくお願いします
0: 。
1: そしてたまたまこさん来ていただきました、はい、こんばんはといただいております。はい、そしてピーマンさんも来ていただいてますよ。ピーマンさんこんばんは。
0: 近々よろしくお願いいたします。
1: はい、またよろしくお願いいたします。はい、たまたまこさんがね、自宅から車で 5,6 分の通勤距離の私はどのように帰ればっていうことでね、下ネタかいっていう
0: 自宅から5、6分、
1: うん、
0: それ
1: 車で5、6分、でも道をこう変えるだけでもね、
0: 道を変えるちょっと遠回りしてみるとか、うん、今日は車を置いていこうという
1: 。あ、5、6分、車で5、6分なんて、でも歩きだと結構かかりますね。
0: それがいいんじゃない
1: ですか。それがいいんですか。歩いて行ってくださいとのことで
0: 自転車とかね、
1: 自転車ぐらいならまだね、うんうん、いいかと思いますけどね。
0: まあ、出る時間を変えてみるってことですよね。
1: あ、まあそうね、
0: 仕事に間に合う時間に出ていくんだけど、うんうん、いつもよりもそれを30分も早くするとか、
1: はい、
0: 1時間早くしてみて、
1: はい、
0: その会社の方についてコーヒーを飲んでみると、
1: うん、
0: そうすると、
1: うん、
0: そこに、集ってる方々のね、うん、様子が見れたりするじゃないですか。
1: あ、なるほどね。
0: はいはいはい、うん、なんか私はそういうの結構好きだったりするんですけどね。
1: なるほどね。
0: はい、
1: はい、そして、オープンレックの方ですね、はい、みどりさんです。ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは、
1: ね、我が家地方は、昼過ぎから雨ですと。はなちゃんは一日中寝て過ごす年齢に入ったようで、いつ見ても寝てます、はい、ということで、ね、
0: そうですね、
1: まあ、だんだんそうそうなるね。
0: 桜もね、
1: うん、ほぼほぼ寝てましたね。
0: ね、まあ、そういうことをね、はい、たくさん経験されてるみどりさんね、温かく ね、うん、支えてあげていただきたいです。
1: はい、はいはい、そしてこちらさんです。けいじさん、まさえさん、皆さんこんばんはとね、今夜もよろしくお願いします。はい、お願いします。今日は台本を書きながら梅干しつけたり豆腐のガトーショコラを焼いたりしてました。へえ、すごい
0: 充実した一日じゃないですか。
1: そうね、
0: 昨日は何したんでしょうね知ってますよちゃんと知ってますよありがとうございます、
1: はい、たまたまこさん、行きは良いけど帰りが辛いんですけどって。まあ、そりゃそうね、歩いていて行きはまだね元気だけど帰りが
0: 大変だから時間を変えてみる。
1: あ、そういうことね、う
0: ん、5分10分で景色と、うん、関わる人たちすれ違う車、うんうんうん、いろいろ変わりますよね。
1: まあ、まあ
0: ね、ワンちゃん散歩してるしてないとかね、
1: はいはいはい、ありますから。なるほどね。はい、
0: はい、
1: みかこさんです。
0: こんばんは。
1: ってね、うん、今日は桂川イオンモールでエコ遊ぼのイベントを見てきましたということでね。はい、
0: いいですね。
1: ね、新しい小説を買いました。素晴らしいね。
0: はい、
1: そしてゆかりさんです。
0: け
1: いじさ
0: ま、
1: さえさん、皆さんこんばんは。んか、今東京から帰宅しました。楽しかったですというふうで。
0: あ、いいですね。
1: 素晴らしいね。
0: おのぼりさんから
1: 奥谷さんにどんな
0: 楽しむことは自分で作ればね、いろいろできますからね。
1: はい、はい、そして A ちゃんです。
0: けいじ
1: さ
0: ま、
1: さえさん、こんばんはとね。介護勤務を終えて自宅ですとね、うん、サッカーワールドカップ明日の朝日本時間早朝5時らオランダ日本戦ね、うん、見るために10時に当てて就寝とね、うん、録画より生中継見たい、生はいいわよというふうでね
0: これももう定型句になってきますよ、うん、怖いいよね
1: はい、そしてダーハマさんです。
0: はい、はい、
1: 今夜もよろしくお願いしま
0: します。
1: はい、後ほどね、またよろしくお願いいたします。はい、みかこさんもね、購入した本がめっちゃ分厚い本でってね、うん、たくさんの小説を購入したけどこんな分厚い本は初めてかもしれない。
0: いいですね、楽しみが増えていいじゃないですか。
1: うん、しっかりね、楽しい時間を過ごしてくださいね、うん、はい、そしてダーハマさんね、かぼちゃ溶けないようにしやーっていうね、うん、明日ね、みどりさんがね、カレー作り頑張りますということで、かぼちゃカレーね、
0: ね、
1: はい、うん、はい、ね、明日は彦根で飲み会なんで、無事ホテルに着ければ覗きに行きますわということで
0: 無事ついてください。
1: ご無事になっております。はい、はい、そしてイクルンさんです。
0: はい、
1: ケシさん、アサイさん、皆さんこんばんは。今日はカレー鍋を食べましたと。お、季節的に鍋納めと思っていたのですが、うん、あまりにも美味しく、これは夏でも食べたいねということになりました。
0: うん、
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。また近々収録の方もよろしくお願いいたします。
1: うん、そうですね、
0: いいんだよね、夏場に、うん、カレーっていうのは体温をちょっと下げますからね。そういう面でいうと初期払い的なもんもいいですけども、
1: うん
0: ね、体にもやっぱりいいんじゃないかなと思います
1: ね。そうですよね、うんうんうんうん、はい、ね、みどりさんが任してやーって、形あるものに仕上げますって
0: 形あるものに 色即是空って言ったらね形ないものになるってねな
1: っちゃいかんよって、うん、でダーマさんが女子はブランブランやろうということで、はい、はい、そして NKGW さん来ていただきましたよ、
0: はい、四国からいつもありがとうございます。
1: 旅行って良いですねって、自分はお腹の周りが気になるので会社の行事に自転車で行きました、うん、駐車場が少ないとのことで初めて二都市を、またいで、うん、ね2個市をまたいでかね、往復48キロ小路行した気分でした。まあでもね、気分変わっていいよね、そういうのもね、はい、
0: 楽しめますよ ね違う意味でね、
1: 本当本当
0: 前向きに行きましょう、
1: はい、ね、はい、新次郎さんがね、うん、現住、うん、現職か、現職はね、うん、職場と住みは、近いのが理想的ですよねって、うん、僕は電車でも車でも片道時間半かかりますと、道はいくらでも帰れますがとかね、うん、まあ私もね、だいたい通勤に1時間ぐらいかかってるのでね、はいはい、うん、往復2時間で、ね、まあまあ有意義な時間を過ごしながらどんなや
0: ね、まあね、うん、あのご自身のまあ、はい、なんていうの、
1: うん、
0: 考え方でね、いろいろ変わる。だからその車の中で聴く曲だとか、あるいはそのいつも聴いてない曲を聴くっていうのもあるでしょうし、まあラジオなんかもね、いろんな曲があるんで、
1: はい、
0: 今はもうあのスマホを突っ込んでね、
1: うん、
0: あ、スマホを突っ込んでじゃない、まあ、あのつなげて、
1: はいはいはい、
0: いろいろ聴けるんで、まあ割とその海外のね、ハワイが好きな人なんかはその海外のそのアプリが聞けるアプリを取って、
1: うんうんうん、
0: その、まあ、KIKI とかもあるじゃないですか、向こうにはね、カムサムコンギとかね、よくやってますけど、うん、若い頃も、
1: はいはいはい、
0: そういうのを聞きながらっていうのもね、
1: うんうん、
0: あると思いますよ。
1: あ、はい、うん、そうですよね、はい、たかちゃん来てくださいました、お久しぶりです。ケイシーさん、マサイさん、お久しぶりですね。本日無事58歳を迎えました。
0: あ、
1: おめでとうございます。寝る時間なのでまたアーカイブで拝見します。
0: ありがとうございます。
1: はい、おめでとうございます。
0: 長いお時間になりましたね。
1: そうそうそう、うん、私はね、ラジオというかそのポッドキャストとかね、
0: はい、
1: そっちの方を聞いてるんですけど、
0: はい、
1: 意外とこうだからラジオって今本当にそのコマーシャルが多すぎて、
0: はい、
1: なんか通販みたいなラジオになっちゃって FM も AM も
0: だからあの、うん、FM と AM の、 あの、うん、境目がなくなってきたような気がしますけど、もうあのケイシーズバーの定っていうのはもう AM でね、
1: うん、
0: 私はもう聞き倒してますから、
1: うんうんうんうん、うん、
0: まあ、ダーハマさんやね、こちらさんみたいなハガキ職人の方もいらっしゃったりしますけども、
1: はいはいはい、
0: うん、やっぱりその文明の利器がね、文明の利器っていうかどんどん進んでいっても、うん、あのラジオの人気っていうのはまた今再燃して

0: うちのね、スタジオの方にお越しいただきまして、
1: はい、
0: はい、エスコートバイコチャみたいな感じでね来ていただきましたけども、
1: はい、
0: じゃあね、まず先にインフォメーションしておきましょう、うん、はい、私ケイシーの今回のレトソンライブ配信ね、はい、いつも京都の FM リーグ京都、なんだっけ、地上大宮の方ね、はい、本局の方から配信しておりますけども、うん、これが6月27日、うん、2週間後ですね、
1: はい、
0: はい、土曜日の19時半からまた配信されます。いつものレトソンソング半分、
1: うん、
0: そしてオリジナル半分、まあ、5曲5曲、はい、トータル10曲でね、構成していきますけども、
1: はいはい、
0: 皆さんにも実は無料で聴いていただける枠もちょっと増えてきたというところもありまして、ぜひこちらの方もご参加いただけたら嬉しいですね。
1: はい、
0: はい、でいいですか、
1: ちょっとお待ちください。今
0: 今、
1: は
0: い、今ここでしょ。
1: はい
0: ということですが、
1: はい、
0: まあ、そんなね、中でいろんなご縁をいただいてるということもありましたけども、うん、そのカモメ、プロジェクトさんっていうのがね、うんうん、ありまして、そのカモメ、サイダーを復刻しようと、
1: はい、
0: で元々ご自身の、
1: うん、
0: 先祖からこう伝わってきてた、まあ、3代続いてる、はい、カモメ、サイダー、カモメラムネっていうのも、ラムネとかもやってらっしゃったらしいんですけども、
1: はいはいはい、
0: そこが、まあ、いろんな諸事情もあって、平成に入る前ぐらい、ちょうどそのタイミングで、
1: うん、
0: はい、まあ、廃業されたと。
1: うん、
0: だけどやっぱりその先代の残されたはその思いだとか、
1: うんうんうん、
0: そういったことを復活していきたい、復刻していきたいということでプロジェクトが始まりまして、う
1: ん、はい、
0: そして、まあ、そのクラファンの方もね、
1: うん、
0: もうきちっと達成されて、
1: うんうんうん、で
0: その復刻のカモメプロジェクトさんのサイダーが、
1: はい
0: はい、無事にね、
1: うんうんうん、
0: 皆さんの元に届くようになったということで、
1: はい、
0: はい、そんなことで昨日ですね、
1: うん、
0: こちらにお越しいただきまして、まあ、先の新たなの企画提案についてもいろいろお話をしておりましたが、
1: はい、
0: うん、はい、ちょっとじゃあカメラの方切り替えていきますので、うん、ご覧いただきましょう。こういう製品でございます、うん、どうぞ。ちょっと私一旦席外れます。
1: はい、
0: しゃべりましょう。
1: あ、しゃべりましょう。
0: はい。
1: こちらね、カモメサイダーさんところのね、サイダー、昨日ね、来ていただいて、ね、いろいろとお話を聞かせていただきました。こんな感じでね、復刻版ということで、非常にね、昔懐かしい感じ、ね、こちらの、ちょっと待ってください。ね、なんか変なマークが出てますけど、はい。ね、はい、こちらの方で、こんな感じで、でもう一個がちょっと待ってください、なんか動かない、ちょっと待って、よいしょ、
0: ちょっと一回
1: いや大丈夫です、大丈夫です、はい、
0: はい、
1: はい、
0: で次行きましょう、
1: ね、はい、はい、でこちらね、ほんとこんな風でね、うん、非常にこうなんかレトロな感じ、
0: そう
1: ね、はい、うん、カモメサイダー美味しいですよって皆様もぜひ飲んでみてくださいっていう風で ね、
0: ね、
1: いただいておりますけどもね、うん、うん、ちょっとほんのり甘くてね、爽やかな感じで、
0: そうそうそうそう、うん、あーってこう自分が ね、幼少の頃に帰るようなことですけども、ね、
1: うん、懐かしい感じのね、うん、味がする、本当に優しい感じのねサイダーですよね、
0: うん、そうなんですよ、
1: うん、本当に本当に、でこちらねホームページもございますので、そちらをちょっとねご案内しようかな。
0: あ、じゃあ一旦切り替えますか。
1: はい、
0: はい、で、今ね私の手元にある、うん、これがカモメサイダーさんの復刻版でございます。
1: はい、
0: はい、まあ、名古屋市のね港区築地っていうところでね、
1: うん、
0: いろんなイベントのがあったりとかね、
1: はい、ま
0: あ、そういう地でもともと製造されていたと、
1: うん、
0: これなんかねいろいろ私もホームページをこうぐーっと見ていったら、
1: うん、
0: 深く見ていったら、
1: はい、
0: いや実は滋賀県にもつながっているというね、
1: お、
0: あ、それまたちょっと、うん、またね、
1: うん、
0: 新たな企画提案の部分で、
1: はい、
0: 私もね、近々お話をする機会があるんで、うん、そこでお伝えしていきたいと思いますけども、うん、
1: はい、こちら今じゃあカモメサイダーさん
0: ね、はい、じゃあ切り替えましょうかね、
1: はい、
0: これがカモメサイダーさんの、
1: うん、
0: まあ、いわゆるホームページですけども、
1: はい、
0: はい、
1: なんでこうなるか
0: 知りません、
1: うん、はい、はい、いいですよ、
0: はい、
1: はい、
0: でこのね、カモメプロジェクトっていう風に、
1: うん、
0: 検索していただくと、
1: はい、
0: すぐこれ出てきます、
1: うんうんうんうん、
0: これなぜ動かないですかね、
1: わかんない、
0: もう一回ここを押しましょう、ここです、はい、あ、今ね動きましたけども、うん、本当に昔からね、

0: ういった時代を経て、うんうん、そして今に至るということで、まあ、復刻されてるわけですけどね、
1: はい、うんうんうん、まあ、そのこんな風にね昔はサイダーをね作っていたっていう風ですね。
0: やっぱりその地域で根付いたもの、うん、でこの釜めサイダーさんってそのいわゆるまあこの中部愛知県とかね、
1: はい、
0: こういう地域ではやっぱり先駆けだったらしいです。
1: うん、
0: でまあ時代の流れだとかね大量生産いろんなも、はい、ことがあるのでね、そういったことも含めて、平成を迎えるちょうどそのぐらいの時に今、うん、廃業されたということは、うん、なんだかんだ言いながらもう40年ぐらい経ってるわけですけども、それを復刻させるということで、カモメプロジェクトの代表である三浦敦さん、うん、はじめね、はい、その奥様、うん、そしていとこの方が昨日来ていただいたということで、
1: はい
0: はい、写真の方ありますか、
1: うん、あそうですね、
0: はい、一旦こっち切り替えますけど、まあ、昨日もですねその、うん、港のね名古屋市の港区でやってるその築地っていうところでやってます港市っていうねイベントに参加されて、うん、その後にね、私とこのスタジオの方までお越しいただいたということでお疲れのところ本当はありがとうございました。
1: はい、
0: まあ、実際お会いしてね、見ないと私もわからないじゃないですか。そういったものも含めてということで、
1: うん、
0: あのお越しいただきました、はいはい、こんな素敵なね皆さんの、はい、お三人の、まあ、笑顔で、
1: はい、
0: 何ですかそれは。
1: なんでこれがどうこうなるのかよくわかんないですけどね、
0: はい、映りました、はい、あね、メガネをおかけの男性が三浦敦さんですね、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: そしてそのお隣が奥様、うん、そして一番ねしゃがんでらっしゃるカメムサイダーの看板のところにいらっしゃるのが、うん、まあ、いとこにあたる方だと、はいはい、いうことなんですけども、
1: そうですね、うん、港区築地口にある、居酒屋菊屋様では酎ハイとしても好評いただいていますというふうでね、カメムプロジェクトさんのところですね、はい、名古屋このあたりですかということでね、
0: そうですそうです、はい、で、もう某ね、名古屋市内にあります、
1: うん、
0: 某高級地域に高級料亭があるんですけど、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: そこでも、
1: うん、
0: ほらまた違いますよ、
1: あらま、
0: うん、あ、皆さんにねいろんなところで扱っていただいてるっていうのもあるわけですけども、まあそのやっぱりその思いのあるストーリーをね我々伝えていきたいということもあって、うん、はい、ちょっとまあある助言をいただきましたので、うん、まあ、そんなお話の中から次の展開に進んでいけたら、
1: うん、
0: はい、ということで我々もぜひ応援したいなというふうに思っておりますけどもね、う
1: ん、はい、
0: まあ、早々にねさ、企画提案のね、方もいただきましたのでね、
1: うん、
0: はい、きちっとそこをつないでいきたいと思っておりますけど ね、
1: はい、うん、ね、本当に素敵なねあのプロジェクトだと思うしね、
0: はい、
1: やっぱりこう皆さんの思いが重なってできているっていうかね、
0: は
1: い、こうやってね、か、あのついに完成されてるっていう風なのでね、どんどんとねこれもう本当にこうご当地サイダーとしてね、
0: そうなんですよ、
1: 名を馳せていただけたらいいなと、
0: そうなるようにちょっとあの我々もね、うん、あのお手伝いさせていただきたいなと思いまして、
1: はいはいはい、
0: で もちろんその三浦さんはじめね、三浦さんご夫妻はじめその、いとこの方もそうですし、
1: はい、
0: そして、まあ、それ以外にねあとお二人ぐらいこうメンバーとしてこう動いてらっしゃる中心にねっていう話を聞きましたけども、皆さんそれぞれお仕事をお持ちなんですよ、本業を。だけどやっぱりこう自分たちの思いで、子どもの頃にやっぱりその自分たちがラベルを貼ったりとかいろんなことをお手伝いしてたってことをね思い出されてるわけですよ。そういうこともこういい思い出として、まあそういうなんていうかな人間のこうほっとあったかくなるようなね、
1: うんうんうん、
0: そういった思いをね伝えたいということもね、ありまして、
1: はい、
0: うん、ですからま あ今ねこの復刻したっていうことが一つのまあ礎になっていって、はいはいはい、その次にどういうふうに展開をしていけるかっていうところにね、うん、また差し掛かってきてるのかなというふうに思いますんでね、
1: はいはいはいはい、
0: ぜひ我々もこういった部分でもご紹介させていただいて、まあ、こちらトイクルのトークキッチンの中でもね、何度もお話をさせていただいて、
1: ね、
0: っていうかね、情報を伝えていただいておりますけども、そういった部分も含めて、
1: はい、
0: ぜひ皆さんその一度カモメプロジェクトで検索していただきますと、先ほどのホームページが出てまいりますので、
1: はい、
0: さまざまなその遠隔的なもの、そのストーリーみたいなものもね、知っていただくことができますので ね、
1: でね、
0: はい、ここから先さらにね進化していただけたら、
1: はい、
0: 嬉しいかなと思います。
1: はい、うん、
0: はい、これからもね、良きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、そんなこんなで、ぼちぼちのお時間になってまいりましたので、
1: はい、
0: はい、それではねここからですね、あの人につないでいきますかね。
1: ちょっと待ってください
0: 、はい、大丈夫ですか。もう今カメラ切り替わってますからね、はい、はい、ではこの後はダーマさんのお手元万歳のコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、3パフのコーナーでございます。今後ろにね、はい、ちょっと待ってください、うん、あなたのそれがあってということはこっちか。
0: うん、どうした、
1: ちゃんと映る。
0: あ、カモメサイダーさんね。はいはいはい。ね、新次郎さんがね、カモメサイダーは関西では販売されてませんかというふうなんですけども、残念ながら
1: 現在は、名古屋で復刻した、うん、感じなので、
0: はい、
1: まだまだこれからですね。
0: そうですね。
1: 道半ばということですけども、
0: まだね、販売ルートっていうところもね、載せてられてないというか。
1: ですね。で、ね、まあ、うん、まず復刻することっていうところから、はいはい、まあ、クラファンもね、活用して、うん、ご自身たちの資金をつぎ込んでっていうことですけ ですけども、
0: はい、
1: だからそのやっぱり、ストーリーがあるものはきちっと伝えていくということと、そのものをね、そのものの価値っていうのが、付加価値っていうのはものすごく強いですから、
0: はいはいはい、
1: まあ、お値段的にもね、そういう場合もありますけども、そういったものと思ったときになかなかその質の商業ベースっていうのは乗りにくいところがあるわけですよね。
0: まあもちろんね、
1: そしてまあもちろんそれをこの先々に、はい、つなげていくというときにね、さまざまな課題がありますけども、それはもうある方にご相談しまして、ご相談しまして、
0: はい、
1: ね、
0: いろいろね、
1: はい、ですから、まあ、それが、まあ、各地に流れていく可能性は十分あるというね、
0: まあまあね、本当に、まあ、今はご当地ということでね、
1: まずね、
0: まずはご当地ね、はい、皆さんがね、はい、飲んでくださるといいなと思っております。
1: まあ、はい、あの、ネット販売とかね、そういうところも出てくると思いますので、ね、
0: まあまあ、そうですね、ネットではね、販売してるみたいですのでね、
1: はい、
0: はい、それでは、お手紙の方をご紹介します。皆さん、パフパフパフ、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: まね、
0: パフパフ宗教団体というふうに見かけた、ね、
1: どんなんや、
0: はい、岸井さん、雅也さん、こんばんは、世界のダーハマです。
1: あ、いつもあり
0: がとうございます。先週のダーハマラジオ万歳が、トラブルで前週分が流れたのですが、雅也さんがすぐにノートを作ってくれて配信してくれたので助かりました、とね、名古屋ケイシースタジオのノート少しずつ充実してきましたね。最新の放送のまとめも見て内容も確認できていいのですが、
1: はい、
0: 番組始めて初期の頃の見返しもできて懐かしく読んでいますと。毎回僕の顔も少しずつ変わっているのも面白い、雅也さん大変でしょうが、これからもチャッピー活用して頑張ってくださいということで、ありがとうございます。もう、
1: ね
0: ね、お役に立てて本当に何より何より、
1: ね、
0: よかったですね。
1: まあ、雅也さんからの、ね、提案があって、
0: はい、
1: で、まあ、音源はもうずっとうちの方は、ね、残しているので、
0: はい、
1: まあ、それを雅也さんの方に送って、まあ、そちらの方の手配をまたしていただいているわけでございますけども、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ね、
1: まあ、あの、本当に精度が上がって行きますよね、
0: ちょっとずつですけど ね、
1: でここ困難してくれ言ったら、あの、課金制課金制っていう、課金課金課金課金っていうらしいな。
0: なかなかね厳しいんですけどもね。でもやっぱり音声をそのままこうね、文字に、はい、起こしてもらって、それをこうちゃんと話のね通じるようにするっていうの、まあ、時々こう誤字の脱字とかね、いろいろあるんですけどもね、はいはいはい、まあ、でもまあだいぶね昔のことを思うとね、
1: そりゃそうです、
0: 本当にね、チャッピーちゃん素晴らしい働きをしていただいております。
1: まあこれ、
0: はい、
1: 何のためにやってるかっていうね、ことにもなりますけども、
0: はい、
1: まあ、念のためですことはないし、そのもちろん、再放送とかね、
0: はい、
1: そういうものも聞いていただけるわけなんですが、
0: うんうんうんうん、
1: やはり皆さんその番組を持つっていうことは一つのお店を持つようなもんなんです。
0: そうですよね、
1: でその商店で皆さんが、お聞きいただくということは、何か商品を買いに来ていただけるような形なんですけども、そういったファンの方々に対して、いや今日いやあれ仕入れしてませんねやみたいなねわーそうでっかーみたいな、今日ええのないんですよみたいなではやっぱりいかんでしょと、
0: はいはい、
1: いつでも皆さんが笑顔になっていただいて、知りたいことを知っていただける、確認していただけるようなものにしていこうねっていうところがまあ根本にあるので、これはだから最終的にエンドユーザー、まあ、言ってみるとリスナーの皆さん、
0: はいはいはい、
1: ファンの皆さんに向けて、そのダーハマ商店、あらコチャとイクルンのトークキッチン商店どんなんや
0: ね、みどりさんもノート本当に助かりましたっていうふうに ねいただいてますけども ね
1: ダーハマイーツを作りいただいてるわけですからね、
0: やっぱりね、こう皆さんがねこうやって楽しみにしてくださってるものがね、あのラジオって本当にその時間に聞かないと聞き逃したら終わりみたいなね、
1: はい、
0: そのなんていうかな、 あの特別性もあるんだけ ど、やっぱりこう忙しい現代ね、どうしても聞きそびれちゃったとか、うん、あの話もう一回聞きたいなっていう、やっぱりね、そういうこともあると思うんですよ ね。そういった時のためにね、こうやって、うん、あの音源を残して、それをまたちょっとね、簡単に読みやすいように内容がね、はい、書いてあると非常に皆さんもね、あの思い返して見ていただけるんじゃないかなと思って。これはどういうふうに検索したら
1: 出てくるんですか？
0: これはノートっていう風でね、そこで、FM ギーク名古屋 KC スタジオっていう風にしていただけますと、はい、そのホームページ、ノートのホームページ出てきますし、はい、まあ、それぞれね、例えばダーハマのラジオ万歳とか、こちゃと行くの、トークキッチンとかっていう風でも、それぞれマガジンとしてね、そのなんていうかな、それぞれの番組だけも見れるし、全体の番組も見れるしっていう風になってますのでね、ぜひ皆さんね、楽しんでいただいて、でスキーのマークがついていただくと非常にね、ありがたい、嬉しいなって感じでございます。
1: NOTE ね、まあ、ノートって言っても、うん、あの出てくると、
0: そうです、そうです、
1: カタカナでもね、うん、出てくると思いますけどもね、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ、そこでね、うん、FM ギグ名古屋KC スタジオ、あるいは各番組のタイトルを探していただけたら嬉しいかと思います、はい、さらに進化していきたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、ではではでは、はい、ダーマサロンにつないでいきたいですけど、うん、大丈夫ですか？
0: はい、大丈夫です、
1: はい、じゃあカメラ切り替えますよ。
0: はい、
1: はい、まあ、つながりましたね、
2: うん、
1: あ、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
2: あ、声入ってますか？大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですよ。はい、
2: はい、お疲れ様です。
1: はい、今日ダマさんなんか爽やかですね。
0: 今日は爽やかですよ。
2: 声がね、多分そっちの声が僕あんまり聞こえないの。な
0: ぜですか？ちょっとお待ちください。
2: 僕の声は伝わってますか？
0: はい、
1: こっち全然聞いてます。はい、皆さんの方はいかがですか？
2: あ、言ってます。
1: はい、大丈夫ですよ。
2: なんか僕の iPhone 調子悪いのか、そちらの声が全然聞こえなくて。
0: あれ、まあそうなんですか。こちらではダーハムさんの声はすごい聞こえてるんですけど、
1: 全く聞こえないですか？
0: 全然聞こえない感じですか？
1: はい、聞こえてます。 OK です。 OK です。 OK です。
2: あ、そしたらね、いや、なんかちょっとね、あの、ちょっともう一個の僕 iPhone で聞き、あ、こっちで聞きながら喋ります。
0: あ、ごめんなさい。
2: これは聞こえてるんで、こっち側の iPhone はなんかね、うまく聞こえ、うん、音が開いてるんですよ。はい、
1: あ、なるほど。
0: 二元中継になってますね。
2: はい、
0: はいはい、
1: じゃあ、あの二元中継、三元中継みたいな感じですけど、はい、今夜もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、
2: はい
0: はい、
2: では、はい、よろしくお願いいたします、はい、
1: あの今夜もね、あの今夜というか今日もね、一日、はい、あの本当にお忙しい一日だと思いますけども、
2: はい、
1: 今回のあのダーハマイーズ、はい、これまたね、もう興味深い内容でね、はい、はいはい、もう先にね、そのどんなメニューかっていうのは出てましたけども、はい、はい、それではここからはダーハマさんの毎週ね、はい、水曜日 FM ギグチャンネル A 23時から23時半に放送され
2: ています。ちょっと音が、ね、多分ずれてって聞こえてるんで、ちょっと
0: ゆっくり、
1: うん、はい、ゆっくりね、うん、はい、行きましょうかね、はい、はい、ではその、は
2: い、すいません、
1: はい、番組
2: の今週のやつですね、
0: はい、
1: はい、ではね、はい、こちらの方で切り替えていきます。
2: 里芋と豚肉のこってり
0: 煮。はい、そうです。
1: そうです。
0: こってり煮です。
2: はい。はい。
1: はい。今ね、映像の方も出てると思いますけども、はい。こってり煮がね、またこれがね、味しみが良かったっすね。
2: いや、もう。簡単っていうか、いつもの調味料の配合でペッて入れて、火かけてペッとしてたらパッとできたというか、
0: ペッてパッてポッて、
2: はい、めっちゃ簡単ですよ、ほったらかしにしてて。
1: あ、
2: いや、ちょっと危なかったのが、あのほったらかしにしすぎて、ふっとパッとよく見たらもう結構ギリギリやったんで煮詰まって、はい、
1: まあね、あの人生も煮詰まる時ありますけどもね、料理の場合もね、そういうことがあるっていう
2: 一時煮詰まった時もありましたからね
1: 、はい、あ、まあでもね、うん、このやっぱり豚肉の味もこうすごくこう里芋に乗っていくっていうね、
0: はい、うんうんうんうん、
1: でこの里芋があのね、まだこう簡単に使えるものをしていただいたわけですよね。
2: はい、
0: うん、
2: あ、そうです。あ、もう、ね、あのイオンで売ってるあの冷凍の里芋です。
1: あ、
2: はい、
1: なるほど。だからそういう、い
2: や、普通のね、いや、ほんま一番美味しいのは生の里芋をね、あの剥いたらムチムチして、うん、美味しいんですけどね。
0: うんうん、
2: はい、
1: まあ、あれ無垢の
2: ムチムチ大好きですからね僕はね、はい、
1: いや大変なのよあれはね、
0: むくのがね、そう、中身を出すのはね、私もね、カイカイになっちゃうの、里芋むくと。
2: ぬるぬるぬるしますね。
0: そうそうそう、ぬるぬるするからね。
1: だから皮むくのにちょっと危なかったりもする
0: しね。そうそうそうそう、つるつるね、滑っちゃったりね、そうそうするから。
2: そうそう、あの、だからいつもピーラーでやるときに、うわーっていうときたまにありますからね、危なって思ってるから
0: ね。そうそう、くるっといっちゃうね、本当に。
2: 僕らやっぱバレエやってるから指が大事なんでね、たまにやって危ないと思うことがあります。
0: はいはいはい、
1: なるほどね。なんか今コメントの方もいただいてますね。
0: 里芋あんまり調理しないんですが、やってみようかなって。 A ちゃんがね、
2: 里芋あんまり調理しないんですが、やってみようかなって。あ、簡単です。ペッてやるだけ
0: です。冷凍のね里芋を使うっていうのがね、本当にね、あの主婦としては非常に気が楽になるっていうの。
2: はい、
0: うん、
2: うんうん
0: うん、あ、そんなんでいいんだみたいな。
2: 先週のね、あのかぼちゃカレーはあの冷凍やって失敗しましたけど、はい、今週はちゃんと良かったです。はい、
1: あの YouTube の方も、うん、ダーマさんへのこのパフパフパフ、ね、こんばんは、そしていつも爽やかですってね。
0: ね、
1: しんじろうさんが、あ、こってりにもおだし汁が染みてて美味しそうですと。美味しかったっしょ。
0: 美味しかったっすよ。ホクホクです。
2: 美味しいですよ。
0: は
2: い、
0: ね、うん、
2: そうそう、あ、そうですね、
0: ね、はい、うん、イクルンさんがね、美味しそうです、里芋好きです、焼酎のソーダ割りでしょうか、はい、ってそっち
2: やっぱりか、そっちか。
1: ねえ、もうこちゃさんとイクルンさんはちゃんとここでタグを振って踏んでらっしゃるんですよね。最強でございますよ ね、
0: ね、もう皆さんがね、本当に美味しそうというふうに、ね、
2: こちゃ行きに、
0: うん、
2: あの9月のイベントもまた入れとかなあかんね。
1: あ、そのあたりまたね、あ、今度あのお越しいただいた際に、
2: まだ後日打ち合わせで、
1: はい、
2: 打ち合わせ
1: させていただきますので、
0: ぜひぜひね、日にち合わせて、はい、しっかりとイベントやっていきたいと思いますのでね、
2: は
0: い、
2: ぜひぜひ、
1: はい、ちょっとね、今日タイムラグがある感じのね、うん、会話になっておりますが、
2: あ、すいませんね、ちょっと、
0: いやいや、とんでもない、こっちの方も、ね、
2: 今日番組の最初から、うん、この僕の個人の方の iPhone が音ならへんかったりして、
0: うん、そうなんですか、
2: で一回再起動して、うんうん、でもなんか今さっきまでは聞こえてたけど、急にこの繋いだ瞬間におかしくなって、
0: うん、あ、そうなんですか、
2: 音が鳴らなくなって、
0: あら、まあね、
1: まあ後でよくね、取り正していただきたいと思いますね、うん、もう iPhone ちゃんに
2: 取り正す。
1: はい。ちょなしてね。はい。ということで、ダーマさんの番組は先ほどお伝えしました。はい、ダーマの ラジオ万歳は毎週水曜日、はい、FM チャンネル23時から23時半までの放送。はい、ぜひこちらのでレシピとかね、はい、こだわりについてもお聞きいただきたいと思いますし、さまざまな人生観も学んでいただけます。はい、そして同じ水曜日の18時から18時
2: 半、はい。見逃した方もノートがあるんでね。
1: そうですね。
0: そうそうそう、そう、はい、そのノートがね、ちょっと今、はい、ちょっとまた今度お会いした時にね、ダーハマさんのノートを少し、ちょっとあることで企画ものに持ってこうかなって思ってるんですけど、
2: マジっすか、
0: ちょっとだけ今考えてるのがあるので、またあのご相談させてください。
2: は
0: い、
2: 楽しみにしておきます。
0: はい、
2: はい
1: はいはい、でね、同日の18時から18時半はこちゃとイクルの東部キッチン、うん、はい、チャンネルへの方で、うん、放送されておりますので、はい、こちらもね、うん、ほんわか楽しく素敵な情報がたくさん入っておりますので、
2: はい、
1: ぜひお聞きください。
0: はい、はい、
1: ではではまた来週もよろしくお願いします。はい、また近々の
2: 収録も、今日すいませんね、
0: とんでもないです。はい、ありがとうございました。
1: お疲れ様です。
0: ありがとうございました。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中

0: さあそれでここから和漢のコーナーです。そしてリーディングもね、ありますということで、
1: はい、
0: 早速じゃあカメラ切り替えていきますんでどうぞ。
1: はい、今週の和漢ということで、はい、ごめんなさいね、何回もこれをこうなりますね。はい、ね、和漢とは20の宝13の波を組み合わせた260通りの構成ということでね、マヤ暦がベースになっております。暦として使われていたマヤ暦ですが、それを個性にもね紐解くっていう風なのが和漢なんですが、もともとのそのね暦にも使われるということで、暦その日1日ごとのね、エネルギー、それを紐解くことによって皆さんがね毎日を過ごしやすく、そしてね楽しく過ごしていただきたいというのがこのね和漢の、今週の和漢でございます。はい、今週の和漢ということで、明日からのね1週間ですね、6月15日から6月21日日曜日、はい、この1週間ですが、もうね社会貢献、うん、奉仕の心を大切にというのがこの1週間の流れになっています。皆さんの中でもね、もう本当ボランティアとかね、そういったこといろいろやってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、みどりさんたちなんかもね、その、あの、保護犬保護犬、ね、はい、とかね、そういうこともやってらっしゃいますけども、そんな風な奉仕の心ね、これをねしっかりと大切にしてってくださいっていうのがね、今週1週間の明日からの1週間の流れになっていきます。はい、ぜひ皆さんもねそういったことちょっとねそういう機会があったらね、うん、やってみるといいんじゃないかなと思います。うん、はい、そんな中、今週のラッキーデーは6月17日水曜日です。この日は、絶対拡張と言いましてね、本当にこのね、この日というのは何が絶対拡張、何かっていうとね、これ世の中に物事を広めやすい日になります。はい、告知とか宣言、夢とか目標をね、あの紙に書いたり言葉に出したり、そういったことでどんどんとこの引き寄せが起こるよっていう、うん、そんな日でございますのでね、はい、ぜひね皆さんもね今週1週間ちょっと頑張りたいこととか、今月頑張りたいこと、今年頑張りたいこと、そんなようなものをねぜひねノートに書くとかね、誰かに言ってみるとか、そんな風にしてみられるといいんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: はい、そして、ネガ190波8、このネガ190っていうのがね、同じ宝を持っているのが森花江さん、道場六三郎さん、はい、尾崎豊さん、こんなようなね有名人の方で行くとこんな感じになります。そして波8っていうのはバランスとかね交流の、波ですのでね、皆さんと調和を取ったりとかね、バランスを取る、そしていろんな人と、ね、お話ができ、なんていうかな、動物話ができるとか、草木と話ができるとか、そういうのもねこの波8を持ってる人が非常に多いです。はい、そして、この時のこのね、6月17日の宝は秋の夜と夏の犬というねエネルギーが回っております。秋の夜は夢を見るとかね、ロマンス、ロマンね、そしてイメージをこう具現化しやすいという、そんなエネルギーでもあります。目標達成ということですね。そして夏の犬さんは忠誠心とか家族愛、家族をね、あのすごく愛するとかね、あと信頼の、気持ちを持っているというね、そんな風になっておりますので、ではこの日どんな風なことを気持ちをね気をつけて過ごしたらいいかというと、忠実に物事に取り組むという、こういった日がね、非常にこの日をしっかりとね過ごしていく、その絶対拡張のね湯のごとに告知をするとかっていうのとね、まさにこうなんかリンクしてるような感じだと思いますね。自分がこれから進むことに対してもしっかりとね足元固めるようにね、忠実に物事に取り組んでいく、そして、今後やりたいこと、未来に向かっての宣言をする、そんなようなね一日にしてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでございます。はい、ラッキーちゃん来てくださいましたよ、はい、こんばんはです。飲みすぎてしまいましたということでね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: では、
1: はい、
0: まあ、得意日としては水曜日ですね。
1: そうですね、はい、はい、
0: ではここからのね、
1: 1週間ね、はい、はい、1週間 ABC にしましょうかね、お時間的に ね、はい、今週の明日からの1週間のね1週間占いで A、B、C、3択でお願いします。
0: はい、
1: はい、まあおみくじみたいなもんだと思ってください。
0: ぜひね、皆さん、はい、あの物は試しですからね、
1: うん、
0: そんな、はい、
1: はい、うん、はい、B、C、どんな感じでしょうかね。
0: 今、あですね、
1: うん、
0: オープンレックの方は、続々といただいていて、
1: はい、
0: YouTube の方は、じゃあ YouTube からいきましょうか。
1: はい、
0: はい、YouTube の方は、新次郎さんが A です。
1: はい、
0: はい、
1: はい、では A を選んで。
0: ちょっと待ってくださいよ。
1: うん、あ、そうですよね。
0: オープンレック、
1: オープンレック、はい。
0: なんでそんな待てない女なんですか。
1: 待てない、待てない。もう人生短いから待てない。オープンレックの
0: 方は、高木みどりさん、みかこちゃん、ゆかりんさん、A ちゃんですね。
1: はい。
0: はい。
1: はい、A を選んでくださったそこへのあなたへのメッセージです、はい、あなたに縁のあるものは決してあなたのもとを通り過ぎません、
0: うん、
1: 本当に運命にあるものは無理に求めなくても自然とやってきます。神聖なタイミングの完璧さを信じて人生の流れに身を任せましょう、うん、来るものは受け入れ、去るものはそっと手放してというふうでございます、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: はい、あれね、まだかなまだかなと思ってる人とかね、無理にね、こうなんていうか求めなくてもちゃんとあの最適なタイミングで、うん、皆さんの元へ求めるものが来ますよというのがね、A の方へのメッセージです。
0: なるほどね。
1: はい、はい、なので、ね、来るものはね、もう本当に受け入れ、来るもの拒まず去るもの追わずという感じですね、うん、はい、ぜひそんなね自然の流れに、ま、身を任せてみてください。
0: はい、
1: はい、そして B を選んでくださった、
0: B の方は YouTube は今いらっしゃらないかな、
1: うん、はい、
0: そしてオープンレックの方に関してはイクルンさんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい
1: はい、本当に大切なことに意識を向けて、
0: うん、
1: 心配ごとに時間やエネルギーを注がないでください、
0: うん、
1: それはますます不安を大きくしてしまうだけ。 あなたにとって何が大切かを見つめて、一つ一つの思考が未来を作っています。
0: はい、
1: うん、という感じですね。はい、ね、ぜひぜひね、あのいらんことに気使うんでよろしいっていうことですね、
0: うん、
1: はい、全然 ね、心配事ね、起こりもしない心配事に時間かけるのが一番ね、
0: うん、
1: うん、大変かなと思うね。ゆかにさん、来るもの拒まず去るもの追わず流れに身を任せます、
0: 言葉ってちゃんとありますからね。
1: はい、ね、みどりさんもね、川の流れに身を任せますということで、
0: いいですね。
1: いいじゃないですか。
0: 鮎のように生きていきましょう
1: ね。はい、みかこさんも、ね、なるほど、確かに知らないうちに縁がつながってますね、うん、と、知らないうちに縁が切れてます、うん、うん、それでいいんですよ。いいですね、はい、はい、では C を選んでくださった方、
0: はい、はい、C は、うん、YouTube の方はいらっしゃりますね、うん、今のところね、
1: はい、
0: そしてオープンレクの方は、うん、こちゃさん、
1: はい、
0: ラッキーちゃんですね、
1: はい、
0: はい、
1: でダハムさんもそうですね。
0: ああ、ダハムさんもそうですね、
1: はい、はい、あなたの人生の一部がこれから一気に動き始めます。止まっていたように感じていたことが急に前に進み出すでしょう。流れに身を任せつつ、うん、本当に向き合うべきことに意識を向けてくださいと。そういうことですね。はい、なるほどね。イクルンさんもね、自分のライエネルギーを向ける方向を考えていきたいですね、っていう、そうですね、
0: そうね、そういうこともね、
1: はい、CM ね、方もなんかね一気に動き出すそうですので、ちょっと楽しみにね今週1週間過ごしてみてください。
0: あ、うん、たまたまこさんね、うん、YouTube の方から私 C って来てましたね、うん、あ、はいはい、は
1: いはいはい、 ありがとうございます。
0: 参考にしていただければと思いますね。
1: はーい、ね、はい、ダーマさん、マジマジマジいいことあるかなということでね、
0: 勘ぐったらあかんね。でダーマさん、さっきのね、はい、スマホの方はね、うん、会話終わったら治ったらしい、ね、
1: ああそうですか、あ、よかったです。はい、はい、急に前に動きますか、流れに身を任せますっていうね、こちゃさんもね、はい、うん、ぜひぜひね、皆さんもね、いろんなことがねやっぱり動き出す時期でもありますので、うん、
0: はいはいはい、
1: 楽しみにしてね、そこの流れにね、うん、うまく乗ってください。あの、あがらうことはしないようにね、あらがうことはしないでください、はい、ぜひぜひね、よし来たーぐらいの感じでね、うん、うまいこと波乗りしてみてください。
0: はい、
1: はい、たまたまこさんもね、楽しみといただいてあります。いいですね、はい、
0: ぜひご参考になさってください、
1: はいはい、
0: ではこの後ね、うん、一旦あ、はい、1時間バージョンの方ですね、うん、YouTube、 そしてね、FM ギグの放送隊の皆さんはここで一旦中締めになります、
1: はい。

山下圭司、もみゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、皆さん今夜もねお付き合いありがとうございます。
1: まも
0: な
1: く1
0: 時間を経過いたしますので、
1: う
0: ん、はい、こちらで一旦中締めと、
1: うん、
0: この後はオープンレッグ1本、
1: はい、
0: 一筋はい、はい、進んでまいります。23時までということで、はい、いつもの後半戦のね、うん、コーナーから始まっていくわけですけども、
1: はい、
0: 今日は、うん、とても新しい情報も、
1: はい、
0: はい、おニューな
1: おニューな
0: おニューな情報もいただいておりますし、
1: はい、
0: そして定番的にね、
1: うん、
0: いつも出ていただいております、うん、高木みどりさんのね、
1: はい、
0: アニマルトピックス、うん、ここでちょっとおニューな情報をね、
1: はい、
0: 伝えてもいきますので、その後にみどりさんにご登場いただきたいと思います、
1: う
0: ん、そして、虹色の扉のコーナーではもちろん私、うん、生歌をいきますので
1: 生歌いきます、
0: はい、ぜひ皆さんね、
1: はい、
0: お聞きいただけたら、
1: はい、
0: ご参加いただけたら、
1: うん、
0: ご視聴いただけたら、
1: はい、
0: そしてコメントいただけたら嬉しいでございます、
1: はい、新次郎さんがね、まさるさん、はい、ありがとうございます。転職サイトに15社ほど応募してますが、まだいい返事はありませんが、諦めずまさるさんの言葉を信じて頑張ります。
0: ああ、
1: ハローワークにも再度、行ってみます。
0: そうですね、
1: でね、
0: はい、
1: うん、
0: 行動してれば必ず何か伝わってくるものがありますので、
1: はい、うん、多分最適な時に最適な職が見つかると思うので、
0: そういうことです、はい、
1: はい、ね、諦めず頑張ってみてください。
0: はい、
1: 応援してます。
0: はい、はい、ってなところで、ね
1: うん、
0: 今週のケースバー一旦中締めになりますので、
1: はい、
0: この後皆さんぜひオープンレックの方に移行してお聞きいただけたら嬉しいでございます。オープンレックの方、
1: はい、
0: このまま引き続きでよろしくお願いいたします、
1: うん、はい、
0: では1時間でバイバイの方はここでさよならです。また来週
1: バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコ

0: 始まりましたシャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: 相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみーりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 6月18日でございます。
1: はい、6月もねとうとう後半戦になってまいりましたね。
2: もうついについ
1: に
2: ワールドカップも始まりまして。
1: そうなんだよね。
0: この放送の頃には日本の第一戦が終わってるんだよね。
2: あーでもなんかいろいろあったよね始まる前に。
0: 本当にもうちょっと波乱万丈すぎて
2: えーってなったよな。
0: 本当に
2: そんなことあるんみたいな
0: ショックなこともありまして、
2: びっくりしたな。
0: でもまあちょっとねゆりなちゃんの推し、はい、南野選手も同行されてるということで。
2: あー南そう
0: ワールドカップに
2: こうこ、ね、
0: そうそう一緒に行って
2: はるよね。
0: 出ることではなくて、
2: はい、
0: あとチームのその士気モチベーション上げるために
2: 嬉しい
0: 同行してはるらしくて、
2: めっちゃ優しい。嬉しすぎる。そうそうそう、自分出れへんのにもういいよね。
0: 今現地におられるそうで、
1: なんかさもうみんなさ、うん、なんて言ったらいいの、そのもうなんか一致団結力がすごいというか、
0: うん、
1: もうコメントとか何聞いてももう本当もうただ勝つのみなんでみんなでみたいな、一人がチームのためにみたいな感じやもんな。
0: ねえ、なんかもう本当にね、にちょっと今年いけんちゃうかっていうね。
1: いやほんまに応援してよ、ほんまにね、応援してよ ね、もう
0: 史上最強というか日本代表史上最強って言われて
1: るのにね、負傷者も多いしな、ほんまにそんなことあるんで、4年に1回しなほんでな、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよね。
1: 確かにそれ逃したらちょっとな、うん、いろいろあるよね。
0: いやそれでもやっぱ長友選手はすごいね、
1: はい、すごいね、
0: 5回連続
1: レジェンドだよ ね、
0: もうすごいなと思って。
1: すごすぎる。
0: 代表選手がこう発表された時にこう静かにこう涙を流して喜んで、ほんでハチ巻き巻いていくっていう
1: 素敵ですよねほんまに
0: ね。でなんかあれはなんかすごいよねって話をしてて、でバイト先のねこと喋ってて、そのバイト先の子は僕はああいうの好きですよとか言って、
1: おーいいよ私も好きだよ
0: ねえ。なんか
1: 熱いやん。
0: 熱いよね、日本背負ってるからね。
1: いいよめっちゃいいよそんな。
0: いや頑張ってほしいし、だからねもうこの頃には放送の頃にはね第一戦の結果は終わってるわけ。
1: いきなり第ブロックの一戦が、まあ、そんなね関係ないから FIFA ランキング8位なんやろ、
0: オランダですよね。
1: いきなりやんとか思って、
0: いきなりちょっと強豪に当たってしまってるんですけれども、
1: ほんまに。
0: まあでもね、そういろいろミラクルも起きたりすると思うんで、
1: もう超楽しみにして前の日はちょっと早めに寝て、絶対5時に起きるしやん。
0: そう私も起きて見るぞと思って起きるぞと思って、はい、楽しみにしてるんですけども、はい、もうほんまに世間がワールドカップになってきて、
1: なってきましょう。もうそんなもん私1ヶ月ぐらいで終わりますから。
0: そう、私の頭もワールドカップになってるんですけども、はい、J リーグの方もね、京都サンガもちょっと動きがありまして、監督が退任されて、
1: ね、
0: で新しい監督が決まりまして、はい、いうのでこれからどうなるのかなとワクワクしているところでございます。今日もよろしくお願いします、はい。

0: というわけで、はい、私たちの頭の中はワールドカップ一色なんですけれども、はい、
1: めっちゃ楽しみにします
0: ところでゆりなちゃん、
1: はい、どうされましたかかなちゃん、
0: ファンミーティングはいかがでしたか。
2: ふれあいコーナ
0: ー、ファンミーティングはいかがでしたか。
2: ふれあいコーナー、
1: ね、前回の話ね。
0: そうですそうです、
1: はい、皆さんね、
0: 本当告知しておりました、
1: はい、来ていただいた皆様ありがとうございました、はい、そうですね、皆様と触れ合わせていただきました。
0: 触れ合いましたか、
1: はい、はい、ね、美味しい柚子ビールをごちそうになり、うん、瓶のね、
0: うんうんうん、
1: そうそうそうそう、結構もともとビールにちょっと柚子入ってるやつとか時々あったりするやん、
0: あ、うん、古きのやつとか
1: も、ね、好きで、うん、そうそう、だから柚子ビールやと思ってちょっとごちそうになりね、サイダー商機プロデューサーも一緒にごちそうになり、
0: はいはい、
1: 終わってからね、ちょっと私たちはビール飲みながら、
0: うん、
1: でお客様によったら、ね、車で来られてる方もいらっしゃったんで、別にビールじゃなくて普通にね、ソフトドリンクを飲まれる方もありながら、うん、で、まあ、みんなでね机囲んで触れ合いますよ。
0: あ、楽しかったですか。
1: 触れ合いも楽しかったです
0: ね。よかったです。
1: 皆さんありがとうございました。でも結構ね、和歌山の現地の方というよりはなんか京都大阪から
0: いつもの顔ぶれが
1: 駆けつけてくださってた方々が来てくれて、もうみんなわざわざありがとう、こんな遠いとこまでみたいな、
0: ファンミーティングやから
1: ではありましたね。はい、もう片道サイザー初期ボストは3時間半かけて行ってましたからね。またね、
0: そうね、
1: はい、もうありがとうございました。
0: あ、いやいや、
1: でもね、確かに、うん、そのね、もみゆりなのワンマンライブは久しぶりだったんでね、
0: うんうん、
1: 前はね、かなちゃんと一人ね、週1以上やってたもんね。
0: やってましたね、
1: 一時期はね、うんうんうん、やってた時もあったんですけど、最近本当にね、久しぶりなので、久しぶりすぎてさ、もう正直さ、何、歌詞とかさ、あの時とかやったらもう歌いすぎてたからさ、いや何回歌うねとか思うぐらい、
0: はいはい、
1: 月に多い時とかだって4、5、6回ぐらい会った時あったやんか、
0: イベント
1: とかさ、うん、週4プラスって感じやったやんか、うん、やのにもうほんま何ヶ月も歌ってなかったりするからさ、なんかもう当たり前に歌ってた曲とかも当たり前に歌ったりとかする時あって、
0: あー、わかるわー、
1: そう、うわーとか思って、ちょっと自分の中でドキドキしながら、やばまあまあ、ね、なひだまりの鳥とかね、すごいね、名曲なんですけど、私もみゆりなからすると結構最新曲なんですね。
0: そうですね、
1: だから、うん、ひだまりの曲とかちょっとまだ入っちゃないっす、サバスみたいな感じで言ってたら、うん、まあまあ違う歌詞だったよ。
0: あ、まあ、大丈夫、私のハモリ入ってたんじゃないですか。
1: うわー、入ってたかもしれない、入ってたかもしれないけどまあまあ入ってたかもしれないけど、どんなんだかな、なんだっけ、なあるかな、記憶な、あ、朝もやまたら静かに、
0: はい、
1: 冷たい方法やな、
0: そうだかな、
1: 包んでゆくがなんかやってんけど、あ、だからそこはだから大丈夫だや、
0: うん、あ、落ちさびないからないからね、
1: もやま、今も出てきるかったやん、うん、ただ静かに出なくて冷たい方法を霞んでゆくね、そんなんやってんけど分からへんかったから、心に響くとかで、なんかとにかくなんか歌った、響きなんちゃら、もう結構なんか普通に歌った
0: ね。私な、すごいと昔から言ってんだけど、すごいねんけど、ゆりなちゃんは歌詞分からなくなったら即席で作れるのよ。
1: それなんかもうこの間も言われた、
0: もうすごいプロ意識すげえと思って、
1: いやいやいや、それプロ意識だよ、これやばいやばいやばい、歌詞飛んだ、もとにかくもう私もう歌詞飛んだらとにかく心とかなんちゃらとか
0: そう、
1: もういきなり言い出すからな、ほんまに
0: もう、いやもうあれがね、私面白くてしゃあなくてだから月一でやってたそのイベントも、うん、カバー曲でそれが出たりすると、はい、なんかうわめっちゃおもろいとか思わねえねて、いやでもすごいよ、やっぱそこで止まってしまうんじゃなくて、あれはちょっと一つの才能やと思うんで、
1: でもほんまなんか最近もその いろいろあるエピソードの中でまだ覚えてんのがさ、うん、飛んでイスタンブールがさ、
0: はいはい、
1: だから愛したことも一つだった、風のもう今も分からなくなったよ、もくずっていう歌詞があんねんけど、うん、どっちか分からんようになってきて、うん、風のもずくって思ったからもずくやみたいな、もずくやみたいな、食べちゃう、
0: 食べちゃうや
1: みたいな、美味しいな、でもみんなも分かってないから、私もうどっちか分からん、うん、風のもずくとか言ってたら、もうカウンターで多分さ、その時にいてくださった美智子様がもう大爆笑大爆笑、あーって私もやばいやばい、笑わせて、私笑わせて、笑えてくれやみたいな、
0: 風のもずくは最高です、
1: やばいやろやばい、どっちかほんまに分からない、
0: いやいやいやいやいや、もずくなわけないけどね、
1: もずくなんかもずくな分からなくなってきてい
0: やいや面白い、
1: ほんまにもほんまにそんなこと
0: が
1: ありますね、
0: はい、まあでもね、そう、歌詞はそうよね、ピアノはなんとでもごまかせんねんな、ほんまに
1: ほんま
0: そうそうそう
1: すげーすげーすげー、
0: だってほら音さえ合ってれば、まあちょっと間違えたとしても、うん、こういう音なのみたいな顔してればいいけどさ、
1: 一緒やって、それ私が歌詞バージョンだだけやって一緒一緒一緒一緒、
0: いやいやちょっとね、いやね、ゆりなちゃんのライブを見る方は そこら辺も、そこら辺もちょっとね、
1: 注目、
0: もしかしたら飛び出すかもしれないんで、何か
1: が、ね、また今度ね、あちらに8月、
0: はい、
1: まあ、今度土日の両方で行かせていただく時があるので、うん、その時はね、はい、多分昭和歌謡のカバーも入ると思うんで、は
0: い、もずく
1: ドキドキしながら、ドキドキしながら
0: その曲やるか分からんけど
1: 分からんけどな、
0: いやー、はい、面白い。昔のね、その昔は本当にそのファームトーンっていうね、私たちの事務所のみんな集まって、はい、
1: ね、
0: なんかファンミーティングみたいなイベントを、
1: はい、
0: そのスタジオね、246のあれを借りてやったりとかしてたのを、
1: めっちゃ前やってたよね。
0: そう、昔写真、昔の写真とかもこう出てきて見直してたり見てたら、いや、なんかこれはこれで楽しかったよなと思いながら、
1: なんかダンスとかみんなで覚えてたよな。
0: そうとか、なんかコントしたり、コントっていうか、なんか劇したり、おそ松さんの劇したりとかしてたよね。
1: なんかみんながさ、うん、それぞれ楽器したりした時もなかった？
0: あったあったあった。
1: なんかいろいろしたよね、うん、ほんまに。俺なんか誕生日がある時は祝いあってな。
0: そうそうそうそう、でケーキをね買うんやけども、うん、ゆりなも自分でこうやって買ってきてみたいな。
1: ゆりなのなんかみんなほらなんか準備してるからさもうゆりななんかあのあれあれやな、もう買ってきてみた
0: いな。自分で言ってきてゆりなちゃんおめでとうって
1: 感じ。そんなこと私初なんですけどみたいな。そんなやらせみたいなこと今までしてきたことなかったからさ、おありがとうとかって、で自分ではなんて書きますか、ゆりなちゃんおめでとうみたいな。
0: でも大丈夫、ケーキ屋さんは自分あのゆりながゆりなちゃんって分かってないから、
1: まさかと思ってたよな、こいつ本人が帰り来てるわと思われるような、
0: ね、そんなこともあったなと思いながら、
1: うわありがとうとか言ってな、そう、ほんまうわーとかって自分で書いたケーキ屋だから、うわー
0: あれはあの時はちょっと学生乗りで結構楽しかった、
1: 面白かったな、
0: 同い年くらいのね、まあ、私クラスでしたけど、
1: しかも12年くらいだからな、
0: そう、
1: ちょうどそれうちらだってな、
0: みんなで制服着てさやったりとか、制服コスしてやったりと
1: か
0: いろいろあったんで、いや懐かしいなと思いながら、それを経て私たちは大人になって、はい、今立派なもずくになりました。
1: もずくになっちゃった、食べられちゃう、健康にいいんでね。
0: そうですね、りっちゃんも大好きです、もずくスープ。いいですね、はい、いいね、そんなわけで、ハッピーなハッピーな毎日を送ってるということで、今日もハッピーな曲を聴いていただきましょう、はい、シャルロッテ新曲は出るのかな、
1: 出るのかな、出るのかな。
0: ちょっと今日聴いてみようか、
1: 聴こうな、はい、ガチで聴こう。
0: はい、というわけでお聴きくださいシャルロッテでFeel So Happy。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: 本日のハモっちゃおうは未来予想図2でございます。
1: いいです。これはもう名曲ですよね。これも世代を超える本当に曲ですね。
0: 1989年だそうです。
1: わお、ギリ80年代ですね。
0: ほんまやね、
1: ギリ平成ですね。
0: ねえ、すごい懐かしいけど、ね、ずっとこうやっぱみんなが知ってる歌、
1: うん、ね、いいですよ ね、
0: ねえ、ブレーキランプ5回点滅、愛してるのサイン、
1: はい、はい、もうこれすごい憧れましたよ ね、
0: ね
1: 憧れましたね2番ではメット5回ぶつけてましたね。
0: そうですかね、もう頭突きですよ。
1: サイン変わった、今も同じ気持ちで愛してる。素敵、ね、素敵すぎる。なんじゃこの青春と生かしとメロディーはなんだこれはみたいな感じで、
0: ね、本当にね、
1: ほんまにもういいですね。
0: ねえ、
1: まあ、ほんまにいい曲やわ。
0: ずっと歌い続かれていく曲であろう。
1: これはもういいですよね、
0: うん、
1: これは結婚式でも歌えるぐらいな曲ですね。
0: そうですね、結婚式で、ね、いいね、頭ぶつけていただきましょう。
1: ガンガンガンガン言っていいね。
0: 大丈夫、これコツンコツンやからね。
1: コツンやね。そんな喧嘩するわけじゃないから
0: な。ないからね。
1: え、なんで

皆さんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。そうですね、ちょっと私事になるんですけれどね、人生で初めてあの業務スーパーとかで売ってるね、あの40円、30円、50円ぐらいのね、あの缶のね、もうあれこれぬるいなっていうやつをね、あの人生初箱ごと買いました。っていうのもね、ちょっとね、SOS、出費を考えてて、いつもね、仕事行くんですけれど、仕事の前に自販機があって、その自販機でジュース買って、上上がって、まあ、パソコンポチポチやってるっていうんですけれど、まあ、これ、普通に考えたら結構お金無駄にしてるなって思って、まあ、その、自販機、皆さん知っての通りね、お財布に優しいチェリーなんですけれどね、100円でペットボトル買えるっていう、超コスパがいいね。その代わり何入ってるかわからへんっていうぐらいね、味すごい時あるけれど、チェリーでね、ペットボトルを1本買って、で、仕事やってるんですけれど、いや、これ、SOS、弁当毎日持って行ってるから、なんかそこに、ジュース、まあ、ジュースが飲みたいんですよ、ぶっちゃけね。はい、お茶よりジュースが飲みたいんですよ。仕事中やから、なんか、普段はジュース飲まんようにしようと思ってるんやけれど、まあ、仕事中やし、えっかって思ってね、頑張ってるんやしって言ってね、ちょっと自分への、なんやろ、免罪符をね、貸し付けて、ジュースを飲んでるんですけれど、まあ、ジュースがいいんですよ。で、そこで、箱ごと、30本あるんですけれど、あれ行数とか言ってもらったらみんなわかるんですけれど、まあみんなバラで取ってるけれど、そのね、段ボールに積んで一番上のバラのカンカンが置かれてるんですけれど、あれね、下の段ボールごとガッて取ってええらしいんですよ。あれ絶対取ったらあかんって言われると思って、取ったら怒られるかなと思ったんですよ。ちょっとお客さんってね、言われるかと思ったんですけれど、あれ、段ボールごと買ってええらしいんですよ。ってことで、で、値段が1400円とかやったんですよ。30本入りで。いや、それやったら、毎日出社して、ジュース買うより、こっち買った方がええなって思って、買ったんですよ。はい。ただね、まあ買って、毎日仕事場に持って行ってるんですけれど、やっぱ家に置いてしまってるんで、どうしてもね、仕事終わりとか帰ってきて、最近とか暑いじゃないですか、風呂上がりとか、飲んでしまうんですよね。あんまり家でジュースは飲まんようにってね、心がけてるんですけれど、やっぱ、あるっていうのがあかんよね。風呂上がって、冷蔵庫上げて、カンカンで、冷えてるジュース、サイダーがあるんですけど、取っちゃいますね。いやー、取っちゃいますね。っていうことでね、2週間前にちょっと30本入りを買ったんですけれど、もう6本とかしかなくてね、どないしようかなって思ってね、でもね、家に冷えてるジュースがカンカンであるってめちゃめちゃなんか人生の幸福度高いんですよ。これね、缶ってところがまたちょっとずるいなって思ってて、ペットボトルとかやったら SOS まだ我慢できるんちゃうかなって勝手に思ってるんですけれど、いやお前どっちも一緒やろってね、思われるかもしれないんですけど、缶のジュースって美味しいんですよ、ペットボトルより。ぶっちゃけね、これSOS なんでかっていうロジックがあるんですけれど、まあペットボトルと、まあジョッキで飲むジュース、これどっちかでうまいかっていうと、やっぱジョッキのジュースなんですよ。で、ペットボトルと缶、どっちが美味しいかって言ったら、やっぱ缶のジュースになるんですよ。これなんでかっていうと、口つけた時に冷たい感覚ってめっちゃ嬉しいんですよ。ね、冷えてるジョッキもそうなんですけど、やっぱね、口につけんのが、常温のプラスチックなのか、鉄とか、ジョッキで冷えてるところ、口当たりがええのってどっちって言ったらね、絶対にね、缶とね、ジョッキの方なんですよ。これも SOS 結構、自分を客観視しながら言えてるなーってね、我ながら思うんですけれどね。はい。逆に SOS が客観視できるところ、そこと、あともうないんぐらいか、ぐらいってところなんですけれど。っていうことでね、缶っていうね、冷えた缶ジュースってのがもうどうしても美味しいんですよ。やっぱ手に取った時、ね、鉄のピタってするね、冷たい感じ、ね、
それペットボトルに永遠に決まってるじゃないですか。ということでね、

0: 缶のジュースがちょっとよろしくないっていうことでね、2回目買うかどうか悩んでるんですけれど、ね、これから暑くなるから買いたいと思うんですけれど、皆さんもね、なんか実は家に結構そうやってねジュースまとめてるよっていう方いらっしゃったら、ぜひぜひ教えてください。はい、ここでいい時間になったので、かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
1: はい、そしくありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: わかる、あると飲んでしまうのはすごいわかるし。
2: いや、わかるよ。
1: で、缶が美味しいのもなんとなくわかるね。
2: なんかわかるよ。なんか入れ物によって、でもリアルにちょっとぐらい絶対あるよな、だってな、そりゃさ、容器によってさ、やっぱり味って変わるらしいから、やっぱあるとは思う、それは。
1: だって私ビアホールってバイトしてたけど、ビールのグラスの洗浄具合によっても味が変わったりするから、
2: 確かにせやな。
1: そうなんですよ。
2: 泡のな、
1: そう、泡の泡立ちがね、
2: 繊細さとかも違うみたいよね。
1: そう、違うんですけどね。まあそんな感じで、飲む入れ物っていうのもすごい大事やと思うし、でコップもそうやしな、お気に入りのリツカさんがお菓子を配っております。
2: もうさすがかなちゃんの子供です。
1: うそうそう、
2: かわいいし優しいし、
1: あやって、はい、もうね、怒られまくってはりますけど ね、
2: 子供はね、怒られなんぼですよ。
1: そうですね、成長成長ですけども、
2: 元気でなんぼです
1: ね。まあその
2: また来てくれた、
1: はい、
2: 色地がハートもらいました、
1: はい、ありがとうございます。もうエンディングなんでね、ありがとうございます。終わったらこれいただこうと思います。
2: 喉かな、
1: ね、
2: あのエンディング
1: ハッピーな気持ちになられたんでしょうか。
2: ハートもらいました。
1: はい、もう何喋るか忘れてしもたわ。
2: でも私もだから、そのお酒の話やと、お酒好きで日本酒好きなんですけど、
1: はいはい、
2: プレゼントさせてもらったやつが、お酒の日本酒の何カップじゃなくて、何だっけ、
1: おとくり、
2: とっくり、おちょこや、
1: あ、おちょこ、
2: おちょこの4個セットみたいなんで、全部形違ったら、実際プレゼントさせてもらった方から感想が来たら、同じやつ入れても味ちゃうねんって、やっぱり、容器でも、ね、その形でも違うから
1: 違う。だからビールとかも薄いグラスが一番美味しいなって、やっぱり、
2: バカラとかもそんな感じ
1: だな。そうそうそう、薄いだからなんか嫌やねん、
2: すぐパキンってなる。
1: そうやねん、だからこっちは嫌やねん、洗う方としてはすごい嫌
2: やねん。怖いな、
1: そうそう、割れちゃうから嫌
2: やねんけど。
1: そうそう、というわけで皆さんもいろいろグラスで試してください、
2: ねね、
1: はい、というわけで今日もありがとうございました。お相手は人生はミラーボールかなと、
2: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。

番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグシビアの天野健二です。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルはアイドル新御三家の一人で昭和、平成、そして令和と今もなお輝き続けている歌手郷ひろみをピックアップ。そんな本日の1曲目はひろみ郷といったらこの曲、2億4000万の瞳、エキゾチックジャパンからスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティストファイル。はい、改めましてこんばんは、 FM ギグ東京渋谷ステーション生のケンジです。いやー、怒涛の1ヶ月半、スペシャルなゲスト様がいっぱい出てくれてですね、本当にありがとうございました。すごかったですよね。キリウィン翔さんなんかも出ちゃってね、すごい。で、先週は小南さん、素晴らしいギタリスト、そしてね、同じ FM ギグ仲間のね、和田さん、還暦を迎えてもなおね、輝き続けて素晴らしいですよね。でね、その、1ヶ月間ですね、ユージさんのイベント還暦プラスワンっていうことでね、また行ってきたんですよ、この前イベントに。でね、やっぱりね、各出演バンドのボーカルさん出てくれた方々といっぱいお話しさせてもらったんで、すごくね、ライブ一個一個が本当に最初から最後までもうめちゃくちゃ良かったです。やっぱりね、ステージの時のボーカルさんを初めて見るんで、すごいやっぱりね、ラジオの時とまた違った一面、当たり前なんですけれども、まあそういった姿にね、すごく心打たれてね、いや本当に僕もすごくいいライブ、いいイベントの、協賛というかですね、広報協力できたのかなと思ってですね、すごく誇らしい気分でございます。はい。でね、まあもう6月22ってことで、もう梅雨もね明けて、これからもうやばいぐらい暑くなる、さらに暑くなるという時期になってくるんでね、リスナーさんも本当体調管理とかには気をつけてお過ごしください。この番組はですね、僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず、当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組でございます。そんな本日、前回ですね、ゲストで出演していただいたギタリスト小南和丸さんですね、ここからね、やっぱ小南さんって言ったら、やっぱ郷ひろみさんのギタリストとしてもね、やってるってところもありまして、そのつながりもあり、今回はですね、昭和のアイドル新御三家として有名で、数々の浮き名と話題にこと書くことのない存在の一方でですね、数々のヒット曲を世にリリースしてきた、まさに元祖レジェンド男性アイドル郷ひろみさんをご紹介したいと思います。郷ひろみさんはですね、1900だから1965年なのかな。そうすると、いや違うな、55年だ。1955年10月生まれですね。すごいですよ。なんと現在70歳で現役バリバリの歌手、俳優、タレントとして活動している傍ら、実業家としても活躍していますね。芸能活動のスタートはね、旧ジャニーズ事務所の4人組男性アイドルグループ、フォーリーブスのバックダンサーとして活動し、当時のフォーリーブスファンからの声援ですね、レッツゴーヒロミから由来して芸名が郷ひろみとなったとのことです。その後ですね、西城秀樹さんや野口五郎さんと並び、当時新御三家と呼ばれ、一躍トップアイドルの仲間入りをしてですね、数々のドラマや映画に出演し、歌手としても数々の受賞歴も持ち、男性ソロアーティストとして歴代4位の CD シングルセールスを誇る、日本を代表する歌手としても君臨する存在になってますね。 昨年となる2025年には70歳の誕生日を記念したライブを2日間ですね2日間にわたり日本武道館で開催され、合計70曲を披露し、今もなお多くの人を魅了するアーティストとして活躍されていますというところの郷さんなんですけれども、やはりですね、幼少期からすでに可愛くて評判の美少年だったみたいですよ。当時ね、爆発的人気のあったアイドル雑誌、あの明星っていうのがあったんですけれども、これ明星のアイドル人気投票では7年連続で1位ですよ。7年、まさに世間の女性を虜にしたり、デビュー当時はね、まあ、ジャニーズだったのでね、あのジャニー北川さんも相当惚れ込んでいたとか、そんな話も聞いてるんでね、当時郷さん大丈夫だったのかなとかちょっと気になっちゃったりはするところはあるんですけれどもね、はい。で、これもね、またとんでもないことなんですけれども、これだけ長屋でやってるっていうのもありますが、100曲以上のシングル曲をリリースしているんですよ、郷さんはね。なので昭和、平成、令和でオリコン10、トップ10ですね、オリコントップ10入りをしているんですよね。これはね、ご本人もおっしゃっている24時間366日郷ひろみで居続けることと言っているこの言葉の真意がね、この結果にも結びついているのは間違いないなと思ってます。はい。でそんなね、郷ひろみさんですが、当然数々の浮き名や衝撃ニュースも数々ございます。時間もないのでね、さっといきますけど、3度の結婚、元カノである、ね、松田聖子さんとのデュエット曲の発売、そしてね、1999年にリリースされたあの名曲ゴールデンフィンガー99のプロモーションの一環でね、渋谷スクランブル交差点で白昼ゲリラライブを敢行し刑事事件になったり、そんな時もありました。で、前の奥さんですね、二谷ゆりえさんとの離婚原因の告白本の発売だったりですね、自らの女性遍歴を年表風にまとめた若気の至りというね、エッセイ本を発売したり、とにかく話題に事欠かないのもスターの象徴と受けてしまうほど、やはり常人とはですね、逸脱した存在の方だなと心底思います。はい。そんな郷ひろみさんなんですけど、数々の浮き名を流している一方でですね、社会貢献活動も精力的に行ってるんですよ。例えばフィリピンで4つの学校建設に貢献したり、チャリティーライブの観光、あとは震災復興義援金のね、寄付金でなんと1000万以上寄付しており、まあ、そういったね、社会貢献活動も行っているので、まあ、本当にね、真のスターとはこういうものだというものをね、感じざるを得ないほど、なんか器の大きさもね、見えるのも魅力の一つであるなと思います。はい。それでは早速ですね、ここで厳選2曲をご紹介したいと思いますが、まず1曲目はデビュー曲となり、僕もサラリーマン時代、当時の上司がね、カラオケでよく歌っていたんですよ、好きで。だから余計にね、脳裏に焼き付いて離れない男の子、女の子。2曲目はですね、昨年10月に発売された最も新しいシングル曲で、現在の郷さんの心境を表しているかのようにね、読み取れる歌詞にも注目してほしい、オールマイラブ、2曲続けてお聴きください。

のコーナーはニューエラソングだよ。さあ、このニューエラソングのコーナーでは最近リリースされた天野越郎おすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングは5月にリリースされたルナシー6年ぶりの新曲フォーエバーをご紹介いたします。ドラムのね、深夜さんを失ってしまったルナシー、それでもですね、歩みを止めずこれからも進んでいく、そんなね、バンドの決意を感じられる、今のルナシーを感じられる一曲となっており、ドラムはね、生前の深夜さんのテイクも使われているこの曲、しっかり噛み締めてください。ルナシーでフォーエバー。

Shockwave Artist 5. And the land is dark and the moon is the only. さあ、いかがだったでしょうか。本日のショックウェーブアーティストファイル、郷ひろみさんですね。ちょうどね、僕が中学生の頃かな、1990年代前半の時にバラード3部作って言ってね、バラード3連発でリリースした時にね、ちょうど僕もその時に CD を買って聴いたりとかしていて、まあ、世代ではないんですけど、ど真ん中のね。とは言ってもやっぱりね、当然ながら僕の生きている中でも郷ひろみさんのゴールデンフィンガーも当然そうなんですけれども、かなりね、色濃く自分の音楽の中でもね、アーティストとして残っている郷ひろみさん、やっぱすごい人ですよ。本当歌って踊れる、しかももう年を取ってるのが全然わかんないじゃないですか、いつ見ても。やっぱそういうところの、ね、スター性というか、努力、日々の努力だったりとか、そういった部分はね、相当なもんだと思うんで、本当にリスペクトですね。はい。で、来週のショックウェーブアーティストファイルはですね、郷ひろみさんのミで始まるアーティストをご紹介いたしますので、次回の放送もお楽しみに。今夜の最後はですね、郷ひろみさんの先ほども言ったバラード3部作完結編で、僕が一番好きな曲ですね、名曲中の名曲、会いたくて仕方ないを聞きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイナラ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: はい、
1: お疲れ様です。乾杯。うん、
2: あ、
0: ゼロボール。
1: は
0: はは
1: は。はいはいはいはい。
0: よいしょ。これはドライ。スーパードライ。
1: はいはい。
0: これが出ない。あ、美味しい。ん？ああ、ほとんどビールの味じゃない感じ。
1: あ、そうなんですか。これも今日発売日なんですよ。うん、スーパードライの冷涼辛口。
0: まあまあ確かに。
1: ちょっと前になんやった、爽快辛口やったかな、はいはい、が出たんですけど、なんかそれともう一つということで、なんか青色の。
0: ああ、確かにね。いや、特にまさそのゼロボール一瞬口に入れて、
1: すいません、僕が飲むやつ渡してしまいました。
0: もうなんかむしろそっちに近い感じ、味で言うと、はいはいはい、辛口いいし甘みは全くないけど、うんうんうん、すっきりしてるけど、ビール感もそんなにないっていう。
1: まあ何なんですかね、なんか前回はね、うん、黒生、
0: はいはいはい、
1: 黒生と丸 F を1対1で混ぜた毎年出てる限定でしたけど、
0: はいはい、
1: あれはなんか黒となんかハーフ&ハーフみたいなもんやから、
0: はいはいはい、
1: ちょっとまあ
0: どうしても
1: 感じですよね、うん、
0: はいはい、
1: やけど夏やし、なんかすっきりしたのを出さにはおえんって感じなんですかね。
0: だから前まではそのパターンでいってめっちゃ水っぽくなってるというね、なんかこう、うん、いい意味で、
1: うんうん、
0: そういう意味でまあこう女子供の飲みやすいって感じだけど、うんうん、それで言うとそう辛みがあるというか、
1: はいはい、
0: オールフリーみたいな、ほんまにああいうちょっと後からそういう苦みというかを入れたみたいな感じがして、うんうん、まあどうでしょうね、
1: うんうん、
0: まあ暑い背中に飲んだら水みたいに飲んで、
1: お
0: でもほんまにある意味ノンアルみたいな感じ、
1: うん、
0: あるな、度水くらい、
1: はい、冷涼辛口ということで瞬時に感じる澄み切った綺麗
0: な、まあ確かに、まあ、それは
1: 今日発売日やったんで、うん、先週も発売日でしたけど、やりますね朝いろいろね、うん、
0: はい、ということで、そう、後味も全然ビールっぽくない。
1: そんなに。
0: そう、びっくりしたよ。
1: まあビールでこんななんか爽やかな青色にあんまりせんかな、
0: ね、そうそう、だからほんまにビールかなって一瞬思うっていう、
1: うん、
0: なんかね、そんなにその、むしろ缶中杯的なやつとか、うん、ブルーハワイカクテルみたいなのが、うん、なんかそんな色合いでいうと、うん、まあでもほんま
1: スーパードライもいろいろありますね。
0: ね、うんうんうん、チェイサーとしては完璧だ。
1: はい、ダーハマさんからは今回も今日、ダーハマについただきました。ありがとうございます。今回はこれ僕いただきましたけど美味しかったですよ。近江牛の中落ちを使った料理なんですけど、近江牛の中落ちとチンゲン菜と厚揚げの煮込みですということで。もうこのね、近江牛使ってるだけでもう何してもうまなるというかね、
0: はいはい
1: はいはい、なんかもう匂いも良いし、でお酒に合いそうやし、むちゃくちゃええですよ、これね、はい、ありがとうございます。近江牛ですよ、なかなか近江牛のね、中落ちとかそんなん
0: ね、まあ、ね、
1: なんか食べれないですよそんな、
0: うん、あ、じゃあいただきます。
1: まあ近江牛自体もその なんていうんかな、なんかブランド力を失ってはいかんからね、
0: はいはい、
1: なんかそういうなんか近江牛の切れ端みたいなのがそんなにまあね、一般には出回らないようにしてるやろうし ね、
0: あ、おいしい、うん、あ、めっちゃ牛
1: 近江牛でしょ、
0: うん、
1: ものすごいいい香りで
0: 柔らかい、
1: うん、
0: 赤身のところも柔らかい、
1: うん、これはむちゃくちゃ美味しかったですね。お酒に合いますよね、うん、これはね、
0: あ、美味しい、
1: いやー、ええ匂いしますね。はい、まあ、割とこうどっしりした感じの味付けですが、
0: うん、それにまあ、これでやるとちょうど、
1: はい、
0: お冷やって感じで。
1: はい、ダーハマさんありがとうございます。チンゲン菜も、よく染みて、うん、厚揚げもよく染みて、牛の旨味がじわっときて、
0: うん、
1: むちゃくちゃ美味しいです。はい、そういうことで、よろしいですかね、ダーハマさんのね、
0: はい、
1: お手紙もね、
0: いただ
1: いてますんでね、はい、
0: 今日はね、だから あの僕の一人の時は、
1: ね、あすいませんねすいません、ね、
0: 食べなあかんわ、
1: 今日はゲストがないんでたまにはボスのお話を聞こうと思
0: いました、ね、はい、じゃあ
1: ゆっくりさ、はいはいはい、はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーでございます、ボスバンさんこんばんは、世界のダーハマです、はいこんばんは、
0: こんばんは、
1: もう美味しいダーハマイーツお届けくださいましてありがとうございます、京都ラーメンを語る上で欠かせない存在マスタニ、北白川本店が7月19日をもって無期限休業するらしいですね、大学時代からよく食べに行ってたし、背脂ちゃっちゃ系の元祖がなくなるのは寂しいです、ファンさんもマスタにはよく行きましたかということでございます、ボスマスタには、
0: いや、多分行ったことない、
1: ああそうです、う
0: ん、どこにあるんですか、
1: 北白川 の、
0: いやー行かへんな、ま
1: あ、天一の銀閣寺店あるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あそこビューもうちょっとこっち
0: 行
1: って、
0: あ、
1: まあまあ、あの銀閣寺道に入るちょっと手前ですね、
0: はいはいはいはい、
1: あの北川っていうか、
0: はいはいはい
1: はい、あそこのなんか川がちょっと流れてるじゃないですか、うん、ちっちゃい川がその向こう側にピョッとあるんですけどね、
0: あの辺行かないですもんね
1: まあそうですね、行こうと思わないと行かないですよね、
0: 車がないと、
1: ほんでまあ言うたら駐車場もない、
0: あ、うん、大変、
1: うん、マスタにね、
0: でもそこまでしても行って食べたい、まあ、
1: そう一応だからその背脂を最後にピョッパッパッとザルでね切って、うん、パパパッと浮かすのをちゃっちゃ系って言って、うん、昔流行ったんですけど京都ラーメンとしてはね、うん、でそれのまあ元祖という感じで、うん、まあだから最近スカイドンさんが来た時に麺屋ヒロの話とかしてますけど、ヒロさんもそこで修行されてたし、うん、まあこうあの店舗展開してないけども、うんうん、まあ天一とかと並べるようなあのまあ昭和の、
0: はいはい
1: はい、あのまあ40年代ぐらいから、うん、あのなんか自然にできてきた京都の昔からのラーメンって感じ、
0: え、陳勇もその系統、
1: まあそうですね、
0: だから多分その陳勇が前パーム近くにあったから、
1: はいはいはい、
0: 河原町に、はいはい、そこは何回か行ってるから、まあ、話聞いた感じあんな感じの味かなと、
1: うん、
0: ね、
1: まああとはだからそのマスタニーから派生した有名店でまだやってる店舗を変えながらやってるって言ったら細川っていうのがあるんですけど、
0: はいはい、
1: あれ細川は山陰のあの北側の郵便局横ぐらいにありましたけど、
0: うん、いやそこは
1: ナイスナイス、まあそこは今閉めてだから花屋町、
0: 花屋町、
1: 花屋町の手前ぐらいに、あの割と駐車場もあって、
0: 堀川の花屋町、
1: 大宮の、いや角の王子から手前に、
0: あ、はいはいはいはい、
1: こっち側にずっと行ったら南側にある、
0: へえ、はいはいはいはい、西尾向こう、
1: ね、まあいっぱいですよ、だからその、 あの駐車場が割とダダダとあるんで、だからそこがまあマスタニで20年ぐらい修行した言うたかな、
0: うん、
1: の人の独立店、まあ独立したのも早かったんで、もう今ではまあ割と京都ラーメンの老舗みたいな感じになってますけど、細川が一番近いんかな、あとはもう潰れたけど、あの近隣社会の近くに近隣とかいうのがあってね、そこもなんかマスタニの関係の人やったかな、まあね、その時はもう別にちゃっちゃ系とか言われずに、
0: うん、まあ、普通
1: 普通だったんやけど、まあある時期に言う、ある時期言うても
0: 誰か名付けたわけね、
1: もうそうです、そうです、だからラーメン屋がいろいろ流行りだしてなんとか系なんとか系ってできた頃の最初に言い出したぐらいじゃないですかね、うん、あの京都といえば、うん、背脂ちゃっちゃ系みたいな、うんうん、
0: もともと昭和の日本のラーメン中華そばってやつは醤油味で、その品地区と鳴門を見ててっていうのがある中で、京都がそういう背脂に特化したのがそのマスタニがやりだした、
1: まあ、まあ背脂といえばあと新潟とかのね、うん、長岡系とかもまあ背脂使うんですけど、そのちょっとコクを出すのに、
0: うんうん、
1: あの背脂とあの豚の背中の脂ですよね、
0: うんうん、
1: を入れて、ほんでまあチャーシューはそんな脂っこくしなく
0: で、ああなるほどね、はいはいはい、
1: で、まあ、あのスープは、まあ、豚骨も使うけど鶏ガラが多くてみたいな、うん
0: ね、
1: だから鶏ガラが多い京都ラーメンって鶏ガラが多いから、うん、まあ、ああいう天一とかでも、まあ、一応鶏パイタンの元祖とか言われてるわけじゃないですか。だけど豚の油イノシン酸とグルタミン酸を混ぜると、ま、口の中でうまみが増すっていうので、
0: あ、なるほど、
1: あのちょっといい油をぴょぴょと入れるっていうことになったんやと思うんです
0: けど、ね、なるほどね、へ
1: まあでもマスタに、まあそれは閉まるのは悲しいですけど、やっぱりその背脂ちゃっちゃけが流行ったり、
0: はいはいはい、
1: 今とかってそのあのいろんなあのなんかこう高級になっていってるじゃないですか、スカイドンさんが紹介してくれるのでも
0: 1500円
1: とか、ね、とかまあ3000円とか、なんかそういうようなラーメンも出てきてるから、なんかその高級志向の世界が広がってる
0: ん
1: ですよ、だからラーメンって、まあ、あの何百円かで食べれる、ピャッと食べるみたいなようなもんだったのが、どんどんなんかこう神格化していってるみたいなのやから、マスタニはね、今食べてもね、
0: あ、なるほど、ありがたみがない、
1: 懐かしいけども、まあ、あ、うまいっていうふうにはもう口がならないと思うん
0: ですよ。なるほどね。
1: だからそれで言ったらこの前総帥さんがね、なんか言ってるあの、そこの、なんあの安数じゃなくてあのねあの、定数か定数っていうところがね、はいはい、そのラーメンをちょっと神格化したような背脂ラーメンなんで、うん、まあ、そこでいいかなというふうに、
0: なるほどね、
1: まあ、多分ソースさんも思うと思います。
0: もう今更ダブルヤングの漫才聞いても
1: そう、そういうことですね
0: 確かに面白いけど、
1: はいはいはいはい、いまあそういうことですねうんうん、うん、なのでまあ閉まるっていうのは寂しいですけど、あとある時や、京都のラーメン工事、
0: あ
1: ーラーメン工事あるじゃないですか、はいはいはい、何店舗かある、うんうん、あそこの絶対一角はあの、入るようになってるんですよ、あの京都ラーメンがね、
0: はいはいはいはい、
1: で そこにマスタニが入ってたこともあるかな、
0: うんうん、
1: ただマスタニは店舗展開をしなかったのが良かったわけで、
0: あ、逆に、
1: うんうん、やっぱ本店がどうだとか、うん、本店じゃないとかダメだとか、うんうん、なんかそういうふうなことにもなったり、やっぱ経営とかも大変になったり、やっぱり原価率抑えていかなあかんっていうのが店舗展開の大変なところなので、だからきらめきとかも最初はあの無課長だ言うてむっちゃ押してたのに、もう4店舗目5店舗目ぐらいからもうなんかそのなんかあの買いたいの消しましたからね
0: なるほど、言うてられへんなったってい
1: うそういうことですね、うん、なのでまあ寂しいといえば寂しいですけど、まあそんなに
0: そんなに今となっては、ま
1: あ、あのそれを受け継ぐなんかすごいやつはいっぱいいるんで、
0: なるほどなるほど、はいはいはい、まあ、DNA はどっかに受け継がれてる、
1: そうですそうです、うん、はいはいはい、
0: 今更ダブルヤムの漫才聞いても
1: そういうことですね
0: ダジャレばっかり聞いても
1: なぜダブルヤングがチョイスなんです
0: か、いやいや昭和といえば
1: あのミラーマン、ミラーマンのこんなんでした
0: っけ、ああ、それはあれ、あの、出てけへん、出てけ
1: へん、ああ、さやけの
0: 左の中に
1: ミラーマン、ミラーマン、ミラーマン、
0: 兄弟でやってるやつあれ、何やったっけな、出てけへんわ、出てけへんわ、
1: あ、教えて、
0: 通る国を、境国を通る、
1: ああ、
0: 通るちゃんの方や、
1: そう
0: だね、ああ、さやけね。
1: なんか一緒ことになってます、はいはい、だから僕もあのねあのちゃっちゃ系があったらそのアキラ系っていうの、第一朝日の朝日が
0: アキラ、
1: 小林アキラに見えるから、
0: なるほど、
1: あれをちょっとひねってアキラ系って言うんですけど、まあそんなに変わらんっていうかね、まあああいう昔ながらの醤油ラーメンでちゃっちゃ系とアキラ系はちゃうけど、
0: うん、
1: でもまあ同じ時期にあった京都ラーメンなんで、
0: はいはいはい、
1: なんかそう変わらんというか、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でネギがアホで入れる、
1: うん、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: まあ、確かにだから、でもだから醤油ラーメンの差別化ってむずいなと思うんですよね、ぼーっと食ってたら、
1: うんうん、
0: ね、味わって食ってたらそれあるでしょうけど、うんうん、まあ、醤油ラーメンは醤油ラーメンの味じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ざっくり言うとみたいな、うんうん、だからまあそれから子供の頃からの醤油ラーメンの味の記憶があると、それは豚骨食った時とか、
1: うん、
0: あの鶏白湯食った時の方がちょっと意外性があるのでみたいなね、
1: うんうんうん、まあでもまあ醤油言うてもその醤油か塩か、はいはいはい、味噌かっていうのは最後の返しなんで、だからその まあね、醤油やラーメンの店が最後に醤油を入れずに味噌を入れるか、あの塩にするかみたいなのでちょっと限定があったりするんで、まあ例えば横浜系やったら豚骨に醤油じゃないですか。まあ、あの和歌山でも井出商店みたいなのはあの豚骨醤油って言ってやし、まあ岡山も割と多いですし、なんかまあまあよう今言ったようによう食べればあのちょっとずつ違うんですよね。で今のなんかそのつわものがやってる醤油ラーメンはどこどこの醤油を使ったぞとか言って、その醤油の瓶をバーッとその高級な醤油を並べてたりね、まあスカイドンさん前にねいろいろな醤油持ってきてくれたりとか紹介してくれたじゃないですか、あそこの醤油はどうだみたいなのが、まあね、まあ深いとは思いますけどね、
0: やりやすさがね。だから前も言ったけど味噌ラーメンってほんまに店によって味が違うなと思ってね、全然違うっていうね、そのだから、そう面白いなと思うし、当たり外れが多いなと思うし、まあ、塩ラーメンもそうじゃないですか、全然違うじゃないですか。
1: 塩はやっぱこうごまかせないですからね、なんかその素材の味をね、やっぱりだからその天一なんかも白いじゃないですか、あれはやっぱり鶏パイタの味をあれするのに、まあ、そんなに醤油とか店とかだと塩で仕上げるみたいな感じですよね、塩の方が、まあ、
0: 難しい
1: ですよね。味噌もね、いろんな、まあ、麦味噌もあれば。そ
0: うだから前も言ってた、色食べ比べした時にどこやったっけな、どっかのみんみんの味噌ラーメンは味噌汁の味がしたなとか、怪力屋の味噌ラーメンは天一っぽかったなとか、だから全然味が違うと思って、かコンセプトが違うと思って味噌ラーメンは、だからもうそう面白いなと思った時がありましたけどね。それで言うと、まあ醤油ラーメンはまあ醤油ラーメンの想像するラジオの中でのこういうね、細かな差別化かなみたいなね、こってりしてるかあっさりしてるかむちゃくちゃ透明か真っ黒かとかね、まあそんなような。
1: あと醤油やったら最近流行りはね、あの総帥さんがあのよう隠れて一人で言ってますけど、あの鶴武者さんのね、
0: 名前は出ますね、
1: 醤油ラーメンはまあちょっと業界にしてあるというかね、はい、ちょっとラーメンの話盛り上がりましたはいはい、
0: じゃあコメントいってみましょうか。
1: はいはいはい、
0: すいません。キャッチャーさんです。バイサーサイドさん、はいはい、こんばんはと、
1: はい、こんばんは。
0: シェイクマイデイズが海外で人気な理由ということで、単純に三月さんのビジュアルと頑張りすぎないボーカル、そして何より音楽がいいからだと思いますよ。お世辞でも何でもありませんということで、ありがとうございます。ボスマンさんこんばんは。今日のテーマ興味深く聞かせてもらいますということでね、ありがとうございます。新次郎さんです。バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんはということですね。乾杯と皆さんおっしゃっております。時代の嫁さんです。バンさん、サイダーさんこんばんは、はい、ということですね。ダハマさんです。そんなやわなビールなんてとね、これねそうですね、今でも全然酔ってる気はないですもん、全然。
1: あ、はい、
0: ほんまにあのその何、ノンアル飲んでるみたいですだから。
1: そんなに、
0: はい。ダーマさんです。中落ちカルビは焼肉が普通ですが、あえて煮込みにしました。あ、
1: これはまたこれでよろしいですよ
0: ね。前回は オイスター煮込みだったんで、今回はいつもの和風でってことで、まあ、むしろ白ご飯と食いたいですね。
1: あ、ね、
0: キャッチャーさんです。若い人のビール離れに対して企業努力されてるんですね、とね、多分そんなもあるんでしょうね。ジェイメスさんもね、こんばんはということですねキャッチャーさんです。バンさん、
1: はい、
0: コムサデモードのパロディ T シャツ、コムソーデモード面白い
1: ことね。ありがとうございます。
0: みんなちゃんとコムボカチェックしますね。はい、佐藤淳さんです。バンサーサイザーボスこんばんは。マスターには梅小路店に行ったことありますよということでね。梅小路店にあるんですね。へえ。ダハマさんです。一度食べると1週間は食べなくていいラーメンが多い中、マスターには毎日食べられるラーメンです。なるほどね。
1: 細川のこともそう言ってはりましたね。毎日食ってもいい、
0: はい。新次郎さんです。常陽寺寺田にも細川がありましたが、
1: ありましたね。もうあれ、あの旦那さん、娘さんの旦那さんがなんかいとこかなんかやってたね。
0: あ、うん、閉めたでしょ。ね、最近行ってませんのでまだあるかどうか分かりませんと。
1: 多分ないです。あのきらめきが新しくできた横ぐらいとか。
0: マスターには背脂系ラーメンの好きな京都人に絶大な人気でしたねと。テレビでも少し前に京都ラーメン特集やってましたということですね。で KC さんです。お二人のトーク楽しませていただきます。今夜もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ですね、で新次郎さんです。僕は昔から醤油ラーメン好きでしたので、第一朝日やラーメン富士、
1: はい、
0: 松井山手にも美味しい醤油ラーメン屋があります、うん。子供の頃、流昇麺というインスタントの四川味噌ラーメンが好きでよく食べました。
1: 渋い
0: ですねはい、以上です、
1: はい。なかなかこれでは酔わないボスに今日持ってきましたお酒はですね、
0: はい、
1: 時々紹介しております、

0: あ、いやいや、ちょっとちっちゃいけど。
1: こんな感じで。
0: あ、全然いいじゃん、全然いいじゃん。
1: まあ、知り合いでもね、友禅の方いろいろいたんですけどね。もう、なかなか、あの、難しくなってね、ちょっと
0: 小ぶりで
1: 閉じたところも多いですけど。
0: あ、
1: そこのなんかコラボという
0: タオル、すごいな、そんなことしてんねや。素晴らしい。いいですね。
1: はい、六陣ということで、まあ、あの水よりもちょっと高級ということでね。はい、六っていう、あの日本の6つの、ボタニカルを入れてるという。
0: ボタニカル、
1: はい、柚子、山椒、玉露、玉露、煎茶、
0: あ、
1: それから桜の葉、これから桜の花ということでね、
0: は
1: い、だいぶその日本にこだわった、
0: うん、
1: 詰め込まれた、はい、これをちょっと久々に、なんか 6やからね、六角形の瓶ですよね、これね。もうちょっと暖かくなってきたから、
0: はいはい、
1: ジンとかが
0: 良くなります ね。
1: 僕もね、しばらくジン飲んでなかったんですけど、うん、最近ちょっと暑くなってきたんで、ね、ちょっとジンが飲みたいなと思ってこれ買ってきました。
0: はい、じゃあ、
1: はい、
0: ストレートで、おー、アルコール。
1: そりゃこっち
0: でらおー、それすごいな。
1: 結構度数高いんかな、うん、
0: ああでも、ああ空美味しいわ、あ、めっちゃ美味しい、いや、アルコールですよ、
1: 47度、
0: あ、もう鼻にツンとくる、うん、アルコールが。でも味はちゃんと回りました、
1: ね、はいはいはい、
0: その甘みというか、その向こうの本場のジンにはない、
1: うん、和風の、
0: 和風のでフルーティーな味わいがある、うんうん、確かに。
1: もうちょっと、
0: はい、そりゃこんな割ったらめっちゃ
1: 美味しいに決まってるじゃないですか。はい、はい、六陣でございます。ちょっと前ね、あの京都市内のあの市バスのあのところにね、うん、
0: ああはいはいはい、
1: なんかあのよく広告がある
0: 広告ね、はいはい、
1: あれも六陣出てましたね。オリジナルセンスがついた。じゃあまずクラフトジン、
0: やっぱりソーダで割るとちゃんと味がなんていうかこう、うんうんうん、解像度が高く
1: あ
0: ちょっと分かってくる。やっぱりストレートで飲むとね、
1: はいはい、
0: 濃厚っていうのが来るけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそう言うてる6つの味がなんかこう集中すればちゃんと判別できそうな、
1: うんうんうん、
0: めっちゃ美味しい。
1: まあ柚子はまあ、
0: うん、
1: ですよね。なんかジャパニーズクラフトジンとかでね、いろいろ紹介しましたけど、やっぱり山椒玉露ぐらいは何かありましたね、いろいろね。で、桜の花、桜の葉が煎茶、煎茶と玉露割とかぶってるな、
0: 確かにね。だから後味飲んだ後のほんのりとした後味にその桜の香りっぽいのがあるなというのが感じるなって感じね。まあ最初のこうした感じにその何ていうか山椒とかも最初に来るので、
1: うんうんうん、
0: 美味しいわ、うん、そんなもの、
1: ああいい香
0: り、アルコールだ、アルコール
1: だけどいい香りです ね、
0: そうめっちゃいい香り、
1: そのジン特有のなんかこう、うん、ツツンとしたという感じで、うんうんうんうん、
0: あ、いいですね、ありがとうございます。
1: このビール良かったです。
0: もうチェイサーですよ、完全にチェイサーになり下がったチェイサーになり下がったビール。
1: はい、僕からはあと、赤酢シャリ仕様の、海鮮の軍艦みたいなのね、
0: 持ってきてます
1: 。
0: そう、ありがとうございます、はい、どのタイミングで食べる
1: んですか。そうですね、まあ、よかったら持って帰っていただ
0: いてもいいです。はい、いや、そうでもない、
1: はい、はい、はい、
0: じゃあ何からいきましょう。
1: なんか曲いきましょうか。
0: いっときますか。
1: これね、さっき判別したんですけど、僕取り方間違えてたのね。
0: いや、確かにね、
1: いや
0: まあ、あれは作った時にそういうトリックにしたのだろ、ピックとこ行った、
1: はい、
0: 作る時にね、
1: はいはい、
0: そのねなぜあれを作ったかというと、
1: はい、
0: 太田美智子さんに、
1: はい、
0: どっちだったっけ、夜しかだから夜遊びみたいな曲を作れないのと言われて、
1: うん、

0: そういうどっちだったかな、なんかそういうそのこうあのむちゃくちゃメカニカルなメロディーの、
1: うんうんうん、
0: あのグループの曲ね、聞いて聞いて、まあ、そんな普通では歌えないような
1: うんうんうん、
0: うん、いうのを聞いて、でまあそんな作っても、
1: うん、
0: 演奏大変やしと思って、それを一応イメージして、うん、すごくメカニカルなメロディー、
1: うん、
0: 歌うもののメロディーじゃなくて、うんうん、なんかそのピアノなり何なりで弾くようなメロディーを作ろうと思って、うんうん、ただしコード進行は簡単にしようと、
1: うんうんうん、
0: 同じコード進行の中でメロディーだけがどんどん変わっていくみたいな曲にしようと思って、でもそうするとそのあのなんかこう、まあ、単純な曲に興味があるよくあるその、うんうん、あのループの中でメロディーが遊んでるだけで思われるので、うんうん、もうちょっとなんか仕掛けがしたいなと思って、うんうんうん、ずっとリズムが裏に聞こえるようにと思って
1: その時点で聞いてねえよ聞いたかもしれんけどね、
0: そうだからそれをやるとちょっと 今風のね、今の J-POP というか J-ROCK というかにあり、うん、あるようなこうものすごく難しい曲を演奏してるように聞こえるっていうね、
1: うん、
0: でもそんな曲を作って美月に渡すと嫌われるのでだからあの一応ベイドラだけ4つ入れて、
1: うん、
0: 分からない美月もだからよう分からんって言いながらね、もともと最初歌っててね、
1: うん、
0: でもこれやっぱり器楽曲やから、
1: うんうん、
0: やっぱりそれあのインストにするべきだと思って、
1: うんうんうん、
0: でバンさん用にキーとか変えてアレンジもまた変えてってやったんですよね、
1: うんうんうん、
0: でもあのボーっとして聴いてるとリズムがひっくり返るっていうね、たまにあのそういう曲あるじゃないですか、そのよくあるあのポリスとかの初期の曲も、うんうんうん、あのドラムがちゃんと真面目に叩いてないから、でベースも一拍目抜いたりするから、
1: うん、
0: ずっと頭がわからんまま曲ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: どれが頭なんみたいなねでサビでやっと普通レートビートが入ってわかるけどみたいな、そんな感じでイメージしてるんで、
1: はいはい、
0: だから一か八かですよ、
1: これ入れなかったら どうします、まあ、多分入れないと思うんですけどだってね、始まる前ちょっと練習しても30分経ってますからね、また頭を忘れました、戻ってればいきます
0: どれぐらいこれぐらい、じゃあ一か八かやってみますか、はい、じゃあこっちからいきます、僕が見てから入ります
1: どうしよう、あまあじゃあギターから、あ

0: すすめで平気です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

0: よいしょ。
1: いや
0: どうせ間違えてた
1: よ。まあまあね。
0: なんか、
1: まあ
0: まあね、そうそう違うなーっていう視線が何回かありましたけど、まあ、無理です。もうライブでもね、
1: なんかやってますよ。
0: そうそうそうそう。やらさせていただいてるんで、なんかそのことに聞いて、なんか、そのサビのところ最初入れなかったけど、うんうん、もうなんか入れるようになったりとかして、うん、だいぶずれたままの
1: 感覚で
0: 感覚が入ってきたんで。
1: あ
0: だから、一泊
1: 半泊早いんですよ。だから、あの、ベードラがないと、だから、ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、スリー、フォーってこう聞こえるんですよね、
0: はい、
1: でもこれ実は裏でワン、ツー、スリー、フォー、
0: いやー
1: って、ね、絶対で、しかもベースもこれに合わせてるから誰も頭引いてないっていう、ね、
0: いや
1: でこれはさすがにって、それ聞いてて気持ち悪いの僕知ってるんで、はい、だからベードラをずっと入れてどんどんどんどん、あれを聞いてるとああってだんだん分かってくるんで、
0: うーん、
1: ベードラ聞いてください今度
0: でももう不可能かも
1: ちょっと置いておきましょうね。確かにサビなんて初期のポリスでスティングが歌っていてもしきれないメロディーですね。ああそうね、ああありがとうございます。そうそうそう、ボスの手の調子も落ち着き、生演奏がさらに染みる朝ということで決心ありがとうございますね。本当は手直ったんですよ、ね、でやっとねこう、
0: ああよかったです、はいはい、
1: 今日もねちょっとあのいつも言ってるひまわりセーターに行ってきて、
0: うんうんうん、
1: あの めっちゃ、うん、あのなんていうの、吸引やってもらって、
0: はいはい、吸引って何、
1: ね、あのくよくくなんていうの、あのそのこう中国生態なんで、
0: はいはい、
1: このガラスのカップみたいにやってピュッとこう座るとそのなんか血が凝縮するっていう、
0: おーへー、
1: 今打ちカメラとこうどうしよう、多分逃げてくる、よいしょ、
0: おお
1: っていうね
0: すっげえなんかあのキュウリのスライスのなんか料理みたいな、
1: キュウリ
0: の丸いのがまたポポッ
1: と、ああそう、
0: うん、へえ、
1: でそうやってもらって、
0: はあ、それでなんかちょっと良くなる、
1: いやいや、そうそうそう、今1ヶ月に1回行ってて自分で見れるわ、
0: で血の巡りが良くなる、
1: そう、もっと今ここ今見せない、ここが一番ひどいんですよ、
0: はいはい、
1: だから背中がね、僕はずっとこう、パソコン仕事が多いんで、でここの辺のこうあれが筋が固まってるっていう、だからここの痛いのはここが原因だみたいな、
0: ああそれはね元があってこ
1: う
0: 繋がって
1: るから
0: ね、
1: そうそうそう、うん、今日はちょっとだからあの元気なんです、
0: ああ、よかったです。
1: まあ、ギターも一応ね、弾けるようになりました。
0: はい。
1: 吸引って痛いんですかっていうのは、痛いです。
0: うん、うん。
1: で、場所によるかな。そんな、でも一瞬っていうか、まあ、一分もせんかな。キューって、あーって。でも、ちょっと痛いぐらいが、効いてる気がするじゃん、
0: う
1: ん。
0: そうですよね。
1: うん、何も痛くないと、なんか、頼んないので。
0: はいはい。
1: ね、僕ってそこのひまわり生態は中国の女の人なんですけど、
0: うん、
1: あの小柄な人なんですけど、うん、こうピッと触っただけでツボ当てはるんで、
0: うん、
1: あの力じゃなくってツボが入るから、うん、あー気持ちいいみたいな、
0: うん、
1: こうマッサージ機やっててもこう自分で境当てに行く時あるじゃないですか、う
0: ん、はいはいはい、
1: ここみたいな、
0: はいはいはい、
1: あんな感じが一発当ててくれるんで、うん、もう10年ぐらい行ってるんです
0: けど、ね、そんなに、
1: そう、あの前の、カラスマのスタジオのすぐ前にやってた、
0: うん、
1: まあそんなことで、はい、皆さんよかったら京都にお越しの際は、はい、
0: はい、ということで、あの今日は割とボスのね、あの上げてはるやつで、
1: はいはい、
0: 見ましたけど、
1: はい、
0: あの海外とかアメリカで
1: も、あ、そうそうそうそう、
0: ね、うん、
1: まあ一回でも喋りましたよね、
0: そうですね、でもまたちょっと違う展開も、
1: そうそうそうそうそう、だからその簡単に言うとシェイクマイデイズをやろうと思った時にどんな感じにしようかなと、
0: うんうん、
1: まあ、ミツキーを歌わせるためにということで、うん、で、心がけたのは、
0: はい、
1: あんまり難しいことはしないようにしようと、
0: うん、
1: だからまあ中ハックのバンドがそんなテクニカルなことをするわけないので、っていうのがまずある、だからシンプルなバンドサウンドにしましょうよと、
0: うん、
1: でもその中で何かこうちょっとこうセンスのあるものにしたいなということで、
0: うんうんうん、
1: モデルケースにしたのがいわゆるブリティッシュロックね、
0: うん、
1: やっぱビートルズとかが出てきた時とか、
0: うんうん、
1: いう、まあ、ニューウェーブが出てきた時のような、うんうん、そんなテクニック的には難しいことしてないけど、
0: そうですよね、
1: そう、 8ビートだったりもじゃあってだけどなんかかっこいい響きがあるみたいなねを心がけてやってねえでもまあライブはしないので美月が嫌だというのでだからまあ音源で頑張るしかないという時にだから英語の字幕をつけたんですよだから最初にね B ミュージックビデオにほんならまあ結構反応があったのでということでいろいろ調べて海外のサイトでそういう、こう、まあ、あのインディーズ系の人を紹介するようなところがあるっていうのでそこにも記憶を登録していったほんで今年に入って美月がまたちょっとねこう、うん、思春期を抜けて、うん、人の話をね素直に聞いてくれるようになったのでじゃあ新曲撮ろうかと
0: なるほど
1: いうことで、うん美月がでも専門学校行ってる2年間の間に、はいはい一応授業であの、はい、オリジナル曲を作るという課題があ
0: って、うんうん、なんか作ってはりましたもんね
1: そう、うん、ほんでそれはまあ多少はアドバイスしたけど、
0: はい、
1: サビってどうしたらええのってところを聞かれるから、うんうんうんうん、まあ大体このコードパターンにしたらいいんじゃないみたいな、うん、でも本人で一応自分で作ってそれは、うんうん学校の中の同級生の、うん、その例えばギターとか、うん、いろんな人と一緒に演奏すると、うんうんまあ、バンドもあるので専門学校の音楽の、うんうんバンドとそのボーカルシンガーソングライターとで組んでレコーディングするという授業があるということ で、うん、でその時にロックバンドが、まあ、あのアレンジをしてくれて、うん美月もまあようわからんまま、うん、あの自分の曲を初めて撮りましたというのがあって、まあ、それをじゃあ元の、はい美月さんがあのその学生時代にレコーディングしたやつがこんな感じ

0: 原型です、
1: はい、まあ、これもすごくなんかあの初期のなんかガレージ、うん、
0: ロックバンプロックガレージロックガレージパンク、
1: ねね、みたいな感じ
0: で僕らも二十歳の時の撮ったデモテープはこんなんなんで、
1: うん、
0: 分かるんですよね、はい、でこっからみんなスタートして、
1: うんうんうん、
0: で、ね、何年間か、まあ、ライブハウス周りをして、うん、もっとレコーディングもして、まあ、2年目か3年目かぐらいでもうちょっとデモテープができてきて、うん、でメジャーデビューしたらそのねプロデューサーなりが入ってきて、うん、全部やり直させられると。
1: ああ
0: だからいろんなバンドもデビュー前の音源とデビュー版って全然違うっていうね、
1: うんうん、
0: っていう作業があるわけよ必ず、
1: はいはい、
0: このままではこのままのやつが、あの何そのビルボードチャートに入ったりはしないので、うん、っていうことをやろうと思って、うん
1: はい
0: ね、せっかく三木が作った曲で、まあ、面白い曲だしね、
1: なんかちょっとこ うねりがある感じが
0: 変なメロディー歌うじゃないですか。
1: お面白いですね、
0: うん、でみんなに言われるって先生とかに何どんなん聞いてんのブルースとか好きなんて聞かれる
1: って。ああねブルースっぽい感じもする。なんかそのなんか、
0: こう、ね、歌い回しがね、うん、で本人は全く興味ないし知らないし誰にもそんな曲一曲も聞いたことがないそこ面白いので、
1: うんうん、
0: でこれを、うん、そのまあ三月の機嫌もいろいろ良くなって、うん、じゃあシェイクマイズで出そうかっつったらいいよって言うたので、うんうん、アレンジし直すでって言っていいよって言うたので、うんうん、どうアレンジするかですよ、
1: はいはいはい、
0: そこはもう何十年のキャリアの差があるので、
1: うんうんうん、
0: そこはやっぱり見せないとダメじゃないですかまあ師匠ですからね、
1: はいはいはい、
0: ということでいろいろ考えて、うん今現在のその音楽シーンの中で、うんうん、イギリスのチャートに入りそうな、
1: うん
0: サウンドにしたいなということで、僕がアレンジしたのがこれです、
1: うん、
0: よいしょ。

0: これもう前奏なしでいきなり入れる感じ。
1: そうだからまあもともと前奏なくて、うん、で美月もその思いつかへんから、うん、前奏なしでやってたのを、うん、まあ、なんかつけようと思って、うんうんうん、でギャーギャーって2小節だけ入れてっていうんですね、うんうんうん、でモデルケースが必要だと思って、うんうん、でこんな感じで女の子ボーカルで、うん、売れてる人を誰かって考えた時に、うんうん、とりあえず最初思い浮かんだのがアブリル・ラビーンなんで、うんうん、だからまずアブリル・ラビーンっぽくしようと思って、うんうん、でもアブリル・ラビーンはソロの方なので、うん、もうちょっとこう色の音が入っているので、うんうん、そこのアブリル・ラビーンみたいな子がバンドやっててギターが2人おるみたいなね、うんうん、いう感じにしたらまあこうなったってね、うんうん、ただ一応いろんな音をたくさん入れて、うんうん、こう、うん、でこうね、うんうん、入れたりとかして、うんうん、言うとちょっとメジャーっぽくなるかなと思って、うんうん、なら、まあいろいろとこう、うん、これやったら、まあ、いろんなところに流れても違和感ないだろうと、うん、どうですか。
0: あ、いやな、元のメロディーがやっぱ面白いですね。
1: 面白いよ。
0: そのなんかこう、うん、複雑 な,、うん、なコードなんやろなあいうような、なんかちょっと半音上がると か, なんかセブンスとかギターでいう
1: ところね、
0: のなんかそういう変わったコードなんやろなと思わせるようなメロディー。
1: でも本人はこの曲は、カポはしてるけど、うん、その言うたら C と E7 と Am と Fg っていうね、うん、これだけしか使ってないですよ、うん、で A メロもサビも一緒っていうね、うん、で歌だけで変えてる、あ、まあ、サビが一応 Am、E7、Fg か、うん、だから逆に言うとそれだけのシンプルなコードで、うん、ああいうメロディー作るんやから、うん、まあ才能はあるというか変な素質あるんやけど、まあ、本人がそれを自覚してないので、うん、再現性がないっていうね、あとまあこんな曲もう一曲作れって言われたら悩むっていうね。うん、まあまあとか、まあ、その辺のこう勘でやってるところが多いんで。でまあそれをこう今までなんかこう普通に歌わせても勝手にそういうブルースのフレーズを通ったりするのがあるし、うんうん、本人もなんかそこを歌ってて気持ちいいのが本能的に分かってるっぽくって、うん、なーみたいな、
0: ね。ああいいですね。まあねちょっと。あの演歌とかでもね、
1: あちょっとね、
0: なんかちょっとなんかこう
1: ベンドかけてみたいなね、人間が歌ってるって感じのね、だからああブルースとかソウルとか民謡とかみんなそうですよね、うん、ああいうところでなんかこう歌のなんかこうヒューマンな感じが出てくるんだよね、そうで、でまあこれはこれで、やりまして、でもう一曲、うん、一曲じゃあ僕も新曲書くわ、
0: はい、
1: でどうしようかなと思って、うんうんうん、ここも師匠なので、うんうん、で言うたらその美月が作れないって言うたらメジャーセブンスとかのことを教えたけど、それで両メロディー書かんっていうので、うんうん、でそのメジャーセブンスを使った曲調で、まあ、美月の僕はもう美月の声にあるね、はい、うん、曲調ということで、これや、これのまずその最初のデモ版、うんうん、
0: はい、
1: こんな感じの曲やでっていうのを作った、うん、レコーディングするときにバンさんでもそうですけど、こう基本的にアレンジだけでやるので、はい、歌が入ってからあとギターとか足していくんで、ね、うん、なのでちょっとデモ版を聴いてもらいましょう、はい、

0: ていうね。
1: ああいいですね。
0: こういう曲を作って、まあ、ほとんどメジャーセブンスとマイナーセブンスで、解決しないっていう、
1: ブリティッシュ感のこう揺らいでる感じが、ね、そうそうそうよく出てますね、
0: はい、にして、 でもこれも別にこれでも別にいいじゃん、はい、いいじゃん、はい、いいじゃん、別にサウンド的なやつで、であのただまあこれこのコード進行オフコースによくあるコード進行なので、オフコースっぽくならないようにしようと思ってアコギを入れてね、ちょっとナインスノートとか足してこんな感じにして、でこれを最後どう仕上げるかと言った時に、やっぱりシェイクマイデイズはブリティッシュロックのバンドなので、エレキギターを入れましょうと、エレキギターもまあ僕の好きな感じで、いわゆるハードロックとかではないギターにしたくて、で、これねだいぶだから音作りで音の重ね方をね、いろいろ考えて、でまあ、とりあえずブルーグレーの目標というタイトルだけ作ってたので、そういう感じが出るように、あとは最後にエレキギターをかぶせていって、最後仕上がったのがこれです。

0: ぽいよね。
1: うん、いいですね。
0: もうギター弾くなと思って。
1: なんかこうブリティッシュロックの80年代の、うん、ね、ちょっとニューウェーブ入ったやつのこの浮遊感があって、すごく懐かしさも感じるというか。
0: だからそこのニューウェーブ感とは何かと言った時の、うん、そのこう、まあ、音の音数というか、その難しいことはしないけど、こう厚みと奥行きがあるという、
1: うん、
0: でそれで例えばリバーブをやったりするとか、うん、で実は見えないところで音が重ねてるというのがあって、うん、だからこれもその基本 そのエレピとアコギにギターがエレギが2本入ってると、
1: うん、
0: でもほぼ聞き分けできないぐらいでぐちゃっとしてるわけですよね、
1: うん、
0: だからまあそういうなんか音 そのグラデーションっぽい、
1: うん、
0: 赤とか青じゃないなんかこう中間色があるみたいな感じにな
1: る、うんうんうん、そんな感じする、
0: はい、うん、でもそれが濁らないようになるべく音はクリアな音にしてみたいなね、
1: うんうん、
0: っていうのがではちょっと感想を聞いてください。

0: 絶妙なソロギターが弾けますね。
1: 素晴らしいです。
0: まあ、ジガジさんなんですけどね。ということで、まあ、一応納得のいくものができて、なら、まあ、これがその言うたらこういう風にすると歌詞が分からなくても、その雰囲気が伝わるんじゃないか、絵面が浮かぶとか。バンさんもそのバン夫婦は歌詞聞かないじゃない、
2: はいはい、聞かないけど、あのこの前もね、大ちゃんのライブでね、
0: ビーラブドグレード
2: やったんですけど、ちょっとおかしいなっていうのは分かりますよね。僕まあ家宝なんですけど、なんかちょっとなんかこう、歌詞入ってきますね。あんだけなんかちょっと
0: あ、なるほど。
2: あんな感じだと僕でも
0: 分かりやすすぎるみたいな。
2: はい、まあ、普通は聞かないです、だから、まあ、入ってこない、
0: ねまあ、クラシックとか聞く人も音の表なんかの重なり具合で映像を浮かべたりするわけでしょ、きっと、それがそういう、
2: だからブリティッシュロックとかも結構その歌詞は載せないでくれっていうアーティストが多くて、それをなんかどっかがなんか無理やり聞き取ってあのやったりするとなんかちょっと怒って
0: クレーム
2: が本人から来たり、なんか結構なんかそのそうやのに、日本って昔はまあ適当やったから、今はきっちりしてるかもしれないですけど、だからその歌詞が入ってるんだけどレコード買ったら、あの聞き取れませんでしたってハテナのところ、そんな本人が出してねえんだったらダメに決まってるだろうとか思うんですけどね。
0: だからまあそういう作業を多分なかなかできないですよね、レコーディングって。その時間もかかるし、お金もかかるし、特にそのまあアマチュアとかまあインディーズ系のバンドってね、やっぱレコーディングってパッなんかちょっとしたら10万20万かかるじゃないですか、スタジオ何時間か入ってミックスダウンしたらっつって、だからもうとりあえずほぼ一発撮りに近い状況だから、最初の三月のねあの、あんな感じになるんですけど、でも本当はやっぱり音を重ねていて、このアルバムはレコーディングに300時間かけたとかね、よく言っときそうなかったじゃないですか、だからまあそれはそういうなんかこう絵の具塗るんと一緒の作業があるのがあって、うちはまあもうこことかできるんで、でそれが多分そのこう海外の人にとっての洋楽っぽく聞こえるんじゃないかなと。
2: 聞こえますね、
0: だからすごい、
2: だから不思議なんですよね、むっちゃ洋楽なんやけど、日本語だみたいな、だからあんまりその日本のバンドで感じたことない感覚。
0: まあで美月もね、ああいうこうまあ多分ね、日本語の日本の歌手として聞いたらめっちゃ棒読みに聞こえると思うんですよ。でもまあ本人も別にそんなにね、あのこう臭い歌い方嫌いやって言うし、あの声もそのままでいい感じなんで、だからそのなんていうの、あのセルジュケンズブルじゃないけど、ああいう感情込めずに歌う人ね、ぽいんじゃないかなと思って。
2: ゲンズブルも最初はね、あのジャズ、クラシックジャズの人やから、なんかむっちゃのシャンソン、昔のシャンソンで結構しっかり歌うじゃないですか。なんかあんな感じだったけど、だんだん歌わなくなったみたいな。
0: いうところがまあ受けてるのかなとか、でみんななんかこう想像したくなるというかね、いうところかなと思って、はい、じゃあちょっと、コメントいきましょう、ね、最初のやつね、このバージョンも好きですよと、佐藤純さんね、ダハムさんもね、なんか若いアーティストが頑張ってる感がめっちゃあるっていうね、でナチュラルなサウンドがいいですねと、新次郎さんもね、はい、で僕のアレンジが入るとその、ね、一気に本格感が出るとか、キャッチャーさんがね、ギターのアレンジが全くアマチュアではないということで、まあ、あれも別に大したことはしてないけど、あの感じっていうのはむしろだからストーンズリスペクトなんで、はい、で今度はブリティッシュロックなサウンドにしびれますねと、アレンジが変わるとやはり印象が変わってきますねと、新次郎さんです。キャッチャーさんです。私が思うにシェイクマイデイズにはブリティッシュロックだけではなく、サイモンとガーファンクルの雰囲気もあるんですよねって。ありがとうございます。サイモンとガーファンクルの良さを説明するの難しいですよね。あのフォークやけど、フォークじゃない、すごいこうクラシックっぽい、
2: なんかさっきの話ですけど、あのダークムーンブルースターのやつも、なんかこっちの方がメイン、引き下ろすんじゃなくて、それがなんか多いとちょっとなんかそういう系になる感じはしますけど、ね、どうなんですかそれ。
0: いや、あると思います。そのだから、
2: ね、ストーンズも結構ありますよね。
0: あ、そうそう、
2: こっちの方がなんか
0: 大事っていうね、じゃあじゃあじゃあっていう、
2: ね、考えられない。三味線とかやったらなんか救いの部分がメインになるわけですよね。普通こう
0: 頭
2: でやってんのがこうなるわけだから、 か、ね、
0: あ、なるほどね、
2: うんうんうん、
0: ダムさんです。なるほど、こんな感じで作るんですね、すごく勉強になりますと。で、新次郎さんもサウンドに溶け込んだナチュラルな素朴さがひしひしと伝わっているのがたまらなく心地いいですね。ありがとうございます。で、キャッチャーさんです。聞いている外国人は歌詞の中のモンスターやさよならのような認識できる単語に何気に反応していると思うと。なるほど、日本人が洋楽を聴きながら少しの聞き取れる単語に反応して喜ぶようにと。それって大事だと思います。あ、なるほどね。ビーディーとかね、バードとか分かりますもんね。
2: うん、
0: ライカーバージも分かりますもんね。
2: うんうんうん、
0: 少女が好きとか思ってたら、ね、新次郎さんです。歌詞にはやはりフックのあるキラーフレーズが効いていることが生命線にいい鍵になりますね、ってことで。そうですね、まあ、メロディーから先に作るというのもあってね、やっぱりその、うんうんうん、あそこ もうあのメロディーモンスターしかハマらなかったんで、モンスターありきで入れて後から考えてったんで、
2: うん、
0: 割とだからあれもね、だから自分が歌うとなったらそんな言葉歌わないけど、
2: うんうんうん、
0: 20歳そこそこの女の子が歌うなら別に歌詞の中にモンスターが入っててもそんなにいいかとかね、
2: うんうん
0: う
2: ん、
0: そういう気楽さがあるんですよね。
2: うん、ピンクレディもね
0: モンスター言ってたし、うん、そう、おっさんが言っててもいいんじゃないですかそれねとか、まあ、そういう自由度はあるかなと、歌詞に何入れても許されるみたいな、はい、まあ、そんな感じです。
2: はい、来週は北野社長だそうです。
0: なるほど、
2: はいはいはい、ということで、サイバージャポネスク1006回でございました。この放送は社会ジャポネーションと
0: サイダー将棋とお届けしました。
2: はい、また来週です。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人カイザがお送りする痛快爆裂トークが満載の番組でございます。
1: はい、6月15日月曜日夕方6時を回りました。どうぞよろしくお願いをいたします。
0: はい、お願いします。
1: 沖縄の方はもうなんか、今週かな、
0: ええ、
1: いよいよこう梅雨明けになるかなっていうことを言うてはりましたけどね。
0: いよいよ沖縄はそんな時期ですね。
1: まあまあ、 西日本の方はこれから本格的に雨が降るでしょう。
0: そう、昨日もびっくりしましたよ。
1: びっくりしました。
0: もう、まあ、確かに曇ってもおったんですよ昨日、うん、なんか曇ってんなとは言ってたんやけど、うん、ね、ちょっと2時頃からこの3時間ほど室内におって、うん、パッと出てきたらめっちゃ雨降ってたっていう。
1: もう帰りたいと思ってもう僕雨大嫌いでね、もう癖毛やから雨の湿気が一番嫌で、
0: あ、せっかく昨日いっぱいセットしてたのに、ね、
1: そう、もう帰りたいと思ってもうすごく嫌になったんですけども、いや本当に、なんかちょっとずれたみたいです。
0: あ、そうなん、
1: そうなんです。やっぱりちょっと早くなりすぎたって、あの梅雨の頃の天気予報ってやっぱ当てづらいらしいですね、
0: うん、ああ、うん、そうなんや、やっぱりそうなんやな。
1: だからちょっと半日ぐらいちょっとずれたらしくて、
0: うん、
1: 本当は昨日、まあ言うたら今日の未明から雨降り出して、
0: おうおうおう、
1: 本当は今日あんまり天気良くないっていう、
0: そうだったの、う
1: ん、先週の予報ではそうやったんですけれど、うん、今日はめちゃめちゃ天気良くなりましたよね。
0: そう、
1: うん、
0: 来る時にね、一瞬ちょっと雨雲 の残りカスみたいなのがあったの、
1: うん、
0: そこを下通った時にポポポって来ましたけど、
1: ほんまほんま、
0: うん、
1: ね、もうだから今日は京都は20、28度かな、
0: うん、
1: 奈良は27度で、ね、まあまあいい天気になりましたけど、
0: うん、でも昨日ね、うん、夜なんかちょっと冷たかった、風が、雨降ったせいか、
1: なんか風吹いてましたよ、ね、
0: そう、
1: なんかボボボボボボ言うてましたもんね。
0: そう、だって僕昨日夜勤やったんですけど、うん、来るお客さんみんな寒そうにしてたんですよ、
1: うん、
0: ほんな表でなんかタバコ吸うてたん、パッと見えるのは見えるんですけど、うん、風ボワボワ吹いてて、
1: あ、
0: こんな風吹いてた、
1: 何やったよ
0: ね、
1: またなんか台風っぽいもんがなんか沖縄の方からちらほら来てるみたいなんですけれど、
0: あら、
1: まあ、明日がもう昼ぐらいから、
0: うん、
1: 朝は晴れてます、昼ぐらいからちょっとだんだんもうめっちゃどん天になってきて、
0: うん、
1: まあ、明日はもう夕方ぐらいから雨降るんちゃうかなって感じで、うん、だから水木と、
0: うん、
1: 雨になって、また金曜日晴れて土日になる、ね、もういよいよ梅雨って感じですけどね。
0: 明日明後日どこも出ていかんでいいから
1: ね、
0: よかった。
1: もう僕は過去がいかなあかんから、
0: どうも。今度水曜日でしたっけ？
1: 水曜日。
0: わ
1: で、明日は夕方ドラマの撮影が。
0: あ、そうやね、
1: うん、ドラマじゃないわ、ドキュメンタリーの撮影があるんで、
0: うん、
1: あんまり嫌やなと思ってますけどね。いや、ほんまに極端に雨降るとね、なんか嫌になってくる。
0: そうやね。
1: 昨日ね、まあ、実は、とある方の映画の撮影行ってきまして、
0: はい、
1: きらめきプレイスっていう事務所のね、我々作ってる事務所の、
0: うん、まあ、事務所というかまだ事務所的なもんまでは言ってないですけど、ね、うん、
1: 映像制作団体のね、まあ、アルマ姉さんとね、ちょっとアルマ姉さんっていう女優さんと、
0: う
1: ん、僕 と、辻野くんという、うん、まあ、ロータスで秀吉の役やった子なんですけれど、うん、その3人でとある映画に行ってきまして、うん、まあ、映画で何をするかでヤンキーのなんか設定、
0: うん、
1: なんかね、社会ものすごい重たい映画らしいんです。女の子がなんか落ちていってみたいな、
0: は
1: で、なんかでもそれを社会派みたいでこうしんどい映画にすると、こうみんな見てくれへんから、ちょっとコメディみたいな感じタッチで描けたら、エンターテインメント性あって描けたらいいかなってやったんですけど、
0: うん、
1: まあ、僕らのエキストラといえども、
0: うん、
1: 凝るんですわ、やっぱりめっちゃ、
0: ディティールにこだわるやつ、うん、
1: ただもうボケーっと出てないというかね、うん、もう、もう手じゃらじゃらつけて、もうえらい、うん、頭もオールバックにして、で、入れ墨のシール貼って、今日も貼ってきたんです、これね、これ。
0: なんか取れへん言うてたね。
1: 取れないんですよ、これが。でもそのアルマ姉さんっていう女優さんもあっちこっちベッタベタつけて貼ったんですけどね。もうでサングラス2人ともかけて もうなんかこれあの奈良とか京都やったら多分人寄ってけえへんと思います、ね、あの堺という、うん、あの土地柄はすごい特殊ですね。
0: まあ、堺はね。
1: ね、うん、あんこのなんかサングラスかけてこんなんなって、うん、おる女と男ってもう見てくれにもややこしいやつなんですよ。うん、お前らどこ見とんねんみたいな感じのややこしいやつなんですけれど、うん、でももうあの基本もう60手前と60過ぎのじじいとばばですからあの全然ね場所っていうのを自分で調べることをまずしないです、うん、Google マップでいやどこやったやろどこやったやろ近くやったやろ入り口入ったら違うところに出口出たら、うん、もうね撮影場所がわからないなってもうで駐車場でもねしまいに姉さんなんて駐車場入れた場所もわからないなって、うん、帰りも大変やってほんであの駐車場のチケットもどっかなくしても、でもそんなんやからね、うん、もうなんかえここどこやどこやみたいなで、うん、そんなヤンキーみたいな格好してんのにねでエレベーター乗ってねここどこやろ、うん、どうやって行ったんやろ、うん、えこっち行ったんありますよとか普通にみんな教えてくれる、うん、でダイソー行こうかあダイソーはねエスカレーター上がって2階なんですよとかすぐ教えてくれってなんかここの町の人ってみんないい人やなって言うてい
0: やあの天でも多分そんな感じです、うん、もうそんな人にすみませんちょっと道聞きたいんですけどえどこ行くのみたいない
1: やもう道聞きたいとか言えへんもうそんな言えへんねんけどどこやろどこやろいやもうどうしようどうしようみたいなただじじいとばばあやから口に出して言うやん、
0: うん、
1: 黙ってせえへんいやもうこんなややこしい人が二人こんな笑うやんこんなんで迷ってなんかおろおろしてとか言うてもう口に出して言うもんやから、うん、みんな教えてくれてなんかあっちですよこっちもう雨嫌や帰りたい帰りたい言いながらやねもう撮影前から帰りたい帰りたい言うてたんですけどね
0: いやほんまに、うん、びっくり
1: もうびっくりでしたもう、うん、で蓋開けてみたら、
0: ええ、
1: あの一人のおじいさん以外、うん、全員ロータスに出た人ばっかりやしかもまあまあみんな年いってるわ
0: あ
1: もう、ま、僕らの年代
0: まあ一人はあの人かなっていうのはねあの行く言うてはった人を知ってるからうん、あの人かなって言うんだけどそうなんや、
1: うん、なんかもうあの3人の娘さんたち
0: あ
1: のロータスのね
0: あ、
1: うん、だからまあまあまあええ年やわ、
0: うん、まあまあええ年やで
1: もうあの主人公の女の人が、
0: うん、
1: なんかもう20代前半の子やね
0: あ
1: その子たちが溺れていく友達やのに、うん、みんな60手前
0: 3人娘の、1人は僕よりちょっと年下
1: あ, そうだ
0: よ、ねうん、あと2人は僕より上
1: でしょもうなんかねヤンキーというかやさぐれてるやろっていうなんでこいつら人生やり直せとか悟さなあかんじところやねん何飲んだくれてギャーギャー言うてんねんぐらいのそんなんヤンキーやっててええのかみたいない
0: やでもあれですよ僕らの地元のじいちゃんばあちゃんそんな感じの人
1: そうですか
0: もうだってあれやもんまあまあ昨日徳丸さんがやってた感じで、うん、ウェーイっていう状況のを、
1: うん、
0: あのおったからね
1: あそう
0: ややこしい人
1: ややこしいな
0: どこ行っても噛みついてギャーギャーギャーギャー言ってるね
1: ただねその中にね、うん、カーボーイハットかぶった
0: お
1: どう見ても80くらいのおじいさんが生きててんけど、
0: うん、
1: そのアルマ姉さんが、
0: うん、
1: ちょっと徳丸さん徳丸くんあの横のおじいさんなんなん横のおじいさんなんなんで聞こえるから黙れ言うのに見えてるあのおじいさんって言ってどういう設定なあのおじいさんはってでっかい声で言うねんやんいやまあエキストラやろヤンキーをなんかあのカーボイハット着た西部劇のような感じ、うん、ちょっと間違って着たはるようなあの服間違わってんの多分若い格好にしてくれって言うたら西部劇っぽく着たんやろっていうそれやのに何あれ何あれちょっと違うやん見えてるって多分姉さんだけしか見えてへんの違うっていういやもう
0: ほんまに多分あの方かなって思うんで、うん、あの番組終わった後に答え合わせしておきます、はい、
1: いや本当にねもうびっくりしました本当に
0: まあ、いやでもまあ楽しい撮影やったみたいでよかったですね
1: でもまあ途中から帰りたかったけどねうんもうなんか一瞬で終わるところを、うん まあ、どんだけこんあの多分ね、うん、高山監督やったら、うん、10分で終わってるあの15分ぐらいで終わってる
0: あそう、
1: うん、姉さん言ってたもん段取り悪すぎやって言ってもうどないやねん言うてたもんどうこれを2時間に伸ばすねんみたいな。
0: おあ、うん、撮影時間ね、
1: 撮影時間もうこだわりすぎやろって言って怒ってましたエキストラが文句言うなとか思いましたけどめちゃめちゃ使いづらいエキストラやわと思って、うん、
0: そうですか。
1: エキストラがね、ほんでね、うん、演技指導してました
0: いやエキストラが演技指導して
1: あのタバコ吸いに行くわっていうね主人公が、
0: はい、
1: たあのまあ、声出したらあかんから、ね、うん、こ僕らに言うんですよ これやってくるからねみたいな言うねんけど、うんうん、タバコ吸うてへん女の子やと思うねんけど、
0: うん、
1: 何やってるか分からへんねんこれ。
0: ああもう青入れるんみたいな、
1: なんかだからそれを何回も言ってるんですが、もう姉さんしびれ切らして口尖らし口をって言うて、うん、そうしたら分かるからって言うて、うん、って言うてあの演技指導してた監督がありがとうございますって
0: 言って監督もタバコ吸わはれへん人なのかな、
1: 分からへん、
0: ね、なんかそのジェスチャーが指示でき
1: へ
0: ん
1: って、まあ、なんか分からへんね。カメ監督それでええ言うねんけど、カメラの人がいや何とやってるか分からへん、
0: うん、
1: カメラの人監督との意思疎通も全くできてなくて、
0: お
1: うん、まあすごい
0: 大変やったね、
1: うん、姉さんが演技指導してましたなんていうあのエキストラの集まりや。
0: でもなんかまあ、ぶっちゃけてそのワンシーンだけそれぐらいやったら、僕やったらまあ、15分、え女の子高校する
1: とこ、うん、でそれでわー言うてこれだけやん、
0: あ
1: それだけやで、
0: あ15分で終わってる
1: いやほんまに、うん、わー言うてあの紹介してくれた人が、
0: うん、
1: あのいやほんで監督言うねここはもう5秒か10秒ぐらいのシーンですからって言って、うん、5秒か10秒ぐらいのシーンやね。でなんかもう紹介してくれた人がごめんなさいもっと映る思ってたけど、
0: うん、
1: こんな瞬間しか映らなくて言うて、うん、もう言うてはりましたけど、うん、5秒と10秒2時間かけるかよみたいな
0: 撮影現場あるあるというか、うん、まあなんかね、うん、まああったりはするけど、でも、うんうん
1: ね、
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様ね、今日は美香子さんとやはり番組を進めていく我々の番組でございますから、
0: うんうん、
1: 美香子さんのメッセージを読ませていただきます。
0: はい、もう美香子さんも準レギュラー状態
1: そうや、もう美香子さんと僕たちの番組
0: 第1第3のもう準レギュラーやからね。そうそうそう言うて僕もレギュラーちゃうんやで徳丸さんがミキさんもさらに誰も言語も来てるだけやから、だから西澤君がもうちゃんと普通に来て引き続きずっと来てて、そうやったら僕来てないから、
1: そうやね、そういうことなんだ
0: そうそうそう、
1: どういうこと、
0: どういうことや、師匠徳丸さんこんばんは、昨日は勝浦川イオンモールでエコーイベントに行ってきました。朝11時から16時までのイベントだったの。重曹駅から洛西口駅まで行きました。朝5時に起きて7時過ぎに家を出て重曹駅8時40分に出発して9時15分に洛西駅口から目的まで行ってきました。10時に店が開くので、桂川イオンモール3回目です。駅を降りたら道を覚えてました。そらそんだけ通ったら道を覚えるわね、
1: うん、僕はなんか大道監督の前の映画をここに見に行った
0: よ、うん、な桂川のイオンモール、
1: イオンモール、
0: ほう
1: 見に行って、
0: うん、
1: うちの店長が一緒に連れて行ったんやけど、
0: うん、
1: 大体店長ってくだらん映画はすぐ寝るんですけど、
0: うん、
1: その度が過ぎて、うん、目さえて寝られへんから
0: いやあれね、確かに僕もパッと出来上がり拝見して、うん、ツッコミどころいっぱいあったんですよ、うん、何やこれとか思ってたんやけど、うん、ジャケットにちゃんとツッコミどころ 1000% って書いてるからもう宣言してはるからあ、なるほど、もう振り切ってはるわ、
1: もう振り切ってるわと、
0: もう振り切ってるわそっち方向にっていう
1: まあいいよね、
0: うん
1: うん、そういうことをもう書いたらね、
0: うん
1: うん、
0: まあ、でもあの自主制作ってそんなもんやと思うんですよ、うん、もう自分がもう好きなことできるようなね、うん、もんやから
1: やったらいいと思いますよ、う
0: ん、自分らが楽しくてよっしゃできたって思ったらそれでいいかな、
1: いいと思いますよ、うん、そんなドキュメンタリーにもあるまいし、もう時代劇なんて何がほんまかわからへんしね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: うん、本当思います、
0: うんうんね、こんな設定おかしいとかっていう僕らもやっぱ言われることもありますけど、う
1: ん、けどだってもう大河ドラマなんてみんな設定おかしいですよ、
0: ほんまや
1: ほんまですよ、あんな歴史的になる教科書になった大河ドラマじゃないですよ、うん、今豊臣兄弟なんて、
0: うん、だってあれだって、うん、ほんまにその歴史を研究したりとかも好きな人で流れ知ってる人も見て、うん、うん、っていうとこいっぱいあるらしいですから、
1: ね、いっぱいありますいっぱいありますもう山ほども、うん、だからもう歴史通りにやってないですよ、
0: うん、
1: 言い出したらね、
0: せやね、
1: うん、
0: まあまあそんなもんですって、
1: はい、
0: うん、はい、続きまして、元ヤンキーで番長だったけど呼んだって
1: そうやね、美香子さん番長やって、
0: 番長やったんやこの方、
1: 総番長や、
0: 強いんだぞ、
1: 番長の上の総番長、総合番長、
0: うん、もうドラゴンボールで言ったら全王様クラスや
1: ね、そうそうでもね、うん、何あのヤンキーって何、
0: ヤンキーね、僕がパッとヤンキーって聞いて思い浮かぶぞっていうのはリーゼント、
1: うん、
0: 短乱ボンタン、
1: うん、
0: 反り込み、
1: うん、で
0: 薄いカバンで中、うん、イン鉄板、
1: うん、
0: であとはなんか毎日喧嘩してるか、
1: うん、
0: 女の尻追っかけてるか、
1: うん、
0: でそんなやつを見てお前ら硬派じゃねえのか言い持って女の子に抱きつかれて真っ赤かになってるやつとか、
1: うん、
0: なんか いわゆるあのビーワップハイスクールとか、
1: そうやね、
0: うん
1: うん、
0: あのバッドボーイズであったり、あとは湘南爆走族であったり、湘南純愛組であったり、カメレオンであったり、
1: ドークマンの
0: 漫画であったり、ああ花の応援団とかあの辺のがあのヤンキーというか、
1: うん、
0: なんかそっち系のイメージかな、
1: ねえ、ほんまに大変ですよ本当にね、
0: ほんまに同じヤンキーでもねやっぱ時代とともに変わるんですね、うん、あれ
1: おっさんやねあれね、僕らの時の漫画のヤンキーってい
0: う
1: のは、
0: うん、
1: ねえ、もう高校生じゃないもん、
0: ね、そう、うん、でも中にはもう俺三郎ぐらいしてんねんとか言うてるようなキャラもおったりもしますし ね、
1: そうなんですよ、もうだからあその先日はあのあれ結婚式に出てきましてね、土曜日、はい、非常に、
0: うん、
1: あの遠い親戚、
0: お
1: あのえっ、ー、とねその 新郎側の親戚で出たんですけれど、うん、
0: はい、
1: 新郎側の親戚は少ないから出てくれっていう、
0: うん、
1: 言うたらまあ借り出されたような感じになって、
0: はいはい、
1: うん、あのエキストラで出てきた、エキストラじゃないやけど、
0: うん、
1: あの頭合わせで出てきたんですけど、
0: うん、
1: あの J リーガーやから結構あの来てました、若い子ばっかり、うん、よかったねって言ってたんですけれど、うん、まあ、でももうね、あのみんな紹介に困ってました、僕はあのその初めて、うん、まあまあ、結婚する、まあ、新郎さん、
0: うん、
1: 初めて会うんですね、
0: うん、
1: 初めましてみたいなね、まあ、初めましてから始めるなんか親戚もどうなんて言うて式まで立ち会ってんのどうなんとか思うんですけど、うん、あれですよ、あの大叔父、
0: 大叔父、
1: 大叔父、兄貴の子供の子供、
0: うんうん、
1: やから姪の子供ですから、
0: うん、
1: 大叔父らしいですね、
0: お、
1: ほんでなそれ、まあ、僕はその子に対して、あその子は僕に対して大叔父なんやけど、
0: うん、
1: 僕はその姪の子供をなんて呼んだらいいのか、
0: うん、
1: 日本語として、
0: うん、
1: なんやって忘れましたけど、またいとことか、
0: うん、
1: またいとこじゃないな、え、なんかね難しい呼び方があったんです、初めて聞きましたわ、なんかありましたね、孫
0: め
1: い、ね、って書くんですよ、
0: 孫めい、
1: うん、孫のめいって書く、
0: うん、ほう
1: じゃない
0: か、これかこれや、うん、ちょっと待ってね、
1: 孫めいって書いて、
0: 鉄孫、
1: 鉄孫王子に対する鉄孫、鉄孫だから僕は鉄孫の結婚式に行ってきた、
0: うん
1: 誰やねん、
0: あの兄弟姉妹の孫やねんって、
1: あ
0: だから僕もあの今甥っ子めいっ子いてますやん、
1: うん、
0: めいっ子がまあ言うたらもうすぐね来年成人式やから、
1: あお前それあるやん、
0: 来年成人式やで、
1: ほんまやん、 ひょっとしたらあるかもわからない。
0: そう、もう
1: テッソンの結婚式に行ってきます。
0: もうテッソンの結婚式行きましたとか、
1: なんか鉄人仮面テムチンみたいでかっこいい。なんかすごい悪いやつみたいやテッソンって。
0: どうも王子の高山明でございます。そうそうそう。
1: まだええわ師匠、その人間関係つながりがあって分かってるから、
0: ね、分かってるからあれやけど、友達さん全く
1: 知らん、
0: 初めて会う、うん、親類縁じゃ
1: ん。そうやん。ほんでそこの親もおったりとか、そこのおじいちゃんが、うん、なんかいっぱいおんねんけど、うん、みんな知らんで、みんな知らんで、向こうの嫁さんのお父さんが僕のこと知ってて、
0: う
1: ん、おお徳丸さんって言って、いやこんな作品も出て、こんな作品も出て、いやもうどうやったんですかって年まで知ってて、誰
0: 逆にこっちは
1: 誰と思ったんですけどね。それはもううちの兄貴もびっくりしてましたね。なんか、なんか若い、若い、やっぱりテレビとか出たら分かんのかな。
0: やっぱまあそうなんでしょうね。
1: それがね、うん、滋賀県で、まあまあかなり大きな不動産屋の老舗のところに嫁いでるから、もう安泰。
0: ああ。

0: もうやたらなんか若い子は見たこともないような車、同じ車が何回も来てた、ね、
1: へ
0: って言ってたからね、気ぃつけなっちゅうて、いや、うん、ね、思ってたんですけどね、
1: うん、
0: なんか それぐらいやっぱりあのその地域では有名ななんかだ、ね、
1: うん、
0: ね、だからまあでもすごいね、でも今のね結婚式ってね、
1: うん、
0: まあ、昔で引き出も言うたらバームクーヘンのねあって、なんか使わへんようななんかいろいろあって、こんなん持ってる、いっぱい持って帰るってイメージあるでしょ、
1: 2つ3つ抱えてね、
0: うん、今ちゃいますよ、カード、
1: うん、
0: 1枚カードポンと置いたんです、そっから選んでどうぞ取ってくださいみたいな、
1: はいはいはい、
0: うん、なんかそんなんでね、まだ見てないですけども、
1: あの僕らの時もね、あれですわ、あの引き出もん言ったらあのカタログギフト、 あれがあの座席に、
0: うん、
1: あのこのちっちゃい紙袋にポコンって入って置いてあった、
0: それまだカタログありますよ、
1: そう、まだカタログギフトって
0: 僕見分かるからね、見るから、
1: それはもう何 QR コード
0: でアクセス、 QR コードだけ入ったんです
1: はあ、
0: じじい分からへんようちの兄貴なんかこれどうしたらええの言ってた、何やこれは言ってた、裏返したり表向けたり裏にしたり、うん、上にしたり下にしたりしてました、うん、なんか振ってましたよ、なんかこれ
1: 振ってもなも出てけへんわ、
0: あぶっても出てけへんわみかんの汁で書いてるわけやないのに、
1: ほんまや
0: これなんでみんなで喋ってて周りで、
1: うん、
0: これなんかこれ入ってんの読むんちゃうかって、ね、うん、あそれやわって、ね、みんなさいあの結果的にあのまとまったんが、うん、家帰って誰かにしてもらおうって
1: それがいいね、
0: ほんでね、
1: うん、
0: あの席順とか書いてあるのが、
1: うん、
0: 事前のグループラインにみんな登録するの、
1: う
0: ん、参列者は、
1: うん、
0: で僕もそんなん掘ってたら、
1: うん、
0: 登録してくださいって言われて、
1: うん、
0: 何回も来てやっとのことで登録できた、
1: お
0: ほんな座席が書いたんねんけど、
1: うん、
0: こうやって大きしても見えへんねんでみんな言うてた、周りの人が大きしても見えへんねん、これ以上大きならへんねん、
1: お
0: ほんまにみんな大変でしたまあでもなんか 今風のあれってね、うん、もう昔やったらそのホテルでね、
1: うん、
0: 丸い円卓があって、
1: ね、はいはい、
0: ぐるぐるぐるぐる回るんやけれど、うん、なんか机が3つあって、
1: うん、
0: 縦に並ぶようになっててね、
1: そう、あの僕が昔、まあ、20数年前、
0: うん、
1: まあ、言った徳間さんもやってはったけど、そのホテルでね、
0: うん、
1: なんかそういうお給仕の仕事とかやってましたけど、うんうん、僕らがやってる時っていうのはやっぱりその円卓方式やった、
0: そうなんです、で意味もないほど重たいあのテーブルでね、
1: そうゴロゴロ転がしていった、でもうなんか
0: 足に当たって痛い
1: って言ってそう、ほんで、ちゃんとその披露宴も高砂席があって、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: で円卓がバー並んでてっていうので、うん、ほんで各テーブルまでキャンドルサービスするんですよね、でケーキ入刀しちゃったりなんかして、
0: ケーキなんかね多かったでしょ、
1: うん、
0: 普通 の, あの 何十号サイズのケーキですよ、ほんでこうやってこう2人で切るんです、
1: ちっちゃいの、僕らが最終的にそのまあ確かに言うたら家族だけでとか披露パーティーみたいな感じでやってたとこもありましたけど、うん、そういうとこのこ の, あの某倉庫型店舗の、
0: うんうん、
1: 倉庫型大型店舗ので売ってるこの四角いケーキありません、
0: はいはいはい、
1: あんな感じのボンと置いてて、
0: うん、
1: あの入刀だけして、
0: うん、
1: あとはもうこっちの給仕のもんがこう切り分けてこう配ってって、
0: ああ俺は配らないです、配らなかった、
1: うん、配らなかった、
0: びっくりした、あの弟とね妹あのいとこ女の人がいとこ出して、
1: うん、
0: で新郎の方は弟出して、
1: うん、
0: この幸せをいっぱい分け与えるという意味やから、
1: うん、
0: 口にいっぱい入れてあげてください言
1: う
0: て、ガバって取っていとこの口にガー入れて、うん、弟の口にお兄ちゃんがガバー入れて、
1: うん、
0: 入りきれへんからこう顔中になんかクリームになってなんかそういう儀式をしてはった、
1: へ
0: だから人誰も食べてない、
1: ああそう、
0: うん、だからすごいな、
1: 時代って変わりましたね、
0: 時代って変わるよ、でなんか泣くようなね、あの、うん、あのなんていうかその子供の頃から
1: って、うん、
0: あの映像が出るんかなと思ったら、うん、今あの映像のプロの人が、
1: うん、
0: なんか2人の生活のプロモーションビデオみたいなが作ってるから、
1: うん、
0: やたらかっこいいんですよ、
1: うん、
0: コーヒーカップの、ね、湯気がフィーッと出てるとこ始まって、
1: はいはい、うん、
0: であの奥さんがこうなんかあのハムエッグを作ってて、
1: うん、
0: 旦那が犬と一緒にこうパンを食べてるとか、
1: うん、
0: とそれだけやな、 かっこいい

0: なんか綺麗な音楽とともにそのかっこいい2人の生活があるから、うん、なんかおしゃれみたいな。であの昔ってあの親戚とか、
1: うん、
0: 友達とかひな壇にバー並べて写真撮りまして、
1: はいはい、
0: はい、こっちは笑ってとか言って、うん、ほんで順番も大体決まってて、
1: うん、
0: 違うよ、みんな中心に集めて、うん、高いあのなんていうのはしごに登って、うん、上からこうやって撮んねん、
1: へ
0: ー、せーのーでみんな手上げてで万歳みたいな、
1: は
0: ー、そんな写真の撮り方、
1: うん、そうなんや。
0: まあまあ人前結婚式ですからね、うん、みんながわーっとおめでとうみたいな感じで、うん、
1: まあでもやっぱ時代とともにね、いろんなそういう形が出てきて、うん、やっぱ形式にとらわれへんなったっていうのはまあいいことなんや、うん、思いますけどね。
0: だからまあ自分たちでね、あの、うん、倉庫でやったんですよ、
1: うん、
0: 結婚式場じゃなく
1: て、あの僕はここですかって送ったとこでしょ。
0: そうです、
1: うん、
0: ほんだからね、各部屋に自分たちがね、うん、アレンジしたものをいっぱい作ってるんですよ。なんか上から写真バーッ天井から吊るしてね、綺麗になんかアートの世界みたいな感じで、
1: ほうほうほう、
0: でなんか写真館みたいな感じにやったりとかね、うん、で J リーガーやからなんか服とかなんとかビャーッと置いたりとか、なんかほんで、幸福の木をみんなで植樹させてくださいって一人一人なんかこう土を入れたりして、
1: ね、
0: なんかそういう見てもらう部屋を2つぐらい作って、
1: へ
0: で式場に行くみたいな、
1: ほうほう、
0: 式場なんかまず倉庫型、
1: うんうんうん、
0: 何もないんです。
1: うん、いや僕らパッとあれ徳丸さんがここやねんって会場送ってもらったやつ見て、うん、なんか自分らの手でやったみたいなやなって。
0: そうそうそう、う
1: ん、あ、ほんまにそうやったんやね。
0: 上も上のなんか飾り付けも、うん、全部飾り付けもこういう風にした、
1: う
0: ん、ああいう風にしたいってやらかったみたいで、まあでもフランス料理美味しかったです。
1: あ、いいですねフレンチ、う
0: ん、フレンチほんまに、うん、あの肉も魚もでそれはうまかった、
1: うんうん、
0: ただね奈良から持ってきてはるから、
1: あ、
0: どれも抜くやつがなかった。スープすら冷製スープやったから、
1: ああ
0: まあまあ暑いあの日やったから
1: ね。そうやね、
0: うん、
1: でも奈良から持ってきてた
0: から、奈良からケータリング、
1: ああ
0: 、うん、
1: うん、地元かいって感じ。
0: そうそうそうそう、そこにホテルやったらバーッ作らはんねんけど、
1: うん、ホテルじゃないから
0: ね、うん、そうやね、みんな冷たかった。
1: あということでこう、はい、CM です、
0: はい、ありがとう。
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、といったわけで後半戦でございます。
1: イオンモールで木下小説をゲットしました。
0: で、その木下小説とは何ぞやっていうのが今 CM 中に、
1: うん、
0: ありましたんで何回なと思ったら、これ間違ってたらあの美香子さん訂正してくださいね。ちゃわー言ってくださいね。現代の歴史時代小説家である木下正樹さんっていう方が執筆する小説群のこと木下小説っていう、
1: へ
0: ー、うん、っていう答えがあの Google で返ってきました。
1: うん、
0: うん、歴史エンターテインメントの名手木下正樹さんっていう、僕知らんわ、初めて聞いた。あ、合ってますって。
1: へー、歴史を好きなんです
0: か。うん、なんか昨日購入した本457ページあります。
1: うわまあまああるな。
0: 活字457ページはまあまああるよ。
1: もう僕も歴史のね本大好きなんやけどね、うん、最近ね、
0: うん、
1: 目が見えんでね、
0: うん、
1: やっぱりダメやね、もう酔ってくんねん。
0: あ、
1: イライラしてくる。
0: もう追ってるからね。
1: そう、もうほんまに、ね、あの遅くもなるしね、
0: うん、
1: 読まんよなったな。もうほんまにあの親の言うてたことがよくわかるね。
0: いやでも僕書店行ってる勤めてる時にね、うん、やっぱそう小説が好きな方っていらっしゃるんですよ一定数。
1: はい、
0: もう毎回なんか特定のこの作家さんのやつばっかり集めてて、うん、もうずっと読んでて、うん、ハードカバーのね、門とか、うん、それが今度文庫版になるからそれも予約したいねって、同じ内容なんやろとか思いながらいや、そうやったら持ち歩きやすいから言って
1: 買うんやね。一回は置いとくようでハードカバーを買うて、
0: そう、
1: ね、あとくちゃくちゃになってもええわみたいな感じで変わるから本当にね。
0: まあそれって僕らオタクにも通ずるもんがあるんですけどね。
1: まあそう、
0: あ、僕はそこまでやったことはないんですけど、ちゃんと自分が普段持ち歩く布教用、
1: うん、
0: もうこんな感じこんな感じ で保管する用、
1: あ、
0: もう封も開けずにもう大事に取っておく用、
1: なるほど、
0: そして自分が見る用の鑑賞用、
1: あの3つあんねや。
0: そう、
1: ほう、
0: 自分が個人でこうニヤニヤ楽しむものをみんなに見せて回るものを置いとくやつ。
1: へ、
0: うん、
1: でもそうかもわからんね、本当に好きやったらね。
0: でもね確かにそれはある、
1: うん
0: うん、これはちゃんと触らんと置いときたいみたいな。
1: もう僕は服とかはあるかもわからん、
0: うん、
1: いつものバンバン着る用と、うん、同じのやけど置いとくよ結局金品なんてまうねんけどね、
0: うん、
1: それはなんとなくわかるような気がするね、
0: うん
1: うん、
0: まあ、ちなみに風林火山の娘っていう作品やらしいです
1: ね。武田信玄やない。
0: お、
1: 武田信玄の子供かな娘言うたらね。そういうことですよね。
0: そうなんでしょうね、あ、武田信玄の悪行の数々とか出てる。
1: そう、悪行なの、
0: クーデターで自分の父親を追放する、妹の嫁ぎ先を攻め滅ぼし、その当主の嫁を嫁にする、その当主の娘を嫁にする、へ、うん、そうなんや、
1: 悪っまあでもね、
0: うん、
1: 武田信玄って言うたらね、
0: うん、
1: まあまあ昔あの男色が当たり前の時代にね、
0: はい、
1: 高坂男女っていう、あ、ちゃうわ、高坂男女も大好きで、
0: うん、
1: ね、武田二十四将の中にいますけれど、
0: はい、
1: で、あのね、名前忘れましたけどね、
0: うん、
1: あの男の子で交渉で大好きな子がいたんですよ、
0: うん、
1: で、全然振り向いてくれへんっていうか、ちょっとそっけない態度取るんですよ、
0: おう、
1: うん、で武田信玄はなんかいろいろお前のことはここがええねん、
0: うん、
1: あこがええねん言うてラブレター書くんですけど、
0: うん、
1: もうちょっと釣れない態度を取る。
0: ほうほうほう、
1: うん、ほんで、ほんで、まあ、いやそれはちょっと困りますみたいな釣れない態度を取るから、
0: うん、
1: ちょっと気の迷いで、
0: うん、
1: 違うなんとかっていう男の子と
0: ほう
1: ちょっとイチャイチャしてる時に、
0: うん、
1: その本命の子がガラッと入ってきて、
0: うわー知らばー
1: 何をなされてバーンと出て行ったんですよ。
0: あ、
1: ほんならその紅葉軍艦って武田家 その伝わってる歴史文書の中に、
0: ええ、
1: 言い訳がすごいのあれは違うねん、あれはほんまにあれは幻やねんと、ほんまの気持ちはお前 誰しかいないねでもお前のことを好きで好きでたまらんであの手この手使っていつも思ってんのにお前拗ねない態度取るやんかと、その時にちょっとした気の迷いがあって、でもあのあいつとはあいつもあのその気はなかったから、うん、一線は超えてない気持ちだけはお前だからってうわー書いてんねん。
0: お
1: 言い訳が
0: なんか今も昔も変わらんね浮気がバレた時の言い訳
1: さだ言うたら封建時代やで、ね、主従関係やで、
0: ね、そうやね、
1: ほんまに好きやったらお前切腹やお前わしの言うんだりになれって言うてもええ感じせえ、
0: うん、そうやね、う
1: ん、それをなんかあの手この手で好かれようとしてる武田信玄がいや見つかったらやね、
0: うん、
1: ほんなん俺の勝手やってお前何でとやかく言われることあんねんって言えるのに、
0: うんうん、
1: あれは違う待ってくれもうあいつとは別れたからって書いたん、うん、それが今あのずっと秘蔵であの公開なかったんけど、
0: うん、
1: 公開文書になってみんなが見れるようになってあれはね紅葉軍艦ってのはね、あの一級 の, あの資料になってますから、
0: はい、
1: ほぼ間違いない 99.8% 史実やと。
0: なるほど、うん、あんなもう武田信玄がもうずらずらずらずらと
1: もう言い訳がすごいまあそういうところもあった武田信玄。
0: いやなんかいかつイメージしかないですけど ね武田信玄
1: あのなんかあのこうなんかぶどうとくやってね、うん、あれかってあの僕らは教科書であれ見てましたけど、
0: うん、
1: あれあの嘘ですよ
0: 今らしいですね
1: 教科書では はっきりしましたあれね、うん、小さいもんまであのなんとかスコープで見えるようになって、
0: う
1: ん、あの着物の中に武田の家紋全くなくって全然違う家紋がいっぱい入ってて
0: へ
1: あれ武田家の武田信玄のもうあの肖像画じゃないんですね。
0: だから
1: であの今教科書では、うん、僕らでは武田信玄像って書いてましたけど、
0: うん、
1: 伝武田信玄像とか書いてありますわ。
0: 弁武田信玄
1: 伝
0: あ伝伝伝伝伝伝伝伝っていう意味の伝なんか。
1: あの時はそういう風に言われてたけど嘘かも分からんけどそう言われてる うんこともあるよ信じるか信じへんか分からへんけどね、うん、知らんけどっていうぐらいの勢いです。
0: はあ、もう都市伝説みたいな
1: の
0: みたい
1: でもねあの比叡山の方に奉納した武田信玄の絵があるんです
0: けど、ええ、
1: これはねかあの細い武田信玄なんですけどね、
0: はいはい、
1: これが確かやろう言われてます。ちゃんとあの家紋も入ってるし、
0: うん
1: ちゃんと家紋も入ってますし、
0: うん、
1: で、書かれた時がね、
0: うん、
1: あのなんていうか亡くなってすぐなんですよ。
0: お、
1: うん、だからもうほぼ間違いないでしょっていう、みんなもこれが武田信玄やなっていうのを確認してるしね。
0: へ
1: でお父さんもね、
0: うん、
1: あの胃潰瘍やったんですよ、ね、あのなんか胃下垂で胃潰瘍。
0: お
1: だから大体あのおじいさんとかも胃潰瘍で胃下垂なんです。
0: うん
1: 大体みんなげっそり細いんです
0: よ。うん
1: だからそれがやっぱり武田信玄もあの胃が悪いっていうのは確かやったんで、
0: はい、
1: 最後胃がんにやったでしょ。
0: あそうなん
1: です。うん、だからあのでっぷりっていうのは多分嘘で、うん、あの血筋から DNA やったら、
0: うん、
1: やっぱり細いやろうっていうのが伝わってるのこれ 100% やろう言われてるんです。
0: へえ、うん、なんかねえ僕らが学んできた歴史が全て入れ替わってますからねほぼほぼ。
1: そうですよ、足利尊氏像っていうとあの、
0: うん、
1: この馬に乗った、
0: うん、
1: あれかってもう今足利尊氏なんて書いてない
0: です。書いてないですもんね。
1: ねあのあれはもっとひどいですよ、
0: うん、
1: 伝とかじゃなくて、
0: うん、
1: 落ち武者の図ってなってます。
0: そう俺らが学んできた足利尊氏は何やったん
1: や何やったんやでそう言われてんのがやっぱり尊氏の家紋がないのと、
0: うん、
1: 初代何言っても卑しくも初代将軍やのに、
0: うん、
1: ザンバラ髪になってるじゃないですか。
0: せや、ね、あれは負けも何も言うてない
1: 負けて逃げてきて敗走してるんですよ、
0: うん、
1: そんなんを欠かすはずがないし。
0: そうや、ね、
1: であっちこっちを見ると矢が刺さってるんです。
0: そうそうそう、
1: あれってやっぱりね初代将軍の図にしてはあまりにもおかしい、うん、
0: ちょっと失礼や
1: 失礼、うん、だからあれはまず初代将軍としてあれは欠かしてない当時のね。
0: ねえ、もういや、まあ、そんだけのことされてるからそら恨みも募るわなっていう方向につなげても面白いっちゃ面白い。
1: 落ち武者像ってそのまんまやんけ
0: ほんまや
1: そら勝ってへんよこの人は。
0: いやほんまに
1: ねあとあの聖徳太子像っていうのももうあれ馬宿の王子の 図かなんかなってますよね、うん、聖徳太子っていう名前がもうなかったんじゃないかって、ね、言われてますからね、
0: うん、あ、そう考えたらあのそう考えるとね、うん、やっぱりこういう時代劇とかね作品作るにしたって、うん、いやこれはこうじゃないこうじゃないこうじゃないと言って、いや別にええやもうそうじゃないかもしらんやん
1: そう
0: っていうのは言えるっていうのはね、
1: そうなんですよ、だからもう分かんないんですよ、うん、あそうそう、師匠ね、
0: はい、
1: ウルトラマンがね、
0: はい、
1: 3分でみんなあかんようになりません、
0: はい、
1: あれなんで3分か知ってます、
0: あれなんで3分、あ、何やったっけな、もうちょっとうろ覚えやねんけど、
1: もう聞いてびっくりした、
0: あのその尺に収めなあかんから、
1: うん、あのね、うん、3分以上になるとね、うん、いろんなとこ潰さなあかんようになるでしょ、後が大変やから、うん、もうあのギリギリこう大道具さんとかが作れるのが3分で破壊する街並みらしいですね、
0: う
1: ん、
0: それの言うたら後付け設定でウルトラマンは3分しか活動できへんっていうのが確かできたっていうのは、
1: あのピコンピコンなってますやん、
0: うん、
1: あれかって意味あって、
0: うん、
1: あれ当時は白黒やったんですね、
0: はいはい、
1: あれだから青から赤になると見えへん、
0: うん、
1: ってなったらピコンピコンなったよね、
0: うん、でうん、その辺は僕聞いたことある、ね、あのピコンピコンってすることによって緊迫感を持たせる、
1: あ、
0: そう、子供たちに頑張れウルトラマン、あと1分しかないって言って、
1: ね、
0: でよう考えたあんだけの怪獣ボーン出てきてね、うん、3分で片付くなんて、
1: ね、ラーメンやるまいしね、本当になんか、まあ、そんなうまいこと考えてねえなあとか
0: 言うと、いろいろねそういう設定があるからこそね特撮って面白いもんでございます、うん、
1: マツコの、マツコの、あのデラックス の、 あのテレビでね、うん、みんなにあのキングコング、あれあのゴリラの真似せ言ったらこう胸叩きますやん、
0: はい、
1: あれあのゴリラが求愛のあれなんですって、うん、あれもともとゴリラってグーじゃなくてパーだったんです
0: ね、あもうなんかパーでここ
1: にパーで、うん、そのパーの方がそらバンバンなりますけど、うん、あれみんな真似せいでグーになって、うん、あれキングコングがあれグーにしたんですね、
0: うん、
1: 初めパーに刺したら強そうに見えへん、うん、なんかパタパタしてて
0: 強そう、まあまあ求愛の行動ですからね威嚇してるわけじゃない
1: から、で監督がグーにしろ言うたら俺でいいってなって、あれをみんな見た日本国民が、うん、ゴリラっていうのはみんなグーで叩くっていうのを思ってみんなゴリラの真似して言うたらウォウォっててグーになってるって、
0: ね、厳密に言うとキングコングはキングコングであってゴリラじゃない、
1: ゴリラじゃないしね、うん、いやあれもうあれさ、あの設定あれゴジラ変わってますよね、あれ
0: ん
1: 僕らの時のゴジラっていいもんですよね、
0: なんかあの街を守る
1: 正義の味方でさ、ミニラとかおったから、
0: そうそう、
1: なんかすっごい大事ね、あの子供を大事にしてね、
0: うんうん、
1: でも思ってたんですよ、ミニラってお母さんどこ行ってんと思って、ウルトラの中はおれへんやないか、子供はどうやって出てきたんやと思ったけど、
0: おまあまあねえ、
1: 小坊のお父さんなんですけど、
0: そう、
1: あれいつの間にかあれなんとかええもんがなんか悪くなってますね、新
0: 興市、うん、まあ、悪いもんというか、まあ、もともとのその町を破壊する象徴みたいな
1: ねえ、
0: うん、
1: ゴジラの時にね、うん、自衛隊をこうバーッとこう攻撃してます、
0: はい、
1: あれほんまの自衛隊に作戦を聞きに行ったらしいです、ね、
0: あこういうのが来たらどうしますかみたいな、
1: 新ゴジラの時に、
0: うん、
1: 前のねゴジラって、うん、飛行機っても当たってないんですよ、
0: お
1: あんな大きな的になんで当たらへんねんって、
0: いやほんまに
1: 一発ぐらい当たるやろ、
0: うい
1: やちゃんとやっぱり現場の声聞かなあかんっていうので、
0: う
1: 自衛隊の参謀室みたいなのに、うこういうのが来た時にどういう自衛隊っていうのは攻撃して設定しますかっていう第一段階、うん、第二段階でその通りに、ね、再現してるんです
0: よ、
1: だから石破総理じゃないけれど、これで自衛隊出せっていう時にそれは法案として自衛隊を動かせませんみたいなのがあって、あれも忠実に、であれは怪獣じゃなくって、うん、なんかね言うたら、病原体が広がった、
0: うん、
1: 大きなったっていう風にしたら自衛隊動かせると、
0: うん、
1: 病原体が広がったみたいになれば、だから自衛隊動かせるからってえらいリアルなんですよ、それで国会に通せるみたいな、自衛隊法とかなんかそんなのもきちっとやっててね、
0: はあ、すごいですね、こだわりやんねん、せやからゴジラが人気なんでしょう ね、
1: そうね、
0: リアルやから、
1: 本当にいろいろあってね、レモンさんありがとう、
0: ギグの本の集まり参加したことはあります、たくさんの作家が集まってネタ話裏話を聞いたりサインをしてもらったり一緒に写真を撮ったり一緒にお茶を、お酒飲んだことあります、
1: お酒飲んでんねよ、
0: いろんなジャンルの本を読むけどホラーの本は一冊あるけど好きになれない苦手、
1: ね、もう出し尽くしてますからね。
0: もうなんかネタとしては出尽くしてる感ありますよね。
1: 怖ないもんね、なんかね、僕もう一回映画でホラーね撮ってもらいたいなと思うけど、難しいね。
0: だから今度ね、7月になんかそのホラー展みたいなのあるから、あれはちょっと徳丸さんも引っ張っていきたいな
1: と。見に行ってね、でちょっともうゾンビ系とか無理じゃないですか、
0: ゾンビ系はもうなんか
1: もうお笑いになりますから、それやったら人コアであるとか、ちょっとその現代にね、ちょっとショートドラマっぽく撮れたらいいかな、ホラーもう一回やってみてもいいかな、ヤクザと自衛隊はちょっと無理やな、
0: そういう戦闘系はちょっとね、戦闘系でも特撮やったら ね、まあ、僕も思い描けるから自由に、
1: まあ、今ちょっと、いろいろチャット君もいるしね、
0: そうそうそうそう、いろいろね、その素体も作ろうまた作れるし、
1: 今ね、びっくりしたけど10代20代の子で、チャット GPT に恋心を抱いたことがありますかという質問に、6人に1人がその感情が芽生えたって、
0: そのチャット GPT 自体が
1: 自体に、それ使ってる時はね、使おうとした時には全然ないですよ、機械だから、やってる時に一番ちょっと自分がメンタル弱い時とか、絶対に否定しないじゃないですか、絶対に聞いてくれるじゃないですか、だんだんだんだん一番痛いしんどい時に、いい答え出してくれるから、そっちにずっとなんか行くらしい、恋心を抱
0: く、いわゆる依存してモテるやつです。
1: そうだから今だから多分恋人を作るハードルって多分今の子って上がってると思います。
0: めっちゃ上がってると思う、だってまだ徳丸さんらの頃ってイケイケどんどんやったじゃないですか、もうこの子好きや思ったらもうなんぼでも金つこうてイケイケみたいな、
1: でも絶対に10のうち9ぐらい全部潰れますからね、全然違う答え出してくるから、
0: もうだから僕らの時でもやっぱりそのこの子が好きってなったらやっぱデート誘ってとか、やっぱそんなんやったけど、
1: うまいこといかへん、
0: そう
1: 蓋開けてみたらえらい女やったとか、
0: そうもううわーな持ったよいっぱいもう2人も3人持ったよそんな、
1: でも今みんなやっぱりこう異性ってこうあるもんやみたいなのがあるからね、今なかなか付き合いにくい、
0: そうこうであってほしい、
1: こうであってほしい、だからやっぱりね、もう付き合い方がわからないとか、何か反対のこと言われたりするともうプシャってまう、だから友達関係もうまいこといかんし、社会でもやっぱり上司の関係が、だから困難を超えてないから、良くなること潰れることも超えてないから、鍛えられてないらしいですね。
0: だって僕らやっぱどっか勤めて、いやもうここ嫌やからやめよう思っても、そのやめようって思うんは思うけど、やめますっていう一言がなかなか言えなかったよ ね、職場に、なかなか言えないんですよ、
1: 今代行してくれて
0: そう、もうやめたいからもうやめる言うとってください、
1: その代行の人がまた代行頼んでる、
0: そう本末転倒やないかっていう、
1: もうすごい世の中ですよ
0: ねえ、だって一番最大手の会社もよそからね、退職代行何々と申します、うちにですかみたいなっていうのマジで何回もあるらしいですからね。
1: ねえ、ということでそろそろ分かる時間でございます。今日もみこふさん一緒に番組作ってくれてありがとうございます。
0: それでは皆様、さようなら。
2: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。君に見つけてほし
3: い。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

キークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテックトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテックトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の9日ロックの日ですねのランキングをご紹介していこうと思います。まあ6月に入りましてね、まあもう全国的にというかもう梅雨入りしていってるんじゃないかなと順次ね、感じがします。そして今年は台風もね早くやってきたりなんかして、なんとなくこう雨が多いのかなと思って、梅雨入りしたな、雨降ってんなと思ったら、その1日2日後からはちょっとまだね雨が降ってなくて、カンカン照りでね昼間は暑かったりしますけど、でもねまだなんか朝晩は涼しいというか、夜なんかは別にエアコンなしで寝れたりするのでね、だからこそこう昼間暑いから余計にこう体温調整ね難しかったりしますけれども、なんかそのあたりをねちょっと、皆さん体の方ね、バランス取っていただいて、夜寒いなと思ったらなんかね必ずまあいけるかと思ってそのまま寝ないように、結構まあいけるかと思ってそのまま寝たら風邪ひいたりしますからね。でまあ今なんか喉がの痛い、じゃ咳だけが残るかなんか謎風邪みたいなのがあったりするらしいので、結構あれエアコンとかちゃうかなとは思うんですけれどもね、なんかなのでまあその辺も気をつけていただきつつ、元気にねまたこの夏を乗り越えていきたいなというところでございます。そしてこの梅雨時にねぴったりな曲がパームトーン FM ギグには出揃ってございますので、そのあたりのランキングを今日はご紹介していきましょうね。まずは第10位、先週から10ランクアップ、シェイクマイデイズアネモネ通り。第9位は13ランクアップです、シェイクマイデイズ青春のデッサン。第8位、シェイクマイデイズ空はイミテーションが4ランクアップ。第7位、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは2ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ独り占めの夢が2ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズ知りもしないでは3ランクダウンとなっています。第4位、顕著、君に伝えるメロディーは3ランクアップとなっております。先週の2位のシェイクマイデイズ知りもしないでが今週は5位ですので、トップ3入れ替わっております。そして今、シェイクマイデイズがね、割と海外でいろいろと記事に取り上げていただいたりとかしてて、その、関係もあって結構ランキング上げてきてるのかなという感じがしております。そして11位以下ご紹介していきましょう。20位、シェイクマイデイズ三角公園で待つ。19位、もみゆりな開いたトランプ。18位、シェイクマイデイズファラデーだったら。17位、もみゆりな日だまりの鳥。16位、シェイクマイデイズ君が変わった。15位、シェイクマイデイズ君を見かけた。14位、 SOS エアギア。13位、シェイクマイデイズ桜前線。12位、シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。11位、もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらずです、山下圭司夜と嘘の間で。そして第2位はシェイクマイデイズブルーグレーの木曜、こちらが2ランクアップとなっております。そして今週の1位は先週から4ランクアップしました、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、夕暮れにサイダーは確か2曲目のシングルだったような気がするんですけれども、なのでまあ声がねなんかまだちょっとこう美月さんがういういしい感じの頃のね曲なので、まあこのあたりもねお昼のホットブレイクではフルコーラスでかけておりますので、気になる方は一度ねホットブレイクも聞いていただけたら嬉しいですし、いろんな配信でも聞けますのでね、ぜひ検索してみてください。それでは今週のピックアップなんですが、今週は久しぶりにもみゆりなさんの曲をね、聞きたいなというふうに思います。この間和歌山まで遠征してね、ファンミーティングされてきましたので、元気いっぱいのもみーさんでございます。それでは聞いてください、もみゆりなで開いたトランプ。

0: はい、今週はもみゆりなで開いたトランプ聞いていただきました。いちごさんがね、開いたトランプ好きですとついステップ踏みながら聞いちゃうっていう感じだね。ゆりなさんはステップ踏みながら歌ってくれてるんでしょうかね、どうなんでしょうか。さあそんな感じでね、なかなかその生で会える機会っていうのはね、ライブあんまりパームトーンここ最近はやってないので、実際に会えるタイミングは少ないかもしれませんが、オンラインライブとかね結構やってたりするので、まあそこでちょっとこうね、やり取りしていただいたりとか、 FM ギグの生放送とかも聞きながらからね、もしよかったら応援してあげたら、応援してくれたら嬉しいななんていうふうに思います。ゆりなさんは南大阪の方に結構いたりしてありますのでね、またそれ7月8月もあるみたいなので楽しみにしていてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
1: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。
1: だ
3: が私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか。
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
1: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
1: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
1: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい。
3: え？
1: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
1: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
1: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。ゆるくしとなりました、刑事バイパスのお時間でございます。6月の9日第2火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、この番組は京都本気からの生放送となっております。オープンレックでも配信しております。ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組でございます。はい、よいしょ。はいね、本日ね、おそらく心待ちにされていた方も多数いらっしゃるかと思うんですが、メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎、なんとお休みでございます。来週16日には復帰の予定となっております。はいね、その間サブパーソナリティの道のく、またですまたサブパーソナリティの道のく一人で、本日6月9日第2火曜日、本日の放送はまた道のく一人でお送りします。すごい心待ちにされてた方は結構多いんじゃないかと思うんですけれどもね、全ては台風ってやつのせいなんだ、団長は悪くないんだはい、9時からクイズ30分までの1時間半道のく一人なんでね、のんびりやっていきますのでよろしくお願いします。では刑事バイパススタートしていきましょう。はいね、先ほども言った通りね、台風が通過、この、先週6月の2日にの後にね、台風が通過して、で、その後梅雨にもう入ったというね予報になってますね。はいね、皆さんは体調とか崩してませんか？道の子はね、もう頭痛がひどいです。これは多分なんか偏頭痛かね、なんかね、変わってるのかもしれないですね。もう、予報を見てもね、今日晴れ、明日とかね、今日とかね、晴れてるっていう風な予報になっていたとしても、今日見たときはね、明日とか、ひょっとしたら明日の夕方ら辺にはなんか雨が降るよみたいな、そういう風な予報に、夕立とか、そういうのも含まって、そういう予報になっていくんじゃないかなと思います。外で外出する機会の多い方とかはね、この時期気をつけてください。はい、しょ、ね、先ほども言いましたけれどもね、メインパーソナリティの団長がね、この台風、他の皆様は台風とかどうでしたか？被害とかなかったですか？全国的に見ればね、四国とかあるいは関東地方とかね、近畿で言えば和歌山とかでもそういう災害等々があったようですが、まあ近畿圏はね、そんなに、近畿圏もっと北の方ですね、京都とか滋賀県とかそういったところでの被害というのは想定はされてなく、想定を上回るような被害とかそういったものはなかったんですがね、団長のね、お仕事のね、農業ですよ。その農業がね、ね、この台風が来るってことで、そういう農機具とか片付けたりだとかね、そういった準備とかあったんで、それに1日2日とか使ってしまったんですよ。で、そのせいで、言ってしまえば、本日、6月9日、来れないと。まあまあ言ってもね、6月2日の先週の放送でも、ね、道の駅が、俺が言ってたと思うんですけど、ひょっとしたら団長来れないかもしれないっていう風に言ってたとは思うんですけれども、でもね、皆様からしたらね、待望のパーソナリティのね、メインパーソナリティ、この番組の顔である団長はいないっていうね、でまた道のく一人かよっていう風になってると思うんで、大変だろうなって、聞いててね、面白くないなとかね、また道のく一人か、ちょっと今回はパスしようかなとかって思われる方は全然パスしてもらって構いません。でね、来週の16日には復帰の予定なんですが、それもね、まあお天道様次第という感じになります、団長。はい、というわけで、でもおそらく来週16日は来れると思うんですよね、話を伺ってる感じだと。なのでまた来週16日皆さんも楽しみにしておいてください。はい、というわけでやっていきましょうか。はい、こちらね、メール来ておりますので、ちょっと読ませてもらいましょう。あ、いや、先に曲いくか。
プライドさんからのリクエストです。ありがとうございます。いつもいつも。よいしょっと。リクエストは、長渕剛で、8月の、雨の日をお願いしますということで、了解しました。この逆ですかね。レッツゴー。

プライドさんからのリクエスト曲、長渕剛で8月の雨の日でございました。ありがとうございます。よいしょ。はい、こちらね、メールの方もプライドさんからリクエスト来ております。ちょっとメールの方読ませてもらいますね。団長みちろくんはマッチョリー、はい、日曜日の朝練は長良川鉄道でした。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。お疲れ様でございます。車輪作成を終えて復帰した長良501を久々に撮影しましたということで、で、まあ、長良501の正面から撮られた写真なんですけどね。まあその正面から撮られてる写真なんですけれども、ね、この写真見て思い出すのがあの俺もあの、ね、この写真の中で前の方の運転席 のところですね、あそこら辺にねちょっと少年が立ってて 前のその風景を見てるっていうのがあるんですけどね。俺とか兄弟もなんか小さい頃とかね、阪急とかの電車の一番前の方の席行って、そこであの前から見るそういう 車窓を楽しんでたなっていう思い出がちょっとふっと思い出せるような人はちょっと混じっておりますね。でちょっとね、この車輪作成とは何ぞやっていうね解説をいただいてるんです。ありがとうございます。車輪作成とは、走行していると車輪が摩耗してフラットができるので滑らかに車輪を削ることですということなんですが、はい、まあまあね、あの車輪が摩耗してそういう、あ、それはね、あの鉄とぶ、ざっくり言ったらね、俺もそういう浅い知識しかないんで何とも言えないんですけれども、ね、鉄道ってね、車輪の部分って特に鉄と鉄がぶつかり合ってるで、お客さんとかあるいはその機械とかそういったものを一身に受けてるわけですから、まあ負荷がかかるのはもう自然の話なんですけれども、ちょっと面白いなと思ったのが車輪が摩耗してフラットができるということなんですけど、フラットってあくまで俺の中の知識なんですけど、フラットって要するにその平らになることなんじゃないですか。あの車輪が平らになってたらダメなのかなっていう、それともあの停車してる走ってる状態であの、どういうことなんだろう。まあ車輪を削るっていうことはフラットって要するにまあ普通の水平になるってことなのかな。ちょっとこの辺がちょっとねちょっと俺の中で飲み込めなくて、どういうことなんだろうっていうふうになってます。フラットができるので滑らかに車輪を滑らかフラット、要するにまあ俺のねエキサイト道の駅のエキサイト翻訳かましていいのであれば、フラットができるってことはつまり車輪がデコボコになるっていう認識であってるのかな。それをできるから、それを削って車輪を削ることによって普通の円状になるように削ってるんじゃないかなっていうふうに今ちょっとね本当に浅い知識と浅い英語で必死にちょっと飲み込んだのはこうなるんだけど、合ってるかな。はい、合ってたらいいな。はい、こちらちょっとねオープンレックの方のねコメント来てますので、オープンレックのコメント読ませてもらいます。はい、プライさんこんばんは、おばまちりということで、今日一人ということで、はい、一人でございます。団長は、農作業が延長しました。ですので道のく今週も一人です。来週の16日はね団長復帰すると思うので、心待ちにされている方はぜひ来週の放送も心待ちにしてください。心待ちにしてる多いやろな、道のく一人ってもう聞き飽きたやろと思うしね。はい、みーがこさんこんばんはです。はい、こちらねちょっとねプライ、コメントの方でプライドさんがねちょっと怖い話っていうのをねちょっと出してきたんですね。ちょっと読ませてもらおうかなと思います。この前の土曜日
ホズミで謎解きイベントのスタッフをやってました。その時にとある参加者の一人人が5月16日養老の高田祭りで私と会って話をしたと言ってましたと。でもその日私は郡上八幡にいたので養老には行ってません。ドッペルゲンガー出現ということで騒然とされております。それこれ怖いね。でね、改めてね、写真見返しても高田祭りの時の写真はない、それに行ってないから、もちろん行ってないからっていうね、高田祭りの写真ないからなって言って怖いでしょうっていう風なコメントいた。いやー、なんでしょうね、先週もね、道の区がラーメン屋のあるとあるラーメン屋に入ったら、僕よりも年上の方々があそこのラーメン屋行ったら気分悪くなるっていう風なね、ひょっとしたら心霊の類じゃないのかっていう風に言ってたっていう話があったんですけれども、それに次ぐまたそれよりも飛び越えた怖い話っていうのが来ましたね。いやー、これそっか、そんなことあるんやねっていう。でもね、ドッペルゲンガーはね、まあ、ドッペルゲンガーで有名なお話といえばね、やっぱりあれかな、作家さんで芥川龍之介っていう人がいたんですよ。明治時代の小説家になるのかな、有名なのはあの糸とか、そういう作品もいろいろ出してるんですけれども、その芥川龍之介もこの人確か自殺されてるんですよね。で、自殺する前の日に自分とそっくりそのまんま同じやつがいたっていう風に証言を残してるんですよね。だから彼もドッペルゲンガー、自分のドッペルゲンガーを見たっていう風に言った次の日に自殺してるとかっていう話はあるんですよね。まあこれはちょっと怖い寄りの話なんですけれども、そういう伝説とかもあったりだとか、あるいはこの間まで NHK の朝ドラとかでやってました、あの 小泉八雲とその奥さんを主役にした、あの、大河ドラマっていうの、NHK のドラマっていうのやってまして、ちょっと前ですけどね、それでもね、小泉八雲がそうやって奥さんとかそういった人たちから、そういう島根県とかの怪談とかをね、そうやって収集してそれを文章に残して日本の中で聞いた話っていうことで、で小泉八雲が奥さんから怪談を聞いて、それを文章に残して、それで怪談っていうものが、まあ、ちょっと世界にプチ広まったっていうことあったんですけれども、その時にね、奥さんが、もう小泉八雲の奥さんが夜、ちょっとこうトイレに立って外に出て、外とか廊下に出てみたら、寝てるはずの小泉八雲の部屋に明かりが灯ってて、誰かがなんか書いてるような雰囲気があった。でも小泉八雲は寝てるから、いるわけないのにっていう、そういう怪現象があったとも伺ってますね。まあね、怖い話は置いといてまあそういうね、不思議な話とかってあるんだけれども、でもこういう、ひょっと、まあドッペルゲンガーじゃないにしてもね、世の中にはそっくりさんが、自分と同じそっくりさんが3人いる、自分含めて3人いるっていう話もありますから、ひょっとしたらね、そっくりさん、プライスさんのそっくりさんがその5月16日の高田祭りでにいたのかもしれないですね。でも会話してるんだよな、でいたっていう風に言ってんだよな、しっかりと。じゃあそのドッペルゲンガーの人もあれなのかな、そういうお祭りとか、あるいは鉄道とか好きで、
すれ違ったりしてんのかね、道の道でどっかでね、プライさんと。それやったら怖いですね。まあまあまあ、心霊系の怖い話はこの辺にしとこう。まあこれは心霊なのかどうか分かんないけどね。でもドッペルゲンガー出現ということでありがとうございます。ちょっと一曲いってみましょうか。ちょっとね、あのこの時期を逃すとちょっとかけられない曲とかね出てくるっていうのがありまして、それをちょっとその曲をかけようかなと思います。はい、道の句なんでね、もちろん甲斐バンドですよ。甲斐バンドの黒い夏。

はい、カイバンドで黒い夏という曲でございました。はいね、この曲中歌詞の中にね、5月春が過ぎていくっていうフレーズが入ってるんで、もう6月入ってるぞということで、もうこれを機会にね、書けないとおそらくもう間に合わないなって思ったんで、黒い夏っていうワードが入ってるからギリギリ多分いけるだろうなと思って差し込ませてもらいました。はい、もう一曲ね、カイバンドの曲入れたいと思います。今度は、7月に向けた曲でございます。どうぞ。7月から、あの日からの便り。

はい、時刻は9時半になりました。 KG バイパス、はい、本日6月9日第2火曜日なんですが、団長は台風の影響でお休みということになっております。来週16日には、団長復帰予定なので、おそらく道の区と入れ替わりで団長が来週16日にはメインとしてちゃんと顔を出してくれるかなと思われます。転校したいっていうところはありますが、よろしくお願いします。はい、プライドさんからの補足です。ありがとうございます。フラットができるとガタガタになるんでね、と。滑らかになるように削るんよ、っていうことで。やっぱりそういう、なんていうかな。やっぱりそうよね。水平、車輪丸いはずなのに、水平の部分ができてしまうってことですかね、やっぱり。それができてしまうから、そういう丸く削るっていう認識であってるのかな。すいません、こんな浅い知識でし申し訳ないけれども、はいね、やっぱりそういう、相手は機械でかつ鋼鉄ですからね、やっぱりそういったところのケアとかね、やっぱり必要になってくるんでしょうね。はい、補足ありがとうございます。はいね、こんなね、日本はね、台風とか来て、ある程度被害というか、一時帰れなくなるみたいな、そういったのもありましたけれども、またその台風とか日本では過ぎ去った後、世界的に見るとですね、世界的に、フィリピンの南部沖でマグニチュード 7.8 のでっかい地震が起きたっていう風なね、ニュースありましたね。ちょっと団長とその時、来週来れるかどうかみたいな話で、ちょっと電話で打ち合わせしてたんで、ちょっと詳細とかはあまり生でもらったりとかっていうのはできなかったんですけれども、後々ねこのニュース聞いて、嘘っていうふうにびっくりしましたね。はい、でね、フィリピン沖、南部沖なんで、もう近くのミンダナオ島ですね、フィリピン。そこでね、そういう犠牲者が、少なくない犠牲者が出てしまったみたいなニュースと、あとはそういう各国で津波が出るかもしれないよっていうね、津波警報が出たっていうことで、各国に対して津波警報が出て、日本でもなんかちょっと津波、30センチ超えの津波が来たっていう風なニュース出てましたね。はい。ねえ、やっぱり急に、しかもこんな、7.8 とかいうね、地震とかってやっぱり怖いですよね。ただちょっとこの話でちょっとふっと思い出したことがあって、海外、前も言ったかな、海外とか、それに北、そういうアメリカとか、ヨーロッパの人たちとかっていうのはあんまり道のくの勝手なイメージなんですけれども、地震とかそういったものに慣れてないんじゃないかなっていうね、そういうイメージが勝手にあるんですよ。ね、前どこやったかな、北海道かどっかでね、地震があった時とか、そういう SNS とかで、どうしようどうしよう、海外の人たちがどうしようどうしようとかっていう風に、なんだこの地震、どうしようどうしようっていう風になってる時に、周りの日本人たちは慣れてるというか、普通に椅子に座ってるっていう大きく揺れてるのかな、普通に椅子に座ってる、あるいは少数の人たちはその椅子の下にスッと隠れてるっていうね、ちょっと慣れすぎじゃないかなって思うんだけどね。ただ海外そうやって、どうしようどうしよう、揺れてるって、旅館の中にいて、揺れてる、どうしようどうしようっていう風になってる韓国系の人たちもいましたし、っていうのも見かけましたし、あるいは高台に避難してくださいっていう風な警告を受けて、高台、海外の方がね、高台を目指そうと思うんだけれども、でも初めて行った、しかも観光で行った場所なんで、そんな地理とかを覚えてるわけないんですよね、どこに高台があるかとかね。だからその暗い中、荷物を引きずりながら走りながら、高台ってどこだよっていう風に言って、
逃げ回ってるっていうね、海外の方とかいて、ちょっとかわいそうだなっていうふうに思いましたね、あれは。まあね、そういった時もね、ちょっと、高台こっちだよっていうふうに教えてくれる人とかいたりとかもしたみたいなんですけれども、聞いてね。ただ、まあ日本人の方は避難した、一部は避難したんでしょうけどね、みんなは避難したのかなっていう、ね。日本もね、また地震、東北とか、そういう東北とかね、北海道とかね、地震がたくさんあるんです。たくさんありますよね。まあ、あまりね、この、目くじら立ててというか、あまりその、こうしないといけないっていう風なね、そういうふうなことはないんだけれども、でもまあまあまあ、自分もね、あの団長に連れられてどっか旅行行くってなった時は、ちょっと高台とかそういったところをちょっと意識してちょっと見てみようかなとかっていうふうには思いましたね。あるいは避難できる場所どこなんだろうみたいなね、軽く見るだけでもね、しときましょうかっていう。はい、1曲かけましょうか。ヒートウェーブで満月の夕べ。

はい、アン途中で変えました。アンサリーで満月の夕べでございました。ちょっとこちらの方はね、歌詞が重たい、重た、元のソウルフルフラワーズよりもちょっと歌詞が重めのやつになってましたね。はい、というわけでこの曲書きさせてもらいました。ということで、まあ地震はね、さすがにちょっと怖いなとかっていうのはあるんですけれども、まあ地震の話はこれぐらいにして、まあみちのくのもっと身の回りの話をちょっとしていきたいなと思います。あのね、正直ね、ちょっとみちのくこの1週間ちょっとバタバタしてましたね。まあまあまあ、なんでかっていうと、そのうちのじさまですね、おじいさんがですね、ちょっと腰をちょっと打って骨折しましてね、まあ御年92歳ですよ。でそのおじいさまがちょっとにそれが3月頃だったから、もう3ヶ月ぐらい入院していたのかな、病院で。それぐらい入院して長いこと入院していたんですけれども、そのじさまが退院して一旦家に帰るっていう風になって、じゃあその時にでもね、ちょっとお話でもちょっと大丈夫やったかなみたいな感じで顔を見にね、ちょっと大阪の方まで行ってたんですよ。今週末とか、そう、今週末行ってみたんですよね。まあまあまあね、シャワーの空気はうまいぜみたいなね、ことを言ってたじいさんって言ってね、そう言いながらね、からから笑うおじいさんなんですけれども、やっぱりね、病気っていうのを一回そのご高齢の人が病気になると、やっぱりすごい痩せていきますね。まずその全体的に顔とか、そういう顔とかね、結構平べったく大きい、失礼、ちょっとうちのじさまたちは失礼な言い方するけど、顔が平べったく大きいんですよ、じさまって。でもガリッと痩せて、それが頬がこけるぐらいまで痩せて、で首がやっぱり老いとともに一番やっぱりよくはこの人老いたなってよくわかるのって首なんですよね。首がすごい痩せましたね。で手足で、もう腰をやってる、腰をちょっと腰を骨折してるんで、ね、そういうまあ杖をついて、でも杖をついて歩くとかっていうのはできるにはできるんだけれども、でもその杖をついている手足も細く細くなってしまってね、ちょっと見るのが辛かった。まあまあ元気に、すごい元気にね、めちゃめちゃすごく喋るじさまなんですけれどもね、ちょっとね、細くなってしまってかわいそうだなっていうふうにちょっと思ってしまいましたね。まあ言ってもね、その一日、一旦その病院退院っていうふうになったんですけれども、まあまあまあね、そうやってシャバの空気はうまいぜみたいなことを言いながら、からから笑ってはったんですよ。で、そう言いながらね、自分の好物の、あれは粒、こしあんじゃなくて粒の入ってるあんパンですね。あれをこう食べながらね、満足げにされてはったんですけれども、普通に食欲とかもあって、いろいろ食べてはったんですけれどもね。で、病院では、出してもらえなかった、そういう牛乳とか、じさま大好きなんで、そういうのを飲む。家で飲んでっていう風にして大変満足げにされてたんですけれども、ただその午前中に退院して、で午後まあ午前中に退院はしたんだけれども、午後にまた老後施設の方にちょっと一旦また数ヶ月間その老後施設の方に行く予定だったんですよね。だからまあ昼間の間だけ僕らとかね、出会えて、で昼飯とか一緒にしたんですけれども、その数時間後にはもう老後施設の方に行ってしまうということで、まあ出所したというよりかは仮出所だよねみたいな冗談を言う
お互いに言い合ってね、まあまあまあもう笑うしかないっていう、ね、状態になってましたけれども、まあそうやって老後施設な、ね、本当はね家の方でねそうやってこう治療とかできたらいいんですけれども、爺様の家ってちょっと前に隣の家が燃えて、でその影響でその壁とその燃えた全焼したんですよ、家が、隣の家が全焼して、その全焼した家の影響でその面全焼した家に面している壁と窓が、あの窓とかあるいは通気口とかそういったところが溶けたりだとか燃えたりだとか、あるいは消防隊のホースの水圧で一回だけはビシャーって水だらけになったりとかしてっていう、そういうのあって一回そういうフルリフォームをしないといけないっていう風な状態になってしまってるんですよね。で今その間だけでもそうやって老後施設の方に入ってもらうっていうことで、で男性 を受け入れてくれる施設ってあんましないっていう話だったんですけれども、奇跡的にその受け入れてくれる施設があって、でそこで受け入れてもらうことができたっていう、偶然にもね男性1名なら行きますよっていうふうに言ってくださいまして、いやでね、そう言ってる間にそうやってフルリフォーム、ただね今日本ってそのプラスチックがちょっと足りないんですよね。ですんでそのプラスチックのその行く先の原料の中にはペンキとかもあるんですよ。ってなると家をまた新しくします、家はね壁は燃えたけれども、まあ、壁とかそういうのはもうちょっと取っかえて、でペンキ塗って、であるいは屋根とかもね修復してっていう風にやるんだけれども、そのペンキ自体がいつ入手できるか分かんないっていう風な、そういう状態なんですよね、爺様の家って。家の関係ペンキがちょっと遠くかとか分かんないから、一回足場作って屋根とかは直すけれども、ペンキは後々になるかもしれないよっていう風に言われて、今ちょっとすごい頭が悩まして苦労されてるっていう感じですね。まあちょっとかわいそうだなっていう風に思ってしまいましたが、はい、ちょっと一曲入れましょうか。先週ねタイタニック、映画のタイタニックの話したんですけれども、その時にねそのタイタニックの主題歌の曲入れるの、ちょっと入れる隙間なかったなと思って、確かなかったよね、書けてなかったと思うんで、ちょっと書けようかなと思います。まあ俺のね爺様の愛情も含めた曲になるんじゃないかなと思います。はい、My Heart Will Go On です。どうぞ。

はい、こちら「タイタニック」のエンディングの曲で有名な曲で「My Heart Will Go On」でございました。はいね、まあ有名な曲ではありますよね。まあそのきょおこの曲の大元になった映画が、まあ先週も言いましたけれどもね、全米興行収入のまだ上位4位とかそれぐらいにまだいるみたいな、そういう化け物みたいな興行収入を生んだ映画なんですけどね。まあ史実に沿って作ったんだけれど、できるだけリアリティを史実に沿って実際の現場を意識して作ったというふうには言われてるんですけれども、まだ分かってない部分とか、あるいは映画的に膨らましている部分とかもあるという、タイタニックはそういう部分あるんですね。例えば映画の中で氷山にぶつかるっていうシーンもあるんですけれども、実際にああいうふうにぶつかったのかどうかすら分かってないんですよね。その氷山がぶつかるってなった時に指揮をしていた人間がいるんですけれども、その人がまず亡くなっている。で、船長もその時寝ていて、衝突どういうふうにしたかっていうふうなお話とか、そういったものも周りに伝わってないんですよね。要するにどういうふうにぶつかったかって。ただ右舷にガリガリと当たったっていうのは事実らしいんですけどね。はい、まあちょっと選手のね、タイタニックの漏れたお話をちょっとさせてもらいました。まあまあそんなことよりも そんなことよりもというか、ちょっと先ほど爺様の話言ってて思い出したんですけれどもね、まあ週末はね、そうやって爺様と出会ってね、忙しいというか、あんまり道のくってね、嵐山から出ないんですよね。外に出てなんか活動しようっていうふうにしないんですけれども、さすがに今回はいつまたじいさんと会えるかどうかっていうのが分かんないっていう、もちろん施設にいたらね、会えるんでしょうけれども、なかなかちょっと自分からこのあそのそういう人の多いところに行くのが難しいってなってる人間なんで、まあ今回来てみようかなということでね、それで行ってみたんですけれども、まあ行った甲斐はありましたね。ちょっと、痩せ細ってしまって、やっぱりね、年ももう90超えてますから、じいさま。そんなじいさまと出会えて、まあ、軽くですけれども、お話はできたし、まあ、どういうふうな入院中、どういうふうな感じだったかみたいな話とかも、もう聞けましたし、あとは何よりも、まあ、いろいろあってね、うちの爺様って俺も含めて孫が3人いるんですよ。で、その俺からしたらいとこ2人の人いるんですよね。いとこが2人いるんですよ。じいさんから見たら孫の3人がいるんですよね。そのいとこのその子らと会えたっていうのが俺の中ではちょっと大きいイベントだったかなっていうふうに思います。ここ3年間、そのいとこのコーラと出会うっていうタイミングが本当なくてですね、ちょっとまあ道の駅が出るのを渋ったりとか そういういるのにちょっと行くのを渋ったりとかっていうのもあったり、あるいはこうタイミングが合わなくてちょっと出会えなかったりとかっていうのがあったんですけれども、まあ3年ぶり、そうですね、約3年ぶりですね、約3年ぶりに向こうのいとこ2人と出会ったんですよね。まあ一番上のいとこはもう生まれた 子供がいるんですよ。結婚して子供がいて、でその子がもう3歳になってるんですよね。その子、その子に会うのも俺初めてやって、でその子をね、膝の上に抱っこしてね、はい食べやみたいな感じで、なんかこうご飯あげたりだとか遊んであげたりだとかしてるのを見て、ああお父さんしてるなーっていうふうに思いながらね
そういう様子を眺めたりだとか、あるいはそのもう一人の方の子、もう一人の方のいとこの子はですね、もうその人、そっちも結婚してるんですよね。まあ、その結婚式の時には参列できたんだけれども、それ以降のその付き合いが個人的にはなかったんですよ。で、まあ約3年ぶりぐらいに、またこの人、この子、この子とも3年ぶりですよ。3年ぶりに出会ったらですね、なんと、まあ今月中には子供が生まれるというね、マジかっていう。で、気づいたらね、ってことは俺、おじさんになるのかってまた。なあね、だからその子、年末年始になったらその子らにお年玉とかあげないといけないよね。その子らにもお年玉あげないといけないよねっていう風になって。まあでもね、3年間会わなかったらこんなにその顔つきとか体つきとか、あるいはそういう立ち振る舞いとか、そういったものが、あの、ただのそういう青年とか、そういった音、そういった人間が、あの、家庭を背負う男の顔になっていくっていうね、たった3年会わなかっただけで、そういうのを身近に感じて、ひしひしひしひしとね、あの、自分の老いというものを感じてしまいましたね。まあ、身近の子はね、結婚するとかそういったことね、一切考えてない、もうおそらく最後まで一人で生きていくんだろうなっていう、そういうプランではいるんですけれども、まあ、せめてね、あのおじちゃんと会うの嫌だなっていうふうに思われないように、立ち振る舞って、ちょっとその子らとちょっと親睦は深めれるようには、時々会うようにしようとは思いました。はい ちょっと一曲いきましょうか。うちのおじいさんがね、ラジオ大好きなんですよ。なのでちょっとラジオにちなんだ曲かけさせていただきます。ただ、あの、道のく、あの、刑事バイパスを追ってる人だと、多分道のくがラジオ会の曲かけるってやったら、多分これだろうっていう風に分かっちゃうかもしれないですけど、それをかけようと思います。はい、クイーンでラディオガガ。

はい、ラジオガガという曲でございました。 もっと発音よく言えればいいんですけれども、みちのくにはこのカタカナ英語が精一杯です。ね、みがこさん、新しい命が生まれるって素晴らしいねってことで、本当にそうですよね。はい、本当にいいことだと思いますよ。歓迎されるべきことですしね。俺ももちろん歓迎しますから。ただ、まあ一つ困ったことがあるとするならば、その、ね、いとこの奥さん、いとこの方もね、奥さんとかいるわけですよ。で、その子供とかもいると。もう、そろそろ名前が覚えられるかどうかがちょっとわかんなくなってきた。 いとこでしょ？いとこの いとこのその、伴侶でしょ？で、その子供ってなってくると、まあ、少なくとも3家族、3人家族の分の名前を覚えないといけないですよ。それ間違えたらどうしようかなっていう、それの不安が俺、すぐ勝ってますね。ね、うちのじいさんとかもね、孫の名前、兄弟、俺の兄弟、もう一人いたんですけれども、何々じゃ、何々じゃない、みちのくじゃない、何々にじゃない、何々じゃなくて、っていう風なね、うちのね、じいさまもね、孫の名前で、どういう名前だったっけなみたいな感じでなってたんですけれども、俺は多分それなるなっていう確信がある。 どっかにメモって貼っとかないと、見えとく貼っとかないとダメですね。家系図とか。 もうそういう風な段階に入ってますよ。まあまあね、3歳の子供がね、めちゃめちゃすごいこうやんちゃでね、まあそのいとこはもちろん、いとこのそのご両親、要するにおじいちゃんおばあちゃんになるわけですよね。俺から見たらおじさんおばあさんになるんだけれども、まあおじいちゃんとおばあちゃんがいるわけですよね。その3歳の子にからするとね。ってなった時に、ああね、そのやっぱりおじいちゃん、その3歳の子がさ、遊んでたりとかすると、そのおじいちゃんやってたりするわけじゃないですか。おばあちゃんやってたりとか、3歳の子に「うわ負けた」とか、うわ、引っ張られるとか言うてね、そうやってかまったりしてるわけじゃないですか。そういうの見て、ああ、月日経ったなーって。ああ、そっか。なんかすごい、俺から見たらね、本当に頼れるお兄さんとお姉さんっていう感じで、見ていた2人がですね、まさかね、まあまあ普通なんですけどね、おじいちゃんおばあちゃんしてるっていうのがちょっとショックでしたね。うん。ちょっと1曲またかけさせてもらいます。今度は日本の曲です。で、みちのくの大好きな曲かけさせていただきます。はい、井上陽水で人生が2度あれば。

私は今年2月で65、顔のシワは増えてゆくばかり。

父の湯飲み茶碗は欠けている。それにお茶を入れて飲んでいる。

母は今年9月で64。子供だけのために年取った。母の細い

母がこたつでお茶を飲み、若い頃のことを話し合う。思い出し

唐突に聞きたくなってかけさせてもらいました。人生が二度あればでございました。そういえばというか、まあね、メモってるんですけどねいよいよですよ、マイケル・ジャクソンの、まあ、電気映画になるのかな、が、今月の6月の12日ですね、にで日本公開、いよいよ公開ということで、まあ、俺は見に行く予定はしているんですけれども、皆さんとかは見に行かれますかね。まあ、俺の場合はね、あの人が多分最初の方とかはめちゃめちゃ人が行さん入って、しばらくあの続く、この人がいっぱいいるっていう状況は続くだろうから、あの人がガラガラになって、人がちょっとまばらになったなっていう週を狙って見に行こうかなっていうふうには思ってやってます、思ってるつもりです。っていうのもね、あのマイケル・ジャクソンがすごい人っていうのは情報として知ってはいるんですけれども、何がどうすごいのかっていうのを俺は認識してないんですよね。やっぱりその、まあ、昔の曲、70年代とか60年代のフォークソングしか知らない人間なんで、じゃあそのマイケル・ジャクソンっていうのはどんな功績を残したのかとか、どういう風に扱われてきたのかっていうのをね、あのこの際映画っていう物語を通して見れたらいいなと思って、それで見に行こうと思ってます。じゃあ一曲ちょっとかけましょうか。マイケル・ジャクソンでビートイット。

まあ、言わずもがな有名な曲ではあります。まあ、これはネットとかで聞いた話にはなるんですけれども、マイケル・ジャクソンってそういう真似されるとかね、例えば容姿とかをこういじられるとか、いじってなんか真似されるとか、そういったことに対しては比較的寛容だった男っていうふうに言われてますね。そうやって真似られるなんていうのは光栄なことだからっていうのでね、そういう、まあ、ある程度の許容する人だったっていうのと、あとは皆さん知ってるかどうか分かんないけれども、メインブラック2っていう映画に実を言うとマイケルって橋役で出てるんですよね。マイケルが南極で何かの問題を解決したんですよ。でそれで司令部にこちらの問題解決しましたっていう風にそういう通信でやり取りしている時に、あそうかご苦労っていう風に本部の人間やったら、ねえってちょっと待ってって、僕をエージェント M にしてくれる約束出したじゃんって言われて、あいや電波が届かないから聞こえないなって言って、それで煙に巻いてちょっと申し申しっていう風に言うっていうね、そういうちょい役でマイケルが出てる、マイケル・ジャクソン本人が出てるっていうね。あれさすがにね、兄弟が生きてた頃とかね話してたら、さすがにあれ本物か、いや偽物じゃねえって本人が出ねえだろっていう話してたんですけれども、どうやらあれはマイケル・ジャクソン本人らしいっていう風に後で聞いてびっくりしましたね、個人的に。そもそもメインブラックっていう映画が出た時にマイケルがエージェント M として出たいっていう風に言ったそうなんですよ。制作メインブラックを作ってる会社でね、エージェント M として出たいんですっていう風に言ったら、制作側はそれを排除したらしいです。それは無理っていう風に言ったらしいんですよね。エージェント M の人間はいるとか、あれいるからか、あるいはちょっと入れることはできないっていう風に言ったのね。でもマイケルは出たい、いや自分はエージェント M として出たいっていう風に言った、ごねたらしいんですよ。そしたらそのメインブラックを作っている制作チームの人間がポツッと、じゃあさこのやり取り、僕らがやってるこのやり取りを映画でやらないかっていう風に言って、マイケルがそれに採用っつって乗ったっていう、それがその先ほど言ったマイケル・ジャクソンになんかトラブルシューターをしてもらうんだけれども、エージェントには入れさせることはできないよみたいな感じでやるっていう、まあ暇のある方はね、メインブラック2あるいはメインブラックっていう映画を見てください。ちょっとねグロい映画なんですけどね、ちょっとグロめの映画ではあるんですけれども、対戦のある方は見てください。というわけでね、マイケル・ジャクソンの映画、一応あれが前編と後編に分かれていて、今公開中、あるいは今度12月に日本で公開されるバージョンは前編だそうですね。だから2部作の映画として出される予定みたいですね。で非常にマイケルと声がよく似ているという甥っ子がマイケル・ジャクソンを演じているというふうってことでも有名というね。まあ俺はね、もうこれ以上ね情報を入れないでその映画が見に行って、ただそのねスクリーン上で起きることとかそういったものにまず感動して、その後 DVD を借りる、昔だったら借りるなんですけどね、あるいは今はねネットで配信とかされる時ですから、そういうの配信で後で繰り返しこのマイケルの物語を見て、まあいつか皆さんに聞いてる人たちにちょっとこういう映画、マイケルの映画面白かったよ見たよっていう風に話せたらいいなと思います。はい、この6月9日第2火曜日のね

回のラジオ KG バイバスはちょっとこれにて終了とさせていただきます。聞いてもらってありがとうございました。来週16日は団長復帰する予定ではございます。で、あの道の句はおそらく次の週とかは休みになるんじゃないかなというふうに思いますんでね、また来週16日は団長が必ず出ると思います。天候に悩まされなければではまた会いましょう。 See you next week. Bye bye.

者になろうとも我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

朝、上空には寒気が流れ込んでおり、日本海側を中心に変わりやすい天気となるでしょう。明日がどんな天気になっても、皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: 森日和のワトセトラジオ。おはようございます、森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルビスさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: アジサイが綺麗な季節になりましたね。そうですね、そうなんですよ。
1: すごい綺麗ですよね。
0: いや、私ね、あの、はい、ほら、幼稚園保育所行かせていただくじゃないですか、
1: はい、
0: でね、やっぱり綺麗な花とかね、植えてらっしゃるんですね、うん、
1: はい、
0: でこの前もですね、伺いましたら、アジサイがね、
1: うん、
0: 元気に咲いてまして、色とりどりのですね、ちょうどですね、講座の中で子どもたちに、アジサイの話もしたかったのでね、あ、子どもさんたち実際に見てらっしゃるなと思ってお話ししたんですよね、
1: はい、
0: そうなんですよ。エルビさん、アジサイ、まあ、嫌いな人いらっしゃらないと思いますが、はい、お好きですか？
1: まあ、好きか嫌いか言われた時にはちょっと困っちゃうんですけど、
0: まあ、あら、そんなに、
1: うん、あの、いや、だけど綺麗なって、しかもこの季節じゃないですか、
0: はい、
1: 6月、僕6月生まれなので、
0: だからやっぱりなんか、はい、
1: あ、僕の季節やなって。
0: いや、

0: ます。
1: 本当そうなんですよね。アジサイって昔ね、はい、小さい頃はね、はい、やっぱりあの梅雨に咲く花だからか知らない かもしれないですけど、うんうん、あのちょっとね、うん、暗いというか、あ、なんか静かめのイメージがあったんですよ。
0: まあ、確かにそうですね、
1: はい、でもねやっぱりね、うん、今はね、あ、この季節が来たなっていうですね、うん、このね、あの情緒感っていうのはですね、うん、すごく大事だなと。
0: そうですね、はい、僕はもうその雨梅雨にこう濡れた中で咲く、はい、その紫陽花が好きな感じですね、
1: はい、いや本当そうなんですよね、はい、なんとなくですね、うん、なんかこうなんでしょう、こうなんでしょう、グラデーションがにじむような、ね、色合いがあってとっても美しいなというふうに思うんですけれども、うん、はいはい、あの紫陽花って、はい、アズが集まるっていう意味があって、
0: アズが集まる、
1: はい、サイがですね、はあ、あの紫色とか青色とか藍色とか、ああいう色を表すらしくって、
0: そうなんですね、
1: なので紫陽花っていうのは、はい、あの紫色とか、まあ、藍色とかが集まった花、はいはい、っていう意味なんですね。でザ・日本のイメージがあったんですけれども、はいはい、あの以前にサンマリノ共和国に行った時に、はい、お庭、各家庭のですね、はい、お庭にねとってもアジサイが咲いていて、
0: あ、
1: 日本だけっていうわけではないでしょうけれども、うん、あのこんなヨーロッパのですね、あのにも咲くんだと思ってたんですよね、うん、
0: やっぱアジサイは基本日本の花なんですか、は
1: い、あ、いやいや多分ですね、もともと古代中国からとあの運ばれてきた植物みたいなので、アジサイのその語源も古代中国の言葉からみたいなんですけれども、
0: そうなんですね、
1: はい、おそらくそうだったと思いますね。だから日本古来、日本の、日本の植物ではないみたいですね。でもすごく日本の季節感を表してくださるお花だなというふうに思っております。はい、では今週も元気に始めてまいりたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: アジサイの、ね、話になりましたからね、ちょっとついでにじゃないですけれども、はい、私ねこのね6月はですね、はい、もうほぼ同じ帯をつけてまして、幼稚園保育所行く時にですね、はいはいはい、やっぱりアジサイ柄の、はい、なのでね、アジサイ柄の帯もう1本ぐらい買っとかないといけないなと思うんですけれども、やっぱり子どもさんたちにね季節感をと思いますし、はい、今多くの場合スクリーンにですね映像を映し出してですね講座をするので、写真等で子どもさんたちにアジサイこれですねとか、まあ、見せるだけでアジサイって言ってくださるので分かりやすいんですけれども、はいはいはい、この帯にアジサイの柄が入っているっていうこともやっぱり日本人のその季節感をね身にまとうっていう、はいはいはい、文化を伝えたくてですね、いつも幼稚園保育所行く時は必ず着物なんですけれども、はい、この6月はですね、帯がそのアジサイなんですね、で今回はですね、1講座目の時はね子どもさんたちに確かね私ね今日はアジサイの帯してるんですっていうことを言ったと思うんですけど、はい、次の講座からですね、もう時間がなかったからか、はい、私の帯の話には触れなかったんです。ほうほうほう。でもね、その時から来てくださった園長先生が、はい、って気づいてくださってたみたいで、最後総括で園長先生がお話しくださったんですけれども、はい、その時にね、先生の帯アジサイですねって振ってくださって、ぜひ子供に見せてくださいとか言って、前はね帯締めがあったりしてちょっと見にくいので、はいはい、後ろ向いてですね、はい、後ろのアジサイ柄を見ていただいたんですけれども、それにねそれを言ってくださった時に、はい、ああと思って、やっぱり手抜けないなと思って、
1: そうですよね。
0: もう楽だから帯とか言って ね、はいはいはい、つけてしまうこと結構私あるんですけれども、やっぱりこうやって季節に合わせた帯をつけてくると喜んでくださる方、
1: ね、
0: はい、いらっしゃるんだなと思ったら、やっぱり気合い入れて着物も帯の柄も選ばないとって思ってですね、そうなんです。やっぱり気づく方は気づくし、ね、しかもねその園長先生男性の先生なんですよ。はー、それでねはって気づいてくださって、やっぱりね文化を大事にしてくださってるんじゃないかなっていうことはすごく感じさせていただきました。ね、今の季節は夏の行事の話をすることが多いんですけれども、はい、その中でもですね私がね力を入れているのがですね、鵜飼、はい、という伝統文化ですね。
1: はい、
0: 日本全国鵜飼が見られる場所はいくつかあるんですけれども、はいはい、特に関西ですからね、うん、やっぱり京都の鵜飼なんか有名で、嵐山で、ね、はい、見ることができるんですけれども、そして関西の方はですねやっぱり嵐山の鵜飼を見たことがありますっておっしゃる方が多分多いと思うんですけれども、はい、やっぱりね私としてはちょっと遠いんですが、はい、岐阜の長良川の、
1: いやいや、ね、それ見たい、僕は見たことないんですけどね、鵜飼がなくて。
0: そうなんです、私もね今のところなくてですね、はいはいはいはい、知識として知ってるだけなの で、はい、 そろそろ行かなきゃと思ってるんですけれども
1: そうね、
0: そうなんですよ、やっぱりね、この鵜飼という文化は、はい、始まった時期が定かではないんですけれども、鵜飼かなって思うような埴輪が出てきたりとかもしてますから、
1: はい、相当古いですね、
0: はい、おそらく古墳時代にはあったって言われてるんです。はい、そしてね日本最古の書物、まあ、書物となりますと、はい、木簡とかはね古いものもってあるんですけれども、書物となると古事記日本書紀になるんですけれども、はい、古事記日本書紀にも鵜飼が出てくるので、もう短く見積もっても1300年は、はい、私たちの伝統文化として日本人が大事にしてきたということなんです。特にですね岐阜県の長良川の鵜飼はですね、はい、宮中行事なんですよ ね、 はい、取った鮎ですね、献上されて、はいはい、そして牛尾さんたちもですね宮内庁職員でいらっしゃるの で、
1: ですよ、ね、確かね、
0: はい、そうなんです。そして一子相伝でですね人数も決まっていて、はい、牛尾と呼ばれる方はですね人数決まっていて、はい、各お家があってですね、代々つながれる、はい、そう継いでいっていらっしゃるんですね。
1: じゃあ屋号ちゃんとあるわけですね。
0: そうなんです、屋号があるんです。そうなんです、そういう伝統もですね、もちろん宮内庁管轄だときっとなくならないとは思ってるんですが、ただですね今民主主義国家で国民の多数決で、まあ、選挙でね、まあ、議員さんが決まり、はいはい、そして議員さんの、まあ、多数決で物事が決まっていくので、 やっぱりですね、私たちがどういう人を選ぶかとか、で、あの大事なものもなくなっていく可能性はなくはなくてですね、はい、まあ、よほど過半数だったり3分の2の投票とかっていうことが多いので変わりにくい社会ではあるんですけれども、それでもですね、やっぱり大事なものを大事って思えないと、はい、もういいんじゃないとか経費かかるしとかっていうことでね、そんな理由でね、やめてしまわれるとですね、世界から見た時の日本の財産はですね、本当に果てしなく多くてですね、はい、なのでね、私たちの今の価値観とか、持てばお金がかかるとか、面倒くさいとか、そういう理由でやめてしまうのはもったいないので、じゃあどうすればいいかって考えますとね、やっぱりその、まあ、無形のものも有形のものもですけれども、価値を大人が子どもに伝えていくっていうことが大事で、子どもさんたちが、あ、すごいものなんだと思ったら、きっとなくそうなんて絶対思わないと思いますのでね、なのでそれを伝え継いでいかないといけないんですけれども、ただそもそもですね、大人がその価値に気づいてないとですね、
1: そうですね、
0: そもそも話題に上がらないんじゃないかなというふうにね、思いますから、やっぱりね、大人がね、日本の価値に気づいていくっていうことがね、大事で、はい、ただね、そういうことはね、あれなんですよね、何でしょう、悪気はないんですよ、知らないことに。だって知らないんですから、
1: そうですね、
0: そう、だからね、やっぱりね、知る機会を大事だよねと思ってる人間がね、作っていくことが大事で、まあ、
1: そうですね、そうですね、
0: そうなんです、だから森頑張ってるんです、
1: 頑張りましょう、
0: はい、はい、もう別品塾もですね静岡でも始まりますし、もうね、別品塾もね、紆余曲折ありましてね何が紆余曲折かっていうと、私がね、まあ、よく言えば、優しいから、
1: ね、はい、優しいですよ
0: 今、そうですね、そんなに心こもってませんでしたけれども、はい、まあ、いいんです、いいんです。でですね、やっぱり大事なことはね、言い切らないといけないですよね。
1: そうですね、
0: はい、でもね、相手の立場に立ってしまって、相手から見たらこう見えてるかもしれないと思うとですね、言い切れない私がね、いたんです。
1: そうですね、
0: 別品塾ここまで
1: 2人の森日和がこう攻め合ってたわけですよね。
0: 優しいの私だってこういう教育受けてこられた方々にこういうことを言ったとしても、こうにしか見えないよねって思うとですね、まあ言ったらややこしいんですね、私ですね思いすぎちゃって、はいはいはい、そう、でもですね、でここまで来るとですね、もういろいろいろいろ憂いがあるんです、私がこうやって生きてる中で、あ、これちょっと大丈夫ですか、日本と思うことを、ね、目の当たりにするということはですね、目につくということはね、もうだいぶ変わってきてるということだと思うんですよ。初期症状じゃないんですよ、ということはね、やっぱり今私たちがですね、どういう生き方や判断をしていくかによって、本当にね、日本が日本らしくなくなってしまうんじゃないかなという憂いがありますからね、張り切ってですね、日本のことを伝えるし、日本のことを伝える機会を作っていきたいと思いますし、ただね、この方の話聞きたいと思ってもらえないといけないので、森がですね、やっぱり魅力的でないといけない、頑張ります。
1: まあ、あの容姿はすごく、ね、魅力的ですよね。
0: いやいや、もう最近ね、もう怠けすぎましたね。
1: 怠けすぎらしいです。
0: そう、もうちょっと鍛えていかないとねボンキュッボンでですね、魅力的なボディで、
1: そこじゃないと思うんですけどね。
0: 違いました。
1: そこじゃないと思うんですけどね、
0: は
1: い、
0: そう、もうね、運動不足でですね、でもこれからね、私もですね、張り切って鍛えて、
1: そうですね、
0: もうキュッとですね、
1: 走り続けなあかんからね
0: 体力必要なんです、
1: ね、体力必要
0: 体力とね、心の体力ですね、
1: 心の体力もね、
0: はい、
1: 大事、
0: はい、いやでもね、本当にね、私の中でね、もう勝手にね、前も言ったかもしれない、人生って起承転結だなって言ってですね、で私はね、もう勝手にもうケツに入りまして、
1: おお、そうなんですね
0: いや、ケツの長さがどれだけか知りませんよ、めっちゃ短いかもしれないし、とっても長いかもしれないんですけれども、はいはい、やっぱりね、人生やりきりたいので、最後のところに入っていかないと、はいはい、それをしないままいなくなる可能性もあるので、
1: なるほどね、
0: はい、なのでね、もう最後に入ってきまして、次の世代に、とにかく伝えていくっていうことの、 はい、本腰をですね入れてですね、はい、やっていきたいなというふうには思っております。
1: それは大事ですね。
0: はい、そうなんですよ。いや、まあね、いつ終わっても結局その方の人生は春夏秋冬でね、必ず起承転結されてらっしゃるとは思うんです。でもね、なんかこう有意識の中でですね思ってるんであれば、やっぱり自分の中でですね決の段階っていうのをね意識しながらやっていくっていうのもまたいいんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。
1: その次の世代にどうつなげていくかと思うんですよね。
0: はいはい、
1: だから森日和というそのアイデンティティが次の世代でもなんかその引き継いでいただいたら、
0: はい、
1: きっと森日和っていうものがずっと延々と引き続きながら、
0: ね、まあ、そうですね、本当に名前はね残らなくていいんですけれども、うん、やっぱり
1: アイデンティティのところが
0: そうなんですよ。やっぱりね、うん、日本の良さがなくなることがほっとけない、
1: うん、
0: もったいないと思うんですが、うん、私が生きてきた年月だけでもえらく変わりましたので、
1: うん、
0: もう本当にヒヤヒヤしま す,
1: ですよ、ね。
0: はい、やっぱり私がこの社会人になって出会ってきた大人の皆様って、
1: うん、
0: それでも随分変わったってきっと言われてた時代だと思うんですけど、うん、はい、やっぱりね日本人でしたよ。
1: うん、
0: うん、なんていうんですかね、どしんとしてたと言いますか、肝が据わってたと言いますか、っていう方々がねやっぱりいらっしゃったなと思って、はいはいはいはい、でもね今はね、
1: うん、
0: 少ないっていうか、
1: うん、
0: 私がまあ出歩いてないからかもしれませんけど、合わないなって思っています。はい、
1: だから今その日和さんがその言ったね、その守るっていうとかいうので、
0: はい、
1: ここやっぱり今でつい、ね、この間勤労奉仕行った時に、
0: はい、
1: あそこの皇室も、はい、要は守るっていうところを観点に、はい、いろんな植物であって動植物であったり、
0: う
1: ん、その伝統の、ね、
0: う
1: ん、行事であったりというのが、
0: はい、
1: すごくそれを守るんですっていうのが、はいはい、すごいこう宮内庁の方からね説明いただいた時に、あ、確かに守るっていうの大切よねっていう、
0: はいはい、
1: これは本当にだから一緒に娘連れてっていう本当に良かったなと思いました。
0: 良かったですね、次の世代に、ね、うん、つなげることができますもんね。いやもうね、だからね、うん、宮内庁の皆様はそう思ってくださってると思いますけれども、はいはい、でもやっぱり次の世代の宮内庁の方も今の教育で育っていかれているので、
1: う
0: ん、どこまで守ろうっていう意識をね、
1: う
0: ん、育んです
1: ごい大変や言ってました、
0: ね、
1: もうやっぱりこういろんな考え方があるから、
0: はい、
1: もうね、言えないことがたくさんあるやろなと思いながら、はい、その組みながら、はい、だけど今あるものをきちんと守っていかないとっていうところで、
0: はい、いやそう思いますよ。あそこの空間はね、はい、まあ、特別だと思わないといけなくてですね、やっぱり一般の私たちのルールじゃないものがやっぱりあって、
1: そうですね、
0: はい、商店職の方や内商店の方々のことだってやっぱり今の価値観で物事を照らし合わせて見てしまうと、はいはい、いろんな問題になってくるのかもしれないので、だから私たちはやっぱり本当の日本の大事なものっていうものをこう思える物差しを持たないといけないなというふうに思います。でね、その日本の良さはですね、もちろん本当は日本人が実感してそれをまあひけらかすことなくですね自分の心の支えにねしてほしいというふうには思うんですけれども、本を読んでますとねやっぱり海外の方ほど日本の素晴らしさに気づいてくださってる方
1: 結構ね、
0: はい、本当の日本に気づいた時にですね、で私ねいろいろ本読むんですけれども、原稿を書くからですね最近ね出会った本でね、ぜひね読みたいなと思ってたら持ってきたんですね今日ね。持ってきたと言いましてもね、今紙じゃないですか、私手元に持ってるのね、本じゃないんですね、はい、これ何かと言いますとね、うん、もうこれ大事と、私はもうこのためにやっていかなきゃいけないと思ったから、
1: はい、
0: あれなんですよ、たまたまお礼状を書く機会があってですね、
1: ええ、
0: お礼状の中に勢い余って、
1: はい、
0: これ大事ですよねって書いたんですね。だからそれのお礼状の控えなんですけれども、ちょっとね読みたいと思います。はいはい、海外の、ね、で日本に、まあ、例えば日本人になってくださったりとか日本研究者とかの方たくさんいらっしゃって、
1: はい、
0: きっとこの、ね、ラジオを聞いてくださってる方もいろんな日本人の研究者の先生方の名前をご存知だと思うんですけれども、
1: はい、
0: 今回のご本はですね、ヘンリー・S・ストークス先生という方が、ね、いらっしゃいまして、
1: はい、
0: 少し前に亡くなってしまわれたんですけれども、
1: はいはい、
0: 日本研究者としては大変有名な方でいらっしゃると思うんです。そのヘンリー・S・ストークス先生のご著書からですね、
1: はい
0: はい、抜粋なんですけれども、
1: はい、
0: 読みます、
1: はい、
0: サイデンステッカー教授に会うと口癖のように日本の若者たちが日本人らしさを失うようになっているのを嘆いていた。よく日本人の心という言葉を使った。私が初めて日本に来た時には日本人は誰もが日本人の心を持っていて感心させられたものでした。ところが今の若者には礼儀知らずが多くて彼らの振る舞いを見たり話を聞いたりしていると腹が立ちますよってねおっしゃってたみたいなんです。ちょっと中略して飛ばします。もったいないことに日本人が代々渡って受け継いできた素晴らしい日本の生活文化と精神を自らの手で傷つけて損ねるようになっている。だからこそ多くの日本人がもっと日本について知って日本人らしさを取り戻してほしい。日本は日本人にとってだけの宝ではない。私は日本が紡いできた和の心の精神文化が人類にとって大きな財産であると信じているとストークス先生書いてくださってるんですよ。そうなんです。日本は日本人にとってだけの宝ではないって書いてくださっているのに、だから世界の宝だって書いてくださっているのに、日本人が日本人のこの文化を宝と思っているかどうかというところからですね始まるというですね。
1: そうですね、まあ、もう生まれた瞬間からあるとやっぱり当たり前になってしまって、はい、見れないあのなんていうんですかね、もうはい、見つけられないというか、ね、まあ、
0: そうですよね。でもね、私ねやっぱりいろんな、まあ、今政治も多く動いてますから、いろいろチェックするんですけれども、はい、やっぱり政治家の先生方の中にはですね、あの世界を見てきた方が今ちょっと増えてきているので、まあ、留学されたりですとかね、ワーキングホリデーもそうなんですけれども、なのでやっぱりね、あちょっとそういう先生が増えてよかったなと思うんですけれども、はいはい、あの危機管理とか、はい、国防なんかも、はい、日本国内にいると、すごく、まあ、見えないの で、 で、ね、危険がですね、なのですごく悠長な、はい、あの例えば国会の議論なんかもですね悠長な議論で、はい、そんなことに時間取ってていいのみたいな話だったんです今までは、はい、でも今やっぱり世界が随分動いてきていてすごく危機的な状況もあるので、はい、特に世界を見てこられた先生も増えているので、やっぱりそういう部分が、話が詰められてくる時代になってきたなっていうことはちょっとホッとしていてですね、はいはい、やっぱり世界から見た私たちの立ち位置っていうのは、はい、今の状況っていうのは、はい、やっぱり見ていかないと怖いなっていうのはつくづく感じています。はい、で日本の在り方、そういう中でありながら、うん、はい、日本人がどうあるかっていうこともやっぱり大事で、はい、この所作立ち振る舞い、うん、そしてあの対応ですよね、はい、によってはやっぱり人から、まあ、世界から尊敬される存在になると思うので、うん、そこの分別なんかもすごく求められてるなというふうに思うんですね、うんうん、今こうね、あのストークス先生の本から抜粋して読ませていただきましたけど、ここがまさに私が活動する根拠、うん、であるということと、あとはですね、あの先週か、ま、ちょっと前に言ったかもしれないですね、ラジオでですね、はい、あの今ちょっと前のデータなんですけど、世界の皆様が行きたい国ナンバーワンとかナンバーツーに日本が入るんですよね、はい、そして移住したい国にも私が見た統計ではナンバーツーに入っていて、ナンバーワンはカナダだったんですけど、はい、カナダの方が移住するとするならナンバーワンは日本っていうですね、それくらい上位に入っている国なんです。でその理由は何ですかって聞くとですね、はい、まず1位は礼儀正しいからなんです。だから礼儀正しさがなくなってしまったら、やっぱり日本の魅力は一つ減らしてしまうということになるんです。でもね、礼儀正しさもね怪しくなってきましたよね今のねストック先生の本の中でね、あのサイデンステッカー先生がねおっしゃってるようにですね、私はね、はい、電車に乗るから、はい、なおさら現実を見るんですよ。あの車移動が多い方もいらっしゃいますよね、はいはいはい、地域によってはですね、車の乗ってるとね比較的日本礼儀正しいなと思うんです、はい、マナーね、そんな信号ミスするような車も見ないですしでもね電車はね本当にね見させられるんです今の現状を。 もうあんまり細かいこと言ったらね3本分ぐらいになると思いますのででもね本当にびっくりする光景を見るんですね。でもそれは全く日本のメリットにならないし、はい、ご本人がね今目先としてそれが楽だったりとか、良かったとしても結局ね長いスパンで物事を見ると尊敬されない国になったり、もしくは心と形は一つなので、はい、まあ、心身相続って言いますけれども、はい、形乱れれば心乱れるんです。なので形いわゆる礼儀作法が乱れれば、はいはい、心乱れる、つまり世の中の治安もおそらく悪くなるんです。物騒になっていくと思うんですね、はい、そうなると結局自分に返ってくる、自分が、ね、はい、何でしょうか、安心安全な生き方ができなくなると言いますかね。で、努力していても夢を叶えたいと思って努力していても突然誰かにそれを妨げられてしまうっていう可能性も、治安が悪くなると可能性としてはすごくあるので、はい、そう思いますとね、長いスパンで物事を見た時にっていう目線が随分欠けてきてるのかなっていうところはすごく思いますね。目先のことは見てるんですけどっていうことはすごく感じたりします。はい、あとやっぱりね、日本の魅力の一つにやっぱり清潔だからっていうのを、はい、挙げてくださっていて、ね、とにかくトイレが綺麗と、
1: はい
0: はい、でね、そんなね話題を聞くといろんな情報がまた入ってくるじゃないですか、はい、海外にね日本人で移住された方がですね、うん、有名で今芸能人の方で YouTuber になって、なってといいますか、いわゆるフォロワーが多い方でが、はい、ちょうど私の SNS 上がってきたの見てたんですけれども、
1: はい、
0: とにかくその自分ご自身が住んでらっしゃる地域では外に出たら、うん、もうね日本人だからっていうこともあると思うんですけど、
1: はい、
0: 綺麗なトイレに慣れてるから、
1: はいはいはい、
0: なのでもうね家出たら外で極力トイレには行かないっておっしゃってらっしゃったんですよもうねショックなものが多くって、とにかく家帰ってきて車で、はいはい、まあ、我慢しますみたいなことをおっしゃってらっしゃる SNS が上がってきてですね、あ、やっぱりそうなんだと思ったんですけど、日本のトイレの美しさは、うん、やっぱりね世界に自慢できるものみたいなんです。私たちにとって当たり前でもですね、
1: はいはいはいはい、
0: でもですね、それがなぜ日本のトイレが綺麗なのかっていうことをまた外国の方がですね、海外の方が分析してくださってて、
1: いいですね、
0: はい、でそれね、はい、なぜかっていうことをおっしゃってたんですけど、日本人は、
1: はい、
0: 次の人のことを考える。
1: あ、そうですね、
0: はい、やっぱり自分さえ良ければいいではなくて、自分の次の人が気持ちよく使えるように綺麗にして出ると、だから綺麗なんだと。でもこれもですね、次の人のこと思わなくなったらトイレだってもしかしたら美しくなくなる可能性がありますよね。もともとですね、日本の美徳感としてですね、
1: はい、
0: 自分さえ良ければいいという心を嫌うということがあったと思うんですね。でもそれもまず自分っていう世の中になってきてるから、
1: はい、
0: その自分さえ良ければいいを嫌う、まあ、自分さえ良ければいいと思ってる人はいないと思うんですけれども、でもまず自分からそうなってしまう可能性もなくないなと思った時にはですね、
1: はい、
0: 要注意だなというふうにね思ったりもします。だからすごくね、今岐路に立っていると言いますかね、
1: はい、
0: 世界の皆様が褒めてくださることの、うん、がそのまま続くのか、
1: はい、
0: 続かないのかは、うん、今の生き方だなというふうにね、うん、思っていたりしますね。そうなんです、はい、あとはですね、やっぱり治安の良さも挙げてくださっていて、うん、その統計のね補足説明みたいな感じでですね、ある YouTuber の方が、
1: はい、
0: お財布を落とす実験をされたと、日本で、はい、50回落として、
1: はい、
0: 50回とも帰ってきましたと。これがずっと続くといいなと思うんですね
1: 本当ですね、
0: はい、そうなんです。はい、やっぱりね、それぞれの国の役割があると思うんですね。はい、日本の役割はですね、やっぱり世界の奇跡であり続けることだと思うんですね。それが子どもたちの誇りにもなりますし、でもそのためにやっぱりね、一人一人の、まあ、積み重ねといいますか努力が必要で、そこがねやっぱり私たちがどう子どもたちに伝えていくのかというところかなというふうにね思ったりします。はい、そうなんです。やっぱりね、失くなたくないものがねいっぱいありますのでね、それを見極めてちゃんと守っていくっていうことがね、はい、大事かなというふうに思っております。はい、あとはねやっぱりね、文化もね守っていきたいですから、
1: はい、
0: そうそう、先日 原稿をね書いてまして、うん、はい、書いたのがですね、やっぱりしつらえ替えっていうのを書いたんですね。
1: 何替え？
0: しつらえ替え。
1: しつらえ替え、
0: はい、夏には夏のしつらえにする。あ、そうすることによって暑さは変わらないのに涼しく感じる。ふすまは紙のものだと風は通らないんですけど、ふすまをこうね、足材にしたりとかして風を通す。そしてそこにですね光が入ってきて、その影が見えることによって、あ、影なんだなっていう涼しさとかですね、はい、あとは畳の上にねちょっと冷たい素材の、を引いたりですとかね、はい、するということをですね、そういう夏っていうしつらえに変えるっていうことも今なくなって、うん、年中同じ部屋とか、最近衣替えもしませんっていうことも ね増えまして、年中同じ服が置いてて、夏になったらこれを着るだけみたいなね、なんかこれで子どもさんたちに季節の情緒感とかって育まれるのかなっていうことは、まあ、もちろんお忙しで分かるんですけれども、まあ、憂えているところでございます。はい、皆様今週もお聞きくださりありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン

0: ロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘、あれバンコール抜けた、抜けた、のみゆりらでお送りします。
0: はい、今週もよろしくお願いします。お願いします。6月もも う後半になりまして、
1: 早いものですね。
0: 早いものでして6月の25日
1: はい
0: ですね。はい、はい、もうワールドカップも順調に進んでるんじゃないでしょうか。
1: 進んでてくれ
0: ね、日本撮りなんで
1: ちょっと進んでてくれ進んでてくれお願いだ
0: ね。あと父の日も選手あったという、はい、前ね父の日って何あげたらいいかわからへんみたいな話をしてたと思うんだけども、
1: せや、ね、難しいわ。
0: 難しいですよね。まあ、とりあえずでも感謝の気持ちを伝えるだけでもいいのかなと。
1: そうだよ ね,
0: ね、うん、思いますね。
1: そうだね。
0: かな、みんなお父さんどうですか何かありましたか。いやでも本当に何最近こうやっぱこう思うんやけど、いろいろこう保育園とかでさ、うん、家族ぐるみでお付き合いしたりとかして、
1: はい、
0: もうなんかこうお父さん、まあ、まあそらそうやねんけど、うん、いろんなタイプの父がいて、
1: はい、いろんなタイプの
0: いいとこ、やっぱ仲良くなればなるほどいいとこ悪いところがやっぱこう母同士ってさ、
1: うん、共有したりするよな。
0: そう、父の愚痴を言うやん
1: ですね。やっぱりそうなんですね。
0: やっぱり言うやんか、うん、でまあ、別にその何もちょっと聞いてよみたいなんで、こうてか女性は結構そうよね、彼氏の愚痴言ったりとかするんやけど、
1: うん、
0: でその旦那同士が喋るとき、
1: うん、
0: 何の話をするんやろうっていう話になって
1: 、何すんやろ。
0: でうちの旦那さんもその仲良しの家族の旦那さんと飲みに行ったりとかするときに、
1: うん、
0: 何の話すんのみたいな話を、
1: 確かに何すんやろ、
0: ママ友が聞いたら、
1: うん、
0: なんかのろけあってたとか言って、い
1: や
0: もうキモい無理みたいな
1: こと、めっちゃいいやそんなことすんの、
0: 嫌だ
1: と思って、のろけあったりすんの。
0: いやもうそれは分からへんで、他の
1: マジであ
0: れもあるけど、
1: うちの妻はねみたいな、
0: え、マジで昔の結婚前の話とか、そういういつもなんかもうお世話になっててみたいな感じの話をしてたらしい
1: んだけど、そんなするんや、すご
0: っ、ね、それでなんかやっぱこう周りから見ると、素敵ってなるけど、
1: やるよ、
0: なんかもうこっちからして、うわ気持ち悪いみたいな。
1: 待って待って、ほんまにほんまにこの放送見てた、大丈夫
0: 大丈夫、あの本人の前で言ったから大丈夫やねんけど、そうそうそうそう、もうなんかこうなんかこう恥ずかしいっていうか、なんていうか、
1: いやまあね、まあね、実際はね、
0: うん、
1: いいの、私からしたら羨ましいですけどね、
0: っていうんですけどね、あのね、もうあのぜひこの放送を聞いておられるお父さん方、あのお父さん同士で男同士で話するとき、どんな、まあまあでもその家の感度とかあんま言わへん人もいはるやろうけど、どんな話をするのかなって、子供の話とかするのかな、やっぱり
1: 知りたいね。そんな感じなんや、のろけやってるなんて初めて知ったわ。
0: いやーやだわーと思いながら、
1: いいじゃないですか
0: もうこれ対照的よね、まあ、女性でもあ のろける人もいるけど、やっぱこうね結婚して長くなると愚痴にどうしてもなってくるし、
1: なんか女の子の間でのろけ出すとみんながのろけ合えたらいいけど、
0: う
1: ん、なんか微妙いもん な,
0: そう、ね、
1: なんかちょっと自慢話みたいになったら微妙みたいなとこもあるやんか、女子として。
0: というわけで、
1: 難しいですね、
0: はい、今日もよろしくお願いします。

0: そういうわけで、うん、本当に女子同士のトークってまあ愚痴が多いよね。愚痴でもそのなんていうの、悪口じゃなくて共感できる愚痴っていうの、
1: あうちもあるそれみたいな感じだから、そう
0: 分かる分かる分かる、うん、みたいな、
1: あそういうとこあるよね男の人って、そうそうみたいなの、例えば、う
0: ん、はい、ちょっと静かにしてくださいちょっと静かにしてください、そう、うん、なんかその、うん、別にほんまに嫌いなわけじゃないんやけど、彼氏の愚痴とかちょっと聞いてこないなさ、なんか何分も遅刻してさみたいなとか、はい、うちの彼氏はこんなんでさみたいなとか、多いから、
1: うちもとか言うやろ、せやな、いやだから付き合いたてとかとさ、どうなったんとかで、今の彼氏どんな感じなんとかでみんなに聞かれてさ、みたいな感じでこう答え出すけど、ある程度まで言ったらさ、逆にこう紡ぎ出すやん、なんか
0: そんな、
1: なんか言わへんようになるやん、そんなラブラブ期は逆に、だからまあそれを超えるともうそうやね、
0: ねえ、まあそれもうまくいってる証拠ということで、ほんまに嫌やったら、
1: 分かれてますね、
0: 話題にも出えへんようになるから、
1: あ確か確か、ま
0: あ、それそれもう言わんといて
1: あもうみたいな、
0: もういい、
1: もう今日はその話いいわ、
0: したくない
1: 確かにね、口にも出したくないみたいな、
0: そう
1: 思い出したくもないみたいな、
0: りちゃんやめてください、はい、人によっては、まあ、私もそうなんやけど、こう人と喋ることでこうストレスを解消するタイプ、私もねもう最近ちょっといろいろと、ね、ストレスがわー溜まってきて、で今日収録と生放送があるから発散するぞという気持ちで来たんですけども、
1: よかった、発散しましょ そう
0: 発散してはるわ、
1: 発散しよう、もううちらも叫ぼう、
0: 発散してはるわ、もうほんまに静かにしてくださいね、はい、静かにしてくださいね、叫
1: びたい時ある、
0: はい、なんかそうこの間ね、私が この番組でもちょいちょい話題には出してるんですけども、はい、保育園の園の歌、変化を作って、でそれでねこうYouTube に撮影して、でみんなに園児さん、在園児さんのみんなにこう公開して、この歌を覚えてもらうっていう YouTube を撮ってきたのね。でその演奏もするみたいな、演奏隊、私はピアノなんやけど、カホンとギターとベースとを募集して、
1: 募集してんの、
0: そう募集して、ね、それで園児のお父さんたちが募って来てくれはった
1: んですよ、すごいみんなやっぱりやったことある方々、
0: そう学生時代にちょっとやっててドラムとかやっててみたいな人にカホンお願いして、でギターとベースどっちがいいですかって両方持ってきてくれはったお父さんもいて、しかも自分のアンプも持ってきはったから、あ絶対この人やってる人やと思って聞いてたら、共通の知り合いやっぱりおって、
1: お出た
0: ってなんか誰か、最近どこの、まずな、どこのライブハウスでやってはるんですかって聞いたら、大体分かんねん、どこのライブハウスでは誰が、
1: かなちゃんあるあるや、つながるやつ
0: で、あここで最近やってるんですって、あそこ私知り合い働いててって言ったら、あいつなんか僕旅行一緒に行くくらい仲いいですよみたいな、
1: いいですね、
0: なんかそんな話になったりとか、
1: ミュージシャンあるある、
0: そうでね、ギターはもう私が強制的に仲いいお父さんにできるよねって言ってお願いしたんやけどそうで子供たちがこう歌を歌って振り付けも考えてっていうのを撮ってきて、私ほんまに何年ぶりやろっていうぐらい久しぶりに人前でピアノを弾いて、はいはい、まず弾けるんかなと思ってでもやっぱりさ、なんか先週ゆりなも言ってたけど、まあ、なんとなくこうずっとやってたから、やっぱ弾けるねんな、
1: 大丈夫でしょ
0: う、そう弾けるし、まあ、自分で作った曲やしっていうのもあんねんけど、でも久しぶりにそのなんていうの、生演奏みたいなことをして、で、まあ、一応、まあ、バンドもいるやんか、アコースティック編成やけどバンドもいて、ピアノ弾きながら子供たちが歌っ て, ってい
1: うのが、幸せやな、
0: あなんかもうすごい、あ懐かしいし、こうやっぱいいな、楽しいなと思って、まあ、子供たちはね途中飽きてきて、さっきのねりっちゃんみたいにキャーって言って走り回ったりするんやけども、
1: そう
0: それでもねみんなこう一生懸命踊って YouTube 撮ってってして、完成したんやけど、ちょっと感動したね、
1: いやいいね、それは、
0: いや可愛い、みんな可愛いと思って、
1: 可愛いな、
0: なんかやっぱこういいよね人と、だから私もともとずっとエレクトーンをやってて、エレクトーンってもう言ったら個人プレイなのよね、一人で全部できてしまって、でもやっぱり私はそのエレクトーン、ヤマハ音楽教室通ってたんやけど、アンサンブルが好きで人と合わせるのが好きやって、でそのエレクトーンやめて今度バンドになって、やっぱこう誰かと一緒にやる方が楽しい、一人でやるよりってなって、
1: わかるわかる、
0: そう、それをね思い出して、最近もほんまに一人で家で曲作るとかしかしてないから、 あなんかこう久しぶりに誰かの後ろで演奏したいなっていうのがすごくあったので、ちょっとまた今日ねあのミーティングあったらボスにもちょっと言ってみようかなと思って。
1: カラちゃん再始動
0: 再始動。ちょっとねあのやっぱりりっちゃんもちょっとずつ大きくなってきて、まあ、ちょっとこう何バタバタはするけど待てるようには待てはできるようになったのと、
1: まあ、やしねそのほんまにね、うん、赤ちゃんの時はほんまにそんなねもう目も離せないし手も離せなかったけど、そうそう、よりはね、うん、そうだよね
0: やしと思ってちょっとずつこうねいろんな仕事っていうかね人の前でもできたらいいなと思い始めてきた今日この頃です。てかもうすごいやっぱ火がついた、やりたいと思って、はい、トイストーリー見てはるんですけどね、なんかトイストーリーを見た感想をねずっと大きい声で言ってはって、
1: 元気だね、
0: でりちゃんはステージに上がって歌いたいらしくて、
1: いいじゃないですか、
0: ね、ずっと言っててステージに上がって歌いたいって言って、うん、でそれはりっちゃんほら最近流行りのみんなこう歌いながら踊る人なのか、うん、あのゆりなみたいにソロで一人でこう歌う人なんかあったら、うん、ゆりなみたいにやりたいって、か
1: わいい、
0: りっちゃんの憧れですよ、り
1: な
0: ちゃん、
1: いやもうなんかありがとうございますもうなんかねね、もうそう言ってもらえる嬉しいですね、
0: ねえ、
1: うん、憧れでいれるように頑張ろう
0: そうそうそう、なんでね、まあでもそうやってミュージシャンやっててよかったなと思う一コマでございましたし、
1: はい、
0: これからも続けていきたいなと思う、
1: はい、改めてね
0: 改めて思いました、いいですね、やっぱ
1: 再確認するできる場所があるっていうのは素敵なことですよね、う
0: ん、で私も結局ステージ好きやからな、
1: うん、だよね、
0: それはそうだよね、好きだよねって思って、だよね、ね、それ受け継いでるよねりつかちゃんもと思ってそうそうそう、人前のうちの旦那も人前好きだからね、そうやな、
1: 両親通りだもんな、
0: そうそうそう、そうなんですよね、うん、それはステージ上がりたいっていうのは気持ちは分かります、いつかねりっちゃんも一緒にハッピーハッピーしてるかもしれませんので、
1: ね、家族でとかすごいいいよ
0: ねその時はよろしくお願いします。というわけで今日もそんなハッピーな曲を聴いていただこうと思います、はい、シャルロッテで
1: Feel So Happy。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコード

0: 本日の歌は魂デボリューションスーパーフライさんです、はい、ね、ワールドカップも始まったということで、
1: はい、
0: こちらが2010年のワールドカップのテーマソングだったと。
2: わあ、いいですね。
0: ねえ、2010年やからもう
2: 16年前。16年前やったらもう4でちょうど割れるから4回前か。
0: そりゃそうやな、 4年2回やからな
2: そう4回前か、すげえな。それは
0: でもこの時にもう中友さんは出てはる
2: からねってことだよね
0: そうですよ、
2: 本当にすごいよね。
0: ねえ、
2: ほんまにすごすぎる。
0: すごいすごいですね。でもびっくりしたのが、ワールドカップじゃないですけど、三浦和義選手、三浦和は今年59歳で現役なのよ。すごない
2: だからか。じゃあなんかほらね、やっぱりね、あのワールドカップ特集みたいなのがね、あの6月によくされてて、
0: されてる、
2: 私も見たらテレビに見てたんですけど、だそれこそその、あのみんなに聞いた、海外の人とかもかな、海外の人にかな、聞いた、
0: あ、見てた、
2: ね、あれ1位数やったよな。
0: 数やった。
2: わ、そうか、
0: ね、そりゃそうよなと思って。
2: すごいよね、ほんまに。
0: いやいやね、いろんな選手がおられますが、やっぱすごいね。
2: すごいね。
0: だってさ、私も無理やもん。
2: いや、私も無理です。
0: 無理って、あのそのサッカーするじゃなくて、普通に走るのも無理ですってなって、
2: 私も無理です
0: 今あのりっちゃんとブランコ乗るのも無理やもん。
2: ブランコ
0: ちょっと酔うねん今。
2: あ、酔うようになったら分かる分かる。短期間はやばくなってる。
0: そうなんですよね、
2: うん、そうなるよね、
0: はい、そしてあのさっきちょっとあの何裏話じゃないですけど、この魂レボリューションの曲は、はい、あの BB ガールズのね、元 BB ガールズの平成ガールをちょっとこう、平成ガールはこれをオマージュした感じで私がアレンジしたよっていう話を、
2: 人気曲でしたね、あちらの曲もね。
0: そう人気だったんですけどね、はい、
2: かっこいい曲だしね。
0: そうです、だからね、よくこう思ってダダダダダダダとかの、あのあるのがそんな感じだったりとか、イントロの部分とかね、
2: かっこいいですよね。
0: そうそんな感じで、やっておりました。
2: いいですね、
0: あれしちゃった、行き過ぎちゃった、そんな感じでね、いろんな曲をマージュしてまた作っていこうと思いますので、はい、この曲はね、ほんまにね、のスーパーフライは私ユリのめっちゃ当ててかっこいいと思ってて、
2: ありがとうございます、嬉しいです、
0: そう思います、
2: 嬉しいな。
0: そう、結構なちょこちょこその愛を込めて花束をとか、はい、この魂レボリューションとか一緒にコピーでやったりとかすると、私もあの気持ちいいです。
2: わー、嬉しいなわーい、
0: ねえ、またね、
2: スーパーフライさんキーボードも聞いてますからね。
0: そうですね、
2: はい、
0: うん、かっこいい、かっこいいしね、
2: ね、かっこいいよね、本当にわかる。
0: でもなんかやっぱ衰えへんのすごいよね、今でも、今なおこう、
2: かっこいいよね、
0: すごい
2: すごいパワフルでね、それで多分小柄やのにね、
0: うん、
2: 素敵よね、
0: 本当にね、だと思います。
2: 歌心もあるし、ロックやし、かっこいいですよ ね、
0: またいろんな曲ハモっていこうと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、今日もソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、
3: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これちょっと自分の話とは違うんですけれど、SOS ってゆとり世代って呼ばれる人種なんですよ。なんか90年代に生まれた人はゆとり世代っていうので、SOS ゆとり世代なんですよ。で、あの、ギリギリなんですけれど、小学1年生の最初の1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。その時まで土曜日学校あったんですよ、実は SOS。はい。2週間に1回やったかな。午後だけなんですけれど、土曜日に学校があったっていうんですけれど、まあ、そのタイプのね、ゆとり世代になるんですけれど、そこから先が、悟り世代。で、次が Z 世代っていうのになってて、まあ、何が言いたいかっていうと、SOS の職場でね、まあ、昭和のガチガチの世代の人と、ちょっと Z 世代がね、最近っていうか、まあ、ずっとやったんですけれどね、もうぶつかって意見が衝突し合ってるんですよ。ね。で、自分はね、結構、どちらとも仲良くて、まあ昭和世代の人たち、まあ例えばタバコ休憩、SOSタバコ吸わないんですけれど、あの杉浦ちょっとタバコ吸いに行こうぜって言って一緒に行ったらジュース買ってくれるんですよ。まあそれ買ってくれるでしょうね。さすがに買ってくれんくてタバコ吸わんくて話聞いてるだけはね、ね、ないでしょうって思ってね、ついていっていつもあのジュースおごってもらってるんですけれど、だからあの昭和世代のタバコ休憩って別に SOS あやかれるし、ええっちゃええかなって思ってるんですよ。 だけれどね、その Z 世代の子、 Z 世代の子もまあパソコンでちょっとあの作業をやっとって、ダウンロード中とか、まあダウンロードじゃなくてもパッてちょっと携帯開いて、その女の子なんですけれど彼氏とかに LINE とか返したりしてるんですよ。やったらね、ええやんって思うのがゆとり世代なんかなって思うんだけど、昭和世代噛みつくんすよね。おい、その携帯、何取引先と連絡してるみたいなね、 LINE で取引先と連絡なんかしてるんかとか言ってきてね、もうええやないかいって思ってね、はい、ね、噛みついてくるんですよ。でね、この Z 世代の子も結構ね、負けん気が強い女の子でね、食い下がってね、携帯返信しちゃダメなのにタバコ休憩10分15分無意味に席外すのはいいんですよねって言ってね、戦争になるんじゃないかなって空気がね、月に何回かちらほら出てきてるんですけれどね、なんかね、ここ最近ちょっと気持ち多いなっていうのでね、この話させてもらうんですけれど、まあタバコ休憩がええか悪いかみたいなね、もうおごるおごられ論争ぐらいにこすり続けられたネタなんじゃないかなって思っててね、でタバコ休憩ええか悪いかって言ってね、SOS はねもうええんじゃないかなって思います。ていうかね、基本 SOS もサボるんでね、そういうサボりの要素はバシバシバシ入れてってほしいなって思います。じゃあその Z 世代の携帯を見るっていう行為はええのかっていうと、ええと思います。はい、SOS もだって仕事中ちょっと集中力切れたりとか、なんか連絡来たりとかしたら携帯いじりたいですもんね、はい、もう許されるんやったら仕事中 TikTok とか見たいですもん。っていうことでね、 SOS はね、仕事中タバコ休憩、仕事中携帯を見る、もうどっちも全然ええと思います。やけれど昭和世代はタバコ休憩はいい、携帯はダメ、 Z 世代はタバコ休憩はダメ、携帯はいいっていうね、まあ戦争やなと思ってね、はい、こういうのが話だんだんスケール大きくなって戦争って膨らんでいくんやなと思うぐらいね、マジ話がね通じ合わないんですよね。で、まあそういう問題が一つなんですけれど、他にもね、その女の子ちょっとなんか低血圧気味らしくて、最近ちょっと湿っ気、ね、湿気とか気候の変化とかがあって、まあチョコを食べてるんですよ、お仕事中。チョコとか飴とかラムネとかね、舐めてるんですけれど、それは別にそのちゃんと許可許諾を得てねやってるんで別にええと思うんですけれど、その Z 世代の女の子が、このチョコ美味しいって言ってね、杉浦さんこれ美味しくないですかって言ってねくれたんですよ。で食べたんですよ。美味しいって思って、うまいやんこれって思って、どこで売ってるとか話してたらね、その噛みつくんですよね、昭和世代が。あれ杉浦って低血圧やったっけ、ちゃうよなって言ってきてね、ねえ、なんか、どうなんでしょうね、その昭和世代の人がね、ちょっともう Z 世代はもうほっといてっていうスタンスなんですけれど、昭和世代が噛みついて、でそこでまあ受け流すスルースキルがまだ Z 世代がなくてね、喧嘩にするっていうね、そういう構図になってるんですけれど、最近ちょっと多いなって思ってね、何が一番嫌かっていうと、タバコ休憩も携帯見るもおのおのやってくれていいんやけれど、そこで喧嘩したら真ん中に

0: その青春時代っていうのは、うんうんうんうん、ちょっと静かにしてくれるかな、はい、そうそう、ソス君の気持ちも分かるし、もうちょっと静かにしてください。
1: は
0: い、
1: ね、でもほんまにね、タバコもね、ほんま昭和ってほとんどがむしろね吸ってはったと思うんですけど、今はほんまに
0: 吸わない、
1: 吸わんから吸える場所もないし、うん、価格もね高騰したのもあるし、うん、かなりね追われてきてるから、
0: そう、私もどっちもいいと思うよって思うタイプ。
1: もしろしてください、確かにほんまに喧嘩をやめてください。
0: そうそうそう、喧嘩になるくらいだったら両方とも好きなことしたらいいんじゃないみたいな、
1: 全然しといてください、私その間やっとくんでみたいな。
0: そうそう、だからそれでさ、ゲームをずっとしてるとかやったらあれやけど、ちょっと LINE の返信返すぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、タバコを吸ってくるくらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、
1: もういいよ、もう自由にしよう、そんな言い出したらお手洗いも行けへんやんな。
0: そうですよ、トイレも行けなくなるし、まあ、そんな時代やったけどね、
1: まあ、
0: トイレ
1: も行けへん
0: 時代やったよね、
1: それは
0: 選択と思う、はい、というわけで今日もありがとうございました。
1: ございました。
0: また来週も聞いてください。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: はい、お疲れ様です。乾杯。
1: あ、
2: ゼロボール。
0: は
2: はは
0: はははははははは
2: よいしょ。これはドライ、スーパードライ。
0: はいはい。
2: これが出たけど、あ、美味しい。ん？あ、ほとんどビールの味じゃない感じ。
0: あ、そうなんですか。これも今日発売日なんですよ、うん。スーパードライの冷涼辛口。
2: まあまあ確かに。
0: ちょっと前に爽快辛口やったかな、はいはい、が出たんですけど、な

0: それともう一つということで、なんか青色の
1: ジャケットで。ああ、確かにね。いや、特に、まあ、そのゼロボール一瞬口に入れて、
0: すいません、あの僕が飲むやつ渡してしまいました。
1: だからなんかむしろそっちに近い感じ、味で言うと、はいはいはい、辛口し甘みは全くないけど、うんうん、すっきりしてるけど、あのビール感もそんなにないっていう。
0: うん、まあ何なんですかね、なんか前回はね、うん、あの黒生、
1: はいはいはい、
0: 黒生と丸 F を1対1で混ぜた毎年出てる限定でしたけど、
1: はいはい、
0: あれはなんか黒となんかハーフ&ハーフみたいなもんやから、
1: はいはいはい、
0: ちょっとまあ
1: どうしても感じ
0: ですよね、うん、
1: はいはい、
0: やけど夏やし、なんかあのすっきりしたのを出さにはおえんって感じなんですかね。
1: だから前まではそのパターンでいってめっちゃ水っぽくなってるというね、なんかこう、うん、いい意味で、
0: うんうん、
1: あそういう意味でまあこう女子供の飲みやすいって感じだけど、うん、それで言うとそう辛みがあるというか、
0: はいはい、
1: あのオールフリーみたいな、ほんまにあのああいうちょっと後からそういう苦みというかを入れたみたいな感じがして、うんうん、まあ、 あのどうでしょうね、
0: うん
1: まあ、熱いさなかに飲んだら水みたいに飲んで、
0: お
1: でもほんまにあのある意味あのその ノンアルみたいな感じ、
0: うん、
1: あるな、年いくらやろ。
0: はい、冷涼辛口ということで瞬時に感じる澄み切った綺麗
1: ということ
0: で、
1: まあ、それは
0: 今日発売日やったんで、うん、先週も発売日でしたけど、やりますね朝いろいろね、うん、
1: はい、後味も全然ビールっぽくない。
0: そんなに
1: そうびっくりしたよ。
0: まあビールでこんななんか爽やかな青色にあんまりせんかな、
1: ね、そうそう、だからほんまにビールかなって一瞬思うっていう、
0: うん、
1: なんかね、そんなにその、むしろ缶チューハイ的なやつとか、うん、あのブルーハワイカクテルみたいなのが、うん、なんかそんな 色合いでいうと、うん、あでもほんま、ほんまあの
0: スーパードライもいろいろありますね、
1: ね、
0: うんうん、
1: チェイサーとしてはカンパニーだと
0: 思います。はい、ダーハマさんからは今回も今日、ダーハマについただきましたありがとうございます。今回はこれ僕いただきましたけど美味しかったですよ。近江牛の中落ちを使ったあの料理なんですけど、近江牛の中落ちとチンゲン菜と厚揚げの煮込みですということで、もうこのね近江牛使ってるだけでもう何してもうまなるというかね、
1: はいはい
0: はいはい、なんかもう匂いも良いし、んでお酒に合いそうやし、むちゃくちゃええですよこれ、これね、はい、ありがとうございます。近江牛ですよ、なかなか近江牛のね中落ちとかそんなん、
1: ね、まあね、
0: なんか食べれないですよそんな、うん、
1: あ、じゃあいただきます。
0: まあ近江牛自体もその なんていうんかな、なんかブランド力を失ってはいかんからね、
1: はいはい、
0: なんかそういうなんかあの近江牛の切れ端みたいなのがそんなにまあね一般には出回らないようにしてるやろうし ね、
1: あ、おいしい、うん、あめっちゃ牛
0: でしょ
1: う、うん、
0: ものすごいいい香りで
1: 柔らかい、
0: うん、
1: 赤身のところも柔らかい、
0: うん、これはむちゃくちゃ美味しかったですね。お酒に合いますよね、うん、これはね、
1: あ、美味しい、
0: いやー、いい匂いしますね。はい、まあそこ割とこうどっしりした感じの味付けですが、う
1: ん、それにまあこれでやるとちょうど、
0: はい、
1: お冷って感じで。
0: はい、ダホマさんありがとうございます。チンゲン菜も、よく染みて、うん、厚揚げもよく染みて、あの牛の旨味がじわっときて、
1: うん、
0: むちゃくちゃ美味しいです。はい、そういうことで、よろしいですかね、ダホマさんの方のね、
1: はい、
0: あのお手紙もね
1: いきますか、い
0: きますんでね、はい、
1: 今日はね、だからあの僕の一人の時は、
0: ね、あ、すいませんね。すいません、ね、
1: 食べなあかんわ、
0: 今日は
1: あ
0: のゲストないんで、たまにはボスのお話を聞こう、ね、
1: はい、じゃあ、ゆっくり
0: さ、はいはいはい、はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーでございます。ボスバンさんこんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは、
1: こんばんは、
0: も美味しいダーハマイーツお届けくださいましてありがとうございます。京都ラーメンを語る上で欠かせない存在、増谷北白川本店が7月19日をもって無期限休業するらしいですね。 大学時代からよく食べに行ってたし、背脂ちゃっちゃ系の元祖がなくなるのは寂しいです。ワンさんもマスターにはよく行きましたか、ということでございます。ボスマスターには、
1: いや、行ったことない。
0: あ、そうです、う
1: ん、どこにあるんです
0: か。北白川 の
1: いやー、行かへんな、
0: まあ、天一の銀閣寺店あるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: あそこ
1: は
0: もうちょっとこっち行った、まあ、あの銀閣寺道に入るちょっと手前ですね、
1: はいはいはいはい、
0: の北川っていうか、
1: はいはいはい
0: はい、あそこのなんか川がちょっと流れてるじゃないですか、うん、ちっちゃい川が、その向こう側にぴょっとあるんですけどね。
1: あの辺行かないですもんね
0: まあそうですね、行こうと思わないといかないですよね、
1: 車がないと。
0: ほんでまあ言うたら駐車場もない
1: あ、うん、大変、
0: うん、マスターにね。
1: でもそこまでしても行って食べたい、まあ、
0: そう、一応だからその背脂を最後にぴょっとパッパッとザルでね、切って、うん、パパパッと浮かすのをちゃっちゃ系って言って、うん、昔流行ったんですけど、京都ラーメンとしてはね、でそれのまあ元祖という感じで、うん、まあだから最近スカイドンさんが来た時に麺屋ヒロの話とかしてますけど、ヒロさんもそこで修行されてたし、うん、まあこうあの店舗展開してないけども、うんうん、まあ天一とかと並べるような、あの、まあ、昭和 の、
1: はいはいはい、
0: あのまあ、40年代ぐらいから、うん、あのなんか自然にできてきた、うん、京都の昔からのラーメンって感じ。
1: 陳勇もその系統。
0: まあそうですね、
1: だから多分その陳勇が前にパーマの近くにあったから、
0: はいはいはい、
1: 田原町に、はいはい、そこは何か言ってるから、まあ、話聞いた感じはあんな感じの味かなと、
0: うん、
1: ね、
0: うん、まああとはだからそのマスタニーから派生した有名店でまだやってる店舗を変えながらやってるって言った細川っていうのがあるんですけど、
1: はいはい、
0: あれ細川は山陰のあの北側の郵便局横ぐらいにありましたけど、
1: うん、いやそこはナイスナイス、
0: まあそこは今閉めて、だから花屋町、
1: 花屋町
0: の手前ぐらいに、はいはいはい、あの割と駐車場もあって、
1: 堀川の花屋町、
0: 大宮
1: の、
0: いや門の王子から手前に、
1: あ、はいはいはいはい、
0: こっち側にずっと行ったら南側にあるん
1: です。はいはいはいはい、西尾寺向こう、
0: ね、まあ、いっぱいですよ。だからそのあの駐車場が割とダダダとあるんでだからそこが、まあ、マスタニで20年ぐらい修行した言うたかな、
1: うん、
0: の人の独立で、まあ、独立したのも早かったんで、もう今ではまあ割と京都ラーメンの老舗みたいな感じになってますけど、はい、まあ、細川が一番近いんかな、はい、あとはもう潰れたけど、あの近隣車庫の近くに近隣とかいうのがあって、そこもなんかマスタニの関係の人やったかな、まあね、その時はもう別にちゃっちゃ系とか言われずに、
1: うん、まあ、
0: 普通だったんやけど、まあある時期言うても
1: 誰か名付けたわけね。
0: もうそうですそうです。だからラーメン屋がいろいろ流行りだしてなんとか系なんとか系ってできた頃の最初に言い出したぐらいじゃないですかね。うん、あの京都といえば、うん、背脂ちゃっちゃ系みたいな。うんうん、
1: もともと昭和の日本のラーメン中華そばってやつは醤油味で、その品地区と鳴門を見ててっていうのがある中で、京都がそういう背脂に特化したのがそのマスタニがやりだした、
0: ね、まあ、まあ、背脂といえばあと新潟とかのね、うん、長岡系とかもまあ背脂使うんですけど、そのちょっとコクを出すのに、
1: うんうんうん、
0: あの背脂とあの豚の背中の脂ですよね、
1: うんうん、はいはいはい、
0: を入れて、ほんでまあチャーシューはそんな脂っこくしなく
1: で、あ、なるほどね、はいはいはい、
0: でまあ、あのスープは、まあ、豚骨も使うんやけど鶏ガラが多くてみたいな、
1: うん、ね、ほうほうほう、
0: 鶏ガラが多い京都ラーメンって鶏ガラが多いから、うん、まあ、ああいう天一とかでも、まあ、一応、はいはいはいはい、鶏パイタンの元祖とか言われてるわけじゃないですか、だけど豚の脂イノシン酸とグルタミン酸を混ぜると、ま、口の中でうまみが増すっていうので、
1: あ、なるほど、
0: あのちょっといい脂をぴょっぴょっと入れるっていうことになったんやと思うんです
1: けど、ね、なるほどね、
0: まあでもマスタに、まあそれは閉まるのは悲しいですけど、やっぱりその背脂ちゃっちゃ系が流行ったり、
1: はいはいはい、
0: 今とかってそのあのいろんなあのなんかこう高級になっていってるじゃないですか、はいはいはい、スカイドンさんが紹介してくれるのでも
1: 1500
0: 円とか、ね、とかまあ3000円とか、なんかそういうようなラーメンも出てきてるから、なんかその高級志向の 世界が広がってる、
1: うんうん、
0: なんかラーメンって、まあ、あの何百円かで食べれる、ピャッと食べるみたいなようなもんだったのが、うん、どんどんなんかこう、神格化していってるみたいなのやから、マスタニはね、うん、今食べてもね、
1: うん、あなるほど、ありがたみがない、
0: 懐かしいけども、うん、まあ、うまいっていうふうにはもう口がならないと思うん
1: ですよ。なるほどね。
0: それで言ったらこの前総帥さんがね、うん、なんか言ってるあの、そこの、なんあの安和じゃなくてあのねあの、定和か定和っていうところがね、はいはい、そのラーメンをちょっと神格化したような背脂ラーメンなんで、うんまあ、そこでいいかなというふうに、うん、
1: なるほどね、
0: まあ、多分ソースさんも思うと思います。
1: もう今更、はい、ダブルヤングの漫才聞いても
0: そう、そういうことですね
1: 確かに面白いけど、
0: まあそういうことですねうんうんうん、うん、なのでまあ閉まるっていうのは寂しいですけど、あとある時や、京都のラーメン工事、
1: あ
0: ーラーメン工事あるじゃないですか、はいはいはい、何店舗かある、うん、あそこの絶対一角はあの、入るようになってるんですよ、あの京都ラーメンがね、
1: はいはいはいはい、
0: で そこにマスタニが入ってたこともあるかな、うん、ただマスタニは店舗展開をしなかったのが良かったわけで、
1: あ逆に、
0: うん、やっぱ本店がどうのとか、うん、本店じゃないとかダメだとか、うん、なんかそういうふうなことにもなったり、やっぱ経営とかも大変になったり、はいはいはいはい、やっぱり原価率抑えていかなあかんっていうのが店舗展開の大変なところなので、うん、だからきらめきとかも、うん、最初はあの無課長だ言うてむっちゃ押してたのに、うん、もう4店舗目5店舗目ぐらいからもうなんかそのなんかあの買いたいの消しましたからね
1: なるほど、言うてられへんなったってい
0: うそういうことですね、うん、なのでまあ寂しいといえば寂しいですけど、うん、まあそんなに
1: 、ね、
0: そんなに
1: 今となっては、ま
0: あ、あのそれを受け継ぐなんかすごいやつはいっぱいいるんで、
1: なるほどなるほど、はいはいはい、まあ、DNA はどっかに受け継がれてる、
0: そうですそうです、うん、はいはいはい、
1: 今更ダブルヤムの漫才聞いても
0: そういうことですね
1: ダジャレばっかり聞いてもね
0: なぜダブルヤングがチョイスなんです
1: か。いやいや昭和といえ
0: ばあのミラーマン、ミラーマンのこんなんでした
1: っけ。ああ、それはあれ、出てけへん。出てけへん。
0: アンサ焼きの
1: 左の中にミラーマン。
0: ミラーマン、ミラーマン。
1: 兄弟でやってるやつあれ。何やったっけな。出てけへんわ。出てけへんわ。
0: あ、教えて。
1: 通る国を、境国を通る。
0: ああ、
1: トールちゃんの方や、そうだね。ああ、それだけね。
0: なんか一緒ことになってます、ね。はい。はい。だから僕もあのね、あのちゃっちゃ系があったら、そのアキラ系っていうの、第一朝日の朝日が
1: 小林アキラ
0: に見えるから、
1: なるほど。
0: あれをちょっとひねってアキラ系っていうんですけど、まあそんなに変わらんっていうかね。まあ、ああいう昔ながらの醤油ラーメンで、まあまあまあ、ちゃっちゃ系とアキラ系はちゃうけど、
1: うん、
0: でもまあ同じ時期にあった京都ラーメンなんで、はいはいはい、そう変わらんというか、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: でネギがアホで入れる、
0: うん、
1: なるほどね、
0: うんうん、
1: まあ、確かにだから別に醤油ラーメンの差別化ってむずいなと思うんですよね、ぼーっと食ってたら、
0: うんうん、
1: ね、味わって食ってたらそれあるでしょうけど、うんうんうん、まあ、醤油ラーメンは醤油ラーメンの味じゃないですか、
0: うんうんうん、
1: ざっくり言うとみたいな、うん、だからまあそれから子どもの頃からの醤油ラーメンの味の記憶があると、それは豚骨食った時とか、
0: うん、
1: あの鶏白湯食った時の方がちょっと意外性があるので、うん、みたいなね、
0: うんうん、まあでもまあ醤油言うてもその醤油か塩か、はいはいはい、味噌かっていうのは最後の返しなんで、だからそのまあね、醤油やラーメンの店が最後に醤油を入れずに味噌を入れるか、あの塩にするかみたいなのでちょっと限定があったりするんで、まあ例えば横浜系やったら豚骨に醤油じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: まあ、あの和歌山でも井出商店みたいなのはあの豚骨醤油って言ってやし、まあ岡山も割と多いですし、なんかまあ要今言ったように要食べればあのちょっとずつ違うんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: で今のなんかそのつわものがやってる醤油ラーメンはどこどこの醤油を使ったぞとか言って、その醤油の瓶をバーッとその高級な醤油を並べてたりね、まあスカイドンさん前にねいろいろな醤油持ってきてくれたりとか紹介してくれたじゃないですか、あそこの醤油はどうだみたいなとか、まあね、まあ深いとは思いますけど ね、
1: やりやすさがね、
0: うん、
1: だから前も言ったけど味噌ラーメンってほんまに店によって味が違うなと思ってね、全然違うっていうね、その だから、そう面白いなと思うし、当たり外れが多いなと思うし、まあ、塩ラーメンもそうじゃないですか、うんうんうん、全然違うじゃないですか。
0: 塩はやっぱこうごまかせないですからね、うん、なんかその素材の味をね、うん、やっぱりだからその天一なんかも白いじゃないですか、はいはいはい、あれはやっぱり鶏白湯の味をあれするのに、うん、まあ、そのそんなに醤油とか店とかだと、はいはい、塩で仕上げるみたいな感じですよね、塩の方が、まあ、
1: 難しい
0: ですよね、うん、味噌もね、いろんな、まあ、麦味噌もあれば、そ
1: うだから前言ってた色食べ比べした時にどこやったっけな、どっかのみんみんの味噌ラーメンは味噌汁の味がしたなとか、怪力屋の味噌ラーメンは天一っぽかったなとか、だから全然味が違うと思って、かコンセプトが違うと思って、味噌ラーメンは、だからもうそう面白いなと思った時がありましたけどね。それで言うと、まあ醤油ラーメンはまあ醤油ラーメンの想像するラジオの中でのこういうね、細かな差別化かなみたいなね、こってりしてるかあっさりしてるかめちゃくちゃ透明か真っ黒かとかね、まあそんなような。
0: あと醤油やったら最近流行りはね、あの総帥さんがあのよう隠れて一人で言ってますけど、あの鶴武者さんのね、
1: 名前が出ますね、
0: 醤油ラーメンはまあちょっと業界にしてあるというかね、はい、
1: はい、
0: ちょっとラーメンの話で盛り上がりました。はいはい、
1: じゃあコメントいっておきますか。
0: はいはいはい、
1: すいません、キャッチャーさんです。バンサーサイドさん、はいはい、こんばんはと、
0: はい、んばんは。
1: シェイクマイデイズが海外で人気な理由ということで、うん、単純に三月さんのビジュアルと頑張りすぎないボーカル、そして何より音楽がいいからだと思いますよ。お世辞でも何でもありませんということで、うん、ありがとうございます。ボスマンさんこんばんは、今日のテーマ興味深く聞かせてもらいますということでね、はい、ありがとうございます。新次郎さんです。バンサーサイドさん、皆さんこんばんはということですね。乾杯と皆さんおっしゃっております。時代の嫁さんです。バンサーサイドさんこんばんは、はい、ということですね。はいはい、ダハマさんです。そんなやわなビールなんてとね、これね、そうですね、今でも全然酔ってる気はないですもん、全然。
0: あ、はい、
1: ほんまにあのその何、ノンアル飲んでるみたいですだから。
0: そんなに、
1: はい。ダハマさんです。中落ちカルビは焼肉が普通ですが、あえて煮込みにしました。あ、
0: これはまたこれでよろしいですよ
1: ね。前回はオイスター煮込みだったんで、今回はいつもの和風でってことで、うん、まあ、むしろ白ご飯と食いたいですね。
0: あ、ね、
1: うん。キャッチャーさんです。若い人のビール離れに対して企業努力されてるんですね、とね、うんうんうん、多分そんなもあるんでしょうね。ジェイメスさんも、ね、こんばんはということですね。キャッチャーさんです。バンさん、
0: はい、
1: コムサデモードのパロディ T シャツ、コムソーデモード面白い
0: ということでね。ありがとうございます。
1: みんなちゃんとコムボクチェックしますね。佐藤潤さんです。バンさん、サイザーボスこんばんは。マスターには梅麹店に行ったことありますよということでね、梅麹店にあるんですね。へー、ダハマさんです。一度食べると1週間は食べなくていいラーメンが多い中、マスターには毎日食べられるラーメンです。あ、なるほどね。
0: 細川のこともそう言ってはりましたね。毎日食ってもいい、
1: はい。新次郎さんです。常陽市寺田にも細川がありましたが、
0: ありましたね。もうあれ、あの旦那さん、娘さんの旦那さんか、なんかいとこかなんかやってたね。あ、
1: うん、
0: もう閉めたでしょ。
1: 最近行ってませんので、まだあるかどうか分かりませんと。
0: 多分ないです。あのきらめきが新しくできた4個ぐらいとか。
1: マスターには背脂系ラーメンの好きな京都人に絶大な人気でしたねと。テレビでも少し前に京都ラーメン特集やってましたということですね。で、KC さんです。お二人のトーク楽しませていただきます。今夜もよろしくお願いします、
0: ということ
1: ですね。で、新次郎さんです。僕は昔から醤油ラーメン好きでしたので、第一朝日やラーメン富士、
0: はい、
1: 松井山手にも美味しい醤油ラーメン屋があります。うん、子供の頃、流昇麺というインスタントの四川味噌ラーメンが好きでよく食べました。へー、渋いですね。はい、以上です。
0: はい、なかなかこれでは酔わないボスに今日持ってきましたお酒はですね、
1: はい、
0: 時々紹介しております、サントリーの6の、
1: ね、
0: これはなんかあんま関係ない、味とは関係ないんやけど、チソーとのコラボ、創業470年を迎えた京都友禅の、老舗ということで、それとのコラボのなんかこうケースなんですけど、その友禅のなんか扇子が入ってる感じです、なんかこの前もデュアーズかなんかで扇子がついてるのが
1: あったかな、はいはい、すごいな、付録付き、
0: はい、
1: あ、いいじゃないですか。いやいや、ちょっとちっちゃいけど、
0: こんな感じで、
1: あ、全然いいじゃない、全然いいじゃない。
0: まあ知り合いでもね、友禅の方いろいろいたんですけどね、もうなかなかあの難しくなってね、
1: 小ぶりで
0: 閉じたところも多いですけど、
1: あ、
0: そこのなんかコラボという
1: タオルすごいな、そんなことしてんねや、素晴らしい、いいですね、
0: はい、六人ということで、まあ、あの水よりもちょっと高級ということでね、はい、六っていうあの日本の6つの、ボタニカルを入れてるという
1: ボタニカル、
0: はい、柚子、山椒、玉露、玉露、煎茶、それから桜の葉、これから桜の花ということでね、はい、だいぶその日本にこだわった、うん、詰め込まれた、はい、これをちょっと久々に、なんか 6やからね、六角形の瓶ですよね、これね、もうちょっとあったかくなってきたから、
1: はいはい、
0: ジンとかがよく飲みます ね、僕もねしばらくジン飲んでなかったんですけど、うん、最近ちょっと暑くなってきたんで、ね、ちょっとジンが飲みたいなと思ってこれ買ってきました、はい、
1: じゃあストレートで、はい、おーアルコール
0: そりゃこっち
1: にほらおーすごいすごいな
0: 結構お度数高いんかな、うん、
1: ああでもああ空美味しいわ、ああめっちゃ美味しい、いやアルコールですよ
0: 47度、
1: ああもう鼻にツンとくる、うん、アルコールがでも味はちゃんと回りました、
0: はいはいはい、
1: その甘みというかその向こうの本場のジンにはない、
0: うんうん、和風の
1: 和風のでフルーティーな味わいがある、うんうん、確かに
0: もうちょっとい
1: いですか、はい、そらこんな割ったらめっちゃ
0: 美味しいに決まってるじゃないですか、はい、はい、六人でございます。ちょっと前ね、あの京都市内のあの市バスのあのところにね、
1: うん、あはいはいはい、
0: なんかあのよく広告
1: ある広告、ね、はいはい、
0: あれも六人出てましたね、オリジナルセンスがついた。じゃあまずクラフトジン、
1: やっぱりソーダで割るとちゃんと味がなんていうかこう、うんうんうん、解像度が高くこう
0: は
1: ちょっと分かってくる。やっぱりストレートで飲むとね、
0: はいはい、
1: 濃厚っていうのが来るけど、
0: うんうんうん、
1: なんかそう言うてる6つの味がなんかこう集中すればちゃんと判別できそうな、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ美味しい。
0: まあ柚子はまあ、
1: うん、
0: なんですよね。なんかジャパニーズクラフトジンとかでね、いろいろ紹介しましたけど、やっぱり山椒玉露ぐらいは何かありましたね、いろいろね。で、桜の花、桜の葉が煎茶。煎茶と玉露、割とかぶってる
1: ね。確かにね。だから後味、飲んだ後のほんのりとした後味に、その桜の香りっぽいのがあるなというか、感じるなという感じね。まあ最初のこうフレした感じにその何ていうか山椒とかも最初に来るので、
0: うんうんうん、
1: 美味しいわ、うん、そんなもの。
0: ああいい
1: 香りこれアルコールって
0: だけどいい香りです ね、 なんかね、
1: そうめっちゃいい香り、
0: そのジン特有のなんかこう、うん、ツツンとしたという感じで、うんうんうんうん、
1: あいいですね、ありがとうございます、
0: このビールより良かったです
1: もうチェイサーですよ完全にチェーン成り下がったチェイサーになり下がったビール
0: はい、僕からはあと、赤酢シャリ仕様の、海鮮の軍艦みたいなのね、
1: 持ってきてます、
0: ね、
1: そう、ありがとうございます、はい、どのタイミングで食べ
0: るそうですね、まあ、よかったら持って帰っていただ
1: いてもいいですし、はい、いや、そうでもない、
0: はい、はい、
1: じゃあ何からいきましょう、
0: なんか曲いきましょうか、
1: いっときますか
0: これね、さっき判別したんですけど、僕取り方間違えてたのね、
1: いや、確かにね、
0: いや、
1: まあ、あれは作った時にそういうトリックにしたのだろ、どこ行った、
0: はい、
1: 作る時にね、
0: はいはい、
1: そのねなぜあれを作ったかというと、
0: はい、
1: 太田美智子さんに、
0: はい、
1: どちらかというと夜しかだから夜遊びみたいな曲を作れないのと言われて、そういうどちらかなんかそういうそのこうあのむちゃくちゃメカニカルなメロディーの、
0: うんうんうん、
1: あのグループの曲ね、聞いて聞いて、まあそんな普通では歌えないような、
0: うんうんうん
1: うん、いうのを聞いて、でまあそんな作っても、
0: うん、
1: 演奏大変やしと思って、それを一応イメージして、うん、すごくメカニカルなメロディー、
0: うん、
1: 歌うもののメロディーじゃなくて、うん、なんかそのピアノなり何なりで弾くようなメロディーを作ろうと思って、うん、ただしコード進行は簡単にしようと、
0: うんうん、
1: 同じコード進行の中でメロディーだけがどんどん変わっていくみたいな曲にしようと思って、でもそうするとそのあのなんかこう、まあ、単純な曲に聞こえるわけですよ。よくあるその、うんうん、あのループの中でメロディーが遊んでるだけで思われるので、うんうんうん、もうちょっとなんか仕掛けがしたいなと思って、うんうんうん、ずっとリズムが裏に聞こえるようにと思って
0: その時点で聞いてねえよ聞いたかもしれんけどね。
1: そうだからそれをやるとちょっと 今風のね、今の J-POP とか J-ROCK というかにあり、うん、あるようなこうものすごく難しい曲を演奏してるように聞こえるっていうね、
0: うん、
1: でもそんな曲を作って美月に渡すと嫌われるのでだからあの一応ベードラだけ4つ入れて、
0: うん、
1: 分からん美月もだからよう分からんって言いながらね、もともと最初歌っててね、
0: うん、
1: でもこれやっぱり器楽曲やから、
0: うん、
1: やっぱりそれあのインストにするべきだと思って、
0: うんうんうん、
1: でバンさん用にキーとか変えてアレンジもまた変えてってやったんですよね、
0: うんう
1: ん
0: う
1: ん、でもあのボーっとして聴いてるとリズムがひっくり返るっていうね、
0: うん、
1: たまにあのそういう曲あるじゃないですか。そのよくあるあのポリスとかの初期の曲もドラムがちゃんと真面目に叩いてないから、
0: うん、
1: でベースも一拍目抜いたりするから、
0: うん、
1: ずっと頭がわからんまま曲ってあるじゃないですか。
0: はい、
1: どれが頭なんみたいなねでサビでやっと普通レートビートが入ってわかるけどみたいな、そんな感じでイメージしてるんで、
0: はいはい、
1: だから一か八かですよ。
0: これ入れなかったらどうします、まあ、多分入れないと思うんですけどだってね、始まる前ちょっと練習しても30分経ってますからね、また頭を
1: 忘れ
0: ました 戻ってるような気がする。
1: じゃあ一か八かやってみますか。じゃあこっちからいきます。僕が見てから入ります。
0: どうしよう。あ、まあじゃあギターから、はい。

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール

0: よいしょ、
1: いや
0: どうせ間違えてた
1: よまあまあね、
0: なんか、まあまあね、
1: そうそう
0: 違うなっていう視線が何回かありましたけど、まあ、無理ですもうライブでもね、
1: なんかやってますよ、
0: みたいなのでやらさせていただいてるんで、なんかそのことに聞いて、なんかそのサビのところ最初入れなかったけど、うんうん、もうなんか入れるようになったりとかして、うん、だいぶずれたままの
1: 感覚で、
0: 感覚が入ってきたんで、
1: あ
0: だから一泊
1: だ半泊早いんですよ、うん、だからあのベードラがないと、だから、ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、スリー、フォーでこう聞こえるんですよね、
0: はい、
1: でもこれ実は裏でワン、ツー、スリー、フォー、いやーって、ね、絶対で、しかもベースもこれに合わせてるから誰も頭引いてないっていう、ね、
0: いや
1: でこれはさすがにって、それ聞いてて気持ち悪いの僕知ってるんで、はい、だからベードラをずっと入れてどんどんどん、あれを聞いてるとああってだんだん分かってくるんで、
0: うん、
1: ベードラ聞いてください今度
0: でももう不可能かも
1: ちょっと置いておきましょうね確かにサビなんて初期のポリスでスティングが歌っていても不思議でないメロディですね。ああそうね、 ありがとうございます。そうそうそう、ボスの手の調子も落ち着き、生演奏がさらに染みる朝ということで決心ありがとうございますね。本当は手直ったんですね。でやっとねこう、
0: ああよかったです。そう、はいはい、
1: 今日もねちょっとあのいつも言ってるひまわりセーターに行ってきて、
0: うんうんうん、
1: あの めっちゃ、うん、あのなんていうの、吸引やってもらって、
0: はいはい、え、吸引って何？
1: なんていうの、そのこう中国生態なんで、
0: はいはいはい、
1: このガラスのカップみたいにやってピュッとこう座るとそのなんか血が凝縮するっていう。
0: おーへー、
1: 今打つカメラとこう。どうしちゃった？逃げてくる。よいしょ。
0: おお
1: っていうね。
0: すっげえなんかあのキュウリのスライスのなんか料理みたいな。
1: キュウリ
0: の丸いのがまたポポーっ
1: と。ああそう。
0: うんへえ。
1: でそうやってもらって、
0: はあ、それでなんかちょっと良くなる。
1: いやそうそうそう、今1ヶ月に1回行ってて、自分で見れるわ。
0: で血の巡りが良くなる。
1: そう、もっと今ここ今見せない、ここが一番ひどいんですよ、
0: はいはい、
1: だから背中がね、僕はずっとこう、パソコン仕事が多いんで、でここの辺のこうあれが筋が固まってるっていうんで、だからここの痛いのはここが原因だみたいな。
0: ああそれはね、元があってこ
1: う繋
0: がってるからね。
1: 今日はちょっとだからあの元気なんです。
0: ああ、よかったです。
1: まあ、ギターも一応ね、弾けるようになりました。
0: はい。
1: 吸引って痛いんですかっていうのは、痛いです。
0: うんうん、
1: で場所によるかな。そんな、でも一瞬っていうか、まあ、一分もせんかな。キューって、あーって。でも、まあ、ちょっと痛いぐらいが、効いてる気がするじゃない、
0: うん、そうですよね。
1: うん、何も痛くないと、なんか、頼んないので。
0: はいはい。
1: ね、僕行ってそこのひまわり生態は中国の女の人なんですけど、うん、あの小柄な人なんですけど、うん、こうピッと触っただけでツボ当てはるんで、うん、あの力じゃなくってツボが入るから、うん、あー気持ちいいみたいな、
0: うん、
1: こうマッサージ機やっててもこう自分で逆当てに行く時あるじゃないですか、う
0: ん、はいはいはい、
1: ここみたいな、
0: はいはいはい、
1: あんな感じが一発当ててくれるんで、うん、もう10年ぐらい行ってるんですけど、
0: ね、そんなに。
1: そうあの前の、カラスマのスタジオのすぐ前にやってた、
0: うん、
1: まあそんなことで、はい、皆さんよかったら京都にお越しの際は、はい、
0: はい、ということで、はい、あの今日はあの割とボスのね、あの上げてはるやつで、
1: はいはい、
0: 見ましたけど、
1: はい、
0: あの海外とかアメリカで
1: も、あ、そうそうそうそう、
0: ね、
1: うん、前一回でも喋りましたよね。
0: そうですね、でもまたちょっと違う展開も、
1: そうそうそうそう、だからその簡単に言うとシェイクマイデイズをやろうと思った時にどんな感じにしようかなと、
0: うんうん、
1: まあ、ミツキを歌わせるためにということで、うん、で、心がけたのは、
0: はい、
1: あんまり難しいことはしないようにしようと、
0: うん、
1: だからまあ言うたら中ハックのバンドがそんなテクニカルなことをするわけないので、っていうのがまずある。だからシンプルなバンドサウンドにしましょうよと、
0: うんうん、
1: でもその中で何かこうちょっとこうセンスのあるものにしたいなということで、うんうんうん、モデルケースにしたのがいわゆるブリティッシュロックね、
0: うん、
1: やっぱビートルズとかが出てきた時とか、
0: うんうん、
1: いう、まあ、ニューウェーブが出てきた時のような、うんうん、そんなテクニック的には難しいことしてないけど、
0: そうですよね、
1: そう、 8ビートだったりますじゃあってだけどなんかかっこいい響きがあるみたいなね、うん、を心がけてやって、うん、ねえー、でもまあライブはしないので、うん、美月が嫌だというのでだからまあ音源で頑張るしかないという時に、だから英語の字幕をつけたんですよ。だから最初にね、うん、B ミュージックビデオにほんなまあ結構反応があったのでということでいろいろ調べて、海外のサイトでそういうこうまああのインディーズ系の人を紹介するようなところがあるっていうのでそこにも記憶を登録していった。ほんで今年に入って美月がまたちょっとねこう思春期を抜けて人の話をね素直に聞いてくれるようになったのでじゃあ新曲撮ろうかと。
2: なるほど。
1: いうことで、うん、美月がでも専門学校行ってる2年間の間に、はいはい、一応授業であの、はい、オリジナル曲を作るという課題があ
0: って、うんうん、なんか作ってはりましたもんね。
1: そう、うん、ほんでそれはまあ多少はアドバイスしたけど、
0: はい、
1: サビってどうしたらいいのってところを聞かれるから、うんうんうん、まあ大体このコードパターンにしたらいいんじゃないみたいな、うん、でも本人で一応自分で作ってそれは、うんうん、学校の中の同級生の、うん、その例えばギターとか、うん、いろんな人と一緒に演奏すると、まあ、バンドもあるので、うん、専門学校の音楽の、うんうん、バンドとそのボーカルシンガーソングライターとで組んでレコーディングするという授業があるということ で、うんうん、でその時にロックバンドが、まあ、あのアレンジをしてくれて、うん、美月もまあようわからんまま、うん、あの自分の曲を初めて撮りましたっていうのがあって、まあ、それをじゃあ元の、はい、美月さんがあのその学生時代にレコーディングしたやつがこんな

0: これが原型です、
1: はい、まあ、これもすごくなんかあの初期のなんかガレージ、うん、
0: ロックバンプロックガレージロックガレージパンク、
1: ねね、みたいな感じ
0: で、 わかで僕らも二十歳の時の撮ったデモテープはこんなんなんで、
1: うん、
0: これ分かるんですよね、
1: はい、
0: でこっからみんなスタートして、
1: うんうん
0: うん、で、ね、何年間か、まあ、ライブハウス周りをして、うん、もっとレコーディングもして、まあ、2年目か3年目かぐらいでもうちょっとデモテープができてきて、うん、でメジャーデビューしたらそのねプロデューサーなりが入ってきて、うん、全部やり直させられると。
1: あ
0: だからいろんなバンドもデビュー前の音源とデビュー版って全然違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: っていう作業があるわけ必ず、
1: はいはい、
0: このままではこのままのやつが、あの何そのビルボードチャートに入ったりはしないので、うん、っていうことをやろうと思って、うん、
1: はい
0: ね、せっかく三木が作った曲これで面白い曲だしね、
1: うん、なんかちょっとこ うねりがある感じが
0: 変なメロディー歌うじゃないですか。
1: お面白いですね、
0: うん、でみんなに言われるって先生とかに何どんなん聞いてんのブルースとか好きなんて聞かれる。
1: あ、ね、ブルースっぽい感じもする。なんかそのなんか、
0: こう、ね、歌い回しがね、
1: うん、
0: で本人は全く興味ないし知らないし誰にもそんな曲一曲も聞いたことがないそこ面白いので、
1: うんうん、
0: でこれを、うん、そのまあ美月の機嫌もいろいろ良くなって、うん、じゃあシェイクマイズで出そうかっつったらいいよって言うたので、うんうん、アレンジし直すでって言っていいよって言うたので、
1: うんうん、
0: どうアレンジするかですよ、
1: はいはいはい、
0: そこはもう何十年のキャリアの差があるので、
1: うんうんうん、
0: そこはやっぱり見せないとダメじゃないですかまあ師匠ですからね、
1: はいはいはい、
0: ということでいろいろ考えて、
1: うん、
0: 今現在のその音楽シーンの中で、うんうん、イギリスのチャートに入りそうな、
1: うん
0: サウンドにしたいなということで、僕がアレンジしたのがこれです、
1: うん、
0: よいしょ。

0: これもう前奏なしでいきなり入れる感じ。
1: そうだからまあもともと前奏なくて、うん、で美月もその思いつかへんから、うん、前奏なしでやってたのを、うん、まあ、なんかつけようと思って、うん、でギャーギャーって2小節だけ入れてって言うんですね、うんうんうん、でモデルケースが必要だと思って、うんうん、でこんな感じで女の子ボーカルで、うん、売れてる人を誰かって考えた時に、うんうん、とりあえず最初思い浮かんだのがアブリル・ラビーンなんで、うんうん、だからまずアブリル・ラビーンっぽくしようと思って、うんうん、でもアブリル・ラビーンはソロの方なので、うん、もうちょっとこう色の音が入っているので、うんうん、そこのアブリル・ラビーンみたいな子がバンドやっててギターが2人おるみたいなね、うんうん、いう感じにしたらまあこうなったってね、うんうん、だから一応いろんな音をたくさん入れて、うんうん、でこう、うん、でこうね、うんうん、入れたりとかして、うんうん、言うとちょっとメジャーっぽくなるかなと思って、うんうん、なら、まあいろいろとこう、うん、これやったら、まあ、いろんなところに流れても違和感ないだろうと、うん、どうですか。
0: あ、いや、だから元のメロディーがやっぱ面白いですよね。
1: 面白いよ。
0: そのなんかこう、うん、複雑 な,、うん、なコードなんやろなーいうような、なんかちょっと半音上がるとか、なんかセブンスとかギターでいう
1: ところね、
0: のなんかそういう変わったコードなんやろなと思わせるようなメロディー。
1: でも本人はこの曲は、カポはしてるけど、その言うたら C と E7 と Am と Fg っていうね、うん、これだけしか使ってないんですよ、うん、で A メロもサビも一緒っていうね、うん、で歌だけで変えてる。あ、まあ、サビが一応 AmEm7Fg か、うん、だから逆に言うとそれだけのシンプルなコードで、うん、ああいうメロディー作るんやから、うん、まあ、才能はあるというか変な素質あるんやけど、うん、まあ、本人がそれを自覚してないので、うん、再現性がないっていうね。あと、まあ、こんな曲もう一曲作れって言われたら悩むっていうね。うん、まあまあとか、まあ、その辺のこう勘でやってるところが多いんで、うん、でまあそれをこう今まででもなんかこう普通に歌わせても勝手にそういうブルースのフレーズを通ったりするのがあるし、うん、本人もなんかそこを歌ってて気持ちいいのが本能的に分かってるっぽくって、うん、なあみたいな、
0: ね、あ、いいですね。まあね、ちょっと演歌とかでもね、
1: あ、ちょっとね、
0: なんかちょっとなんかこう
1: ベンドかけてみたいなね、人間が歌ってるって感じのね、だから、ね、あ、ブルースとかソウルとか民謡とかみんなそうですよね、うん、ああいうところでなんかこう歌のなんかこうヒューマンな感じが出てくるんだよね。そうで、でまあこれはこれで、やりまして、でもう一曲、うん、1曲じゃ僕も新曲書くわ、
0: はい、
1: でどうしようかなと思って、うんうんうん、ここも師匠なので、うんうん、で言うたらその美月が作れないって言うたらメジャーセブンスとかのことを教えたけど、それで両メロディー書かんっていうので、うんうん、でそのメジャーセブンスを使った曲調で、まあ、美月の僕はもう美月の声にあるね、はい、うん、曲調ということで、これや、これのまずその最初のデモ版、うんうん、
0: はい、
1: こんな感じの曲やでっていうのを作った、うん、レコーディングするときに萬さんでもそうですけど、こう基本的にアレンジだけでやるので、はい、歌が入ってからあとギターとか足していくんですね、うん、なのでちょっとデモ版を聴いてもらいましょう、はい。

0: ていうね。
1: ああいいですね、うん、
0: こういう曲を作って、うん、まあ、ほとんどメジャーセブンスとマイナーセブンスで、うん、解決しないっていう、うん、
1: ブリティッシュ感のこう揺らいでる感じが、ね、そうそうそう、よく出てますね、
0: はい、うん、にして でもこれも別にこれでも別にいいじゃん、はい、いいじゃん、はい、別にサウンド的なって、うん、であのただまあこれこのコード進行オフコースによくあるコード進行なので、うん、オフコースっぽくならないようにしようと思ってアコギを入れてね、うん、ちょナインスノートとか足してこんな感じにして、うん、でこれを最後どう仕上げるかと、うんうん、言った時にやっぱりシェイクマイデイズはブリティッシュロックのバンドなので、うんうんうん、エレキギターを入れましょうと、うんうんうん、エレキギターもまあ僕の好きな感じで、うん、いわゆるハードロックとかではないギターにしたくて、うんうん、でこれねだいぶだから、音作りで音の重ね方をね、うん、いろいろ考えて、でまあ、とりあえずブルーグレーの目標というタイトルだけ作ってたので、うんうんうん、そういう感じが出るようにあとは最後にエレキギターをかぶせていって、うん、最後仕上がったのがこれです。

0: そういうね、
1: もうあのギター弾くなと思って、
2: はいはい、なんかこうブリティッシュロックの80年代の、うん、ねちょっとニューウェーブ入ったそのこの浮遊感があってすごく懐かしさも感じるというか、
0: だからそこのニューウェーブ感とは何かと言った時のそのこう、まあ音の音数というかその難しいことはしないけどこう厚みと奥行きがあるという、
2: うん、
0: でそれで例えばリバーブをやったりするとか、うん、で実は見えないところで音が重ねてるというのがあって、うん、だからこれもその基本のそのエレピとアコギにギターがエレギが2本入ってると、
2: うん、
0: でもほぼ聞き分けできないぐらいでぐちゃっとしてるわけです
2: よね、
0: うん、だからまあそういうなんか音のそのグラデーションっぽい、
2: うん、
0: 赤とか青じゃないなんかこう、
2: うんうんうん、
0: 中間色があるみたいな感じに、うんうんうん
2: そんな感じする、
0: はあうん、でもそれが濁らないようになるべく音はクリアな音にしてみたいなね、うん、っていうのがちょっと感想聞いてください。

0: 絶妙なソロギターを弾けますね。
1: 素晴らしいです。
0: まあ、自画自賛なんですけどね。ということで、まあ、一応納得のいくものができて、うんうんうん、なら、まあ、これがその言うたらこういう風にすると歌詞が分からなくても、うん、その雰囲気が伝わるんじゃないか、絵面が浮かぶというか、うん、バンさんもそのバン夫婦は歌詞聞かないじゃない、
2: うん、はいはいはい聞かないけど、あのこの前もね、うん、大ちゃんのライブでね、
0: はいはいはい、
2: B-Loved
0: B-Loved はグレーの
2: やったんですけど、ちょっとおかしいなっていうのは分かりますよね僕まあ家宝なんですけどなんかちょっとなんかこう、うん、歌詞入ってきますね、
0: 入って
2: あんだけなんかちょっと
0: あ、なるほど
2: あんな感じだと僕でも
0: 分かりやすすぎる
2: みたいな、普通は聞かないですね、うん、だから、まあ、入ってこない、
0: ねね、まあ、クラシックとか聞く人も音の表なんかの重なり具合で映像を浮かべたりするわけでしょ、
2: うん、
0: きっと、
2: うん、
0: それがそういう、うん、
2: だからブリティッシュロックとかも結構その歌詞は載せないでくれっていうアーティストが多くて、それをなんかどっかがなんか無理やり聞き取ってあのやったりするとなんかちょっと怒って
0: クレーム入れる、
2: クレームが本人から来たり、なんか結構なんかそのそうやのに、日本って昔はまあ適当やったから、今はきっちりしてるかもしれないですけど、だからその歌詞が入ってるんだけどレコード買ったら、あの聞き取れませんでしたって、ハテナのところ、はい、そんな本人の出してねえんだったらダメに決まってるだろうとか思うんですけどね、はいはい、うん、
0: だからまあそういう作業を多分なかなかできないですよね、レコーディングって、うん、その時間もかかるしお金もかかるし、うん、特にその、まあ、アマチュアとか、まあ、インディーズ系のバンドってね、
2: うんうんうん、
0: やっぱレコーディングってパッなんかちょっとしたら10万20万かかるじゃないですか、
2: うん、
0: スタジオ何時間か入って、うん、ミックスダウンしたらっつって、うんうん、だからもうとりあえずほぼ一発撮りに近い状況だから、最初のミツキのね、あの、うん、あんな感じになるんですけど、でも本当はやっぱり音を重ねていて、うん、このアルバムはレコーディングに300時間かけたとかね、
2: うん、
0: よく言って一時そんなのあったじゃないですか、
2: はいはい、
0: だからまあそれはそういうなんかこう絵の具塗るのと一緒の作業があるなっていうのがあって、まあうちはまあこことかできるんで、
2: うん、
0: でそれが多分そのこう海外の人にとっての洋楽っぽく聞こえるんじゃないかなと、
2: うん、聞こえますね、うん、
0: だからすごい、
2: だから不思議なんですよね、むっちゃ洋楽なんやけど、うん、日本語だみたいな、はいはい、だからあんまりその日本のバンドで感じたことない感覚
0: で、あ、うん、で美月もね、ああいうこう、まあ多分ね、日本語の日本の歌手として聞いたらめっちゃ棒読みに聞こえると思うんですよ、
2: うん、
0: でもまあ本人も別に、うんうん、そんなにね、あのこう臭い歌い方嫌いやって言うし、
2: うんうんうん、
0: あの声もそのままでいい感じなんで、
2: うんうんうん、
0: だからそのなんていうの、あのセルジュケンズブルじゃないけど、ああい
2: う
0: 感情込めずに歌う人ねぽいんじゃないかなと思って、うんうん、
2: ケンズブルも最初はね、あのジャズ、クラシックジャズの人やから、
0: はいはい、
2: なんかむっちゃのシャンソン、
0: はいはいはい、
2: 昔のシャンソンって結構しっかり歌う
0: じゃない
2: ですか、あんな感じやったけど、だんだん、
0: はい、
2: だんだん歌わなくなっていったみたいない
0: うところが、まあ、受けてるのかなとか、でみんななんかこう想像したくなるというかね、
2: うん、
0: うん、いうところかなと思って、はい、じゃちょっと、
2: はい、
0: コメントいきましょう、ね、最初のやつね、このバージョンも好きですよと、佐藤さんね、ダハムさんもね、なんか若いアーティストが頑張ってる感がめっちゃあるっていうね、
2: うん、
0: ナチュラルなサウンドがいいですねと、新庄さんもね、はい、で僕のアレンジが入るとその、うん、ね、一気に本格感が出るとか、
2: うん、
0: キャッチャーさんがね、ギターのアレンジが全くアマチュアではないということで、まあ、あれも大したことはしてないけど、うん、あの感じっていうのはむしろだから僕ストーンズリスペクトなんで、
2: うん、
0: はい、で今度はブリティッシュロックなサウンドにしびれますねと、アレンジが変わるとやはり印象が変わってきますねと、新庄さんです。キャッチャーさんです。私が思うにシェイクマイデイズにはブリティッシュロックだけではなく、サイモンとガーファンクルの雰囲気もあるんですよねって、ありがとうございます。
2: うん、
0: サイモンとガーファンクルの良さを説明する。

0: ね、うんうんうん、ダーマさんです、なるほどこんな感じで作るんですね、すごく勉強になりますと。で新次郎さんもサウンドに溶け込んだナチュラルな素朴さがひしひしと伝わっているのがたまらなく心地いいですね、ありがとうございます。でキャッチャーさんです、聞いている外国人は歌詞の中のモンスターやさよならのような認識できる単語に何気に反応していると思うと、なるほど日本人が洋楽を聞きながら少しの聞き取れる単語に反応して喜ぶようにと、それで大事だと思います。あ、なるほどね、ビーディーとかね、バードとか分かりますもんね、うーん、ライカーバージも分かりますもんね、うん、少女が好きとか思ってね新次郎さんです、歌詞にはやはりフックのあるキラーフレーズが効いていることが生命線にいい鍵になりますねってことで、そうですね、まあメロディーから先に作るというのもあってね、やっぱりその、あそこももうあのメロディーモンスターしかハマらなかったんで、モンスターありきで入れて後から考えてったんで、割とだからあれもね、だから自分が歌うとなったらそんな言葉歌わないけど、20歳そこそこの女の子が歌うなら別に歌詞の中にモンスターが入っててもそんなええかとかね、そういう気楽さがあるんですよね、
1: ピンクレディもね
0: モンスター言ってたし、そう、ええおっさんが言ってても変じゃないですかそれねとか、まあそういう自由度はあるかな、歌詞に何入れても許されるみたいな、まあ、そんな感じです。
1: はい、来週は北野社長だそうです。
0: なるほど、
1: はいはいはい、ということで、サイバージャポネスク1006回でございました。この放送は尺八ポネスクと
0: サイダー将棋でお届けしました。
1: はい、また来週です。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

はい、この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人海座がお送りする番組でございます。はい、ということでなんかね、このプレイリストが若干バグっておりまして、シャッフル再生になってるんですかね。ちょっと、設定を外してるはずなんですけれども、なぜか音楽がシャッフルで流れるということになっております。これどういうことなんですかね。ちょっとそちらの調整をしつつおしゃべりできたらという感じではあるんですけれども、そうですね、一応ね、プレイヤーというかのシャッフルのところは今印外してるんですけど、ただ、全てをシャッフルっていうやつがね今ちょっとついてるんですよね。そうですね、ちょっとすみませんね皆さん、なんかほんまに再生がバグっておりますけれども、これで いけてるのか、ちょっとすみません、何回もちょっとオープニングの曲流れておりますけれども、誰かが設定いじった、誰やほんまにいらんことしたの。ちょっとね、シャッフルされてる状態なんで、ちょっと音楽の部分がお聞き苦しいところがあるかなと思いますけれども、改めまして赤髪芸人海座でございます。はい、ということで、今回もですね、一人でお送りさせていただけたらということで、また50分間自由に喋っていきたいなと思います。なんでね、皆さんの方でまた